0: Gesi zinaendeshwa, zinacheza kitopolis. Fire haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: unasikiliza track yuko na enjoy. Aretoka Click Master Ngedere ambayo utakuisikiliza muda mmoja ya msanii ambaye ukiwa unasikiliza taki zake unakuwa una enjoy pia, si ndio bana? Nakwambia shule ulipata sifuri, wewe kipindi hicho ulikuwa unaanza zako, unaweza kuwa unaanza masomo, unaanza vitu ambavyo sivyo, si ndio bana? Unaanza kachori. Bana inoma sana. Lisala pili dakika ya 7 mara baada ya 9 leo ni Jumanne ya tarehe 23 ya mwezi wa 6 ya mwaka huu 2026, mabibi na mabwana, bodaboda ambao nisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Sasa hivi tupo kwenye msimu wa baridi, kwa hiyo wewe kama unahisi baridi na kama ndo leo ndo umeingia mkoa Iringa, karibu sana Iringa. Kama muda una nisikiliza ukiwa pande za Igumilo, muda una nisikiliza ukiwa unaelekea zako Njombe, muda una nisikiliza ukiwa unaelekea zako makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma, una nisikiliza muda ukiwa pande za Mtera, si ndio? Nasema wote ambao wewe unasikiliza 88.9, vipi pande hizo ambazo uko leo, pameka vipi? Na habari yatoka siku ya jana, sio kama jana tumesikilizana pia. Kama uko fresh ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama uko kuna changamoto ambazo unapitia, mimi nikupe pole pia, si ndio bana? Itakuwa ni vizuri ukashare sisi pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi, kupitia nambari 0766742920 0766742920. Hivi jirani yako ana sifa gani? Jirani yako ni mtu mwenye sifa gani? Unajua majirani bana wana sifa mbalimbali, si ndio? Unaweza kuwa na jirani ambaye ana upendo wa kweli, unaweza kuwa na jirani ambaye hapendi kuona maendeleo yako, unaweza kuwa na jirani ambaye anapenda sana kukaa dirishani kwako, kwa wewe ambaye labda umepanga zako nini, anataka kujua kila kitu ambacho unachokuwa unazungumza, si ndio? Wewe na mume wako, wewe na mke wako, wewe jirani yako ana sifa gani? Au jirani yako wewe ana sifa za aina gani? Niandikie kupitia nambari 0766742920, 0766742920. Kuna wale majirani ambao wana tabia za kujiona, yani umeona bana, sio? Kuna wale majirani ambao wanapenda kushindana, yani asikone hata umenunua kitenge. Wewe umemnunulia mke wako kitenge na yeye anataka pia amnunulie mke wake dera, umeona bana? So kuna wale wadada pia ambao wanapenda kushindana. So jirani yako ana sifa gani? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, hii ndo nambari ya kupiga simu kwenye lana simu. Unaweza kuelekeza simu yako mudao tukazungumza pia kupitia nambari ambayo nimekutajia 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, fresh. Jirani yako ana sifa gani mzee?
1: Mimi jirani yangu kwa hapa wapo wengi, sio mmoja, ambao wana sifa zile zinazotakiwa: ni wakarimu, wanyenyekevu, watulivu, ni wale ambao wenye upendo, ambao hawana majivuno, majigambo na malingo.
0: Oh yeah.
1: Ambao tunashirikiana kwa kila jambo litakalotokea.
0: Ongera sana, umepata majirani wema. Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani mzee?
1: Mimi sauti ya Mr. Elasto Panga Asumbala kutoka kata Masaka kijiji cha Tanuo.
0: Kwa sababu na majirani zako wema, tuondoke nao pia.
1: Hebu nianze na majirani wote ambao wananizunguka kwenye eneo hili, nawaambia waamke kukucha. Nije na Felix Mangwata, nije na huyu bwana Jairo Kasaduka.
0: Oh yeah.
1: Nimalize na Ezekiel Muyula kipande cha ujumbe: hebu tuamke tuchape kazi, ni mida ya kazi imeshafika hivi.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Bwana mambo poa
0: sana. Yeah, kwema mzee, shwari?
2: Shwari kabisa, vipi chawi?
0: Yeah, kwema. Majirani zako ni watu wenye tabia gani?
2: Ai bwana, mimi kwa kweli sina mbele ya Mungu.
0: Oh yeah.
2: Mimi majirani yangu hapa bwana, kwa kweli watu ambao tutajani kama tumezaliwa tumbo moja kwa mama yetu.
0: Oh yeah.
2: Kweli kabisa, yani wanaheshima nani, yani wanatujali sana, na sisi hapa tunawajali sana. Naam, lakini kuna wengine utakuta yani wanaishi yani kama kingi watu sijui.
0: Oh yeah.
2: Lakini hazi hapo bwana hajitana wako vizuri.
0: Hongera kwa kupata majirani wema. Wewe unaitwa nani muda unaakilisha hapi mzee?
2: Baba Manga, sauti inayemuona 88 mtatiza.
0: Oh yeah.
2: Hii sauti ya sauti mwana mwata na sija kipendekila yole bambu la kwa Kitwiru.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Kitwiru. Kitwiru muda upa meka vipi, Felix?
2: Eh, ndugu yangu aise kuna baridi aise.
0: Oh yeah.
2: Abuna kuja huku.
0: Oh yeah.
2: Na makoti. Matama asia mkejo sabiri kwenye mtuga ya makoti weke mawe.
0: Oh yeah, tondo kena wa mzee wangu Felix Magwata.
2: Bwana ngoja nitoe pale za kaniombe. Bwana nimpote ndugu yangu Rasto kipanga kwamba sababu kubwa nimekupata kilindo. Mtaji na mama na familia hapo. Bwana ngoja niende kwa FM Buta pale za Mgama. Nikamalizana na ndugu zetu hawa nani wa Kikasiani. Kisnoza pale za kule mzindi. Na ile kuna ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Jamani nyenye.
0: Yeah, tunakuja kusherekea kwa pamoja. So zimebaki siku tano. Na ina noma shuka ni Sara Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Tunakuja kuandika historia. Zimebaki siku tano, si ndio bana eh? Yeah, ifike tarehe 28. Kama unasikia kwa mara ya kwanza, nitogea maelekezo mora bana. Mara siku pia zimekimbia. Kwenye lana si mambo vipi?
3: Naparebu studio.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea pande gani?
3: Nimeitwa Mbaru Mfilingi nikiwa Kitwiru huyo.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kitwiru. Habari ya Kitwiru mzee?
3: Kwa salama kabisa, ila baridi ndio iko sana.
0: Oh yeah, hivi majirani zako ni majirani wenye tabia gani?
3: Ah, kwa kweli majirani tunaishi nao vizuri tu, wala hamna tatizo lolote.
0: Oh yeah. Tondoke nao mzee wangu.
3: Asante. Naomba nisaidie bwana Felix na wata huyo. Evaristo Chakamike. Bwana Simazengo. Mzee Gerald Fulge.
0: Oh yeah. Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Kitwiru. Nambari ya kupiga simu shena sisi ulipo pamika vipi na majirani zako ni majirani wenye tabia gani? Mbona bana, so nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana sima mbo vipi?
4: Oi,
0: wewe unasikiliza show kiwa wapi, unafahamika kama nani?
4: Bwana hii sauti ya Jairosi kusaduka nikipatikana pande za Nyabu au tena nite Jaboy nikipatikana pande za Nyabu.
0: Oh yeah, kutoka
4: habari za studio baba.
0: Yeah, fresh habari za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
4: Bwana tunamshukuru Mungu, tuko salama kabisa. Hali ya hewa ni ya utulivu. Muda sio mrefu anga tangu ni jeupe sana sana babake na mama.
0: Oh yeah. Majirani zako ni majirani wenye tabia gani mzee?
4: Eh bwana, nisidanganye sana. Majirani zangu mimi.
0: Oh yeah.
4: Kuna baadhi pia wengine wana majungu. Lakini kuna baadhi ya wengine wanatendana. Kwa hiyo majirani baadhi ya wengine wenye majungu wanaonekana.
0: Oh yeah.
4: Lakini wenye amani pamoja na wewe wanaonekana. Kwa hiyo bwana babake na manga, ni kama tuna mtiririko fulani hivi, baadhi ya wengine wenye majungu, wengine ambao hawana majungu babake na manga.
0: Nimependa jinsi ambavyo umenyoka na umezungumza ukweli. Tondoke nao mzee.
4: Bwana nikipia pale kwa Erasto Kimbara anishtuna huyo pa jamangu anaitwa Farax mwana wa Mangwata.
0: Oh yeah.
4: Mangu wa Koka. Lakini nambari mbili, hebu nikipia pale kwa Gerald Frug anishitulie pamoja na Jasini Nyagani. Tatu na mwisho ni Marizane na wadau hawa Mgoha Mweru pamoja na Kiaudi Utura. Ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Tarehe 26 nipo pale kwa Mgoha Mweru. Tarehe 28 nipo karibu sana na baba Mark hapa na mwana. Nasikia niandalie babake na mwana.
0: Yeah, karibu sana au vipi? Shukrani sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Wewe kama ndo unawasha radio muda huu, karibu bodaboda ambao unaisikiliza.

Muda huu kama unasikiliza show ukiwa pande za Kitwiru upo na Felix Magwata. Wewe kama unasikiliza muda huko pande za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma unaungana pia na Jeroska Saduka. Wewe ni kitagari ambacho unasikiliza radio muda huu, nambari 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Chana sisi, wewe jirani yako ana sifa gani? Majirani zako ana sifa gani? Unaitwa Brenda kutokea pande za Kitwiru. Unasema majirani zako kuna wengine ambao ni wastarabu, lakini kuna wengine ambao ni wambea sana, lakini kuna wengine ambao mnaelewana. Sema kila jirani ana tabia yake. Pande za Kitwiru unasema pamekaa vizuri. Tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Masai kutokea pande za Semtema unaisikiliza show muda ukiwa pia kwenye eneo lako la kazi. Unasema sauti ya redio ipo juu sana pande za Semtema. Ebarae kiubaridi fulani hivi. Majirani wengine kusema unasema kusema kweli ni majirani ambao wana tabia za kupenda kuona majirani wengine wanapitia changamoto, hasa kwenye hizo nyumba za kupanga. Na kwenye nyumba za kupanga tuna majirani ambao ni wambea sana, na tuna majirani ambao wanapenda sana kushindana kwenye maisha, na majirani ambao wewe wamekuzunguka sehemu ambapo unapokuwa unaishi. Unatakia Jumanne njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile unasikiliza 88.9. kuna babake na Irene unasema majirani zako ni wa pole sana, na majirani zako ni watu ambao wanapenda sana kusaidiana, sio majirani ambao unaishi nao. Abdalla kutokea pande za Ipogoro unasema wewe hata hujui tabia za majirani zako kwa sababu uko busy sana na kazi. Tunatubua na Rwambano Mfilinge, Jeroska Saduka, FM Butwa, Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, mamake na Irene na Remija Mwagamba. Unaitwa Felix Magwata, unasikiliza show kutokea pande za Kitwiru. Babake na manka anaitwa mzee wa Upara Filipo Mdao etu Vunundu Pawaga. Mimi majirani wapo wengine tupo sawa, ila kuna wengine ni shida, hata wakipatiwa msiba huwa hawakwambii. Wakipata na msiba hawakwambii, ulikuwa unamaanisha kitu kama hicho. Rastopimba anasema kwamba tuondoke na kule nichoga. Rose Kugame, Zakayo Cholobi, Justin Kalinga, Ruben Madebwe, Agripa Samila, Denisi Muyala, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda. Bodabono anatoka Agripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu mimi majirani wako vizuri. Tumaini Mkusa, Bariki Kimulika, Rastombala, ujumbe tuamke na 88.9. Wanasema tuondoke na Yusufu Choga, Sofia Kabuli, Elasto Mbala, Felix Magwata pamoja na FM Butwa. Unatoga Mkisi Boy au Elasto Kisinda kutokea pande za unatoga. Okay, mbona kama ujumbe umenikimbia hivi. Unatoga Mkisi Boy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa. Ongea na Mshua, tunatoboa na Yusufu Choga, Ruben Madebu kule ni Choga, Everasto Mbugu na Tukibao ambao umeamsha. Unatoga FM Butwa Kereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Majirani zangu wengine wana maji wengine wa starabu. Unaitwa Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, makao makuu ya nchi ya makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma siniwe, ambapo unaponisikiliza muda huu. Aina noma Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe, tondoke na Riziki Mfilinge, Bonifas Ngingo, Yusuf Uchoga, Josh Kuru wa kule ni Choga, Epi Mfugale, Felix Magwate, Lastombala, Denis Muyala na Tukibao ambao umewamsha. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Juma pande za mashine tatu, bana Juma kutokea pande hizo za mashine tatu. Leo Flavi yuko wapi mzee wangu? Sema ina noma kutokea pande hizo za mashine tatu, endelea kunisikiliza kwenye budabuda yako, itakuwa ni fresh, si ndio bana? Nambari ya kushare sisi pia pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Nambari ni 0766742929 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Aretoga Mboso DJ ambao unasikiliza muda huu, muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mundani. Karibu kwenye show.

0: Mboso DJ ambayo tutakuwa kusikiliza muda huu. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Ushara sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show, na majirani zako wana sifa gani? Umeona bana, endelea pia kuniandikia kupitia nambari 0766742692 0766742 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, si ndio bana? Na leo habari nzuri zaidi ni kwamba saa 11:40 washindi watano wanaondoka na mitaji, saa 11:50 washindi wengine watano wanaondoka na ushindi. Ndio wala hujasikia vibaya, ukiwekeza buku muda huu huenda ukaandika historia kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo. Shukrani kwa wewe ambaye una tayari umeshawekeza, maana tayari umejiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Lakini kama bado hujawekeza buku kwenye Nuru Pesa, jamani mimi na furaha, kwa sababu furaha yangu pia ni kukusikia wewe ambaye unanisikiliza muda unaondoka na ushindi, na fedha tayari ipo mezani na kusubiri ambaye unasikiliza 88.9 muda huu. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inaofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom na kuwa umewekeza buku sehemu sahihi kabisa, wambie okay, sema now. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, unaweza pia kuondoka na ushindi leo. Kama unatumia Yasi, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sisi tuwapongeze Nuru Pesa kwa sababu wanajali sana, ndio maana kuanzia saa 8 mpaka 12 pale wanakuwa tayari wametoa shilingi 10 kwenye draw ya kwanza ya alfajiri. Aisee, watupe nini tena asee. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku leo, miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, washindi 10 ambao wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, si ndio? Kuna mambo yako hayajakaa sana, vitu kaa hizo. Kuna michongo yako hayajakaa sana, vitu kaa hizo. Leo Jumanne, wenda ukaondoka na ushindi, usikate tamaa, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio bana? So nambari ya kupiga simu kama kawa, nambari ni 0735 01 84 0. Ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye lana simu mambo vipi? Okay, kwenye lana simu mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, si ndio bana? Yeah. Kupitia nambari 0735 01 840. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Sawa mjumba.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutokea pande gani?
1: Kutoka Iringa, pande za Kalinga.
0: Yanakubali sana mzee, uko poa? Uko poa?
1: Mimi nipo poa kabisa mjomba.
0: Yanakubali sana mjomba. Hivi mjomba, marafiki zako wana tabia nani, majirani zako wana tabia gani mzee?
1: Tabia zao za wapangaji bwana wametofautiana hivi.
0: Ambazo zinakukera. Okay.
1: Wengine wanalia, wanamdumu sana mjomba. Unakuta ile kabisa unapita hivi.
0: Oh yeah.
1: Unakululusa kabisa, unakusema kabisa, unawasikia kabisa. Ila yote sisi tunaona yote sawa, kwa vile tu ilimu maisha.
0: Nakubali sana. Tondoke na watu watatu mzee mjomba. Tondoke na watu watatu, nisitulie washikaji zangu watatu wasikilize show mzee. Oh yeah.
1: Hapo namrusha mwanangu kutoka Masinga, anaitwa JJF kama ananisikia.
0: Oh yeah.
1: Sana kukua sana. Mwingine kutokea hapo hivi hapo Mtaani hapo Isoka.
0: Oh yeah.
1: Na mmoja wote anauji.
0: Oh yeah.
1: Na nampa salamu zake.
0: Okay. Tumemaliza rana.
1: Mmoja anatoka Kiesa hapo, anaitwa Bwana Adamu.
0: Aina noma, shukrani sana mjomba kutokea pande hizo za Kalenga. Mjomba kutokea pande za Kalenga anasema majirani zake wamekuwa na tabia, yani wanaweza kukusema hapo unapita, yani bana ule mtu fulani moja na wewe unasikia. Yani kweli kuna baadhi ya majirani ambao wana tabia kama hizo. Aina noma mjomba. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko sinio bana. Yeah, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Pazi baba manga.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Natokea pande za Matunguru, unafahamika kama Mpigira Difuge.
0: Okay, kutokea pande hizo za Matunguru pameka vipi?
2: Pakukoa kabisa, ila umande ndo upo bana.
0: Oh yeah. Majirani zako wana tabia gani?
2: Baba manga.
0: Oh yeah.
2: Kuna wengine wana tabia zuri, wengine ndio hivyo. Sasa huo tunaenda nao tu.
0: Okay.
2: Bwana.
0: Tondoke nao mzee wangu.
2: Asante. Ngoja nianze na bwana Justin Mjaga anaitwa Ifunda. Afu nije kwa bwana Iromo watu hapo Ilisimani. Afu nije na Felix Magwata ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Tumekucha jamani, tuamke.
0: Inanoma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kuisikiliza 88.9 sinio. Kwenye lana si mambo vipi?
3: Beshi baba manga, kwema?
0: Yeah, kwema. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutokea pande gani?
3: Bwana pande za Magulilo, wananiita Kiss Boy au Rasto Kishinda wa Magulilo.
0: Yanakubali sana. Magulilo hapa mika vipi?
3: Namshukuru Mungu baba manga, hapa kunazidi kupambazuka kwa fresh.
0: Yeah, nakubali sana. Majirani zako ni watu wenye tabia gani mzee?
3: Kiufupi baba manga, ila kuficha mimi nafikiri hapa.
0: Oh yeah.
3: Wapo ambao wenye asili ya hata ya ushirikina upo, na unafiki pia na wivu pia upo pande zote tatu.
0: Yeah, umenyoka kabisa. Tondoke nao mzee.
3: Bwana shukuru, ngoja niende kwa huyu mzee Furugi, anambia bwana pamoja sana. Jelo sasa duka hapo nyabu Dodoma, Sofia Kabuli, bila kumsahau ile mija Mangamba na huyu mama Irene. Bwana tuko pamoja, kazi njema mpaka saa 12 tuko pamoja baba mama.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na ruka nao mara baada ya Joy ya Diamond. Umudade kamshirikisha Jux ambaye unaisikiliza muda huu. Endelea kushare sisi kupitia nambari 0766674 2922. Oh yeah.

hakikisha unaongeza sauti ya redio. Umeona bana, sio jalishi mudauni shugari ambao unaifanya, sio kwa uko zako kijiweni unasubiria zako abiria nene, kuna mtu akiwa paga pale akimwambia sasa hivi mtu yupo kijiweni anaweza kashtuka. Yeah, anamaanisha pande hizi za Iringa town. Atapaga pale kuna watu sasa hivi wako kwenye au atakuwa sehemu nyingine. Barai, we kama uko barabarani sasa hivi unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, kwenye bodaboda, umeona bana, sasa unaelekea zako laba kuna sehemu unaenda zako laba kufuata laba mzigo, unaenda zako laba soko la samaki muda huu, si ndio, kuchukua samaki pale, unaisikiliza 88.9. Hakikisha unambia dereva bodaboda au dereva bajaji aongeze sauti ya redio kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, umeona bana, yeah, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula. Sisi pande hizo ambazo unakilisha pameka vipi na majirani zako ni watu ambao wanatabia gani? Wanasema tunatoboa unetoga gripa Samila kutokea pande za Weru, bodaboda ni kwa Erasto Mbala, bariki kimulika Robana Samila, ujume unasema tondoke na 88.9 usio bana. Unasema hii kwa Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, Denis Muyala, Felix Magwata, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Stella, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Elasto Mbala, kule ni Choga, ujumbe kidonda cha maskini uponea upande. Ruben Madebo kutokea pande za Lea Mgongwe, Jumane Stone Msumule, K Babu Mnyalo wa Yesu wa Mazombe Kilolo, aikwada wote ambao wanasikiliza Nuru FM, ujumbe majirani zangu wako poa kabisa. Juma pande za mashine tatu unasema okay, ananoma mzee, nimekuelewa mwanangu, ongea na mshua. Unasema emana Jumane njema ni kwa gripa Samila, Ruben Madebo epimf gale, Juma wa mashine tatu mama yake na Irene, Erasto Pimbala mkisboy mtoro kimkuu, isikilize 88.9 unatoka Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ananoma kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Majirani zangu ni waambea sana, ukipata kitu wananuna. Mama yake na George kutokea pande za Mpwapwa Dodoma, shukrani sana mama yake na George kutokea pande hizo za Mpwapwa Dodoma. Yeah, unasema ni aje, tunatoboa Agripa Samila kanisharuka na ujumbe wako mfupi pia. Erasto Pimbala tondoke na Erasto Kisina, babake na Sheila, Michael Poma FM Butwa, mzee wa pamba kali, Jerosi Kasaduka, Paskoti Mjifuna, Gripa Samila, Denesi Muyala, Remija Mwagamba na Jabili Luhala na wote ambao wanasikiliza radio muda huo. Ongera mshua tondoke na Ezekiel Mlula, Denesi Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Mwivu Kionza, Kilori Mwitula na Felix Magwata, FM Butwa, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, Noma kutokea pande hizo za Mgiama Sekondari. So muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza humu ndani pia. Unajua kuna baadhi ya watu wanadai kwamba mwanamke akiwa na kipato anasumbua sana kwenye mahusiano. Hivi wewe kwa upande wako unaungana nao? Je, ni kweli kwamba mwanamke akiwa na kipato anasumbua kwenye mahusiano? Au ni maneno tu? Au ni woga tu wa baadhi ya wanaume ambao wako nao? Unakuta wanaume baba roho kiingia kwenye ndoa na mwanamke ambaye ana kipato ambacho amekuzidi wewe, anakusumbua sana. Na tunaona watu ambao wapo kwenye ndoa, unakuta labda mwanamke nini, unaona kabisa mwanamke amemzidi mtu kipato, lakini wako fresh, si ndio? Lakini baadhi ya watu wanakwambia au wanadai kwamba ukiwa na mwanamke ambaye amekuzidi kipato wewe mwanaume, wanakuwa wanasumbua sana kwenye mahusiano. Hivi wewe kwa upande wako unaungana nao au una mtazamo tofauti? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Yami namtaka, muda so mrefu nitapokea simu yako, karibu.

0: Mwambie jirani yako kwamba dakika ni 48 mara baada ya 9, na hili ni risala pili anatoka Zuchu AI ambayo tutataka kuisikiliza muda huu, si ndio? Yeah. Muda unapokea simu ambayo unayokuwa unaelekeza umu ndani pia. Kuendelana simu, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Una mtazamo gani mzee?
1: Mimi kwa upande wangu hiyo imekaa pande zote mbili.
0: Okay.
1: Kuna wanawake wengine ambao wana kipato kizuri kumzidi mwanaume, wapo vizuri, ni balaa kuliko hata wengine wanavyofikiri.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu utakuta yeye anakununulia hadi gari, lakini yeye hiyo gari inaweza ikachakaa, hajapanda hata kupanda, anakuachia wewe mwanaume. Lakini kuna mwingine anaweza akawa na miliki hata 100,000 tu, wewe una 50,000. Hapo ni mwendo wa dharau kwenda mbele.
0: Oh yeah.
1: Yaani kila siku wewe ni mtu wa kutungua naga tu, hajawahi tulia nyumbani kwa sababu APA ana hela, wewe anaona una kitu. Kwa hiyo hilo limekaa pande zote mbili. Kuna wengine wanajiheshimu, kuna wengine hawajiheshimu, ni dharau kwa kwenda mjini.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani mzee?
1: Ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Yanakubali sana, pande hizo za Kaning'ombe pameka vipi?
1: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa pamekucha salama, isipokuwa baridi ndio imezidi.
0: Oh yeah, tondoke nao muda wetu mzee wangu.
1: Hebu nije na ndugu yangu anaitwa Agilipa Samira akiwa kipande cha Weru, namwambia niamshie huyu bwana Erasto Kisinda.
0: Oh yeah.
1: Nije na Efraim Mbutwa, Denis Muyala, Lemija Mwangamba, nimalize na Felix Mangwata na Jairo Kipaduka. Kipande cha ujumbe, tuamke kuchapa kazi, ni mida ya kazi.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu endelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupigia simu weka na unasikiliza radio kwa mara ya kwanza. Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kunyana na simu, mambo vipi?
2: Mambo sawa. Asubuhi hiyo mpaka saa 12.
0: Yana kubali sana. Mnyagani kutokea pande za Ifunda. Ifunda leo pamekaa vipi mzee? Ya mnyagani? Okay. Asante pole sana kutokea pande hizo za Ifunda. Kama sikusiki, unaweza ukarudi kwa mara nyingine pia. Namba ni 0735 01 84 0. Kunyana na simu, mambo vipi?
3: Salama.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio, muda wako kutokea wapi?

0: Naitwa Barishi Jumila Kibebe Bwana.
1: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
0: Amekaa shwari kabisa.
1: Yeah, na nakubali sana mzee wangu. Yeah, karibu tu nakusikiliza mzee.
0: Ndio, niko upande huo, mke akiwa na hela zaidi ya mwanaume.
1: Oh, yeah.
0: Nadhani huwa wanasumbua sana. Yaani kwa sababu huwa tunaona mitaani humu mwetu ukiwa mwanamke akiwa na hela zaidi kuliko mwanaume.
1: Oh, yeah.
0: Yaani ni shida mwanaume huyo anapambia, yani hana uhuru wala hana haki ndani ya nyumba.
1: Kwa hiyo
0: unaonekana kama ni mtoto mdogo.
1: Kwa hiyo unaungana na ambao wanaamini kwamba mwanamke akiwa na kipato anasumbua sana kwenye mahusiano pamoja na ndoa.
0: Yaani anasumbua sana kwenye mahusiano. Kwanza inawezekana hata kama kuna vipimo vya DNA sijui nini, anawezekana kawa na mtoto mmoja mwanaume afu wakati analea watoto saba.
1: Umewahi kuwa na mwanamke wa namna hiyo?
0: Hapana. Kila kwa wenzangu naona.
1: Yeah. Na ina matondoke na hatua tatu mzee wangu.
0: Kwa kwanza mke wangu akiwa na familia yangu, wa pili Agripa Samira, wa tatu George Kiaga.
1: Aina noma, shukrani sana, umetisha kino manoma kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9 itakuwa ni fresh pia, si ndio? Yeah, kwenye lana si mambo vipi?
2: Oi, safi kabisa babake na manga. Habari hapo studio baba manga.
1: Yeah, salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
2: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji wanapenda kuniita Jeosi.
1: Yeah.
2: Jeosi Kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya nchi Tanzania.
1: Na kubali sana Jeosi Kusaduka kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Wewe una mtazamo gani mzee?
2: Baba manga, yani kuna makundi hapa mawili.
1: Oh yeah.
2: Kuna kundi la kwanza ambalo baba manga, kwa kweli mtu akipata hela kama mwanamke yani anaoa bwana inakuwa ni shida.
1: Oh yeah.
2: Anaonekana kwamba yeye ndo kila kitu. Yeye ndo baba kichwa cha nyumba. Kwa hiyo yani kuna vitu vingi anakuwa anakuonesha dharau. Kama walivyosema wenzangu, hata mahusiano ndani yanakuwa magumu.
1: Oh yeah.
2: Lakini kuna wengine ambao wana hela lakini wanawatii sana wazee wao. Lakini kuna wengine wale ambao hawana hela, maisha yanaendelea vizuri ilikuwa babake na manka.
1: Yeah.
2: Bwana, hiyo kweli umezungumza na maana sana. Kweli wapo wadau wanasumbua wazee.
1: Hivi wanakuwa wanabadilishwa na fedha au ni tabia tu ya mtu?
2: Mimi pale ninavyoona.
1: Yeah.
2: Yaani kuna tabia ya mtu na kubadilishwa kwa fedha. Manake anachokuwa anakiona kwamba kwa sasa ishakuwa na hela.
1: Oh yeah.
2: Kila atakachokuwa anakizungumza yeye anaona kama ni
1: kawaida tu baba rangu. Ndio maana unaambiwa pata fedha tujue tabia yako.
2: Ndio maana yake.
1: Wewe atondoke nao mzee Jeros Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma.
2: Asante. Hebu nikimbie kwa jamangu anaitwa Rasto Pembara, nishitue na huyo pa Ezekiel Mlula. Mbona imeshakuwa kimya sana Ezekiel Mlula? Lakini nikimbie pale kwa Justin Mnyaga niamshie na Gerard Ifurugi. Tatu na mwisho.
1: Oh yeah.
2: Nikipia kwa Forex mwana wa Mangwata anishiti na Mkisi Boy pamoja na Erasto Kisida ujuu.
1: Oh yeah.
2: Imani kwa kweli hao icho kizunguza baba manga kwa kweli kimewashika wanawake kama wanatambua kwa kisikilize kwanza.
1: Haina noma, shukrani sana Jeosi Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma, endelea kuisikiliza Nuru FM pia. Namba ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Hello.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
3: Bwana, hii ni sauti ya Jalili Simba, ukipenda mwite Wipa Ukali. Wipa Ukali kutoka njia panda ya Tosa, panakupata vizuri baba manga.
1: Yanakubali sana kutokea pande hizo za njia panda ya Tosa, shwari.
3: Shwari kabisa bwana, kunaenda sasa.
1: Yanakubali. Wewe kwa upande wako unaungana na baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba mwanamke akiwa na kipato anakuwa msumbufu kwenye ndoa pamoja na mahusiano ya kimapenzi, au una mtazamo tofauti?
3: Mpango wangu ni tofauti kidogo. Unajua kuna baadhi ya mambo mengine saizi ya kwenda kwa akili sana. Japo tumetawaliwa kwa akili kubwa. Utawala umezidi sana asilimia kubwa. Kwa akili kama unabidi pale utumie akili yako tu inakusaidia nini? Lakini asilimia kubwa sio kuungana kwa kila kichote.
1: Wewe mtazamo wako ni upi sasa?
3: Kila mtu ana akili yake inavyoenda. Kila mtu ana akili yake. Vizuri kumsikiliza sana huyo mtu itakuwa changamoto kwa kiongozi.
1: Umenielewa vizuri kweli, nakwambia hivi. Unanipata hapo
3: Nakupata vizuri.
1: Kuna watu wanadai kwamba mwanamke akiwa na kipato kwenye mahusiano zaidi ya mwanaume, anakuwa msumbufu sana kwenye mahusiano pamoja na ndoa. Wewe kwa upande wako unaungana nao au una mtazamo tofauti?
3: Dabani, nimekuambia kabisa kweli inawezekana. Hawezi kusikiliza kwanza kukusikiliza tu hivi. Hawezi kusikiliza kabisa. Wewe unaonekana kama mfanya kazi tu. Tafuta mazingira yako.
1: Maana yake unabanisha kwamba ni kweli, si ndio?
3: Hii ni kweli kabisa. Yaani kwanza utanyanyasika balaa. Yaani tumeona sisi. Tuna vitu vingine tunashuhudia hapa.
1: Oh yeah.
3: Hey, kiongozi.
1: Tondoke nao mzee wangu.
3: Bwana, kama nipo huko ninataka niende kwanza na icon ya wewe, niende kwa mzee Fulge kutoka pande za matungulu pale, na huyo jamaa wangu Felix Mangata pale pande za bango la koka, na huyo umevu kionzo pande za ujumbe, kiongozi.
1: Oh yeah.
3: Na huruma kwa malezi ndio hiyo.
1: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Namba ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kunyala na simu, mambo vipi?
4: Habari hapo studio.
1: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
4: Unaongea na bwana Nebu ya vile pande za Ifogolo, mtaa wa Tagamenda.
1: Yeah, nakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi mzee?
4: Kwa kweli kumekuta salama, ni upepo tu kwa kwenda mbele. Kwa mfano mgeni inabidi aje na koti.
1: Oh yeah, muda upo kwenye eneo lako la kazi nini? Maana unavyozungumza una vibe sana mzee wangu.
4: Naam.
1: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au?
4: Kwa sasa kwa kweli nipo eneo la nyumbani kabisa.
1: Oh yeah, nakubali sana. Wewe una mtazamo gani?
4: Kwa kweli mimi mtazamo wangu.
1: Oh yeah.
4: Kwa kweli mke akishakuwa amemiliki hela.
1: Oh yeah.
4: Kwa kweli wewe unakuwa hauna dhama na kwake. Kwa kweli mahusiano wewe kuonana labda kwa mwezi mara moja, wewe unakaa kama mfanyakazi pale nyumbani. Kama pana watoto, wewe ni mtu wa kulea watoto tu.
1: Yeah.
4: Kwa hiyo mimi naungana na wenzangu, hilo jambo ni kweli.
1: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu pia, si ndio?
4: Asante sana. Ngoja nianze na bwana anaitwa Dani Kavini, anapatikana maeneo ya Ipogolo mtaa wa Msikitini pale.
1: Okay.
4: Na mtu wa pili niende na Matokeo mwana wa Kapande, na mtu wa tatu niende na Umivu Kihonza, nisimsahau sana mke wangu anaitwa Aznati Sapile. Pande za ujumbe, mimi nawapenda, niwatakie asubuhi leo njema, Nuru FM.
1: Haina noma, endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo kwa muda huu. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Anaitwaga Dogo Pate, nishike mkono ambayo unaisikiliza muda huu.

0: sababu tayari pamekucha dakika ya 4 mara baada ya 10 za alfajiri. Anaitoga Click Master Sheria anakwambia mwambie vilipo bana, muda wa msosi ndio huu. Mwambie jirani yako muda wa kutengeneza mazingira, umeona bana ya kuenjoy leo. Ni kuwekeza muda huu buku kwenye Nuru Pesa. Sheria ndo kama hiyo, umeona bana. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa, ukiangalia ndo kwanza tumoni sala tatu, umeona bana. Yeah, huu ni muda mzuri sana wa kujitengenezea mazingira ya leo kuondoka na ushindi. Ifanye Jumanne ya leo iwe Jumanne ambayo utawekeza buku na ili na uondoke na ushindi pia, si ndio? Unaweza kuona chukulia poa nini unanisikiliza hapa, lakini mwisho wa siku watu wanaondoka pia na mikwanja. Na mimi hakuna kitu kizuri kama unaanza alfajiri yako alafu unaanza ukiwa huko na yeah, wanasemaga wengine sasampa. Yeah, sema pesa ina majina mengi sana, si ndio? Mimi sio unaita nini, sio mkwanja, sio unaita fedha au sio unaita sasampa. Umeona bana, so ndo utajua mwenyewe. Cha kufanya ni rahisi sana, kama unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yasi na kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atua unafuatia chagua namba 4 lipia 2, atua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu wasikilize ambao waliondoka na ushindi, umeona bana eh? Yeah, alafu wana nao ukari miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kama hawa jinsi ambavyo walivyoondoka pia na ushindi fresh.
1: Hello. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.

0: Mama Ngimbuti.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
0: Hello.

0: wangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.

0: Mwenyezi mapinga.
1: Ndio.
0: Bwana nikushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Azori.
2: Watu kila siku wanashinda, umeona bana, sio naweza pia kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza. Endelea kuwekeza buku leo, mambo yawe fresh, umeona bana, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, jumba kumfupi ambao unaoelekeza mudani, na uona pia kupitia nambari 0766674292. Kana una share radio, share sisi, wewe kwa upande wako unadhani je ni kweli mwanamke akiwa na kipato kikubwa zaidi ya mtu ambaye yupo naye kwenye ndoa au mahusiano, anakuwa kweli anasumbua au ni maneno tu? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, lakini wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako. Unasema baadhi ya wanawake wanadharau sana wakiwa na hela. Tondoke na Last Bala Jeroska Saduka FM Buto na tukibao ambao umewamsha Robert Madebo kutoka pande za Lemgungwe. I don't know, ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha. Babake na Manka 88.9 anasikika vizuri kabisa. Ni kweli mwanamke akiwa na kipato wengine wanasumbua sana. Unaitwa Garrison Monge kutoka pande za Kigonzile mtaa Sombeli, ambapo unaponisikiliza muda huu. Mwanamke akiwa na kipato kwa kweli wanasumbua sana. Unaitwa Jeroska Saduka, Tondoke na Jabili Simba umevukionza, Nebuga vile Mgwamwelu mamake na Irene Masai akiwa Semtema, Cecilia Silvester ujuma na watakia, unasema siku njema eh. Adriano Mlaa kutoka pande za Mlanda, Tondoke na Eliza Amnose, Ezekiel Mlula, Tito Balama, Felix Maguata Mgwamwelu, Justine Mnyagani unasema aache uchoyo wa salamu. Ujumbe unasema tuende tukapige kazi. Mwanamke akiwa amekuzidi kipato hapo, andika una mke mzee atafanya anachojisikia. Tunatoboa na Geo Kabogo, Abeti Kabogo, Melina Mlula akiwa kibao Mufindi, bila kumsawa Shangusi Teddy kutokea Mafinga. Ujumbe unasema huu ni muda wa kazi. Yeah, Tondoke na Michael Valema, Felix Maguata, Rastombala, Robert Madebo FM Butwa na Jeroska Saduka, Denis Muyala, unaitwa Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula, ambapo unaponisikia kileza mudao shukani sana kutokea pande hizo za Nyabula. Tunatoboa na unasema tunatoboa Gripa Samira kutokea pande za Weru. Mwanamke akiwa na kipato wana mtindo wa kusumbua wanaume zao. Tunatoboa na Erasto Mbala, Jeroska Saduka, Bariki Kimulika. Tunatoboa na 88.9 unasema inatisha kinoma, si ndio? Erasto Pimala, Tondoke na Felix Maguata, Ezekiel Mwiola, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Yasteni Kalinga, Pasco Tim Nyifuna, Agripa Samila, Denisi Mwiola, Remija Mwagamba, pamoja na Stella Mgwamwenda na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. 88.9 2026 kipato huleta majivuno. Mwanamke akiwa na kipato hata ndoa inakuwa ya moto, dharau zinakuwa nyingi. Tondoke na Jeroska Saduka, Sofia Kaburi, Elasto Mbala, Felix Maguata, pamoja na Jeradi Furuge, Oretwaga Mkisboi au Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema wena inategemeana na tabia, kwa sababu kuna wengine ambao wanayo lakini hawana hizo tabia. Sema inategemea na tabia ya mtu, lakini kuna baadhi ambao wanakuwa ndio kweli wana tabia kama hizo, lakini wengine wanakuwa na waheshimu waume zao. Natakia alfajiri njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha bodaboda kwanza. Okay, na noma unaitoa gea. Okay, unaitoa gea bare. Okay, ka ujaandika jina hivi. Na noma pia kutokea pande hizo ambazo nawakilisha mudau. Endelea kushare sisi ni wapi ambapo unaposikiliza show. Nambari ni 0766674292, 0766674292. Bodaboda unatuaga Frank Brota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo Egula. Wanawake sio wote wanaofanya hivyo, ni baadhi. Ananoma kutokea pande hizo ambazo na unawakilisha pia. So simu yako muda so mrefu nitaipokea. Kana unaasha redio muda huu, karibu.

0: Okay, dakika ya 21 mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, kama wewe ndo unasharidi wako muda huko pande za Mlandege kama Benedict Mali, amini kupongeze pia na sehemu wote ambao unasikiliza radio muda huu. Shana sisi ulipo mameka vipi? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi namba ni 0766742292, 0766742292. Muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupigia simu hivi. Rafiki yangu, wewe kwa upande wako nadhani, je, pesa ni kipimo cha mapenzi ya kweli? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaamini watu ambao wapo nao kwenye mahusiano wasipokuwa anawapa pesa wanakuwa kama hawapendi. Yaani kuna mtu ambaye anaamini hivyo bana. Unakutana na mtu anakuambia bana, mimi nimeachwa na mtu fulani kwa sababu ya pesa, si ndio? Maana yake huyo mtu alikuwa anaamini labda pesa ndo kipimo cha mapenzi ya kweli, si ndio bana? Au unakuta upo na mtu kwenye mahusiano anaamini kwamba bila wewe kumpa pesa unakuwa kama haumpendi. Sasa wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Je, pesa ni kipimo cha mapenzi ya kweli kama jinsi ambavyo baadhi ya watu wamekuwa naamini, au wewe una mtazamo tofauti? Shana sisi nambari 0766742292. Kwenye nanda si mambo vipi?
1: Niambie kwa kamanga.
0: Hivi pesa ni kipimo cha mapenzi ya kweli?
1: Hapana bwana, pesa bwana sio kipimo cha mapenzi ya kweli.
0: Najua
1: nikwambia kwa mama, upendo wa kwanza kutoka moyoni mwa mtu. Kwa hiyo ina maana niseme kwamba baba manga, ukiona nasema kwamba nani pesa ndio kipimo cha mapenzi, sio kweli kabisa.
0: Inakuwa sio,
1: sivyo kabisa baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mrula.
0: Kutokea pande hizo za Nyabula. Hivi unaamini kwa sasa unaweza kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu na mkadumu, au kwenye ndoa bila fedha?
1: Yaani baba manga, na mapenzi ya kweli ni yale ambayo hayahitaji pesa wala kitu kingine chochote kile.
0: Kwa hiyo kikubwa ni upendo, au sio bana?
1: Ndio maana yake.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
1: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Erasto Mbala, yeye anapatikana pale Kaning'ombe, anamwambia kijana tuko pamoja. Niende kwa Mzujira Difuge, niende kwa huyu Adiliano Mlawa, bila kusahau huyu ndugu yangu Jairo Saduka pale Nyabu Dodoma. Ujumbe bwana, anawaambia tupo pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu hakikisha sauti ya redio yako inazidi pia kuwa juu. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Hey, bwana, safi kabisa babake la manga. Habari hapa studio.
0: Yeah, salama. Wewe unaungana na mdau au una mtazamo tofauti?
2: Mimi kwa kweli naungana nao, kwa sababu kweli ukiangalia mababaka, unajua pesa ni matoweo.
0: Oh yeah.
2: Lakini upendo ndo huu ambao unaonekana kwamba kweli hapa ninapendwa, lakini kwenye pesa ni matoweo, kusema kwamba tu mimi acha nimpe hela, lakini kingine kubwa zaidi ni upendo baba mama.
0: Kwa hiyo pesa sio kipimo cha mapenzi ya kweli.
2: Sio kipimo babake na manga. Yaani kipimo cha kweli kabisa baba manga ni upendo. Kwa huyu mtu ananipendaje?
0: Na wewe upendo unaweza ukaujuaje sasa?
2: Upendo unaonekana baba manga. Kwanza itaonekana mtu ambaye hana usumbufu kudai hela.
0: Oh yeah.
2: Lakini ni kuonekana kwa kwamba huyu mtu ananijali kwa vitu vifuatavyo, baadhi ya vitu vingine. Ndio unakuja kuona kwamba kumbe huyu bwana ananipenda. Lakini pesa ni matoleo baba mama.
0: Hivyo ukiwa na mtu ambaye akombi mara kwa mara fedha, anakuwa ni mtu sahihi eh?
2: Anakuwa ni mtu sahihi, lakini hata naye anakupa akili ya kujiongeza kwa kwamba kwa nini huyu mtu hajidai yeye?
0: Oh yeah.
2: Lakini inawezekana kwamba kwa akili zangu mimi kwa najua kwamba huyu mtu kwa kweli inastahili naye angalau kidogo apate, lakini ukifanya hivyo yani kwa kweli baba mama kiramaka ni vizuri sana zaidi baba mama.
0: Kwa hiyo mtu ambaye anaombaomba fedha kila mara au pesa kila mara anakuwa sio sahihi.
2: Baba mama sio sahihi. Wao jikuta mwana anasema hii mama hana shavi, mama. Kwa hiyo vitu vingi baba kiramaka.
0: Kikoba mara si umeme umekata, si gesi imeisha nene. Unaona kwa ni usumbufu eh?
2: Yaani ni usumbufu sana tu baba kiramaka.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante. Bwana, nikimbie pale kwa Ezekiel Mlula, anasema aniamshie na huyo Pablipa Samira. Lakini niende pale kwa Nicholas Mtenza, kashakuwa adii mtana. Hebu nikimbie kwa pale kwa Jira Difuge. Sasa tuna mwisho.
0: Oh yeah.
2: bwana niende pale kwa Justin Mjagali pamoja na Unyevu Kihoza. Ni jeni rote kusaduka na kwa chura ya nibaba kilemanga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma 88.9. Kwenye ila nasima muvipi?
3: Salama kabisa baba langu.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Radio Mudau kutokea wapi?
3: Naitwa Bariki, naitwa Kibebe Bwani.
0: Bariki kutokea pande hizo za Kibebe Bwani. Kibebe pambeka vipi?
3: Sasa na kichwa shwari kabisa.
0: Oh yeah, nakubali sana. Wewe una mtazamo gani?
3: Mimi bwana nisiete upande mwingine zaidi kulia akili yangu. Mimi nasema kwamba mwanamke ambaye kidogo anakuwa na hela zile zile nakuwa ni changamoto kidogo, lakini mfano unakuwa kuna anaombaomba sana hela, anaomba hela mara kwa mara, hiyo inakuwa tena haileti maana fulani, ukikosa hela sasa itakuwa ni shida.
0: Yeah.
3: Naweza kwenda kuomba kwa mitaani kwa watu wengine na kufikia hivi. Kwa hiyo mimi naona hajafaa sawa mwanamke anayeombaomba hela.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako uamini kama pesa ni kipimo cha mapenzi ya kweli, si ndio?
3: Tena vizuri kabisa, mnapokaa kuishi vizuri na mwanamke mjaribu kipindi fulani ukose kabisa hela, hata kama unazo picha kabisa, hata kama miezi kadhaa.
0: Oh yeah. Hapo
3: uone kwamba maisha yake vipi. Ukiona bado anayeona anaendelea kwenye mstari mzuri kwamba maisha yanaenda vizuri.
0: Yeah.
3: Ndio kwamba huyo ndio mtu wa kuishi naye.
0: Baraka the Prince ali kwenye kuna ngoma yake anasema kwamba mapenzi sio pesa, lakini pesa ikikosekana inapungua. Uone kama uenda ikawa inasaidia.
3: Yaani ukiona mwanamke ana ukiwa huna hela.
0: Oh yeah.
3: Anasumbua sana. Unajua huyo sio mke wa kuishi naye kabisa. Yaani tafuta njia nyingine mbadala, bora tafuta mke wa pili.
0: Oh yeah.
3: Huyo hamtaishi naye kabisa. Mke avumilie kwenye shida na raha. Hata kama una hela akubali kula mboga bila chumvi au mboga bila mafuta, huyo ndio mwanamke.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
3: Bali kwanza nimsalimie Beni Ngimba akiwa na pacha wake. Mpili nimsalimie Sibe Feza akiwa Kibebe Boani. Tatu nimsalimie mamangu mzazi Federica Tinda akiwa na Adam Kibri.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Hakikisha sauti ya radio yako inazidi kuwa juu zaidi. Kwenye lana si mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga bari hapo siasa ni simo.
0: Yeah, fresh. Wewe kwa upande wako unadhani je pesa ni kipimo cha mapenzi ya kweli?
2: Hapana ndugu yangu, upendo na uvumilivu ndio kipimo cha kujua kwamba watu mnapendana. Ukiwa una hela ujue kabisa hapa na hela mke wako ajue. Wewe mwenyewe ukiwa una hela unajua kabisa hapa sina hela. Uvumilivu ndo kipimo cha kujua kwamba sisi tunapendana au hatupendani.
0: Kwa hiyo mtu anapokuvumilia kwenye shida kipindi hauna fedha, iko ndo kipimo cha mapenzi ya kweli eh?
2: Ndio kipimo halisi kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa wapi?
2: Kipindi anishanga napatikana Mawala moja.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao pia.
2: Yaani ndio pale Nyabula nimkute Ezekiel Mulula aniamkie na huyu Diamond Nyovela. Twende hapa Ilula tumkute Michael Walema aniamkie na huyu Zaza Hamza Sengo pamoja na Mbaba. Turudi hapa Kuala tumkute Zidadi Mkumbaka aniamkie pamoja na huyu Unyevu Kihoza.
0: Na noma saluti sana, netuaga Baraka the Prince amemshiriki yuko na Ruby. Nivumilie, sikiliza hii track vizuri alafu nikirudi nitaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu
4: eti mikuvumi 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: nipomelea ambao tuta kusikiliza, tutaizungumza pia kuhusiana na hii track. Ngoja tumalizane kwanza na hii topic, sio bana? Ujumbe mfupi ambao unaelekeza mundani kupitia nambari 0766674929 uko na share sisi pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi, na uona pia endelea kushare sisi, wekwa upande wako na unadhani je, pesa ni kipimo cha mapenzi ya kweli? Unaitwa Brenda kutokea pande za Ipogoro, unasema wewe kwa upande wako unaamini pia unaikaa ni kipimo cha upendo wa kweli. Kama mtu akugai fedha unakaa kupendi kwa nia skupe, huo ni mtazamo wako, mtazamo wake pia, si ndio? Unasema ukiona unapendwa ukiwa na hela hapo hakuna ndoa, tondoke na spirali changa. Diriano Blawa, Tito, okay, Tito bana, okay. Mbao ujibu wako umenikimbia mapema hivi. Okay, ananoma. Unasema ni aje bodaboda kwa Frank Mdota kutokea Ringa kijiji cha Kilambo. Egula wanawake sio wote wanaofanya hivyo, ni baadhi. Okay, nisharuka nao pia. Ongea na Mshua tuondoke na Gripa Samila. Lubeni Madebo FF Gale. Juma akiwa pande za mashine tatu, mama yake na Irene. Erasto Pimala Mkisboy. Mtaro Kimkufu Rex Magwata. Justine Mnyagani. Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Benedekta Mali ya kutokea pande za Mlandege. Aina noma mzee wangu, nimeona pia ujumbe wako mfupi. Nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Bodaboda njema ni kwa Everasto. Changamke akiwa pande za Kitweru. Felix Magwata akiwa pande za Kitweru. Luambano Mfilingi akiwa pande za Uyora Kitweru. Unatoga Bona Mazengo napatikana pande za Kitweru. Tunatabua Gripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu mimi mapenzi sio hela. Tunatabua na Jeros Kasaduka, Meke Mwinga, Fide Fedha, ujumbe chura napenda maji lakini sio ya moto. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Ukiona unapendwa ukiwa na hela hapo hakuna ndoa, tondoke na Spriani Changa. Adiriano Mlawa, Tito Balama, Erasto Kisina na Erasto Mbala, Ezekiel Mbula kutokea pande za Nyabula. Ukiona unapenda ukeka ni sharuka nao pia. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Endelea kushare na sisi pande gani ambazo pia uko. Nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Erasto Pimbala unasema ukiwa na mke anayeomba anayeomba pesa kila muda, huyo achana naye, maana siku una pesa lazima mtaachana tu. Tondoke na Jordani Mkuvala. Sikilize 88.9 Nyabili Luhala, Rozi Gugami, Yastini Kalinga, Rubeni Madebu, Agripa Samila, Denisi Muyala, Remija Mwagamba pamoja na Stella Mgwamwenda, Jeros Kastaduka, Umivo Kionza, Jeradi Furuge, Felix Magwate, Zekeli Mlula, FM Butwa, Spreni Changa, Hamza Sengo, Michael Valema, Tito Balama, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Unasema tondoke na Mgwamwelu, Jeradi Furuge, Mkisboy, Justine Mnyagani, mama yake na Irene, Umivo Kionza, Leimoni Miovela, Michael Valema, Jeros Kastaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza muda huu aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa, rafiki yangu ambaye unanisikiliza muda huu, wewe kama umeshawekeza, mimi nikupongeze. Hivi mara ya mwisho kushika shilingi 50,000 na umeingiza shilingi 50,000 alfajiri kabisa, hivi mara mwisho ilikuwa lini? Yani fedha ambayo umeingiza alfajiri shilingi 50,000 mara mwisho ilikuwa ni lini? Sasa 11 dakika 55 dakika 40 achana na dakika 55 dakika 40 ambayo ni ndoa ya kwanza ambayo inatoa mitaji, washindi watano kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000, si ndio bana? Wewe na ukawa ingiza shilingi 50,000 alfajiri kabisa, yani umeona bana na mambo yako yakawa fresh. Ni rahisi sana, wewe hakikisha una shilingi 1,000 kwenye simu. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka pia na ushindi, alafu nitaugea maelekezo.
1: Hello. Habari yako?
2: Salama, shikamoo.
1: Maraba, mambo vipi mambo?
2: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Boaz, natokea Ilinda Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
2: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
1: Ongea na ndugu yako.
2: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni kweli.
1: Umeamini eh?
2: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
2: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao wajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
1: Kameseji kameingia, sio?
2: Ndio.
1: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
2: Asante, asante.
3: Makofi.
0: Okay, unaweza pia kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza kutokea pande za Kigonzile. Aliwahi kuwa miongoni mwa washindi ambao ameondoka na ambao aliondoka na ushindi pia, si ndio? Leo ina na wewe ukawa ni miongoni mwa washindi pia ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mara ya mwisho kuingiza shilingi 1,050 alfajiri kabisa ilikuwa ni lini? Yaani kwa siku moja, yaani mara tatu siku moja, dakika ambazo unazotumia kuwekeza buku, umeona bahara. Yeah, utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Shilingi 1,050 inaenda kwa washindi watano, umeona bana. So alfajiri kwenye ndoo ya kwanza ya dakika 40 saa 11. Ndoo ya pili wanaondoka pia na breakfast, kifungua kinywa, si ndio bana, breakfast, umeona bana, ambapo ni saa 11 dakika 55. Endelea kuwekeza buku ili uondoke pia na ushindi pia, si ndio bana. Unasema mapenzi ya kweli ni kutoka, okay, ni kutoka Roni, sio pesa kwa Elasto Mbala, Gerard Furuge na Umevukionza, Justin Kalinga, Enanoma kutoka pandezo ambazo nakilisha 88.9 2026. Kipato miaka imebadilika sana, saizi pesa ndo kila kitu, upendo bila fedha hamna kitu. Tondoke na Jeroska Saduka, Sofia Kabuli, Elasto Mbala, Felix, Felix Magwata pamoja na Ezekiel Mlula. Unaitwaga Mkisibo yao Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo, ashukrani sana. Mapenzi ya hela sio mapenzi hata kidogo. Tondo kina Flora Mkembela, Patrick Manuke na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM, japokuwa hujasema unaitwa nani, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Aikwa Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, Denis Muyala, Felix Magwata, Stella Mgwambwenda, Remija Mwagamba, Elasto Mbala, kule ni Choga, ujumbe kidonda cha maskini uponea umande, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungu ambapo unaponisikiliza, Bodaboda Nebu Gavile kutokea pande za Ipogoro, mtaa wa Tagamenda, ni kweli mke akiwa na pesa mwanaume wake hana thamani kabisa, safari nyingi vikao vingi utamwambia nini ana hela. Tondoke na Raymond Miovela, Dani Kavini, Umevukionza, ujumbe asante sana Nuru FM. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Muda so mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa naelekeza mudani, unaruhusiwa pia kutafsiri, umeona bana dunia unavyotaka.

0: Okay. Dakika ya 49 mara baada ya 10 za alfajiri, kama ndo naasha redio, karibu ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu. Kama unasikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, unasikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, shana sisi ulipo pamekucha vipi pia, si ndio? Kwenjana si mambo vipi? Ya salamu, retonani unasikiliza radio muda huu kutokea hapi?
1: Leto ambazo kilingi nikiwa kipiru
0: hiyo. Ya pandezo ambazo kumuda huu pameka vipi mzee?
1: Hizi pametulia, tupo umefungua kabisa zaizi.
0: Ya nakumuda muda huu po kwenye lulako la kazi?
1: Hapana, bado niko nyumbani.
0: Ya tondoke nao mzee.
1: Ande, naomba nitalimia bana huyo. Chagabiki nimempata. Bwana Simazengo nae nimempata. Na Michael Balema.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu shana sisi ulipo pameka vipi muda huu, nambari 0735 01 844, 0735 01 844. Kwenye lana si mambo vipi?
2: Niambie baba manga, habari za Itangonga.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu kutokea hapi?
2: Hii ni sauti ya Ezekiel Mula kutoka Nyabula.
0: Oh yeah, Nyabula pamekaa vipi muda huu mzee?
2: Bana pametulia hapo vizuri, ni baridi baridi tulipo ndugu yangu.
0: Okay, tondoke nao pia mzee.
2: Asante sana. Ngoja nianze pale Mlanda nikute ndugu yangu Adriano Mlao na Tito Barama. Kuna huyu ndugu yangu anaitwa Michael Malema pale ile unamwambia amka baba. Nimalizane na wewe ndugu yangu tupi alichanga pamoja na Jairo kutoka Nyabu Dodoma. Ujumbe bwana anawaambia tupo pamoja.
0: Ah, inaomba saluti sana kutokea pande hizo za Nyabula, endelea kubaki na boda boda mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Yeah, baba tunamaka.
0: Unatokea wapi, unafahamika kama nani?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema na tupo timu hii ni Ilula Tanzania.
0: Yeah, Ilula pameka vipi leo?
3: Ilula ni fresh mkuu.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
3: Asante sana. Kuna ndugu yangu Ezekiel Mula nimempata, kuna mwingine ameoka sio muda kwenye line nimemshauri na lake. Ezekiel na umivu kionzo pamoja na wadau wote wanasikiliza na unasema kwa muda huu.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Nambari ya kupiga simu utofahamisha ulipo mwana familia pameka vipi muda huu. Nambari

0: ni 0735 0184 0735 0184. Kwenye lana sima mbu vipi?
1: Safu nabake na manga kama kawa.
0: Yeah, kama kawa. Unaitwa nani, unasikiliza show kutoka wapi?
1: Bwana mimi nasikiliza show nikiwa Magulilo hapa, sauti ya Mkisi Boy au Erasto Kisinda.
0: Oh yeah, Magulilo muda upa ameka vipi mzee?
1: Bwana toka sana tupo Iwanda kusikiliza baba manga aje hewa fresh kabisa baba Magulilo hapa.
0: Oh yeah, atondoke nayo.
1: Bwana shukuru, ngoja niende kwa jamaa wangu yule Zeki nimwambia bwana unaruka batuta. Michael Marema amka irua hapo. Bwana bila kuwasahau wadau wote mpaka saa 12 tuko pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo za Magulilo asilia. Namba ni 0735 01 8 0. Hii ndo nambari ya kupiga simu 0735 01 8 0. Kwenyana na simu mambo vipi?
2: Nabake na manga.
0: Uho, natoke hapi, unafamika kama nani?
2: Bwana kutoka pale za Kituru, hili ni sauti ya Bona Mazengo.
0: Oh yeah, kutoke pande hizo za Kituru. Kituru pameka vipi?
2: Kituru kuna kaupepo kwa nusani hili, naona saizi toka katakata kidogo, lakini bado kapo.
0: Oh yeah, tondo kenao pia.
2: Bwana, za kwanza naenda kwa Romano Springi, ya sana patikana Uyole Kituru.
0: Oh yeah.
2: Za pili naenda kwa Evaristo Tagamiki, ya sana patikana Kituru. Za tatu naenda kwa mzee Justin Karinga akiwa anapatikana Karinga, naambia mzee wangu tuko pamoja sana.
0: Na ndio masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Muda sio mrefu tutapiga break, utakuwa ni muda sala pamoja na dua. Ya alfajiri kutokea pa Nuru FM. Tarehe 28 zimebaki siku tano mabibi na mabwana. Ifike ile siku ambayo wote kwa pamoja kwa kukaa miaka yote 8. Umeona bana, kusikilizana pa miaka 8 kama familia, tunakutana kwa pamoja na tunaandika historia ya nyingine pia, si ndio? So kama uona nisikiliza muda una unasikiliza kwa mara ya kwanza, tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 na manake Jumapili, umeona bana, ya wiki tutakuwa na sherehe, nitakuwa na sherehe miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Huu ni muda wa kusherehekea pamoja kama wana familia. Umeona bana, so hiyo siku itasindikizwa na Lombwai. Umeona bana, so hii ngoma inabidi tuimbe hiyo siku. Na ngoma zake nyingi ambazo ame kutoa, tuseme Lomboi kwanza ameondoka Iringa, hii ni mara yake tuseme ya kwanza narudi rasmi na ata perform track zake zote ambazo unazifahamu, si ndio? Lakini tumekuwa wote kwa miaka 8, so jambo la kukosa. Kiingilio ni shilingi 5000 tu, lakini kwa haya ambaye una kipaji cha muziki, hii ni habari nzuri kwako kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako. Mbona bara kama utawe tiketi, kwa sababu tiketi zimebaki chache, na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Apple Music. Lakini mshindi wa kwanza ataondoka na 500,000, mshindi wa pili 200,000. Sisi tunakushika mkono, mbona bara, so kwa unapokuwa unaenda kuanza safari yako mpya ya kuelekea kwenye ile nchi ya ahadi, kwenye ile ndoto ambayo uko nayo pia, si ndio bana? Kwa hiyo wewe na kipaji pia hisi ya kukosa, kwa sababu mwaka juzi alishinda alikuwa ni kile kusini, umeona bana, sasa hivi yuko next level kwa Rayvanny pale, umeona bana, kipindi hicho anajiita sasa hivi anaitwa Kusilavu, umeona bana. Mwaka jana alikuwa ni Pop Q pamoja na Chaketi, mwaka huu enda ukaani wewe ambaye unanisikiliza muda huu, kama una kipaji, una rafiki yako kwamba ana kipaji, mwambie awe tiketi mapema, tiketi zimebaki chache, si ndio bana? Na tiketi zinapatikana pa Nuru FM, lakini kwa maelezo zaidi au kama uko mbali pia unahitaji tiketi yako mapema, unaweza ukanigusa kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733, 0719 431733. Alafu Jumapili tunakutana zetu pale Savana Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000. Kwa hiyo tabidi hiyo siku tuimbe hivyo. Okay, aretoga Lonboy, umeshindwa ambao unaisikiliza muda huu, so mara baada ya track tutapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea hapa ndani 8.9 lisala mwisho, nitakuwa nafuata na kuambia hivi. Okay, sema now, sema now.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wakuondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu, maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. Ee Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo?
1: Hiyo hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Havana Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukidogo kasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Majirani yako, si tunashangilia mpaka 12 kamili za asubuhi. Majirani yako tayari pamekucha, dakika ni ya 15 barabara ya 11 za alfajiri. Wewe ni jirani yangu Romana, tunasikilizana kuanzia saa 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, Jumatatu hadi Ijumaa, ikiwa leo ni Jumanne ya tarehe 23 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2026. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Jirani yangu, habari ambayo ninayo alfajiri hii ya leo ni kukuambia kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na fedha kwenye nuru pesa. Kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Hii ni ndoa ya kwanza ya saa 11 dakika 40, lakini pia unakumbuka kwenye hili lisaa tuna ndoa mbili. Ndoa nyingine ni saa 11 dakika 55 ambayo inatoa mitaji, si ndio bana, kwa washindi watano. Leo ni Jumanne, na Jumanne pia inaweza kuwa ni nzuri kwako kama utaamua kuwekeza bugu kwenye nuru pesa. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo ambayo unayokuwa unaelekezwa, si ndio bana? Ndio, tunafahamu labda umecheza jana nini au umecheza juzi hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Kibani kukata tamaa, ndio maana si kila mara waga tunasema kwamba ukiuliza watu wengi ambao wamefanikiwa kwenye maisha, siri kubwa ya kufanikiwa watakwambia amerudia jambo lile lile zaidi ya mara moja, si ndio bana? Kwa hiyo rafiki yangu, hata kuendesha baskeli uweze ukaanza tu leo na mwisho siku, umeona bana? So hivyo, yani taratibu taratibu, lakini leo unaweza ukashiriki na ukaondoka, na kuna mtu anaweza kuna mtu anaweza kacheza mara moja na kaondoka na ushindi. Kwa hiyo leo mbo jaribu kuwekeza bugu kama hujawahi kuwekeza. Haijalishi umewahi kushinda au bado hujashinda. Haijalishi umewahi kushinda au bado hujashinda. Leo unaweza pia kuondoka na ushindi. Fanya alfajiri yako kuwa alfajiri ya ushindi kwa kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Utaratibu ni huu: kama wewe unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, ndio washindi watano, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 kwenye draw ya kwanza. Na wewe ambao unanisikiliza, uenda ukawa miongoni mwao pia. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka. Huyu alinisikiliza na mwisho wa siku akaondoka na ushindi pia. Hebu msikilize.
1: Hello. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mfindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
1: Mama Ngimbuti.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndiyo.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa
2: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yuko kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na chance.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza, aliondoka na ushindi wa shilingi 1050 na leo 50-50 inaenda kwa watu watano. Ifanye alfajiri yako kuwa ya ushindi kwa kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Shukrani kwa kunisikiliza na kuanza alfajiri yako kwa kunisikiliza 88.9 ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, Ruambuni, kwamba unasikiliza pia ukiwa pande hizi za Iringa mjini. Vipi pande hizo ambazo kwa alfajiri ya leo mwanafamilia pamekucha vipi na mbari ya kushia na sisi ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292. 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari ya kupiga simu muda si mrefu nitakutajia pia. Zimebaki siku 5 ifike siku ya tarehe 28. Umeona bana, ambapo nitakuwa nasherehekea miaka yangu nane kwanzia nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Ndio kwa tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, yani Jumapili ya wiki nitakuwa na sherehe pale Savannah Lounge, na hiyo siku tasindikizwa na Lomboy WZMP pamoja na wasanii wengine wengi. Tumekuwa na familia kwa miaka yote 8. Huu ni wakati wa kuja kusherekea pamoja na kuandika historia pamoja, si ndio? Hisia kukosa kabisa. Kingilio ni shilingi 5000. Kwa hiyo kama tayari umechukua tiketi mimi nikupongeze, lakini kama bado hujachukua tiketi huu ni muda bana kwa tiketi yako mapema, kwa sababu tiketi zimebaki chache sana. Nimekuwa na utaratibu wa kushika mikono wale wasanii ambao ndo kwanza wanajitafuta kwenye game. So kama ni wewe ambao unanisikiliza muda huu na kipaji, usibaki tu na kipaji kwa sababu hiyo ni fursa. Mwaka juzi ambaye aliondokaga na ushindi alikuwa ni kile kusini, sasa anafahamika kama Kuslavu, yuko next level kwa Rayvanny pale. So mwaka jana pia nikaondoka na wawili Chaketi pamoja na Popki, wote wanafanya muziki wao Dar es Salaam. So kwa wewe ambao una kipaji nini, uko zako Mafinga, uko zako Ilula, wenda ukachangano hivyo, yani umeona bana ukaje hiyo siku kuonyesha uwezo wako na mwisho wa siku mambo aka fresh. Kwa wewe ambao una kipaji utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako kwa hiyo siku ya tarehe 28, na ukifanya vizuri au ukipata nafasi ya kuwa mshindi, utaenda kurekodiwa nyimbo jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Po Music, lakini pia utaondoka na 500,000 kwa mshindi wa kwanza, lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Hii tunakupa kama kwa sababu unaenda kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi hadi, kwa hiyo tunakushika pia mkono, si ndio? Kwa hiyo kwa wale ambao una kipaji ni fursa sana, fursa kwako, tiketi yako mapema, na tiketi zinapatikana hapa Nuru FM. Lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukapiga kupitia nambari 0719431733. Labda uko Mufindi unanisikiliza muda uko Ilula, unanisikiliza muda uko unanisikiliza ukiwa Makambako pale, si ndio? Alafu unaweza tiketi ndapata vipi na muda umekimbia sana, unaweza pia ukaniuliza 0719431733, 0719431733, si ndio? Na usisahau bara yo siku Lomboy kwanza amerudi Iringa, iseni muda mrefu sana, na hapa katikati amefanya kolabo nyingi, so track zake zote atakuja kuperform hiyo siku ya tarehe 28. Tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop Machine 3, uzaji maarufu wa ngoza ndani, Jelaki Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, I Can Store Po Music Sound, Juvemani Juice, Juvemani Juice Point, Bitress Collection, Switch Award, Mwak Cosmetic pamoja na Uptown Record na Smedi TZ Furniture. Tumekuwa na familia kwa miaka 8. Karibu tuandike historia kwa pamoja tarehe 28 Jumapili pale Savannah Lounge, si ndio? Muda tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu.
3: Mapepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Lakini pia hali ya baridi inatarajiwa katika baadhi ya maeneo hususan yale nyanda juu kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Maeneo machache hususan yale ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tutarajia hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mwanza tutarajia hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya pia tutarajia hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
0: Yes, kama leo naenda Mbeya pamoja na Njombe, nyuzi joto ni 8 ya sera, bidi ujipange sana mwana familia. Pandezo ambazo uko pamekucha vipi, pia unaweza ukashare na sisi leo imeka vipi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kuna mdau anauliza hivi ni kweli vikoba vinasaidia wamama wengi kujikwamua kwenye umaskini? Ni kweli vikoba vinasaidia kina mama wengi wa kujikwamua kwenye umaskini? Nika ameniambia ukija kuangalia familia nyingi unakuta mama anapata laba pesa kidogo kidogo, unakuta laba anacheza michezo laba vikoba, anacheza wengine kibati si ndio, vimanga na wengine wanasema mwisho siku pesa ambayo anakuwa anaipata anakuwa anaiwekeza na mwisho siku wanafanya mambo mazuri. Akaniambia mfano kama mke wake amekuwa na anao taratibu wa kucheza kikoba, akaniambia mke wake afanyi kazi lakini amekuwa anamwachia pesa kama hizo kodi za meza na matumizi kama hiyo, anakuwa anatoa kidogo kidogo anacheza, na mwisho wa siku mke wake akaja akaanza kuleta vitu vya ujenzi na mwisho wa siku mambo yakawa vizuri, si ndio? Sasa wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Ni kweli vikoba vinasaidia kina mama kujikwamua kwenye umaskini au ndo vinaleta umaskini? Nambari 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kama sijapokea simu yako, wewe kama ni mwanamke unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, kwa wanawake Mafinga ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapata t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupata kadi yako ya mwaliko kupitia nambari 0659519223, 0659519223, 0659519223, ndio. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
4: Salama, habari hapo studio.
0: Ya salama. Wewe una mtazamo gani?
4: Kwa kawaida wanaocheza kwa akili kinawasaidia, lakini kuna wengine ambao hawajitambui bali tu kinawapa hasara, kwa sababu utakuta anajiingiza kucheza kule kwenye vikoba lakini hatimaye hela zenyewe hana, alafu afanye biashara ya aina yoyote.
0: Yeah.
4: Unaweza ukakuta nyumbani ni matatizo matupu, kila siku ni kuiba tu vitu na kwenda kuuza ili aende kulipa huko. Sasa anapokuibia nyumbani hiyo analeta hasara. Lakini kwa wale ambao wanajitambua wenye vimtaji kidogo kidogo inawasaidia kwa kweli kabisa.
0: Wewe kwa upande wako unacheza michezo ya namna hiyo?
4: Mimi kwa upande wangu mimi sijawahi shiriki michezo hiyo. Naangalia ambao wanashiriki kwa sababu inawaletea tu shida. Utakuta wengine ambao hawana biashara lakini wanacheza ile ni ile michezo, ndo wanaovuruga hadi ndoa hapo nyumbani. Utakuta siku ambayo ya kucheza mchezo hana mchezo ule, anajiingiza sasa kwenye kufanya mambo ambayo hayatakiwi ndani ya jamii.
5: Yeah.
4: Hususani utakuta walio wengi wamezalia watoto wa nje. Kisa ukiuliza ni vikoba, kwa sababu siku ambayo hana hela ya kucheza vikoba ndipo anajiingiza sasa kufanya mambo asiyo kubalika na jamii, ambayo ni hususani kwenye umalaya.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Radio Alfajiri kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga wa Simbala kutoka kata ya Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Ah, pande hizi za siasa ni kilimo leo pamekucha vizuri. Vipi pande hizo ambazo huko leo imekaa vipi?
4: Bwana, hali ya hewa imekaa vizuri lakini ingawa kuna baridi kidogo. So sana na sawa na jana, leo kidogo afadhali, baridi ipo wastani.
0: Oh yeah, tuondoke nao pia.
4: Hebu nianze na huyu jamaa wangu, si mwingine ni shemeji yangu, anaitwa Michael Mpoma sambamba na mke wake Juliana Tinda. Nije kwa huyu bwana Michael Valema FM Mkutwa, nimalize na ajilipa Samira kipande cha ujumbe saa hizi, tutupe mashuka tuende kufanya kazi.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo uko Alfajiri hii ya leo, si ndio? Kwenye lana simu, okay, kwenye lana simu habari ya asubuhi.
6: Nzuri kabisa baba.
0: Wewe unaungana na mdau ambaye amepita au una mtazamo tofauti?
6: Ah, mimi naungana manake bwana, hivi mchezo wa mkoba vikoba hivi bwana.
5: Yeah.
6: Ni wengi sana wanakuwa wapo kwenye vikoba, lakini yani mtu anajiingiza kwenye vikoba lakini hana hata kazi wala lolote, hana cha kuingiza kwenye kule kwenye kikoba kule. Sasa unaweza kuona tena aliyege ingia kwenye kikoba, hata kama mke wangu kaingia kwenye kikoba alafu kaonekana sana hana. Unaona? Sasa mimi kingaili kumlipia, basi inaonekana yeye anatoka sasa anaenda kwenye mchepuko. Anaanza sasa kwenye mchepuko, basi huko sasa ndio inakuwa hatari ya kukomea ndani ya nyumba. Maana yake vikoba kama una kazi, unafanya sawa sana, hakuna. Unafilisi ndani ya nyumba baba.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Radio Alfajiri ukiwa wapi?
6: Bwana huyu kama kawaida yako, rafiki yako mkuu Mgwawa Mwelu, fani za Itamba, kata Mgwawa. Huyu ndio Mgwawa Mwelu sahihi.
0: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
6: Bwana baba manga, hii bwana Itamba ipo shwari, hakuna tatizo lolote mpaka Mgwawa Mwelu sasa hivi anaongea kwa furaha. Mwenyezi Mungu kamwamsha baba.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
6: Wacha nikimbie kwa ndugu yangu Justin, anapatikana Ifunda. Atakuja bilani sio muda. Hapo ndakwenda kwa huyo Jailosi, anapatikana Dodoma huko pamoja na Chalo Nyambwa. Najua wote wanakusikia. Hii Jailosi tarehe 28. Najua tutakuja wote hapo studio hapo baba.
0: Na ina noma, saluti sana Mgwawa Mwelu kutokea pande hizo za Itamba. Endelea kusikiliza Nuru FM. Namba ni 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
7: Bwana safi, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe unaungana na wadau wawili ambao wa kwanza kusikika au una mtazamo tofauti?
7: Nikwambie kitu baba kina manga.
0: Oh yeah.
7: Bwana, kwa kweli tunaona kila siku kila kudapo kucha, yaani watu wanavyoteseka. Lakini kwa wale ambao wako makini, kwa kweli kina hapa faida. Sasa mwingine akishaenda kuchukua ile hela.
0: Yeah.
7: Mwingine ama ipogoro kule nani, kuna ofisi za vikoba huko. Basi anaanzia kujibishana huko huko. Anasuka na manyere yake, ananoa na manguo, amesahau kusema hii hela ngoja nikaweke mtaji. Haya, mwisho wa siku anafika nyumbani. Hela ana hapa, anaweza kuuza kama na kuku, anauza viti, anauza nini, anauza nana.
0: Yeah. Hata
7: vitu kama hivyo hapo vinampelekea aanze kama alivyosema jarangu huyu nani Elasto Mbara, wanaanza mambo ya uni. Sasa uni nao wanachokwa na wanaume, leo unatembea na ukezi na yule wee, imekuwa bajaji wee nana. Ndio maana hizo vikoba bwana, kwa kweli heri wewe ukazane jiajiri ufanye kazi kwako, vile zinaumiza sana.
0: Wewe unaitwa nani? Yeah, okay. Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
7: Salamanga, sauti ile nguruma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata anapiga kifuza yule bango la Coca Kipiru. Kwema lakini.
0: Yeah, kwema kabisa. Pandezo ambazo kopa mika vipi?
7: Bwana mshukuru Mungu nimekuja salama. Sasa nipo njiani naenda kupambana ili familia yangu iendelee kuishi vizuri. Ili hata mama nyumbani asiende kupambana mambo ya vikoba ile.
0: Yeah, atondoke nao mzee.
7: E bwana ngoja nitue pale za Kipiru. E bwana ngoja nimkute bwana Mazego na Evaristo Changanyike na ambao mpiringe. E bwana nimalizane na mgoa mwiru ujumbe.
0: Yeah.
7: Talisha nane hii hapa tuwe nituwa mtakule manyama bago na manga.
0: Yeah, ni muda wa kuandika historia. I don't know, mashukari sana Felix Magwata kutokia pande hizo za Uyore Kitweru. Kujilana simu habari ya asubuhi.
5: Habla manka.
0: Uone tu nani unasikiliza radio muda huu kutokia hapi?
5: Bwana hii ni sauti ya maa tukio mwana kapande pande za Mlandege ya kadaka.
0: Yeah, Mlandege pame kucha vipi?
5: Bwana huku kumekucha salama.
0: Yeah.
5: Na mshukuru Mungu kwa kweli.
0: Umewasikia wadau vizuri. Wewe una mtazamo upi?
5: Sipo mbali sana na wadau wenzangu waliopita. Kinachokuja kuchangia wanawake wengi sasa hivi wamekuwa yani hawaeleweki ndani za nyumba zao ni kutokuwa na ushirikiano na waume zao. Kwa sababu mimi akiniambia kwamba ana kikoba sehemu pale atakapokwama lazima nitamsaidia kwa sababu alishaniambia na yeye mwenyewe hawezi kusita kuniambia. Mwingine akishachukua mkopo anishirikishe. Kwa bwana mimi nataka kuchukua mkopo nifanye biashara moja mbili tatu. Kwamba pale anaposhindwa na yeye tuna kurejesha baada ya biashara imekuwa mbaya nimsaidie. Lakini wanafanya kimya kimya. Na hasa makundi ya wanawake wakishakaa wao kama wao ndio inakuja kusababisha kwamba mvurugano upo ndani ya nyumba. Unashangaa mwisho wa siku unashangaa mtu anasema nimekuja kuchukua vyombo. Ni mke wako kuchukua moja mbili tatu. Mimi siwezi kubaliana nao kwa maana yeye anapokopa yeye akudai kwamba yeye ana mume wake. Hajaweke sahihi pale kwamba anamruhusu kwenda kuchukua mkopo. Sasa vitu vingi sasa hivi tunaona njiani humo. Mambo ya ajabu ya ajabu mno. Ne?
0: Yeah.
5: Kitu ambacho kwa kweli yani hii mikopo ni mizuri pale kama utaelekeza sehemu sahihi kwamba nifanyie biashara. Yeye faida unayoipata ndio hiyo rejesho lako. Lakini unachukua mkopo unaenda kununua wax. Naanza mashindano ya kuvaa. Mashindano ya kula vizuri. Eh? Urudi nyumbani anapotaka yeye. Ukimuuliza hiki anakujibu hiki.
0: Yeah.
5: Kwa kweli na kwa yani sio maisha na mwezi mkapiga hatua hata siku moja.
0: Kwa hiyo
5: ukiwa na ushirikiano.
0: Yeah.
5: Kiukweli kabisa mtapiga hatua.
0: Kwa hiyo kuna
5: hela na nimechukua hii hela kwa bia moja mbili tatu sawa. Afanye unachotaka kukifanya.
0: Kwa hiyo kuna
5: aelekeze ile sehemu ambayo anataka kuifanya mambo yataenda vizuri. Mimi ni hilo tu baba yangu.
0: Kwa hiyo yani
5: yeah. Kwa uwe na uwazi na ukweli kwa waume zao, waonyeshe ushirikiano ili mwisho wa siku kusiwe na matatizo kama haya yanayojiingiza ndani ya nyumba.
0: Kwa hiyo wengine wakikopa wanakuwa na viburi. Yaani wakishapata tu pesa tabia zinabadilika.
5: Baba Manga.
0: Yeah.
5: Yaani mambo mengi sana tunaona kwa wenzetu. Ingawa mimi yani kwangu mimi hapana, lakini ukiangalia kwa wenzetu mpaka inafikia hatua unaonea huruma mwanaume mzee unakuta yani jamaa ameshakuwa kama yeye ndo nyumbani, yeye ndo kila kitu kwamba kama ni kupika apike. Eh? Akimuuliza hiki amemjibu hiki. Sasa huyu kweli ni mke wangu au ni nani? Majibu yanatoka yani haieleweki kabisa. Eh? Kwamba kwa sababu ya pesa alizonazo nazo alizochukua ni za mkopo. Sasa anarejesha kupitia nini na kazi hana? Nacho pia kujiuliza. Hiyo pesa anaipata wapi? Eh? Anatoka asubuhi, nafikia anaenda kazini. Kurudi muda nao utaka yeye. Hajui muda gani atakutawapikia watoto. Sasa wewe ndio uhangaiki kwamba watoto wangu wakale. Niko yani hii mikopo imekuja ni mizuri kwa upande mwingine. Kwa upande mwingine ni mibaya. Inabomoa nyumba za watu.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
5: Shukrani sana. E bwana mmoja ngoja niende kwa jamaa wangu huyu Chagamike wa Kitweru pale. Anambia takatu kwa pamoja. Na mkuta huyu bwana Felix Mangwata bango la kuka huyo linajua sasa hivi ndo anaelekea kwenye shughuli zake. Anambia kaka naye kwa pamoja. E bwana nitamalizia kwa ndugu yangu mmoja anaitwa William Kitosi. Anambia kaka tu kwa pamoja. Baba mama.
0: Yeah.
5: E bwana inshallah Mwenyezi Mungu atujalie atupe uzima zaidi. Tuwe support sana kwa kubwana.
0: Yeah, na noma. Msikiliza huyu ambaye aliondoka na ushindi wa shilingi 50,000 maana shilingi 50,000 muda sio mrefu inatoka. Mara baada ya kumsikiliza nitakugea maelekezo alafu nitachezesha draw. Washindi watano kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo.
8: Hello.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
8: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
8: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijaicheza ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
8: Ndio.

0: Lufindi na maeneo mengine juu ya Nurupesa kwamba tunatoa pesa.
1: Watu waendelee kucheza Nurupesa, ni kweli Nurupesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Wepi unaweza kuondoka na ushindi kama mwana bana ebama ambao nataka kumsikiliza. Nikimaliza kutoa maelekezo na chezesha do. Na hii do inatoa kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Nurupesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara. Shara utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Sinio, nikiwa na chezesha draw hapa, wacha niruke pia na ujumbe mfupi ambao unakuwa na uelekeza mudani pia. Unatoka Mr. Majabali Mkonde kutokea Mbagala, wenda tondoke na okay, tondoke na mke wangu Stina Koko, Stina Koko, wanangu Sara Sila, Shukuru Sethi na Sakina. Ujumbe unasema kumekucha pia. Unatoka eneo kilo juna kutokea pande za Wasa Ikungwe, vikoba kwa kina mama vinasaidia, la ndoa nyingi zinavunjika kupitia vikoba. Baba kina mama, mimi kwa upande wangu vikoba vinasaidia sana kama unajitambua. Kama mimi nimenunua kiwanja, Mungu akinijalia uzima mwaka huu lazima nitoboe. Sasa hongera sana yeye, ngoja sema retona, nisema hongera sana. Ni kweli baadhi yao unasema baadhi yao okay. Baadhi yao okay. Unufaika, lakini wengi uangamia kwenye vikundi. Kwa kweli ni changamoto. Wanatuaga Stuga Nyumulelo, mwenyekiti mstaafu wa bajaji kanda ya Ruai Pogoro, unapatikana pande za Kibwabwa. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Wanatuaga Kamlege Kiayu kutokea pande za Lupembe la Senga. Kaka mimi naomba niwaambie kitu, wanaocheza vikoba sawa, unavoingia kwenye kikoba lazima uwe unajua milango yako binafsi ya kuingiza hela. Usiende kwenye vikoba ukategemea hela ya kikoba ikuonyeshe milango ya dasi. Kama ujumbe wako umenikimbia, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Babake na jeye kutokea pande za Ilula Gingilani, mimi kwa upande wangu wengi wao inawapelekea kuwa na michepuko na kupata magonjwa ya zinaa. Hapa kwetu kumekucha vizuri, bodaboda ni kwa spiani changa. Ezekiel Mlula mzee Furuge akiwa Matunguru. Unatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilula Madukani. Alfajiri njema ni kwa Denis Muyala, Felix Magwata, Uzalubira, Jordan Mkupala na Athanic Temile, babake na Sheila Mtoroki Mkuu, ama Lubira, Elia Kitime kutokea pande za Isalavano. Kumekucha kwa Shujaa Kitinusa, Erasto Kisinda Mtoroki Mkuu, mama Mtoroki Mkuu na mwalimu Jesa Ngelime, ni FM Butu AK, dereva msarabu kutokea Mgama Sekondari. Ongea na Mshuo, unasema Jumanne njema kwa Gripa Samila, Lubeni Madebwe, AP okay, Epi Mfugale, Epi Mfugale sikiliza 88.9 na wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM pia. Shukrani sana. Neema Mgimo kutoka pande za Salavano unasema unasikiliza Nuru FM. Asubuhi njema ni kwa Mgwa Mwelu, Jenadi Furuge, Mkisiboy, Justin Mnyagani, mama yake na Irene, Umevokio Nzali, Moni Miovela, Michael Valema, Jeros Kasaduka kutoka pande za Nyabu, Dodoma. Ni kweli vikoba vinasaidia, ila ila uwe makini. Hamza Sengo Mubaba unasema tondoke na Jenadi Furuge, Mgwa Mwelu, Justin Mnyagani, ila Makasi, Michael Valema na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kaka vikoba kikweli vinasaidia. Okay, unasema kikweli vinasaidia. Okay. Kutokea Wasa Ikungwe. Okay, unaitwa Gano Kilo Juna kutokea

ya kwa akili ila kwa wasio tumia kwa akili imekuwa ni shida kwa familia tu na tubwa na umivu Kionza Cloud Mutula Zekeli Mlula bila kumsahau Maketa Spira Achanga Amza Sengo kumekucha Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula ambapo unaponisikiliza washindi wa tano tayari wameondoka na ushindi Mora bana, kila mmoja ameondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Nambari ya kwanza inaanza na 0721, nambari ya pili inaanza na 0731, nambari ya tatu inaanza na 07258, nambari ya nne inaanza na 0624, nambari ya mwisho inaanza na 07204. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na fedha shilingi 50,000 kila mmoja. Mora bana, pesa ya mtaji alifajiri hii ya leo. Tumbakiza domoja ambao ni saa 11:57 nitaichezesha ambapo washindi wengine mbona bana wa tano wataondoka na kifungua kinywa alifajiri hii ya leo. Endelea kuwekeza buku maana una nafasi nzuri pia ya kuendelea kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Muda sio mrefu nitapokea pia simu yako kama unaona Asha Radio muda huu. Karibu, bodaboda ipo mpaka 12 kamili za asubuhi.

0: Kiswahili itarudi pia. Kwa hiyo chunga kinywa chako mwana familia. Muda umekimbia sana, dakika 52 mara baada ya 11 za alfajiri. So hizi dakika, wacha ni malize pia na kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza bundani, lakini endelea kuwekeza buku kwenye hizi dakika za mwishoni mwishoni. Wenda pia ukaondoka na ushindi pia, si ndio? Ulipo pamekucha vipi, na nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
1: Oi, safi, oi, babaka na manga, habari ya hapa studio babama.
0: Yeah, ukipiga simu mara moja unawachia pia na wengine nafasi. Umeona bana, yaani ukiona mada ni hiyo hiyo unawachia pia na wengine nafasi na kwenda pendeza pia. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
1: Babaki na manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri kutokea wapi?
1: Babaki na manga, hiyo sauti ya Elia Kisimu kutoka Salavano.
0: Habari ya Salavano, habari ya kwako na familia?
1: Ah, baba manga, jamani kwetu kumekucha vizuri, ila baridi kwa umbali baba manga.
0: Oh yeah, karibu tu na kusikiliza mzee.
1: Ah, baba manga.
0: Oh yeah.
1: Kwangu mimi baba manga naona kama kuna baadhi ya wanawake ndio wana mapungufu ya aina hiyo kidogo, ila sio kila wanawake baba manga wanashinda kuwashikiza. Umezaa kwenye vikoba baba manga.
0: Yeah, na kubali sana tuondoke nao pia.
1: Hapana, wa kwanza huyo utani mkupaa, wa pili ni huyo Ozad Lubida, watoto na mwezi basi mashahira na wadau wengine wote, naambia pamoja bila kusahau mchango ule vina mpalinyoza.
0: Na ndio maendelea kuisikiliza radio kutoka pande hizo za Isalavano Mafinga. Namba ni 0735018440 kwenye lana simu. Habari yako?
1: Safi kabisa babaki na manga, habari hapa studio.
0: Bana, ukipiga simu mara moja unaachia na wengine nafasi. Yaani ukiona mada ni hiyo hiyo unaachia na wengine nafasi pia, si ndio? Ikifika dakika 57 washindi wengine watano wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo, na wewe na ukaondoka na ukani miongoni mwao pia, si ndio? Wewe kama unatumia hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So nimebakiwa na dakika moja, umeona bara, nichezeshe hii draw. Shukrani kwa Mpingulo kutokea pande za Lula Mlolo, unasema kumekucha, tondoke na Musa Babazi, Michael Valema, Gombe Sege, Lenida Sanga na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kumekucha kwa Boniface Mbata wa Ilandutu, wa Jeji Valonge, akulinichoga fikiri kisoma babake na Kasika Lejano Runyali, unaitwa Ganjero Mgari kutokea pande za Usukami. Shukrani sana kutokea pande hizo za Usukami. unaitwaga Suzi kutokea pande za Frelimo, na natakia alfajiri njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Dao ulikuwa anachezesha draw hapa nipate washindi watano ambao wameondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe tena tarehe 28 bana, sio mbali, bado siku tano, maana yake itakuwa ni Jumapili hii tutakutana pale Savana. Nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kuanzia nimeingia kwenye hii tasnia ya utangazaji. Tumekuwa wote kwa miaka 8, huu ni wakati wa kwenda kuandika historia kwa pamoja. So kama wewe umekuwa na huu taratibu wa kila mwaka kuja, mimi nikupongeze bana, maana kila mwaka waga nimekuwa na utaratibu wa kufanyia pale Savana Lounge. Umeona bana, na mwaka huu ni Jumapili hii, si ndio? Hiyo siku tasindikizwa na Lomboy, tasindikizwa na Wizzy MP na wengine wengi, umeona bana, ambao watatusindikiza. Kiingilio ni shilingi 5000 tu, lakini kwa ambao una kipaji, ni nafasi nzuri ya kuja kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia utaondoka na shilingi 500,000 kwa mshindi wa kwanza, lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio bana? Kwa hiyo wewe ambao una kipaji, usishie tu kwa na kipaji chako nini, kwa sababu hii ni fursa ya kuja kuonyesha uwezo wako. Mwaka juzi ambaye aliondoka na ushindi ambaye au ambaye alikuwa ni mshindi alikuwa ni kile kusini, sasa hivi anafahamika kama Kuslavu, yuko next level kwa Rayvanny pale, si ndio? Lakini mwaka jana tukaondoka na washindi wawili, Chaketi pamoja na Popkio, wote wako Dar es Salaam kwa sasa, wanafanya mziki wakiwa Dar es Salaam pale. Lakini wewe, tumekuwa wote kwa miaka yote 8, tumesikilizana wote hapa kwa miaka 8, njoo tu tusherekee kwa pamoja siku ya Jumapili. So shukrani kwa ambaye tayari umeshachukua tiketi, lakini kama uko mbali, kuna wale ambao wananitafuta kwa mafinga kwa Ilula kupitia nambari 0719431733 na wanalipia tiketi zao kwa sababu zimebaki pia chache. Wewe pia unaweza ukanicheki, umeona bana, yeah, ukalipia tiketi yako, kama kuna maelezo zaidi ukapata maelezo zaidi, alafu mambo yakawa fresh. 0719431733, 0719431733. Washindi wa tano wengine wameondoka tayari na mitaji, wameondoka tayari na kifungua kinywa. So tazama kwenye simu yako, muda wangu umekimbia sana, umeona bana, eh? Yeah, tazama kwenye simu yako kama umeshiriki. Washindi watano tayari fedha zimeingia kwenye simu yao. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili yanafuata, sio muda mrefu.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Na katika Amka na BBC asubuhi hii tutaangazia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, ambapo Iran katika duru ya kwanza mazungumzo na Marekani inasema kwamba ina nia ya kudhibiti sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amkosoa waziri mkuu wa Uingereza ambaye amejiuzulu Keir Starmer, na tunaangazia mkutano 11 wa mawaziri wa nishati wa BRICS utakaofanyika nchini India, ambaye ni mwenyekiti wa mataifa hayo kwa mwaka 2026.
2: Lengo kuu la BRICS ni kujaribu kuona kwamba wanaweza kukaa kama block au kama kundi ambalo litakuwa na sera kinzani za
1: Nama. Kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu na usomo kwako na mwenzangu Nasiha Mohamed. Nasiha, karibu.
3: Asante Skola. Iran imeweka wazi tena kwamba ina nia ya kudhibiti kwa kiasi kikubwa mlango bahari la Hormuz. Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran wakati akirejea kutoka kwenye mazungumzo na Marekani, mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Ghalibaf alisema kuwa usimamizi wa lango hilo hautawahi kurejea kama ulivyokuwa kabla ya vita. Pia alisema Iran na Marekani zimekubaliana kuanzisha mifumo ya uratibu, ikiwemo simu ya dharura, yani maarufu hotline, na kituo cha mawasiliano kwa muda wa siku 30 ili kurahisisha safari za meli katika lango la Hormuz. Kwa upande wake, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema mapema kwamba Washington itasitisha vikwazo dhidi ya uzalishaji wa mauzo ya nje ya mafuta ya Iran kwa muda wa siku 60. Rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa tena waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Sir Keir Starmer, ambaye alijiuzulu hapo jana Jumatatu. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, Rais Trump alimtuhumu Sir Keir Starmer kwa kushindwa kutumia akiba ya mafuta katika bahari ya kaskazini kwa sababu za kimazingira. Aliongeza kuwa bwana Starmer alishindwa kutokana na sera zake kuhusu uhamiaji na uhalifu. Uhusiano kati ya viongozi hao wawili uliingia dosari kutokana na Uingereza kutunga mkono vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Sudan Kusini imetangaza rasmi tarehe 22 Disemba mwaka huu kuwa ndio tarehe rasmi ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu uliokuwa ukisubiriwa tangu kupata uhuru wake mwaka 2011 nchini Sudan. Taarifa zaidi na Hamida Abubakar.
4: Tangazo hilo limetolewa na mwenyekiti wa tume hiyo Profesa Abednego Akok Kakwal kwa kuzingatia matakwa ya kisheria inayotaka tarehe ya uchaguzi kutangazwa angalau miezi 6 kabla ya kupigwa kura. Tume hiyo imesema uchaguzi utafanyika tarehe 22 Disemba mwaka huu 2026 kama ilivyoainishwa katika sheria ya uchaguzi ya taifa na makubaliano ya kusitisha vita ya kuongeza muda hadi tarehe hiyo. Tangazo hili linafuatia uamuzi wa serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa wa Septemba 2024 wa kuongeza muda wa kipindi cha mpito kwa miaka mingine miwili, hatua iliyopelekea kuhairishwa kwa uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika Disemba mwaka 2024.
3: Na Marekani imeungana na Umoja wa Mataifa kuelezea wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa shambulio dhidi ya mji wa Sudan wa El Obeid na kundi la waasi wa Rapid Support Forces. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeonya kwamba shambulio hilo linaweza kusababisha mauaji na ukatili wa umati dhidi ya wakazi wa mji huo. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Nasiha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Radio Kwizera Ngara na CGFM Tabora. Kule nchini Kenya ni Gulf Radio na Most FM, Uganda Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paitha, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni pamoja na Lizedo Radio. Matangazo haya msikilizaji yanakujia pia kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Baada ya duru ya kwanza mazungumzo na Marekani nchini Uswiz, mpatanishi mkuu wa Iran amesisitiza kwamba mlango bahari wa Hormuz utasimamiwa na Tehran. Mohamed Baghir Galbaf pia anasema Iran na Marekani zimekubaliana kuanzisha mfumo wa kushirikiana zaidi na Nasteha Mohamed.
3: Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran wakati akirejea kutoka kwenye mazungumzo hayo nchini Uswizi, mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Baghir Galbaf aliweka wazi kwamba Iran itaendelea na usimamizi wa mlango muhimu wa bahari wa Hormuz na kusema kwamba usimamizi huo hautawahi kurejea kama ulivyokuwa kabla ya vita. Aidha alisema Iran na Marekani zimekubaliana kuanzisha mifumo ya uratibu ikiwemo simu ya dharura na kuwepo kwa mawasiliano kwa muda wa siku 30 ili kurahisisha safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz.
5: Nilikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kusema hili mapema kabisa, mwanzoni mwa vita, hata kabla ya kuwepo kwa usitishaji vita. Nilichapisha ujumbe kwenye mtandao wa X na kuweka wazi kila mtu anapaswa kujua kwamba usimamizi wa lango hilo hautawahi kurejea kama ulivyokuwa kabla ya vita. Bila shaka tutazingatia kikamilifu sheria za kimataifa. Watu wanapaswa kuelewa jambo hili na tunafanya hivyo kwa kuzingatia kikamilifu sheria zote za kimataifa.
6: This approach will be implemented.
3: Wakati huo huo, Iran imekanusha madai ya makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kwamba nchi hiyo itaruhusu wakaguzi wa silaha za nuclear kurejea nchini Iran baada ya duru ya kwanza mazungumzo kati ya Washington na Tehran yenye lengo la kufikia makubaliano ya mwisho ya kusitisha vita. Kufuatia mazungumzo hayo nchini Uswizi, Vance alisema kuwa majadiliano na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA yanaweza kuanza hata leo. Lakini wizara ya mambo ya nje ya Iran iliviambia vyombo vya habari vya serikali kuwa Tehran haijafanya hivyo kuhusu kaguzi wa nuklia. Hatua hiyo imekuja huku Marekani ikiondoa vikwazo kwa muda na kuiruhusu Iran kuuza mafuta kwa kutumia dola Marekani kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatatu, wapatanishi wa Qatar na Pakistan walisema baada ya duru ya kwanza mazungumzo nchini Uswizi, Marekani na Iran zimekubaliana kuhusu mpango kazi wa kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
1: Ni taarifa yake Nasteha Mohamed. Rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa tena waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ambaye amejiuzulu. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump anadai kwamba Sir Keir alishindwa kutumia akiba ya mafuta katika bahari ya kaskazini kwa sababu za kimazingira. Anaongeza kwamba bwana Starmer alijiumiza mwenyewe sana tu kwa sera zake kuhusu uhamiaji pamoja na uhalifu. Uhusiano kati ya viongozi hao wawili uliingia doa baada ya Uingereza kutotoa msaada kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alimshukuru bwana Starmer kwa kuimarisha usalama wa Ulaya pamoja na Ukraine.
5: Ni mtu mzuri sana, yani kama rafiki yangu hivi. Hakuwa mzuri kwetu pande tulipohitaji msaada wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Alisema hatuwezi kutumia kile kisiwa kutua. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Kwa wiki kadhaa alisema haya, lakini mwishowe nimewapa sasa. Hiyo ilikuwa hatua mbaya na ilimuumiza vibaya sana. Lakini namtakia heri, ila ana matatizo mawili: nishati pamoja na uhamiaji na uhalifu, lakini hasa nishati na suala la uhamiaji.
1: But energy and immigration. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa na uhusiano wa karibu na waziri mkuu huyo wa Uingereza ambaye amejiuzulu Keir Starmer hadi pale palipojitokeza kutofautiana kuhusu vita nchini Iran. Namba visiwani Zanzibar, talaka mara nyingi haileti tu maumivu ya hisia kwa mtu binafsi, bali pia huambatana na unyanyapaa kutoka kwa jamii na changamoto za kiuchumi kwa wanawake wengi. Mwanamke mmoja amejibu changamoto hizo kwa kuanzisha kikundi kinachojulikana kama Mamas of Zanzibar, kinachowasaidia wanawake kupata tena uhuru na heshima. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amekitembelea kituo hicho na alituandalia taarifa ifuatayo.
7: Kwa wanawake wengi visiwani Zanzibar, mwisho wa ndoa sio jambo linalowapa uhuru, bali huleta hukumu, upweke na changamoto ya kushindwa kuanza maisha mapya. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya Tanzania ya mwaka 2022, kuna ongezeko la talaka na hali ya wanandoa kutengana, huku kusini mwa Zanzibar ikiwa miongoni mwa maeneo yenye viwango vya juu zaidi nchini. Lakini kwa mwanamke mmoja, Maskat Shineni, changamoto hizo zilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi.
8: Ukiwa mtalaka ni kwamba kutosheleza au watu wanakutizama kwamba ulifanya kitu ambacho kwenye ndoa yako mpaka ikavunjika. Ukitizame kwa jambo zuri, utajihisi kama umetengwa fulani hivi.
7: Kwa Maskat Shineni, hisia hizo zilikuwa mwanzo wa safari ya kubadilisha maisha yake na ya wanawake wengine.
8: Mama za Zanzibar pia nilivyoianzisha ni kwamba iniondoshe kwenye hayo mawazo.
7: Akitumia uzoefu wake wa sekta ya utalii, Maskat aliamua kuwakutanisha wanawake wenzake.
8: Hao wanawake ni majirani zangu. Nilikuwa na kwa mtu mmoja tu, kumpatia hiyo kazi ya kila siku. Kwanza aliweza kujilipia kodi na pia kulisha watoto. Lakini baadaye akapata bahati pia ya kununua na kiwanja, na akapata bahati tena ya kujengewa na nyumba pia.
7: Kilichoanza kama kikundi kidogo, sasa ni mtandao wa karibu wanawake 40 wanaoshirikiana kila siku.
8: Nilifanya kazi muda mrefu na kwenye mambo ya utalii, lakini sikuona kwamba kuna connection yoyote kati ya wageni na wanawake wa Kizanzibari. Ni muda wetu kama Wazanzibari wa kawaida wanawake kuonesha chakula chetu, tunavyopika, tunavyoishi.
7: Wakati mapishi yakiendelea, wanawake hushirikishana mila na ujuzi, huku wakipata kipato kinachosaidia familia zao. Kikundi hiki pia kimeleta fursa zinazoweza kubadilisha maisha, na mabadiliko haya yanaonekana pia katika namna baadhi ya wakazi wa Zanzibar wanavyozidi kutambua mchango wa wanawake katika familia na jamii zao, hususan wale waliotalikiwa.
1: Haya, hivyo ndivyo ambavyo wanawake wanavyofarijiana. Kumbe wakati mwingine hadiwa mwanamke si mwanamke mwenzie, but kuna namna ni kama wanafarijiana. Unaweza pia msikilizaji ukasoma kwa kina zaidi taarifa mbalimbali katika tovuti yetu ya BBC News Swahili, kwemo hii taarifa ya Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ajiuzulu, lakini duru ya kwanza ya mazungumzo ya Marekani na Iran yahitimishwa, ikiwa ni taarifa yetu kuu. Lakini sasa twende tukayafahamu ya Lionel Messi. Tunatakiwa pigie makofi mengi sana kule kwenye kombe la dunia, lakini Kylian Mbappe naye si haba, na sasa hivi Jordan Algeria wanakitandika uwanjani. Florian
5: Santana Scola, umetoa bashara nzuri. Kombe la dunia, pambano lilomalizika saa 11 alfajiri, Norway imeichapa Senegal 3-2 na kufuzu kwa hatua ya 32 bora, huko Senegal ikiondolewa kwa kupoteza michezo miwili. Erling Haaland amefunga magoli mawili, lingine la Morten Pedersen, huko magoli ya Senegal yakifungwa na Ismail Sal. Katika pambano la usiku wa manane, mabingwa wa mwaka 1998 na 2018 Ufaransa wameinyuka Iraq 3-0, huku mfungaji mahiri Kylian Mbappe akipachika magoli mawili na kufikisha magoli 16 ya fainali za kombe la dunia, akishika nafasi ya pili sawa na Miroslav Klose wa Ujerumani. Goli la tatu limewekwa kimiani na Ousmane Dembele. Pambano hilo lilisimama kabla ya kipindi cha pili kuanza kwa zaidi ya saa 2 kwa sababu ya hali mbaya ya hewa iliyoambatana na radi. Mapema zaidi, mabingwa watetezi ya Argentina walifanikiwa kutinga hatua ya 32 bora baada ya kuichapa Austria 2-0. Magoli yote yalitiwa kimiani na Lionel Messi, ambaye sasa ametimiza magoli 18, hivyo kuvunja rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa fainali za kombe la dunia, na angeweza kufunga magoli matatu kama asingekosa mkwaju wa penalti mapema katika mchezo huo. Mchezo unaoendelea hivi sasa kati ya Jordan na Algeria ni dakika ya 13 ikielekea dakika 14, bado 0-0. Baadaye leo usiku saa 2, Ureno ya Cristiano Ronaldo itakabiliana na Uzbekistan kabla ya mabingwa mwaka 1966 England kutoa na jasho na Ghana saa 5 usiku. Manchester City wanakaribia mambo mengine katika soka, kumteua kocha wa zamani wa Chelsea Enzo Maresca kama meneja mpya kwa mkataba wa miaka 3 baada ya kufikia makubaliano ya kulipwa fidia na wapinzani wao wa Premier League. Mwezi mmoja umepita tangu tangazo la Pep Guardiola kwamba ataondoka City baada ya kuhudumu kwa muongo mmoja. Vyanzo vimeambia BBC Sport kuwa deal la kumteua Maresca mwenye umri wa miaka 46 linakaribia kukamilika. Juni 18 mwaka huu, BBC iliripoti kwamba City na Chelsea walikuwa kwenye mazungumzo kuhusu kitita cha fidia ambacho sasa kinafahamika kuwa ni kuwa bora zaidi ya paundi za Uingereza milioni 10 kutokana na vipengele vya mkataba kati ya Chelsea na Maresca aliyeondoka klabuni hapo Januari mwaka huu. Katika tenisi, bingwa zamani wa Wimbledon Marketa Vondrousova amefungiwa kwa miaka 4 kushiriki mchezo wa tenisi kwa kukataa kufanyiwa kipimo cha dawa za kusisimua misuli. Vondrousova miaka 26 alishtakiwa na shirika la kimataifa la uadilifu la tenisi ITIA baada ya kumnyima afisa wa kudhibiti matumizi ya dawa za kusisimua misuli kuingia nyumbani kwake kufanya jaribio hilo Desemba 2025. Anasema hawakufuata itifaki, lakini baraza hilo ambalo limesikiliza shauri linasema hakuwa na sababu za msingi za kukataa kupimwa. Mwisho ndondo za michezo asubuhi hii kwako Skola Kisanga.
1: Messi oye. Matangazo ya Mkana BBC habari kwa asubuhi leo ni pamoja na baada ya duru ya kwanza mazungumzo na Marekani nchini Uswizi, Iran yaweka wazi tena kwamba ina nia kudhibiti sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amkosoa tena waziri mkuu wa Uingereza ambaye amejiuzuru Keir Starmer. Na tunaangazia mkutano wa 11 wa mawaziri wa nishati wa BRICS utakaofanyika nchini India, ambaye yeye ndiye mwenyekiti wa mataifa hayo kwa mwaka 2026. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na tayari ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na haya ni matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Taifa lililochanga zaidi duniani, Sudan Kusini, linashuhudia nusu idadi ya watu wake wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Miaka mingi ya migogoro na majanga ya tabia nchi imewaacha zaidi ya watu milioni 7 wakiwa na uhitaji mkubwa wa msaada. Maelfu ya familia zinakabiliwa na hali ya kuhamahama makazi yao huku wakilazimika kutoroka ukatili. Katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi ambapo misaada ni haba, wengi wanalazimika kula vitu ambavyo kwa kawaida wasingekula ili tu kuishi. BBC imefanikiwa kupata simulizi kutoka kwa familia zilizoathiriwa katika moja ya maeneo magumu zaidi kufikiwa nchini humo, na taarifa hiyo inawasilishwa hapa na Isabella Mwagodi.
9: Katika kijiji kimoja cha ndani kabisa huko Akobo, moja ya maeneo yenye usalama mdogo zaidi nchini Sudan Kusini, dau dogo iliyobeba familia wakiwemo watoto wadogo inasogea kuelekea ukingo wa mto. Wanarejea nyumbani wakitokea nchi jirani ya Ethiopia baada ya kutoroka mwezi Machi wakati ghasia zilipotanda katika eneo hilo. Hili ni eneo ambalo liko hatarini kukabiliwa na ukame pamoja na mafuriko. Pia ni eneo sugu la migogoro ya mara kwa mara. Hii ina maana kwamba maelfu ya watu wanaoliita eneo hili kuwa nyumbani kwao mara nyingi hujikuta wakikimbia janga hili au lile. Chakula kimekuwa adimu kwa muda mrefu na msaada wa matibabu ni haba sana. Lakini katika miezi ya hivi karibuni, mambo yamekuwa mabaya zaidi. Nyalit Jani Minjiek alilazimika kushuhudia mwanaye akifariki dunia kutokana na ukosefu wa chakula na matibabu. Alikuwa na umri wa mwaka mmoja na miezi 9 tu.
10: Nilijua kwamba mwanangu alikuwa katika hali mbaya zaidi kwa sababu sikuwa na kitu chochote mkononi mwangu cha kumpa kile alichohitaji. Nilijua mtoto wangu alikuwa akiteseka mikononi mwangu. Alikuwa akilia sana pale alipokuwa na njaa. Nilimpeleka kliniki, akawekewa maji mwilini, lakini siku hiyo hiyo akafariki.
9: Mapigano makali kati ya majeshi ya serikali na makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo yamewalazimisha wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu kuondoka mahali hapo. Hospitali ziliporwa na mashamba yakachomwa moto, huku jeshi likidhibiti sehemu kubwa eneo hilo sasa baada ya mashambulizi makali. Amani ya kiasi inaonekana kurejea, lakini uhaba wa chakula umezidi kuwa mbaya na watu wanalazimika kula majani ya mwituni na maua ya mayungiyungi. Na Chudie Tang, mmoja kati ya wanawake wengi, ana wasiwasi mkubwa juu ya afya na mustakabali wa mtoto wake mdogo.
11: Tunategemea majani ya nyasi na tunaweza kukaa hadi siku 4 bila kitu kingine chochote chakula. Tulitembea huku na kule kutafuta majani ya mmea fulani ya kienyeji ili kuwapikia watoto. Mtoto wangu analia sana kwa sababu ya njaa. Ninapompa ziwa analia kwa uchungu kwa sababu hapati maziwa ya kutosha. Hebu fikiria, mimi ni mama anayenyonyesha na sili chakula kwa siku kadhaa.
9: Mgogoro huo ukosefu wa chakula si wa Sudan Kusini pekee. Baadhi ya maeneo ya nchi jirani ya Sudan tayari yametangazwa kukumbwa na njaa ya kiwango cha juu, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea vikitikisa na kuharibu kabisa uzalishaji wa kilimo. Nchini Somalia, mamilioni ya watoto wanateseka kwa utapiamlo. Lakini kwa Sudan Kusini, tangu kuzaliwa kwake kama taifa huru miaka 15 iliyopita, uhaba wa chakula unaonekana kuwa tatizo sugu na la kujirudia. Ripoti ya hivi karibuni ya mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa inachora picha ya kusikitisha sana. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa. Miundombinu mibovu sana barabara nchini humo imefanya iwe vigumu kusambaza misaada. Lakini pia inafanya iwe vigumu kurekodi ni watu wangapi wanaofariki kutokana na maswala yanayotokana na njaa. Obia Acheng ni naibu mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Sudan Kusini.
12: The people in Akobo, this was not necessary.
13: Huku hakukuwa na ulazima wa kuhama kwao kwa mara ya kwanza. Kuna watu ambao wamehama makazi yao kwa mara ya kwanza, ya pili na karibu mara ya tatu. Unapohamishwa kwa mara ya kwanza unabaki na baadhi ya vitu vyako, lakini uhamishaji wa mara ya pili vitu vinapungua sana. Na ya tatu je, kimsingi ina maana kwamba unakuwa huna kitu chochote kilichobaki.
9: Wafanyikazi wa kutoa misaada na maafisa wa serikali wanasisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka. Watoto wa Sudan Kusini wanafariki njaa, na msaada muhimu hivi sasa unaweza kumaanisha tofauti kati ya uhai na kifo. Lakini kwa Nyalit, tayari mambo yamechelewa.
14: Alikuwa tayari ana utapiamlo mkali sana wakati alipopewa dawa. Sikupewa msaada wote wa chakula. Siwezi hata kufikiria vizuri kwa sababu ya kile kilichompata mtoto wangu mchanga.
1: Taarifa yake Isabella Mwagodi. Nama India itakuwa mwenyeji wa mkutano wa 11 wa mawaziri kumradhi msikilizaji. Nam nitarudia tena, ambapo India itakuwa mwenyeji wa mkutano wa 11 wa mawaziri wa nishati wa BRICS mnamo tarehe 25 mpaka 26 Juni mwaka 2026 huko Gurugram, Haryana, chini ya wenyekiti wake wa BRICS kwa mwaka 2026. Mkutano huu utawaleta pamoja mawaziri wa nishati na maafisa wakuu kutoka nchi zote wanachama wa BRICS ili kuendeleza ushirikiano kuhusu usalama wa nishati endelevu pamoja na uvumbuzi. Awali nimezungumza na mchambuzi pamoja na mtaalamu wa masuala ya uchumi Shaban Mwalimu kutoka Kenya.
2: Lengo kuu la BRICS ni kujaribu kuona kwamba wanaweza kukaa kama block au kama kundi ambalo litakuwa na sera kinzani za kiuchumi dhidi ya ile inayosemwa New World Order. Kumeibuka pia kwamba kuna wanachama ndani yake wa BRICS waliunga mkono upande wa Palestina, na vile vile vita dhidi ya Iran walikuwa hawaungi mkono vita dhidi ya Iran ambao vinaongozwa na Marekani sambamba na la Israeli. Lakini vile pia mkutano huu una maandalizi makubwa juu ya mkutano utakofanyika September mwaka huu kujadili ushirikiano wa pamoja na kuweza kutanua ule wigo wa biashara ndani ya wanachama wanaoitwa katika Global South.
1: Tukiangalia mataifa Afrika, unadhani yananufaika kwa kiasi gani na kundi hili la BRICS ambalo tunajua lina taifa la Ethiopia lakini pia na Afrika Kusini?
2: Mataifa ya Afrika yanategemea kama tulivyoeleza mara kwa mara kiuchumi, uchumi wa kuagiza. Sasa mara nyingi serikali za Kiafrika zinaangalia kwamba labda kuwa na ushirikiano mpya utakuwa ni kiimarisho cha chumi zao, kwa maana kwamba watakuwa na nafasi labda ya kukopa mikopo katika benki. Waelewe kwamba sasa kuna benki ambayo inaitwa New Development Bank ambayo pia ilibuniwa ili iweze kukopesha mataifa haya ya Afrika na kuweza labda kufadhili miradi. Lakini tatizo kwangu mimi kiuchumi, naona kwamba Afrika bado itaendelea kuwa ni kama Waingereza wanasema construction zone, yani eneo la ujenzi tu wa mabarabara na miundombinu mingineyo kama haya. Lakini nadhani ile falsafa itabakia vile vile kwamba tunataka kuomba zaidi, na kuomba zaidi hakuleti manufaa kwa yule raia wa kawaida ambaye zigo la ushuru ndio atapandikizwa kisha ilete matatizo zaidi ya kiuchumi. Kwa hivyo faida itakuwa ni kwa serikali, lakini serikali ikija na sera ambazo ni nzuri ndio faida inaweza kuhakisi kwa raia. Lakini ikiwa sera za mataifa yetu itakuwa ni zile zile za kuomba mataifa ya mashariki tutoke katika kambi ya magharibi tuende katika mashariki, bado itakuwa kuna tatizo na tilabalua sana za kiuchumi.
1: Na moja kati ya mambo ambayo BRICS inasisitiza ni kupunguza utegemezi wa dola. Hili lina faida kwa kiasi gani katika mataifa yetu ambayo yanapambana na mfumuko wa bei, uhaba wa sarafu za kigeni na kupanda kwa gharama maisha?
2: Kuna tatizo sana la kiuchumi la kuhusu sarafu hasa ya dola, kwa sababu zaidi hapa tuelewe kwamba ulimwengu unapelekwa na mfumo unaoitwa fiat, yani pesa zinazo za makaratasi ambazo hazina ile kitaalamu tunasema intrinsic value, ile thamani ya kushikika. Tofauti na wakati ule wa nyuma kabla ya vita vya kwanza vya dunia au vita vya pili vya dunia, ulimwengu ulikuwa ukipelekwa na mfumo wa gold and silver standard, yani mfumo wa dhahabu, kwamba pesa zinachapishwa lakini kwa kiwango sawa cha dhahabu. Sasa janga kubwa la kiuchumi kwa hivi sasa ni suala la kwamba mataifa mengi yanahitaji dola. Kwa nini inahitaji sarafu ya Marekani? Kwa sababu miamala mingi ya kimataifa leo, biashara kubwa, mafuta na mengineyo, inapelekwa kwa mujibu wa sarafu ya dola. Sasa mara nyingi serikali nyingi za kwetu huko Afrika zinang'ang'ana zipate ile akiba kubwa ya dola ili ziweze kuhimili ile biashara na mengineyo kama haya. Sasa huu mchakato wa kwamba sasa tunataka tusitegemee sana dola, kimaoni yangu ni kwamba pia itakuwa ni kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu dola hii sasa Marekani anadhibiti uchumi wa ulimwengu. Kwa hiyo utakuwa na changamoto kubwa sana katika nchi zetu, kwa sababu sarafu zetu mpaka sasa zinakuwa Waingereza sana pegged, yani zinaunganishwa na dola. Changamoto itakuwa ni je, tutakuwa na mkakati upi kama nchi ama kama taifa ya kutotegemea dola, tuje na mfumo ambao utakuwa ni tegemezi wenyewe pasi na kuregemea sarafu ya kigeni ya dola Marekani inatumika kama simbo ya kisiasa.
1: Kwa kumaliza tu, Shaban Mwalimu, mataifa mengi bara Afrika yamekuwa yakipambana sana kuwa wanachama kudumu katika miungano mikubwa tu, kwa mfano kama NATO, lakini kwa BRICS imekuwa ni tofauti. Tunaona nchi chache sana, Ethiopia, Afrika Kusini pamoja na Misri. Kwa nini?
2: Hizi nchi zina ukiziangalia za muungano wa BRICS zina idadi kubwa ya watu. Sasa inatajwa takriban bilioni 3.24 hivi. Hawa kiuchumi watu wengi ni ile human capital ambao wanaweza kuchangamsha uchumi. Ndio utakuta inajaribu BRICS kujitanua kuingiza wanachama wapya, Misri na Ethiopia na Afrika Kusini na hivi sasa Uganda pia imeshirika, kuwe na watu wengi. Na watu wengi kiuchumi wanasema kwamba ina uwezekano kwamba unawawezesha ama unaweza kujenga soko kubwa, kwa sababu unaweza kuwa na bidhaa na ukaiuza kwa watu wengi zaidi. Lakini swala msingi hapa ni je, kuna mazingira yepi rafiki ambayo yatahakikisha kwamba uchumi hauwezi tu ukawa ni wakurupuka katika misingi hii tunayozungumza sasa, kwa sababu kuna elewa kwamba tunakuja na BRICS. Tatizo msingi la kiuchumi tumelitatua, kwa sababu tunaweza kuungana katika BRICS. Tumetoka katika labda IMF, tumeona kwamba hatuna ushawishi mkubwa katika IMF, kwa hivyo tuje na BRICS. Je, tatizo msingi tumelitatua ambalo ni vipi? Ni mfumo ambao wanasiasa na watawala wanaupeleka kwa mujibu wa kujinufaisha na zile rasilimali zao peke yao. Wao ndio wanamiliki mashirika, wao ndio wanamiliki vyanzo vya uzalishaji. Kwa hivyo imekuwa hata kudandia miungano kama hii ama kuja na miungano kama hii, bado kuna changamoto nyingi sana kwa maoni yangu zabidi zitatuliwe kwanza kabla hatujafika katika ruwaza hii ya BRICS.
1: Naam, ni mchambuzi na mtaalamu wa uchumi huyo Shaban Mwalimu kutoka kule nchini Kenya kama nilivyozungumza naye. Na hapo, msikilizaji, natamatisha matangazo haya Amka na BBC. Msimamizi wake na Steha Mohamed, mhariri ni Florian Kaijagi. Na kukumbusha tu saa 12:30 jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia na saa 3 usiku ni Dira ya Dunia televisheni. Mimi ni Skola Kisanga, asante na asubuhi njema, kwa heri.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
15: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
16: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre ni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre ni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Nimekuambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
6: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
8: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
6: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humloongela atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
6: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
6: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
7: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
6: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
6: Weka mkono wako kifuani.
7: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
6: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe. Na wewe ni sisi.

0: Dakika ni 48 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana. Leo. Asubuhi leo kama umeoga wewe sema tu. Kama hujaoga pia sema. Kama asubuhi hujaoga wewe sema tu kwamba jamani mimi mwenzenu leo.
1: Ili uweje?
0: Nimeenda vinyunguni mapema nimekurupuka.
1: Ah, hali ya hewa hii bwana, kuoga sio lazima, hiari tu.
0: Hatari.
1: Lakini wako ambao wanakata mwezi mzima, yani kwa hii baridi. Eh, watu wanafikisha mwezi mzima
0: hajaoga. Ndugu zetu wa Njombe kule waseme nini? Kama ndo kwa stahili.
1: Waseme nini? Ndio maana hata ukifika Dar es Salaam sasa hivi watakwambia ni msimu wa baridi. Lakini wewe unaitoka huku, ukifika kule unakutana na joto kali.
0: Joto kali kweli kweli.
1: Lakini wenyewe utakuta na visweta vyepesi. Wameanza navyo mapema kabisa. Hii ndio tofauti na huyo ndiye Mungu ambaye anaweza kutukadiria kutokana na maeneo tofauti.
0: Sahihi kabisa.
1: Angekuwa binadamu hapa, kuna namna angekuwa anatuliza. Leo Iringa ni wakomoe, anaongeza kidogo. Lakini huyu ndiye Mungu ambaye sisi sote tunamtegemea kwa namna moja ama nyingine. Lakini haya tunayoyaona Zori ndio utukufu wake.
0: Bwana, umesikiliza ama unasikiliza wimbo unaitwa Leo Leo. Ameimba Faustin Mfinanga pamoja na Anthony Christopher Agbamumba.
1: Okay. Sawa. Majina waliopewa na wazazi wao.
0: Magetushazoea. Stewie Nandi anaitwa Faustin Mfinanga au sio? Faustin Mfinanga. Akiwa na huyu ndugu yetu anaitwa Anthony Christopher Agepa Mumba aka Koffi Olomide. Wimbo unaitwa Leo Leo. Asubuhi ya leo tunapasha pasha kidogo kabla tujaanza pia kuzungumza mambo mengi. Asante kwako ambaye umeamka na sisi kupitia 0766744292.
1: Azori, unaamini katika mambo ya kishirikina?
0: Sijawahi.
1: Unaamini katika ushirikina?
0: Sijawahi.
1: Kabisa?
0: Na sitaki niamini.
1: Lakini ushasikia.
0: Najua upo ila siamini. Yaani unajua kuamini ni ile kwamba unaona kuwa muumini.
1: Yaani ukisikia neno ushirikina kwenye mindset yako unaamini nini?
0: Shirikina.
1: Yaani ukisikia tu neno ushirikina, akilini mwako kinakujia kitu gani?
0: Na naamini imani fulani ambazo ni tofauti, hasa zile ambazo zipo upande wa pili. Imani ambazo ni kwa sababu ushirikina pia ni hiyo, ni kuna watu wana imani nayo, ndio watu wanaamini huko. Kwa hiyo nachukua kama ni imani, lakini kwangu mimi kwa jinsi nilivyo sijawahi kuchukua ushirikina kama ni sehemu ya kuamini. Yaani hizo kwa mfano watu ambao wanaamini ushirikina. Mimi wanaona siku zote ni watu ambao wanaamini maovu always.
1: Yaani naona ukisikia tu neno ushirikina kwenye akili yako unaamini maovu.
0: Sionagi uzuri kwenye ushirikina. Sijawahi kuona uzuri kwenye ushirikina. Na hata ukiniambia leo mpaka na kufa tutakesha hapa, sijawahi kuamini na sitoamini. Ni mambo ya ushirikina.
1: Lakini unasikia kuna watu wanakutwa juu ya mapaa ya nyumba.
0: Sio nini, sio mambo mengi, vitu vingi vingi.
1: Sasa jana pale Njombe polisi walikuwa na kazi ya ziada ya kumchukua mama aliyenasa chooni.
0: Alinasa chooni. Kilichomfanya kanasa chooni?
1: Huyu ni mkazi wa kijiji cha Kisilo katika halmashauri ya mji wa Njombe, Semligo. Yamezua taharuki baada ya kukutwa.
0: Aitwa Semligo.
1: Semligo.
0: Maana yeye kaolewa na kina Mligo yo.
1: Yamekutwa chooni, tena katika choo cha wafanyabiashara wa mtaa wa Idundilinga. Akiwa amefunga mikono, hali iliyofanya baadhi ya wafanyabiashara kumhisi kuwa ni mshirikina. Yaani wao wamemkuta tu chooni like this. Kama ile anapokea. Alafu hazungumzi.
0: Hazungumzi chochote.
1: Mpaka baadaye sana. Alivyojisikia yeye mwenyewe ndo akaanza kuzungumza.
0: Unajua swala la washirikina hili ama kukamata washirikina pia huwa lina sio mara ya kwanza kushuhudia watu wakikamata, sijui ni. Unakumbuka Iringa pia hapa, nakumbuka ilikuwa mwaka 2016. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Bruno Masai. Sasa hivi ana huduma yake kule

0: Kesa Kilolo kule Gereke. Bruno Masai. Ashawahi pia kwenye kanisa lake kipindi chake hapa Valentine. Alishawahi kamata. Maombi yake yakashusha ndugu yetu mmoja mshirikina alikuwa Brighton.
1: Sasa huyu ni mama anasema yeye alikuwa na wenzake watatu.
0: Lakini pia sio hivyo peke yake, kuna kipindi fulani Ilula pia nako kuna mama mmoja naye alidondoka kule. Lakini yule wa Ilula walipokuja kupeleleza peleleza ikaonekana kama ni kamchongo fulani hivi. Yaani kuna muda kweli kuna watumishi wa Mungu ambao wana nguvu kweli kweli. Katika maombi yao na nini? Na hao washirikina huwa kuna mambo mawili. Aidha huyu mshirikina anakuwa ameshushwa, ameshindwa kuendelea kwa sababu ya nguvu ya mtu ambaye anaomba sana, yupo katika mshikadini sana, au yule aliyeko pale amemzidi nguvu.
1: Azori, hichi ni chocho wafanya biashara ukumbuke. Yeye amekutwa chooni, ameganda tu.
0: Kama mke wa Lutu.
1: Sio kwamba hata ni kanisani,
0: Aliganda kama mke wa Lutu.
1: Hapo anasema wenzake watatu wame wamemwacha.
0: Alikuwa ameganda kama mke wa Lutu. Anyway.
1: Wana hii taarifa kutokea pale Njombe.
0: Njombe. Nyumbani kabisa, kukae kabisa.
1: Tutasikiliza bwana kile ambacho kilijiri pale.
0: Kuna nini?
1: Alafu anasema vitu vyake yeye amevifungia upande wa pili.
0: Upande wa pili kivipi? Sijaelewa hapo. Amefungia.
1: Hili limetokea siku ya jana ya Juni 22 ambapo mtendaji wa mtaa wa Idundilanga Martha Mgaya amesema kwa mujibu wa mwanamke huyo aliwasili mjini Njombe akiwa na wenzake wawili kwa njia ya matembezi. Lakini wenzake waliondoka na kumwacha akiwa anafanya usafi katika eneo la choo hicho ambacho hausiki nacho. Baadhi ya mashuhuda wakiwemo Rose Mayemba na Patrick Tweve wamesema walifika eneo hilo baada ya kupata taarifa kuhusu mwanamke huyo, na walipo mhoji kuhusu uwepo wake alidai kuwa alikuwa katika shughuli zake za safari. Kwa upande wa mwenyekiti wa mtaa huo Elizabeth Mloya amesema walimkuta mwanamke huyo katika mazingira yenye utata na kuamua kuwasiliana na vyombo vya usalama ambapo vilifika na kumchukua kwa ajili ya hatua zaidi.
0: Alikuwa kwenye matembezi.
1: Sasa utapata nafasi ya kusikiliza jinsi ambavyo amehojiwa mwanamke huyu.
0: Alikuwa anatembea tembea. Huku na kule.
1: Yupo kwenye matembezi.
0: Kwenye matembezi. Matembezi yalikuwa ya mchana usiku?
1: Haya matembezi yalikuwa ya mchana.
0: Ndio akanasa kwenye
1: mchana kabisa. Si unaona kabisa jua linawaka. Matembezi
0: ya mchana ndio anasa kwenye choo. Amenasa vipi sasa? Koko amenasa afu kama nasali hivi. Ameweka mikono
1: hivi. Akaweka mikono hivi alafu akawa ameganda. Watu sio kwa anashtuka. Wakawa naambia pisha sisi tufanye mambo yetu. Na yasema mimi nafanya usafi. Mimi nafanya
0: usafi.
1: 0766744292. Tuambie unaamini nini katika neno ushirikina. Ukishasikia neno ushirikina, unaamini nini? Tuambie kupitia nambari hiyo ya simu, lakini kubwa zaidi tukukumbushe leo ni Juni 23. Mwaka 2026 na hili ni Nyambizi ambalo limeanza saa 12 na dakika 30. Tunakwenda kutamatisha majira ya 4 kamili asubuhi. Jina langu mimi naitwa First Lady, au jina ambalo wamenipa wazazi wangu wawili wakaona nastahili, ni Saum bin Saidi, lakini nipo pia na Azori Orema hapa ndani ambaye huyu naye ni First Born wa kipindi hiki. Tukihakikisha kwamba tunakuelimisha, lakini tunakuhabarisha, lakini kubwa zaidi pia tunakuburudisha. Na sisi tumekwenda mbali zaidi, tumeamua kukupatia na mchongo wa fedha ambao asubuhi ya leo unaweza ukaupata kwa kuwekeza mtaji wa shilingi 1000 ya Kitanzania. Na sisi hapa ndani siku ya leo tuna shilingi 150,000 ambapo unaweza ukafanya namna hiyo ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel.
0: Leo hii tunapindua meza.
1: Sawa.
0: Leo tunapindua
1: meza.
0: Nuru Pesa tunatoa shilingi ngapi?
1: 11.
0: Ambao kila mmoja anapata shilingi ngapi?
1: Washindi 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, lakini mshindi mmoja anaondoka na shilingi 50,000.
0: Sasa yule ambaye anapata 50 yule? Leo tunaipasua pasua pale.
1: Tunagawa wangapi? Wawili.
0: Sio wawili. Ndio.
1: Tunagawa wangapi?
0: Yule ambaye anapata 50. Anapata 50 peke yake. Leo tunagawa wanapata wangapi?
1: Watano. Kwa hiyo humu ndani tuna washindi 15.
0: 16.
1: 15.
0: 15. Yeah, sahihi. 15.
1: Nikataka kusema umeamua kuongeza nafasi yako.
0: Leo kazi ipo. Leo tunatoa watu 15. Kila mmoja anakula 10,000. mapema kabisa.
1: Kwa hiyo huu ni mtaji pamoja na faida.
0: Na leo bahati nzuri ratiba zetu ikifika saa 3 na nusu, hatuna ratiba zingine ngumu. Yaani ikifika saa 3 na nusu,
1: wewe tuambie tu unatumia mtandao gani tukupatie maelekezo.
0: Kwa sababu kuanzia saa 1 mpaka saa 2 tutakuwa na upekuzi wa taarifa za kwenye nini? Magazeti. Kuanzia saa 2 mpaka saa 3 tutakuwa na ndugu zetu wanaitwa Sauti ya Jamii.
1: Sawa.
0: Sawa. Mm. Sauti ya Jamii. Tutakuwa nao saa ngapi? Saa 2 mpaka saa 3. Halafu kuanzia saa 3 mpaka saa 3 na nusu kuna watu pia tutakuwa nao. Kuanzia saa 3 na nusu pale mpaka saa 4 pale, panakuwa free kidogo kama dakika 20 hivi. Sasa hakikisha kwamba sasa hivi unacheza na RuPesa kadri unavyoweza ili ujiweke kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo leo hii watu 15 anza kucheza mapema saizi. Watu 15 kila mmoja anaondoka na 10,000. Kila mmoja anaondoka na yani watu 15 wanakula 10,000 mambo. Yani leo ni mwendo wa mashuka tu.
1: Mabuzi haya sijafanya mimi mama wa familia, amefanya fast born leo.
0: Kwa mamlaka leo.
1: Kasema isiwe tabu. Hata wa 50,000 leo tuwaweke watoke washindi watano ili kila mmoja apate nafasi ya kuweza kushinda. Hili la kwako. Na kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa unatumia mtandao wa Halotel ni 553111. Bonyeza nambari 5, nambari 5, nambari 3, alafu 111. Kumbukumbu namba weka pale 889, alafu mambo yako yatakuwa mazuri kabisa. Na kile kiasi shilingi 1,000 ndicho ambacho utakiweka baada ya kumbukumbu namba, si ndivyo? Na utaweka nambari ya siri halafu utabonyeza 1 kuhakikisha muamala wako unahama kutoka kwenye akaunti yako na kwenda mchezo bomba, si ndivyo? Haya ndo maelekezo sahihi bwana. 3:55 washindi wanatoka hapa 15.
0: Sahihi kabisa. Na jana tulikuwa na taarifa kuhusiana na yule dada wa Idete. Tulikuwa na taarifa yule dada wa Idete ambaye pia siku ya jana tulipata nafasi ya kuzungumza naye. Tukazungumza na mwenyekiti, lakini sisi tulijaribu kuzungumza na viongozi wengine wa ngazi za juu, wakapanga kwamba wanalishughulikia jambo lile. Lakini taarifa ambazo nazipata
1: kutoka Idete,
0: taarifa nazozipata kutoka Idete ni kwamba yule dada wa jana yule dada ambaye tumezungumza naye jana, jana unaambiwa mume wake alimpigia simu
1: baada ya kusikia.
0: Alimpigia simu. Akamwambia nimekusikia, nimesikia taarifa redioni. Sasa mimi nitakachokifanya, nitakuja nikuue wewe na mimi najiua. Si unanielewa?
1: Azori, kwanza nikuombe kitu. Shikilia hapo, twende break. Shikilia hapo.
0: Kapiga simu. Break. Simu kapiga. Kapiga simu bwana nani, bwana Rusekelo, si Rusekelo. Kapige simu. Sasa
1: shikilia.
0: Tumesema
1: shikilia kwanza.
0: Haya basi kuja na nini.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Tulihesabu 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
5: Habari mnazo?
4: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Ele Savannah Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gila Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu Kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.

0: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
0: Esther, hi.
1: Hi.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
1: Ndio, nimeiona.
0: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
1: Waraka wa Amani. Ehe.
0: Yaudi washindwe kulala,
1: washindwe
0: kula na kunywa
1: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafurahi mpaka hadi mwisho.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ndio mara ya kwanza.
0: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa Amani.
0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
1: Ndio hilo, Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi, Esther.
1: Asante kwa kunipa mkaji, itajia kucheza Nuru Pesa, waraka wa Amani.
0: Ah, msalimia na nani basi?
1: Ndamsalimia.
2: Dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi. Ni kushukuru sana wewe ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo na umetuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Unajua Saum, siku ya jana tulikuwa tumemuomba msikilizaji kwamba baada ile taarifa ya yule dada kutoka pale Idete, tukasema watu waandike jumbe fupi za maandishi, waandike majina yao, halafu waandike pia kwamba tuko pamoja na ninyi katika hili. Unakumbuka eh? Sasa kuna watu ambao jana wali respond. Kiukweli mimi niseme ni washukuru sana timu Nyambizi. Kuna wengine ambao tumewaongeza kwenye grupu la Nyambizi, sawa sawa, lakini kuna wengine ambao hawapo kwenye, hawana zile simu za smartphone, lakini sio mbaya kwa sababu chochote ambacho kitakuwa kinaendelea watakuwa wanapata SMS. Lakini naomba kuwatambua watu wafuatao kwa sababu ni heshima na taadhima endapo nikatambua uwepo wao, na pengine wao waliamua kuandika ujumbe mfupi siku ya jana. Asante sana pia Agnes Kamate hapo lipo, lakini pia kuna Agnes Msola, lakini kuna Albert Kalinga, kuna dada mmoja anaitwa Anita, kuna mwingine anaitwa Angelo Angelo Malata, lakini kuna Ana Landala, kuna dada mmoja anaitwa Ana kutoka Semtema, kuna Benson Kasimba, kuna Benson Mpalanzi, lakini vile vile kuna binti Koga, wakati huo pia kuna Catherine kutoka maeneo ya Ilula, kuna Cecilia Luhanga, kuna Charles Mwakipolile, kuna Charles kutoka Pawaga, kuna Chezalino Nyanginywa, lakini kuna Christina Kihenzeva, kuna Daudi Nyomolelo, kuna Dennis Mavika, kuna Dominic Lutambi, kuna Elizabeth Sanga, Faraja Ilomo, kuna Flora, kuna Freddy Lumwago, kuna Godfrey Mohamed, kuna Happy Luwumba, kuna Helen Msigwa, kuna mmoja anaitwa Isaka, kuna Jailos Nadara, kuna Julius Matias, kuna Juliet Chusu, kuna Lilian Mtiluova, kuna Malkia Lubaba, kuna Mama G, kuna Mariam Nyalusi, kuna Martin Kaguo, kuna Martina Mbawala, kuna mchungaji Judith Sanga, lakini kuna Michael Nzeza, lakini kuna ndugu yetu anaitwa Mudi kutoka pale Mtivila, lakini kuna Neema Kalinga, kuna Oliver kutoka maeneo ya Ipogoro, kuna Othman lakini vile vile kuna Pastor Masala, mwenyekiti wa Skendo.
3: Sawa.
0: Pia yuko hapo, lakini kuna Peter Mdesa, kuna Filiminus Luhago, kuna Raymond Mgina kutoka njia panda Tosa, kuna Teo Mwagalile pamoja na Yeliko Mlela. Wote hawa pia siku ya jana waliweza kurespond. Kiukweli niseme kwamba kuna wale ambao, kuna wengine mmoja mmoja niliwapigia simu, lakini kuna wengine sikuwapigia simu, hasa wale ambao walikuwa hawajajitambulisha majina yao, ndio wale ambao niliwapigia simu. Lakini kwa wale ambao walijitambulisha, kwa kweli niwashukuru sana kwa ajili ya hili. Acha tulibebe hili tuende nalo mdogo mdogo, kwa sababu jana wakati tunazungumza taarifa hii dada kutoka Idete, ni kwamba tulijaribu kuzungumza na viongozi mbalimbali wa serikali, kwa maana ya kwamba tulizungumza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, tukazungumza na maafisa ustawi wa jamii, na tukazungumza na mkuu wa wilaya ya Kilolo.
2: ili kuangalia uhalisia wa huyu dada anahitaji msaada kwa kiasi gani kwa kile ambacho alizungumza. Kwa hiyo sasa wakati tunaendelea na hayo yote, pia tutakapokuwa tumekamilika, sasa tumekamilisha taarifa ambayo imekamilika, ndipo sasa tutakapokutumia ujumbe mfupi unakukujuza wewe kwamba kitu gani ambacho unatakiwa kufanya dhidi ya dada huyu, licha ya kwamba taarifa za kutoka ndani zinasema mume wa huyu dada
3: siku ya jana
2: alimtafuta sasa... na akampigia simu. Vipi?
3: Tushikie hapo.
2: Jana diwani, tumshukuru sana diwani pia.
3: Diwani alitupa alipata nafasi pia.
2: Diwani alipata nafasi ya kumtafuta huyu dada.
3: Lakini pia tumshukuru mwenyekiti ambaye alitupa ushirikiano wa dhati
2: sana,
3: kabisa
2: sana.
3: Na kueleza kile ambacho kinaendelea.
2: Lakini
3: pale.
2: Pia mkuu wa wilaya.
3: Lakini tumshukuru pia mkuu wa wilaya. Mm. Sisi tunasema kwanza wacha tushughulike. Mm. Tutakapofikia kwenye hatua fulani
2: tutawajuza.
3: Sisi tutakuwa tunarejesha mrejesho kwenu. Mm. Lakini nilikuwa na hesabu wewe utangu umeanza A mpaka mwisho. Lakini sijasikia wakina Zainab wenye majina ya Z ya wapo. Tumeishia Y wakina.
4: Wajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sinichonganishe.
3: Majina Z hayajawakilisha kabisa.
2: Mimi sijui. Lakini hao ndo wale ambao siku jana wengine nimeongea nao na wengine pia nikawa nimeahidi pale.
3: Yes, Tanzania wanatushika mkono muda huu na kutupa nguvu ya kutosha sisi kuelekea kupekua magazeti asubuhi ya leo.
2: Lakini umenikumbusha jambo. Wakati tunaenda kupekua magazeti na tupo na Yes Tanzania. Leo saa 4 kamili asubuhi. Leo saa 4 kamili asubuhi. Yes ama Mix wanatoa mshindi aliyeshinda vifaa vya Hisense Iringa saa 4 miomboni pale unapokuwa kama unaelekea Gakani hivi. Saa 4 asubuhi kuna mshindi pale amejishindia vifaa vyake vya Hisense,
3: anakwenda kubeba mzigo wake.
2: Anaenda kubeba mzigo wake. Kupanga ni kuchagua.
3: Sawa, na sisi tutamweka huyo mshindi, mtamuona pia kama unatembelea page zetu. Utakutana naye kupitia Instagram. Tutembelee kama Nuru FM Iringa, kwa Mwenye Facebook tutembelee kama Nuru FM 88.9, lakini kwa YouTube na TikTok huko tunapatikana kama Nuru Digital TV.
2: Sawa. Tunapiga magazeti eh?
3: Sawa.
2: Lakini Kipepe Sanga kutoka Ilula anasema huyu nabii wa Ilula ulikuwa mchongo. Kiukweli mchawi wa mchongo alivyopewa kibano alisema ukweli wote kwamba alipewa kazi ili watu waamini miujiza feki.
3: Kwani wa Njombe ilikuwaje?
2: Na pia alikuwa ndugu yake.
3: Wa Njombe ilikuwaje?
2: Dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa pande za Ilula anasema leo raha tunapata kwa uzuri kabisa. Jana kidogo tulikuwa tumeshinda kinyonge, tunaomba mtusamehe sana ndugu zetu.
3: Lakini mambo yamekuwa mambo.
2: Yes, lakini pamoja sana anawapata vema katika viunga vya 88. Kuna mmoja akasema kiukweli hata ninyi Nuru ni wachawi kwa sababu yeye ameanguka kwenye 88.9 na habanduki, ameganda hapo. Evaristo Changamike kutoka Kitiru anasema ushirikina upo na wachawi wapo. Huyo mama hakuwa peke yake. Alizidiwa tu na baridi, wenzake wakamwacha. Kumbe wachawi nao wanasikia na baridi. Nashindwa kuelewa.
3: Kwa nini huyo mama amesemaje?
2: Nashindwa kuelewa. Nashindwa kuelewa. Sasa. Anasema
3: Nashindwa kuelewa.
2: Anasema habari za hapo studio Zori. Ushirikina upo tena ni uhakika. Nilichowaiona kwa macho yangu kabisa Zori, usibishe, ipo siku utakuja kushuhudia. Utakuja kushuhudia wapi?
3: Nini?
2: Mimi mbona ni chawi kuambia watu mimi nishakutana na jini jamani? Ushirikina upo, kutana na jini uso kwa uso. Yaani mimi na jini tunakutana uso kwa uso. Chacha. Mambo ya kai. Habari za studio Azori, ushirikina upo. Anasema tena nawapata kwa uzuri nikiwa mtaa wa Burudani. Bahati Mgao kutoka Matelef, Musa Babas kutoka hapo Ilula Nyakilomo. Anasema anga safi, tumeamka vizuri, kila kitu kiko sawa. Gazbi kutoka Mafinga Mneki anasema nimeamka na Nyambizi, nawasikiliza sana ndugu zangu. Anasema 2026 tunatoboa. Habari hapo studio, ushirikina upo. Sio swala la kuamini mtu akimwambia haamini kwa ushirikina haupo, na yeye mchunguze vizuri. Naye atakuwa mchawi, chunguza kwa makini utajua. Florian Mwadisa kutoka Mwembetogwa. Joseph Kakungwe ama Kikungwe anasema Mafinga Kigamboni, balozi wa NFM anasema ameamka vizuri. Jumbe wa mwisho, Doto Kisege kutoka maeneo ya stand ya Bolt Kiwela anasema ameamka na sisi asubuhi ya leo. Nashindwa kuelewa.
3: Kilichotokea Njombe tutakisikiliza bwana baadaye.
2: Nuru FM. Eti
3: au tukisikilize sasa hivi kabla ya
2: pepo. Baadaye. Njombe. Njombe tutasikiliza baadaye. Lakini
3: sawa.
2: Pia yule ambaye pia anaandika ujumbe mfupi endelea kuandika. Tumkumbushe msikilizaji pia,
5: tunapekua magazeti
2: kwenye mitandao ya kijamii namna ambavyo tunapatikana.
5: So tunapekua magazeti.
3: Sawa, kupitia kupitia Instagram sisi tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Ukiandika hivyo kwa maandishi madogo utatupata vizuri. Lakini pia kupitia Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Ukiandika namna hiyo unatupata. YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Unakutana na yale mambo mazuri ambayo sisi tumekuwekea hapo. Lakini kama unatoka eneo moja na kwenda eneo jingine ambapo sisi hatupatikani kupitia masafa ya 88.9, tumia wavuti yetu ya Radio Chadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya namna hiyo, basi utaendelea kutusikiliza bila chenga yoyote. Anakwambia hakutakuwa na mawimbi yoyote ambayo yatakuzuia popote ulipo duniani, sio ndani ya mipaka ya Tanzania tu, basi hata nje ya mipaka ya Tanzania tunasikika kwa namna hiyo.
2: Sawa, hiyo ni namna ambavyo tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii. Kuna mtu mmoja akasema, "Ah, yani mkisema tushikilie hapo, yani shikana, yani Saumu Dodo shikilia kwanza hapo." Anasema, "Yani kama tunakatisha utamu hivi." Lakini ndio hivyo. Kuna wale ambao wanatupa nguvu ambao inabidi wasikike pia. Na ndio maana tunasema shikilia kwanza hapo hapo ili tuendelee na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi leo. Tunaanza na habari kuu, si ndio?
3: Ndio.
2: Habari kuu ni ipi?
3: Haya, ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026.
2: Ndio ndugu mtangazaji.
3: Mimi napita na habari ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika mtoto alivyochukuliwa kambini magereza hadi kukutwa amenyongwa. Taarifa inasema mtoto alivyochukuliwa kambini magereza hadi kukutwa amenyongwa. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini pia gazeti la Habari Leo likiwa limeandika taarifa hii kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa ndani, limeandika mtoto wa miaka 9 anyongwa akicheza na wenzake. Mtoto wa miaka 9 anyongwa akicheza na wenzake. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini kupitia gazeti la Nipashe asubuhi hii likiwa limeandika taarifa hiyo kwamba mauaji ya watoto yanavyoacha hofu. Inaonekana kwa uzuri kabisa hapa, mauaji ya watoto yanavyoacha hofu. Taarifa ndogo hapa chini kuna nukuu kutoka kwa mwanasaikolojia Isaac Lema, anasema kwa ujumla sio mambo ya kawaida. Uhai ukipotea nyuma yake kuna kuwa na sababu mbalimbali. Kunaweza kuwa na sababu ya kiafya kwa maana ya afya ya akili, kunaweza kukawa na sababu za kishirikina au sababu za kiutamaduni. Ni zipi hizo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Nalo ni gazeti la Nipashe likiwa limeandika taarifa hiyo kwa ukubwa zaidi, na hii ndio habari kuu asubuhi ya leo.
2: Taarifa inasema mtoto amefanyaje?
3: Taarifa inasema mtoto wa miaka 9 anyongwa akicheza na wenzake. Lakini wengine wameandika taarifa hii kwa uzuri kabisa na kuandika mtoto alivyochukuliwa kambini magereza hadi kukutwa amenyongwa. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo na imesheheni kupitia magazeti mengine. Lakini huyu ni mtoto ambaye amekutwa amenyongwa mwenye umri wa miaka 9, ambaye alikuwa akisoma darasa la 3, ambapo maelezo yamezungumzwa vizuri na wazazi wake. Lakini pia unaambiwa mwanafunzi wa darasa la 3 mwenye umri wa miaka kati ya 8 hadi 10, mkazi wa mtaa wa Lilungu, kata ya manispaa ya Mtwara Mikindani, amefariki dunia baada ya kunyongwa na watu wasiojulikana. Tukio hili wala sio la muda mrefu, limetokea Juni 21, ambapo kwa mujibu wa mashuhuda wa mtoto huyo aliyefahamika kwa jina la Maureen, ambaye ni mtoto wa askari magereza, alikuwa akicheza na wenzake wanne kabla ya watu wasiojulikana kujitokeza na kumchukua na kutoweka naye kusikojulikana.
2: Rudia tena hapo.
3: Tukio hili limetokea Juni 21, ambapo kwa mujibu wa mashuhuda wa mtoto huyo,
2: yani juzi,
3: aliyefahamika kwa jina la Maureen, ambaye ni mtoto wa askari magereza, alikuwa akicheza na wenzake wanne kabla ya watu wasiojulikana kujitokeza na kumchukua na kutoweka naye kusikojulikana. Lakini mashuhuda hao pia wameeleza wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo, wakidai kuwepo kwa mazingira yanayochochea uhalifu, huku wakitoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kudhibiti hali hiyo, ambapo kwa upande wake mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula amethibitisha kupokea mwili wa marehemu Maureen kwa ajili ya kufanywa uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha kifo chake, ambapo pia jeshi la polisi mkoa wa Mtwara limeanza uchunguzi wa kina na kubaini mazingira ya tukio hilo pamoja na kuwakamata waliohusika. Aidha, limewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa sahihi na za siri zitakazosaidia kufanikisha uchunguzi huo.
2: Anyway, wenzetu Global TV wao walifuatilia taarifa hii kwa undani, na hapo utapata nafasi ya kusikiliza taarifa hii.
6: Kwa jina naitwa Fatuma Ali Isa, ni mwenyekiti wa mtaa wa Lirungu. Mtaani kwangu kumetokea tukio mbaya sana. Mtoto ameuliwa kwa ukatili. Mtoto ni wa askari magereza. Huyo mtoto kwa jina anaitwa Maureen Renard na Majeje, mwenye umri wa miaka 8. Alikuwa wanacheza, walikuwa watoto watano. Kwa hiyo huyu aliyefanya tukio alikuja akasimama kama kwenye migomba, na watoto hawakuwa mbali sana na nyumba yao. Kwa hiyo alivyofanya pale alikuwa anawaita kwa ishara ya mkono. Na wale watoto walikuwa wanajitaja, unanihitaji mimi? Yeye anakataa, hapana. Huyu hapana. Kwa hiyo aliyemhitaji huyu akasema ndio. Kwa hiyo kilichofanyika pale, yule akaenda akamchukua yule ambaye aliyemhitaji. Wale wengine akawagaia miogo. Kwa hiyo akakimbia naye. Kwa hiyo baadhi ya wale watoto watano, mmoja katoka semama, huku mwenzetu anaondoka. Kwa hiyo alipotoka ndani kujaribu pale kuangalia, tayari yule mtu ameshakimbia. Kupiga king'ola kule magereza kumfuatilia wale askari magereza, tayari yule mtu kashamchukua yule mtoto, ameshamnyonga, amemtupa pale. Kwa hiyo wale walipofika wakaanza kutafuta yuko wapi. Wakifika pale wanamkuta mtoto tayari amelala pale, ameshanyongwa na yule mtu ameshakimbia, wakubahatika kumpata.
7: Jina langu mimi ni Zuhura Isa Saidi, mkazi wa Lirungu. Taarifa ya kunyongwa kwa mtoto kwa kweli natutia hofu wananchi. Tunaiomba serikali ya mtaa ijitahidi ianzishe ulinzi shirikishi ili kutusaidia, maana wamama kama wamama inatutia hofu na watoto wetu, tunashindwa tuwalinde vipi. Kwa sababu mtoto kama alichukuliwa maeneo jirani na nyumba yake, utasema mama anamlinda vipi mtoto? Amejitahidi, amemlinda, amecheza nyumbani. Atajitahidi atamlinda vipi? Kwa hiyo tunaomba serikali, ikiwemo serikali ya mtaa, itusaidie ianzishe ulinzi shirikishi. Mimi naona kila mtu awe mlinzi wa mtoto wa mwenzie, kwa sababu mtoto wangu ni mtoto wako. Ukiona mtu yupo kwenye mazingira ambayo humuelewi, ni bora umripoti kwenye serikali ya mtaa.
8: Jina naitwa Saidi Nachuli, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Likombe. Serikali, vyombo vinavyohusika na mambo ya usalama, endapo vitawabaini hao wahusika, basi sheria ichukue mkondo wake na sheria ziwe kali. Lakini pia niombe serikali, hapa mbele yangu kuna hili eneo hili kata ya Likombe, tuna maeneo ambayo yana vichaka vingi sana. Kwa hiyo niombe hili eneo nalotazama hapa ni watu wa hifadhi ya jamii walifanyie kazi ili kuondoa vichaka, kwa sababu penye hapa panatokea matukio pia hapa. Watu wanakabwa, wananyang'anywa simu zao, wanajaribu kutaka kujeruhiwa. Pia na taasisi ya magereza nao, ningeomba wana eneo kubwa sana ambalo wanafuga pori kubwa, wapunguze maeneo mengine ya hivi vichaka, kwa sababu hao wahalifu nao wanajificha kwenye hayo maeneo yetu ya vichaka vyao. Hili jambo tumesikitishwa nalo, ni la kikatili sana na halijawahi kutokea katika mazingira yetu haya, ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo nisisitize tu vyombo vya usalama viweze kuwatafuta watu waliohusika na hili tukio, na hatua kali zichukuliwe dhidi yao, lisiendelee tena kwa hili tukio.
9: Kwa majina naitwa Dr. Zawadi Banali, mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa Mtwara.
10: Moja hapo waganga wa
11: jeshi la polisi mkoa
10: 21 hapo waganga wa leo ni ndugu mtoto wa kike wa miaka 9 ambaye anasoma darasa la 3 alichukuliwa na mtu akamwingiza porini akela akamnyonga na hatimaye kusababisha kifo chake. Ni kweli tukio limetokea na sisi tunaendelea na uchunguzi tu katika hatua za awali. Nataka tumseme sana katika hilo kwa sababu ndio tumekuja uchunguzi.
2: Sawa. Kwa hiyo jeshi la polisi wanasema tayari wamelipokea na wanafanya uchunguzi, si ndio bwana? Dakika ni 28 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 hasa kipindi cha nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Tuna taarifa kutoka kule Mtwara, si ndio? Mtoto ambaye alikuwa anacheza na wenzie
3: wanne
2: akaja tu mtu akambeba akasema huyu hapana, huyu huyu ndio yeye, akaondoka naye. Unaona bwana?
3: Sasa wataalamu wanaeleza sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea mtu kutekwa, ambapo wanasema yawezekana ikawa ni sababu ya kujipatia fedha, ikawa ni sababu ya kwanza. Hizi tuna guess kwamba yawezekana ikawa ni sababu tofauti tofauti. Lakini sababu ya pili ni imani za kishirikina. Umeelewa eh? Yawezekana ikawa ni sababu ya mtu kufanya matukio kama haya. Lakini pia wanasema migogoro ya kifamilia na kisheria, hasa hasa kwenye ugomvi wa haki ya malezi. Sasa wewe utakuwa unangamua kwamba tukio fulani ni kweli ilitokea kwa sababu ya baba fulani na mama fulani, mtoto akaja akatekwa. Lakini pia ishu nyingine ni biashara haramu ya binadamu, yani tutazungumzia human traffic, sawa eh? Haya inaweza ikawa pia ni sababu. Lakini njia nyingine au sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha matukio kama haya kujitokeza ni tamaa za kingono pamoja na unyanyasaji. Nimeelewa eh? Tamaa za kingono pamoja na unyanyasaji, ambapo wahalifu wenye matatizo ya kisaikolojia kama vile wadhalilishaji wa kingono wa watoto huwateka watoto ili kutekeleza uovu huo wa kingono kama sehemu ya faragha zao. Lakini pia changamoto nyingine ambayo inaweza ikasababisha matatizo kama haya ni pamoja na matatizo ya akili au hamu ya kupata mtoto. Tumeshuhudia baadhi ya kina mama wanafika anamwambia mwenzia na mlaghai laghai, wacha nikupokee mtoto na nini, anatokomea kusikojulikana. Lakini uzembe na ukosefu wa ulinzi kwa watoto inaweza pia ikawa ni sababu. Uzembe na ukosefu wa ulinzi kwa watoto inaweza ikawa ni sababu. Hiki ni kipindi cha likizo. Wazazi wengi wako na shughuli zao. Nilishasema shughuli nyingi za wazazi hazijasimama nzuri. Watu wanaendelea na majukumu yao kama kawaida, lakini watoto wamerejea majumbani. Asubuhi wakiamka wanatoka wanaenda kucheza. Kuna mzazi mpaka inafika muda wa chakula cha mchana, hajui mtoto wake tangu alipotoka asubuhi kacheza wapi, yuko wapi. Lakini usalama wa watoto ni jambo la msingi sana, na tumekuwa tukizembea pia hapa. Nawezekana ikawa pia ni sababu ya kuwatamanisha hao ambao wanatamani kufanya matukio ya kihalifu kama haya.
2: Sasa huyu mtoto ni wa askari magereza, sio?
3: Na kama hivyo alikuwa kambini.
2: Alikuwa kambini. Lakini kuna muda huwezi kusema mtoto abaki peke yake. Kuna muda mtoto inabidi akutane na wenzie.
3: Wacheze.
2: Aweze kucheka na acheze na wenzie, acheke na wenzie, abadilishane. Huwezi kumfungia mtoto kama mfugo ndani. Lazima jumuike na wenzie. Sasa fikiria scenario ya mtoto huyu alivyochukuliwa, kwa sababu huyu mtekaji aliyemchukua huyu mtoto so kwamba alifika akamchukua tu, yani ni kama alikuwa anachambua, anachagua
3: kwamba alikuwa anajua anachokifanya,
2: kwamba mtoto yupi, yani kwamba alikuwa na target, alicha target kwamba ni mtoto yupi. Sasa kwenye hilo, kwa sababu jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi, sisi kama raia wa kawaida tunaweza tukawa na mambo mengi ya kuwaza. Unaweza ukahisi labda kuna kisasi ndani yake, hatuwezi tukajua. Unaweza ukahisi labda pengine
3: kuna imani za kishirikina.
2: Ndo achambue, ndo achague.
3: Yawezekana amepewa sababu zake huko. Unajua hawa watu ambao wanasababisha vitu hivi kupitia imani za kishirikina wanakujaga na sababu zao. Wanakuja na sababu zao. Kuna imani za kishirikina pia.
2: Lakini haya matukio si mara ya kwanza, kwa sababu
3: wiki iliyoisha tulizungumzia yule mtoto aliyetekwa na mtekaji akawa anataka milioni 20. Si ndivyo eh? Hilo ni tatizo pia. Lakini leo tunazungumzia mtoto wa darasa la 3 miaka 9, binti huyu. Naye ametekwa na amekutwa ameuawa. Lakini sio hivyo tu. Wiki iliyopita tulizungumzia juu ya watoto watatu wa familia moja ambao walikuwa wakielekea madrasa, ambao hawakufika madrasa lakini hawakurejea nyumbani, na mwili wao ulikutwa katika pori wakiwa tayari wameshafariki dunia.
2: Sasa njia gani rahisi ya kuweza kuwalinda hao? Unadhani njia gani? Kwa sababu leo hii hata tungesema kwamba tulinde, hata uweke ulinzi shirikishi. Ulinzi shirikishi mara nyingi upo usiku na hata mchana pia, pamoja na hayo yote, lakini watoto wanacheza sehemu nyingi, watoto wanakutana wenzao maeneo mengi, na muda mwingine katika kuzungumza kwao wanaweza kaamua tuondoke hapa tuende sehemu fulani alafu kumbe kuna mtu anamfuatilia. Kwa unakuta namna jinsi ya kumlinda mtoto, licha ya kwamba wamekuwa akisema kwamba ujue mtoto yuko wapi, yuko na nani na anafanya nini. Kuna hiyo kampeni imeanzishwa sasa hivi ambayo pia hata jeshi la polisi wanasema kila siku mtoto wako yuko wapi, yuko na nani na anafanya nini, si ndio? Lazima ujue. Lakini sasa
3: unajua kinachokuwa kigumu kwenye hili ni jambo moja, sababu halisi zinazopelekea watoto kutekwa bado hazijawa ni zenye kufanana, sababu zimekuwa ni tofauti tofauti. Zipo imani za kishirikina, ndio maana nimezitaja hapa, unyanyasaji wa kingono, lakini matatizo ya afya ya akili, kwa sababu sio wote wanaofanya haya, yani wote wanakuwa na dhamira moja, lakini kwa sababu watoto ni wakwetu sisi kama wazazi, bado wazazi wana haki na wana wajibu wa kuwalinda na kuwasimamia watoto wakati wote.
2: Tena muda mwingine wakati unahisi kwamba mtoto atakuwa salama akiwa na watoto wenzie, kuna kipindi nakumbuka mwaka 2024 kuna watoto hao hao wanaocheza nao, mtoto mmoja anatumwa, yani mtoto anayecheza naye huyo huyo ndo anatumwa, ama unakuta mtoto mdogo lakini akiwa na wenzie yeye mwenyewe anakuwa anahusika moja kwa moja kwenye kuweza kuchora hiyo ramani. Lakini sio hivyo tu peke yake, tumeshuhudia pia kuna watoto ambao wanapotea, unakuta amekutwa kwenye jumba bovu. Nakumbuka kuna mwaka 2024 kama sikosei, kuna tukio moja ishatokea kule Mbagala. Ishatokea hivyo, mtoto akachukuliwa hivyo, mwisho siku akakuta kwenye jumba bovu, kafanya nini? Sasa unadhani njia ipi sahihi ya kuweza kulinda?
3: Wakati Azori unagusia hayo, sisi tunazungumzia pia mauaji ya watoto vile vile, kwa sababu ni usalama na ni ulinzi kwao. Utakumbuka siku ya jana pia tulikuwa na taarifa ya mtoto aliyepigwa na pacha wake. Unakumbuka
2: na fimbo.
3: Kwa hiyo bado mtoto kwa mtoto mwingine bado kunaonekana hakuna usalama asilimia 100%.
12: Halo.
3: Kwenye line ya simu tunazungumza na nani, kutokea wapi?
12: Hapa unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
3: Karibu sana kutokea Isimani Mangawe.
12: Aise dada. Inasikitisha sana yani. Mimi mwenyewe pia hapa si katika kwetu Isimani Mangawe hapa. Ilishakuwa imewahi kujitokeza, kuna mtu akasema nadai kuwa nataka kufanya kazi hapa, alikuwa hapa ndio mtoto ni mdogo. Alitoka naye hapa. Alipotoka naye hapa, kuja kutoa ripoti kwa sisi, akasema yule mtoto amepotea. Kwa hiyo kama sisi hapa ni taarifa ya habari mnavyotoa nyinyi hapo.
3: Ndio.
12: Na sisi tulikuwa tulishakuwa kuitoa hilo tatizo, lakini yule mtoto hakupatikana mpaka leo. Sasa na sisi tukachukua jukumu la kusema hivi. Unaweza mtoto huko akuta akachukuliwa akaenda kunyongwa kama mnavyosema huyo. Huyo mtoto kwa sasa. Yaani nasikitisha sana yani mimi hapa ninapoongea.
3: Asante sana Baraka kutokea hapo Isimani Mangawe.
12: Nashukuru sana, tupo pamoja Isimani Mangawe hapa ndio natoka hewani hapa.
3: Shukrani. Kwenye line ya simu, hello.
13: Hello.
3: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
13: Asante, naongea na Matimila fundi kutoka Mwingo.
3: Karibu sana fundi Matimila. Nini ambacho kifanyike?
13: Kwanza kabisa hawa watoto inabidi wazazi tuwe nao jirani sana na mazingira wanayocheza, kitu cha kwanza.
3: Sawa.
13: Kitu cha pili, mazingira. Watoto leo wanashinda mazingira ambayo kama shuleni huko tunategemea sana walimu, lakini mimi binafsi naweza kusema walimu tunategemea, lakini kuna namna fulani napo ni sio sehemu nzuri sana, kwa sababu juzi nimepata taarifa kuna mtoto ana mwezi mzima hajawahi kuripoti shuleni na mwalimu yupo shuleni hatoi taarifa yoyote kwa mzazi. Na hatoi taarifa yoyote, mzazi anajua mtoto yupo shule na mwalimu shuleni hajui mtoto hayupo shule. Kwa maana yake hata tunaposema shuleni mwalimu ndiye mlinzi wa mtoto, bado ni asilimia chache, kwa sababu anapoona mtoto hayupo shule yeye hatoi taarifa kwa mzazi wake, na namba za simu wazazi wanaandika kwa daftari. Zile namba anazoandika kwa daftari ni za nini? Kwa sababu zile zinasaidia mawasiliano kati ya mzazi na mwalimu. Lakini zile namba zinaandikwa shuleni hazina kazi yoyote, na mtoto anaenda shule hakuna maelezo yoyote yanayokuwa shuleni hawezekani. Kwa hiyo mzazi na mwalimu anachojua yeye ni mtoto anayeingia darasani. Lakini yule anayebaki nyumbani hatoi taarifa yoyote. Kwa hiyo na hiyo ni mazingira hatarishi. Wakati mwingine mzazi unaosema mtoto yupo shule kumbe hayupo shule. Na hayo sio mazingira mazuri, kwa hiyo lazima tuwe jirani kati ya wazazi pia na watoto, na walimu na watoto kuwa na ushirikiano na mzazi wake pia.
3: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
13: Asante sana.
3: Kwenye line ya simu, hello.
14: Hello.
3: Sauti ya nani, kutokea wapi?
14: Unaongea na Mgalama kutoka Mafinga Ndolezi hapa.
3: Karibu sana kutokea Mafinga Ndolezi. Nini ambacho kifanyike?
14: Bwana, kwa kweli hapo mimi ninachojua hapo itakuwa kuna maswala fulani fulani kati ya huyo askari na huyo mtu, inawezekana kuna kisasi fulani hivi, kwa sababu uwezi ukachagua wewe katika watoto wale watano ukamchagua mmoja tu huyo huyo ukaondoka naye.
3: Okay.
14: Kama ni jambo la kishirikina basi ilikuwa inatakiwa yani pale yoyote yule aende akamchukue.
3: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
14: Asante, asante kutoka studio hapo.
3: Haya, simu yetu ya nne kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
15: Hello.
3: Kwenye line ya simu, hello.
15: Hello.
3: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
15: Sauti ya Elias Kimi kutoka Isalavano.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Isalavano.
15: Sawa, nakusikia dadangu.
3: Ndio, karibu. Nini ambacho kifanyike kuhakikisha watoto wetu wanazidi kuendelea kuimarika na kubaki salama?
15: Dadangu, mimi naona hapa ulinzi ongeze kwa sisi watoto wetu, kwa sababu kama mtoto wa askari anauawa na mtu ambaye hajulikani hapo anaitwa, kati ya watoto watano anaitwa mtoto mmoja tu. Hapo kuna jambo dadangu.
3: Asante sana, wasalimie wote kutokea maeneo ya Isalavano.
15: Haya, asante.
3: Shukrani. Haya, simu yetu ya mwisho asubuhi hii kwenye line ya simu, hello.
16: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
16: Ni sauti ya Demu Kimkimbo kutoka Kitasengwa.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitasengwa.
16: Kwanza nampa pole sana huyo askari magereza kwa kuchelewa mtoto wake. Hii nasema hivi, kama huyo mtoto hakutolewa kiungo chochote kile, jeshi la polisi liwe jirani pana limoji hata huyo askari magereza, hakuna kisa yoyote vile huenda kimekuwa kama kulipa kisasi fulani, kwa sababu kama ni watoto walikuwa sita akachukuliwa ni huyo huyo tu mtoto wa askari magereza. Hebu wadadafue sana upelelezi. Je, hajawahi kukosana na mtu yoyote askari magereza pale? Kama huyo mtoto hakutolewa kiungo chochote.
3: Okay, asante sana Dominic Mkimbo.
16: Asante sana na CRI.
3: Shukrani. Zilikuwa ni simu tano ambazo tulitaka kupokea na tumefanya hivyo, na wakati huu sisi tunakwenda break fupi. Tukirejea hapa.
2: Tukirejea hapa malizia.
3: Tunakuja kwa ajili ya upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Hii ni Nyambizi.
7: Kucheza Nurupesa ni kupitia mitandao minne ya simu kwa maana ya Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Endelea kushiriki nasi ili uweze kunyakua 10,000, watu 15 leo asubuhi mapema kabisa unaweza kuondoka na hiyo fedha. 10,000 shilingi 10,000 kwa watu 15. Yaani kila mmoja anapokea 10,000 watu 15. 150,000 imewekwa hapo. Endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu ofa ya cha juu zaidi inaendelea na watu tunashuhudia. Jana tumeshuhudia vile ambavyo Messi ameendelea kuwa mfungaji bora wa wakati wote wa kombe la dunia, amefikisha magoli 18, lakini vile vile akivunja rekodi ya yule mchezaji kutoka Ujerumani. Sasa kupitia Azam TV mechi zote za kombe la dunia ziko pale, endelea kushuhudia. Lakini pia siku ya kesho Yanga atakuwa anacheza dhidi ya Azam kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yanga watalipa kisasi ama hawatalipa kisasi, mimi na wewe hatujui. Watu wanaogopa nondo ama hawaogopi nondo, mimi na wewe hatujui. Tunachojua, endelea kutumia
0: 226.
7: Endelea kahumu. Endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV. Bado tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
8: Sawa, wacha nianze na gazeti la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine na taarifa kuu ambayo imeandikwa.
7: Ndiyo.
8: Ni pamoja na pressure ya Washington Brussels. Taarifa inaandika pressure ya Washington Brussels. CCM Chadema mezani. Kivipi kamata gazeti hili ufahamu kwa undani.
7: Sema
8: Sasa CCM pamoja na Chadema mezani.
7: Hiyo inaitwa pressure. Pressure ya wapi? Ya kutoka kule Ubelgiji pamoja na wapi?
8: Washington DC.
7: Kutoka Washington DC pale Marekani pamoja na Brussels nchini Ubelgiji. Wote hawa wameweka pressure kwa Tanzania, si ndio bwana?
8: Issue ile pressure ya nani? Pressure ya nini? Sio ile ya banana zoro.
7: Ila ni pressure gani?
8: Unasema niseme tehe.
7: Sasa nilikuwa namsikiliza makamu mwenyekiti wa Chadema alikuwa anatamba. Sio alikuwa yuko wapi? Sikumbuki alikuwa sehemu gani. Akasema yani sisi hii serikali tutaibana. Tunaibana ndani na tunaibana nje. Yani ndani ntiti, nje ntiti. Sijui nini nchare, Nikasema da, wana siasa hizi.
8: Taarifa hii inapatikana kwenye inapatikana kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili la Jamhuri. Lakini pia sensa ya wanyamapori, ujangili wa poa. Tishio sasa ni uvamizi wa maeneo ya wanyamapori nchini. Na inaonekana kwenye ukurasa wa tatu. Lakini sema Kitimoto. Say again, Kitimoto.
7: Kitimoto.
8: Yeah.
7: Jana nilitembelea mitaa fulani hivi. Kwa Maltina Mbawala pale. Kiesa pale kwa Beda. Ukitaja Kitimoto. Jana jioni nilitembelea pale kwa Maltina Mbawala pale. Dadangu ana jambo hilo.
8: Okay,
7: sasa nikamsalimia kidogo. Kwa hiyo nikaweka baraka zangu kwenye Kermaro.
8: Sasa hofu ya tanda wala Kitimoto. hofu ya tanda wala kitimoto. Walaji Dar es Salaam wadai nyama kubadilika ladha, kuwa na harufu, lakini serikali yaomba kufanya uchunguzi. Mamia ya nguruwe ya kifa mazizini. Taarifa hii inapatikana kwenye ukurasa wa 3. Zema Giri Moto.

0: kuwa na harufu, lakini serikali yaomba kufanya uchunguzi. Mamia ya nguruwe ya kifa mazizini. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa Tatu. Lakini taarifa ambayo
1: ni kwa daa.
0: Unajuaje kama naweje na kujua hata ladha?
1: Hiyo hiyo amesema ni kwa daa. Ndugu zetu wa daa wao wanasema
0: unataka kuwa msafi.
1: Daa wamesema wanakula kitimoto lakini ladha imefanya nini?
0: Tende kwenye taarifa nyingine.
1: Ya, nyama yani ladha imebadilika.
0: Imebadilika. Wanasema walaji Dar es Salaam wadai nyama kubadilika ladha, kuwa na harufu pia. Lakini serikali yaomba kufanya uchunguzi, huku mamia ya nguruwe yakifa mazizini. Twende kwenye taarifa nyingine.
2: Ninashindwa kuelewa. Ninashindwa kuelewa.
1: Umesema umefanyaje? Mbona sasa unajua?
2: Ninashindwa kuelewa.
1: Kwa nini?
2: Ninashindwa kuelewa.
1: Sawa.
0: Watoto sita walawitiwa mfululizo. Ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa Tatu.
1: Tumetoka kuzungumza mambo ya watoto hapa dakika chache zilizopita.
0: Na taarifa hiyo ndio inayotamatisha mimi kile ambacho kimeandikwa kwenye gazeti.
1: Hilo ni Jamhuri,
0: gazeti la Jamhuri. Wanapoishia wengine.
1: Sawa.
0: Wacha niende nikakamate gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Taarifa kubwa inaandika muswada mpya balaa.
1: Hey.
0: Muswada mpya ni ule wa marekebisho ya sheria ya fedha ya 2026 yanayowezesha serikali kupata benki kuu kukopa benki kuu kwa muda wakati wa dharura. Taarifa ndogo inasema ni ule wa marekebisho ya sheria ya fedha ya mwaka 2026 yanayowezesha serikali kukopa benki kuu kwa muda wa dharura. Lakini kauli za wadau hapa pembeni akiwemo Dr. Isidori Minani anasema kama viongozi wa nchi husika ni waadilifu, kuna usimamizi na kuna uhuru wa taasisi za kuisimamia serikali kwamba imekopa au inatakiwa kurudisha, hili lingekuwa jambo jema. Lakini wakili wa kujitegemea Jebra Kambole anasema mapendekezo ya marekebisho ya sheria, serikali wanataka kukopa BOT na hakuna njia za kisheria za kurudisha fedha hizo. Hapa kuna harufu ya upigaji mpya. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa Tatu. Lakini taarifa nyingine,
1: lakini wakati unazungumza hilo pia ni kwamba hivi hii sheria mara nyingi imekuwa ikifanywa marekebisho sana. Sawa?
0: Sawa.
1: Na serikali pia kuna muda mwingine ikipata jambo la dharura inaruhusiwa kukopa kutoka kwenye benki kuu ya Tanzania BOT.
0: Urejeshaji upoje?
1: Na nakumbuka mwaka 2000 na nakumbuka ilikuwa ni kwa mwaka gani ule? Mentoka kidogo. 2022. Yaani kulikuwa kuna muswada na serikali kafanya marekebisho ya sheria ya benki kuu ya Tanzania BOT kupitia muswada mmoja wa sheria ya fedha ili kuongeza ukomo wa serikali kukopa kutoka benki kuu ya Tanzania. Kwa hiyo mara ya kwanza walikuwa wanakopa mwisho wa 10% ya mapato ya ndani. Lakini baadaye wakaenda mpaka 18%. Sawa sawa.
0: Kutoka 10%.
1: Yale mabadiliko lengo lake lilikuwa ni yalikuwa of course yalikuwa ni mabadiliko ya kisheria ili kuiwezesha serikali kutekeleza bajeti yake kwa ufanisi zaidi, hasa katika ufadhili na ukamilishaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na usimamizi wa mikopo mbalimbali. Sasa mpaka 18%. Sasa hivi tena kuna muswada tena kwa ajili ya kuangalia hapo. Sasa watu wanasema sawa,
0: kukopa sio tabu.
1: Serikali inaweza kukopa kutoka kwenye benki kuu ya Tanzania. Sasa
0: usimamiaji je?
1: Usimamiaji na urejeshwaji
0: ukoje?
1: Kwa sababu ni sawa, unachukua fedha kwenye mfuko wa kushoto huu,
0: unaweka kwenye mfuko wa nyuma.
1: Huku unakwenda kibunda, huku unakuwa na 30,000, huku unakuwa na 10,000. Ngoja nisimame kabisa. Huku 10,000, huko 30,000. Umetulia zako na mfuko mbona kama yani
0: mbona mwepesi?
1: Mbona mwepesi? Afu kuangalia kuna kibunda, kuna laki. Huko kuna laki, kuna 30,000.
0: Unaanza kwanza kutoa 5,000.
1: Wewe tu balance unachukua tu
0: 5,000. Kwanza unachukua 5,000 unaweka. Unakaa kidogo unaona mbona kama bado ni pepesi? Unachukua shilingi 10,000 unaweka. Unakaa kidogo unaona bado kama uzito haupo huko, unachukua 20,000 unaweka. Sasa unajiuliza huo wa 100,000 mbona uongezeki tena unaendelea kumengenyeka?
1: Sasa watu wanahoji, ndio maana Jebla Kambole amehoji kwamba je, vipi tena urejeshwaji na nini?

0: nyingine wanasema huko Chadema hakuna kulala, viongozi wagawana mikoa kuimarisha chama, ajenda za Free Tundu Lissu, katiba mpya za shika kasi
1: ni
0: katika ukurasa wa sita, lakini mawaziri walivyojibu hoja za wabunge bajeti kuu inaonekana ni katika ukurasa wa pili. Lakini tume ya Jaji Lila yatakiwa mahakamani. Taarifa hii ni katika ukurasa wa tano, ndio mambo yalivyoandikwa. Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na mfupa mgumu kukomesha kelele hatari kwa afya yako.
1: Oh!
0: Kuna namna hizi kelele zingine tunajitakia hata si wenyewe.
1: Kuna ndugu zetu ambao wanaishi maeneo ambayo yana kelele. Hawa ndugu zetu, haiwezekani wewe unaishi miomboni pale kelele usikutane nazo. Unaishi mitaa ya Kiesa, kuna maeneo Kiesa.
0: Wacha tutamanishe na Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii ni pamoja na serikali, Chadema mnyukano mkali. Serikali, Chadema mnyukano mkali. Taarifa ndogo inasema ni kuhusu katiba mpya. Serikali yatoa kauli kwa mwenye mamlaka ya kutangaza mchakato. Chadema yatangaza kuanzisha.
1: Sasa waziri wa katiba na sheria Bwana Homera anasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio mwenye dhamana, kwa sababu alisema yeye mwenyewe mchakato wa katiba atauanzisha. Kwa hiyo tusubiri maagizo yake. Chadema wanasema sisi tunataka tuanze mchakato sasa, na imeshateua wajumbe wake kwa ajili ya kwanza wapo kama 11. Kwanza mchakato wa kuchukua maoni juu ya katiba mpya.
0: Taarifa ya mwisho ni pamoja na Gambo atoa ya moyoni kuhusu haki ya maridhiano. Mbunge wa zamani wa jimbo la Arusha mjini kupitia chama cha mapinduzi CCM Mrisho Gambo amesema haki ya ukweli ndio vinavyopaswa kuwa msingi wa maridhiano nchini ili amani. Taarifa hii inaonekana inaendelea katika ukurasa wa 4, na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Wacha tugeuze.
1: Tunageuza magazeti kuangalia taarifa za kwenye michezo. Sema Lionel Messi. Huyo ndo mtu pekee. Yaani watu bwana wanamnyima Ronaldo. Fernandez ana shida gani? Fernandez. Joyo tu. Jana mimi naangalia wachezaji wa Argentina
0: wana sport kata kile ya michezo na burudani.
1: Wanapisha mpira Messi afunge, lakini kwa Ronaldo Fernandez anakomaa, nataka afunge yeye mwenyewe. Sasa jamani.
0: Mwana sport inaandika siku 39 za majanga Yanga. Edo amchambua Harris juzi jana na leo. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri, lakini unaambiwa tatu ngumu ligi kubara kivipi? Kupata gazeti hili katika ukurasa wa tatu. Lakini Ronaldo alipuliwa kisa umri. Ronaldo alipuliwa kisa umri. Lakini leo Jumanne Ureno wanakutana na Uzbekistan majira ya 2 usiku.
1: Sawa.
0: Lakini kwenye World Cup Jumanne England wanakutana na Ghana 5 usiku.
1: Sasa England ni timu ya meneja. Gerard.
2: Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Meneja juzi ananiambia Azori, kwenye kombe la dunia mimi ni Muingereza. Nikamwambia sababu yangu Muingereza wa wapi wewe, nani mkagulu, si mluguru, sio wa Morogoro. Yeye kwenye kombe la dunia ni Muingereza.
0: Kajichagulie upande. Kitasa habari ya asubuhi.
3: Tuko vizuri.
0: Tuko sawa. Kelele zimezimwa, zimekwisha. Wanasema tena hii mechi ya marudiano itakuwa ni ya kisasi. Kunani?
3: Jana meshuhudia vikosi vya Yanga lakini pia Simba, I mean Yanga pamoja na Azam, baada ya shughuli yao tu ile ya juzi, timu zile zimefanya safari chap kuelekea kule Zanzibar ambako maandalizi sasa ni mchezo wa ligi kuu soka bara ambao unachezwa siku ya Jumatano, kwa maana kesho mchezo wa ligi kuu soka bara, na imebakia michezo mitatu sasa hivi kumaliza ligi, na Azam atakuwa uwanjani kisiwani Zanzibar kupambana dhidi ya Yanga. Kwa hiyo timu tayari zimekwishatoka kuelekea Zenji, maandalizi ni kwa ajili ya mchezo huo wa ligi kuu soka bara, huku Yanga akihitaji kweli kweli kupata ushindi ili azidi kuendelea kuwa hai katika uongozi wa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo maandalizi yanakwenda uzuri kabisa kuelekea huo mchezo, wakati Mingineko ni ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya Iringa, baada ya mchezo wa ufunguzi ule ambao nilikusimulieni jana ulichezwa siku ya Jumapili katika uwanja wa Mlandeji. Sasa michezo mingine itakuwa inachezwa kwa maana ya tarehe 24 itakalilo youth watakuwa na vaana dhidi ya Great Ruaha Football Club. Mchezo huu utakuwa unachezwa hapo kesho 10 kamili jioni katika dimba la Pedro Primary, wakati Talanta mpiga mkimbizi pia atacheza hapo kesho katika mchezo wa kundi C ambao utachezwa pia katika uwanja wa Mlandeji. Kwa hiyo ni mchezo mwendelezo ya ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya kwa mujibu wa chama cha soka wilaya Iringa. Yote 9-10 ni michuano ya kombe la dunia imezidi kunoga kule nchini Marekani, ambapo michezo mingi imechezwa, lakini hapo jana Argentina apata ushindi bao 2-2 dhidi ya Austria. Messi amefunga bao zote 2 na Messi rasmi ndio mchezaji bora muda wote sasa hivi wa fainali za kombe la dunia, sababu amefikisha goli 18 akivuka ile rekodi iliyowekwa na Miroslav Klose wa Ujerumani ambaye alikuwa na bao 16. Kwa hiyo Messi pia kwenye World Cup hii amefikisha bao 5, kumbuka mchezo wa kwanza alifunga bao 3 pekee yake. Lakini mechi zingine zimechezwa alfajiri hii kabisa. Norway amecheza dhidi ya Senegal, ameshinda bao 3-2. Haaland akafunga bao 2 katika huo mchezo kwenye kundi I, na kundi hilo pia Faransa amemfunga Iraq bao 3-2 na bao 2 za Kylian Mbappe na 1 la Dembele, wakati Jordan mchezo alfajiri hii asubuhi kabisa hapa dhidi ya Algeria bao 2-1 alikuwa anaongoza Algeria dhidi ya Jordan kwenye mchezo kundi J. Lakini baadaye usiku Ureno dhidi ya Uzbekistan, huoni Cristiano atafanyaje leo, wakati saa 5 ni England dhidi ya Ghana. Hapo baadaye usiku ndio michezo ambayo itakuwa ikiendelea katika mwendelezo wa lala salama makundi kwa ya kufuzu ile hatua ya 32 bora.
0: Sawa, Jumanne ya asubuhi kwangu mimi kwa kweli.
3: So mna sikumbuka zile sindano wakati tuko wadogo kichomwa sindano hospitali vile zilikuwa zikiuma, mfano uchomwe begani au sehemu nyingine. Mtu shule kule ghafla bila kujua labda akushike sehemu uchomwa sindano, nakumbuka maumivu yake. Sasa ndo kile kitu kinatokea sasa hivi, watu wangu wakakumbusha machungu ile kilichotokea juzi kile. Wakakumbusha sasa hivi wanatoa milio.
0: Asante sana Vegula.
2: Hivi sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu Baba Levo ameitaka serikali kuondoa ongezeko la kodi ya bodaboda na kuihamishia kwenye pombe badala ya kuendelea kuwaongezea mizigo vijana ambao amesema wengi ni darasa la 7. Akichangia bajeti kuu na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-27 bungeni jijini Dodoma, Baba Levo amesema haungi mkono hoja ya kuongeza shilingi 1045 kwenye kodi za bodaboda, na badala yake ameshauri tozo hiyo iwekwe kwenye vilevi.
7: Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekataa kuwa wanafiki, tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda. Tumekataa, na hii ni kwa sababu wakati tunagombea hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba mheshimiwa waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo.
6: Kamishna wa uhifadhi wa shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA, CPA Musa Kuji, amesema sekta ya utalii nchini imeendelea kukua kwa kasi chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na uwekezaji mkubwa katika miundombinu na uhifadhi. Amesema serikali imejenga viwanja vipya vya ndege katika hifadhi mbalimbali na kuboresha madaraja na njia za utalii, hatua zilizorahisisha usafiri wa watalii, kupunguza muda wa safari na kuongeza uzoefu wao wanapotembelea vituo vya Tanzania.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
6: Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imethibitisha kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imezidi 1,000. Kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Afya, nchi hiyo imeripoti watu 1,003 waliothibitishwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na vifo 254, ambapo kiwango cha jumla cha vifo kimefikia 25.3%. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, viongozi wa Afrika na washirika wao wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia wamehitimisha mkutano wao wa siku tatu huko Accra nchini Ghana, wakiwa na njia wazi za kuelekea kuimarisha utetezo wa kimataifa wa haki ya fidia. Mkutano huo wa ushauri wa ngazi ya juu kuhusu hatua zinazofuata za azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa juu ya usafirishaji haramu wa Waafrika waliofanywa watumwa ulimalizika kwa kupitishwa kwa mpango wa kuongoza utetezi wa kimataifa kwa ajili ya fidia ya kihistoria. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
2: Mwaka 2026, nane nane nukta tisa.

0: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali, akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Mjomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
2: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi mjomba.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Aya, tuambie, wanaitwa kina nani yao?
1: The African Band.
0: Wimbo unaitwa aje?
1: Indege.
0: Ukiwa na maana gani?
1: Umeanza ukorofi.
0: Lazima nikuulize baadhi ya vitu tuweze kujibizana vizuri.
1: Umeanza ukorofi.
0: Kujua, indege maana yake nini?
1: Kuna namna ambavyo umeniambia. Yaani umeniambia mimi uzi ujui.
0: Sawa, karibu sana msikilizaji wa 88.9, dakika ni 16 tangu saa 2 kamili asubuhi, lakini tukukumbushe tupo na Mixi, sidi bwana.
1: Ya, na Mixi bwana wamekuja na kampeni yao mpya kabisa. Tena wanashirikiana sasa hivi na Hisense na wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026. Hii inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila unapofanya miamala yako ya kila siku kupitia Mixi Super App. Na nikwambie kwamba kampeni hii inabeba ujumbe mkuu ambao unakwambia kila muamala ni bao la ushindi, na tunakwambia ikiingia tu
0: goli. Niko nimesahau goli.
1: Narudia, sasa tunakwambia ikiingia tu
0: goli.
1: Kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Lakini unapomnunulia mpendwa wako kitu, kulipia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bill zako,
0: huo ni ushindi.
1: Unapolipa ada,
0: huo ni ushindi.
1: Kila muamala ni bao,
0: bao la ushindi.
1: Na ukisikia kale kamlio tukakuthibitisha muamala wa Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live kutokea pale Mexico, lakini pia unaweza ukajishindia shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na soundbar kutoka Hisense. Lakini pia zawadi kubwa ya shilingi milioni 50 inatolewa kila siku. Lakini Jimixi na FIFA World Cup 2026 na Hisense, kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipia bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Hao ndo Mixi Tanzania. Kama hauna line ya Yas sasa hivi, nikwambie kwamba unayakosa mengi, si ndivyo?
0: Of course, kama hauna line ya Yas unayakosa mengi. Na sasa hivi tupo na mkurugenzi wa taasisi inaitwa Sauti ya Jamii ama CEO, anaitwa Jen Hussein Mwalembe. Tuko naye humu ndani. Kumbuka asubuhi wakati tunaanza kuzungumza, tulikwambia saa 2 kamili mpaka 3 kamili tutakuwa na ndugu zetu wa Sauti ya Jamii asubuhi ya leo. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho vizuri kabisa kwa umakini, ili ujue Jen Mwalembe amekuja na jambo gani kwa ajili ya kuzungumza na wewe Mtanzania ambaye muda huu unatusikiliza. Nikwambie tu kwamba tarehe 26 June itakuwa ni Ijumaa pasina shaka. Si ndio Saumu? Wewe si ndio unahesabu siku? Tarehe 26 itakuwa lini? Ijumaa, si ndio? Friday. Tunaianza weekend. Sasa tunaianza vipi hiyo weekend? Jean Mwalembe yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na sisi. Lakini endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Leo tumesema watu 15 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000 ya Kitanzania. Jean Mwalembe, habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya asubuhi?
0: Nzuri kabisa. Habari ya kule Sauti ya Jamii?
2: Nzuri kabisa kaka, nzuri.
3: Majukumu?
2: Mema, tunamshukuru Mungu. Tumeamka salama na watoto wetu.
0: Naam.
2: Tunaendelea kukimbiza mwenge huu.
0: Okay, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Karibu sana. Msikilizaji, ni Jean Mwalembe ambaye pia ni CEO wa taasisi ambayo inaitwa Sauti ya Jamii. Na pengine yawezekana kwa mara ya kwanza unatusikiliza, tukisema Sauti ya Jamii hauelewi
1: maana yake nini?
0: Sauti ya Jamii,
1: kwa sababu akina nani?
0: Kwa sababu hata wewe mdau
1: unafanya nini? Yaani kuna vitu vya msingi vinakuwa vinaenda mbele na kurudi nyuma. Yawezekana hajui ni akina nani, wanafanya nini, wako wapi, wanahusika na nini. Yawezekana jina ni mtambuka.
0: Halafu sasa uzuri wa Sauti ya Jamii na sisi Nuru tunafanya kazi moja. Kwa sababu wao ni Sauti ya Jamii, si ni mwangaza wa jamii. Sasa wote tuna jamii, jamii ziko pale mbele. Kwa hiyo target yetu ni hii
1: ni moja.
0: Jean Mwalembe, Sauti ya Jamii ni nini na inajihusisha na vitu gani na pengine iko wapi?
2: Asante sana. Sauti ya Jamii ni taasisi ya kiraia iliyosajiliwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Tunapatikana pale Kiesa Kilolo karibu na uwanja wa shule ya msingi Geleke. Kifika uwanja wa shule ya msingi uko mkono wa kulia wa barabara, Sauti ya Jamii iko mkono wa kushoto. Geti limeandikwa Sauti ya Jamii Orphanage. Na Sauti ya Jamii imesajiliwa mahususi kwa ajili ya mapambano ya ukatili wa kijinsia, malezi ya watoto na ustawi wa familia.
0: Rudia tena hayo mambo matatu ya msingi kabisa.
2: Imesajiliwa hususan kwa ajili ya mapambano ya ukatili wa kijinsia, malezi ya watoto, lakini pia ustawi wa familia. Tunapozungumzia ustawi wa familia, hatuwezi kumsema mtoto bila kumgusa baba na mama. Kwa hiyo tunaangalia ustawi wa familia. Baba na mama wana mahusiano gani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakuwa vema. Hatuwezi kusema mtoto bora bila kusema familia bora.
0: Okay.
1: Hakuna mtoto bora bila familia bora.
0: Utakumbuka siku ya mtoto wa Afrika juzi, hata kauli mbiu ilikuwa inasema familia bora taifa imara. Familia bora kwa taifa imara. Kwa hiyo ili tupate taifa ambalo ni imara, lazima lianze
1: na msingi ambao ni wa familia
0: bora. Na shughuli zenu mnafanya vipi sasa pale hasa kwenye upande wa ukatili wa kijinsia, mnafanya nini, lakini malezi ya watoto na ustawi wa kifamilia mnafanyafanyaje hapa sasa?
2: Asante sana kwa swali zuri. Sisi tunachokifanya, tunatoa elimu shuleni, tunatoa elimu kwenye makusanyiko labda sokoni, tunatoa elimu kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu, tunatoa elimu kwa kuwakusanya, kwa kuikusanya jamii pamoja. Ikumbukwe siku ya mtoto wa Afrika ilipo tarehe 16, tarehe 17 yake chuo kikuu cha Iringa kada ya journalism walikuwa na programu yao pale ninapolea watoto. Kwa hiyo tulikusanya jamii ya mahali pale, wazazi, walezi, lakini watoto wetu, tukazungumza swala zima la ulinzi na usalama wa mtoto. Na ikumbuko kwamba kipindi hiki ni cha likizo, kwa hiyo tulitumia mwenye huu kwa ajili ya kuikumbusha jamii, ikiwa ni siku moja baada ya maadhimisho, kilele cha maadhimisho ya mtoto Afrika, kwamba mtoto huyu anahitaji kulindwa. Lakini sio tu kulindwa, mzazi lazima awe na mahusiano bora na mtoto, ili kusudi aweze kujua kama mtoto anakutana na madhira yoyote, kwa sababu ni rahisi sana kujua huyu mtoto ananyanyasika. Kakazoni, ikumbukwe hii taasisi misingi yake ni watoto 19 waliobakwa na kulawitiwa pale kata Mkimbizi, ambapo ndipo kitovu cha hii taasisi ipo. Mtu anaweza akashangaa kwa nini taasisi ipo Kiesa Kilolo. Ipo Kiesa Kilolo kwa sababu watoto 19 walinyanyasika na mtu mmoja. Na ilikuwa ni jambo la kihistoria, ilikuwa ni jambo baya sana. Kwa hiyo jamii kwa ujumla tunaipa elimu hasa wazazi na walezi na walimu, namna ya kugundua dalili za awali kabisa, kwa sababu ni rahisi sana kujua huyu mtoto ameanza kunyanyasika, kwa sababu mtoto anapoteza uchangamfu, mtoto anapoteza ule uwezo wake. Kama alikuwa ni mchangamfu, anapoteza uchangamfu. Kama alikuwa ni mpole, anaanza kuwa mchangamfu uliopitiliza. Anakuwa na ile hali ya kujilinda, wanasema. Kwa sababu mtoto anapofanyiwa kile kitendo, anaaminishwa kwamba yeye ndio mwenye makosa. Kwa hiyo kama anaaminishwa yeye ndio mwenye makosa, ina maana anatafuta njia mbadala ya kujilinda, kwa sababu anajiona kwamba yeye ni mkosaji. Kwa hiyo ndani ya dhamiri yake kunakuwa kumeingia baridi. Kwa ni rahisi sana kumtambua mtoto. Kwa kitu kinachosikitisha ni kwamba huyu mtoto ametoka nyumbani kwa baba na mama. Sawa, labda baba yupo hivyo mama. Labda mama yupo baba. Lakini ameenda shule. Lakini bado nyumbani hajatambulika, shuleni hajatambulika. Inakuja kutambulika wakati mtoto ameharibika kabisa. Ina maana huyu mzazi alikuwa wapi? Huyu mwalimu alikuwa wapi? Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kusaidiana. Lakini sio tu mwalimu, mtoto amerudi shule, mzazi labda yuko kwenye mihangaiko, kuna jamii, jamii iko wapi? Kwa tuna link tatu, au naweza nikasema tuna mihimili mitatu. Tuna muhimili ambao ni wazazi, tuna muhimili ambao ni walimu, tuna muhimili ambao ni jamii. Hawa wote watatu wameshindwa kutambua kwamba huyu mtoto anakutana na madhira ambayo anahitaji msaada wa karibu. Kwa hiyo sisi tunakuwa karibu na jamii kuhakikisha kwamba tunatoa elimu stahiki ili kusudi sisi sote tuweze kumlinda mtoto. Ina maana kama hajagundulika nyumbani atagundulika shule. Kama hajagundulika shule atagundulika kwenye jamii. Kwa hiyo kwa pamoja tunashirikiana kumlea mtoto.
0: Okay. Sawa. Kuna mwanamke ambaye amepewa ujauzito. Sawa? Mm. Alipopewa ujauzito mwanaume wake akamtelekeza. Mm-hmm. Baada ya kumtelekeza sasa ninyi kama sauti ya jamii, huyu kazi ambayo mnaifanya kwake ni ipi?
2: Kazi tunaifanya kwa huyu ni kumpatia counseling. Mm-hmm. Kwa sababu yeye sio wa kwanza. Mm-hmm. Tunampa counseling na tunafanya kazi kwa ukaribu sana na chuo kikuu cha Iringa.
0: Okay.
2: Na mara tatu sasa chuo kikuu cha Iringa kimekuwa kikituma wanafunzi kuja kufanya field kwenye makao ambao ninawalea watoto. Ikumbuke kazoni kwamba pale mimi nimepanga. Kwa hiyo nina watoto wangu ambao na raise. Na kumbuke kipindi hiki cha likizo. Kipindi hiki cha likizo nina watoto 25 nyumbani. Kwa sababu wengi wanakuwa ni wale ambao wanasoma boarding. Kwa hiyo kwa sasa unakuta kwamba nina hiyo namba ya watoto. Kwa hiyo chuo kikuu cha Iringa kimekuwa kikiweka juhudi kubwa kuhakikisha ya kwamba huyu mtoto aliyetoka shule na huyu mtoto ambaye anasoma hapa akienda shuleni na kurudi nyumbani wanagundulika haraka kama kuna namna yoyote ya labda sonona au amepata hali yoyote kwenye moyo wake. Kwa sababu watoto wengi ambao mimi ninahusika nao ni wale watoto ambao wamekutana na unyanyasaji wa kijinsia, lakini wengi wao ni wale ambao hawana wazazi wote wawili. Kwa maana tunaweza kusema ni mtoto yatima. Mtoto huyu ni mtoto sasa ambaye amekosa baba, amekosa mama, amekosa jamii, amekosa mwalimu. Kwa hiyo unakuta amekutana na ile madhira, sasa anatengeneza mazingira ya kujilinda yeye mwenyewe. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hizo juhudi kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama. Lakini kama mtoto amekutana na unyanyasaji wa kijinsia nyumbani, hawezi kurudi pale pale nyumbani tena alipokutana na hayo madhira. Ni lazima apate hifadhi. Hifadhi anaipata wapi? Mtoto ana haki ya kukaa mahali anaposikia amani. Mimi nimekuwa na watoto ambao ustawi wa jamii wamenipatia, nimeweza kuwa nao. Baada ya hapo wakachukuliwa labda wakapelekwa kwenye mazingira mengine, lakini sisi nimerudishiwa tena. Nimerudishiwa kwa sababu mimi hawa watoto kwanza mimi nimempoteza babangu nikiwa na miaka 7.
1: Pole sana.
2: Asante sana. Kwa hiyo nina uzoefu wa maumivu. Na maumivu ya kumpoteza mzazi na ukakosa msaada wa karibu ni maumivu makubwa sana. Mimi pia nimesoma nikiwa mkubwa kidogo. Yaani mpaka ninaenda darasa la kwanza tayari mimi nalia nataka shule. Kwa hiyo mimi kuna wakati ambao nikikaa na wanangu, ikikaa na watoto ambao Mungu amenipa, yani ninaona mimi ni tajiri kuliko tajiri yoyote pamoja na kwamba sina pesa. Kwa sababu ninaona namna gani wale watu waliokuwa wakinikumbatia wakati ule nimempoteza baba yangu, jinsi nilivyokuwa nawaona wa thamani kwenye maisha yangu. Mpaka leo ninapoongea na wewe, mtu aliyenisaidia kwenye maisha yangu ni mtu ambaye kila wiki lazima niwasiliane naye. Ninajua namna ambavyo ukiwa ni mbaya. Ukiwa ni mbaya.
0: Okay.
1: Jen, umekuwa ukikutana na makundi mbalimbali kwenye swala la elimu.
2: Ndio dasaidi.
1: Mapokeo ya haya makundi kwenye elimu ambayo mnatoa ipoje?
2: Asante kwa swali zuri, Dasaumu. Elimu ambayo tumekuwa tukitoa kwenye haya makundi mbalimbali ni elimu mtambuka.
1: Okay.
2: Kama nilivyosema, kuhusiana na namna ya kumtambua mtoto mapema ili kumuondolea tunajua hata watoto huwa wanajinyonga. Tumepata kesi nyingi kwamba watoto wanajinyonga. Kwa nini mtoto anajinyonga wakati mtoto anaaminika kwamba hana mambo mengi? Mtoto naye ana feelings, mtoto naye ana aibu, mtoto naye ana hali ya kujilinda anapoona kwamba hayuko salama. Kwa hiyo sisi tunatoa hiyo elimu, lakini pia tunatoa elimu ya ku ya nadhani kasema ya kujikimu kimaisha.
1: Okay.
2: Yes.
1: Jamii imekuwa na mtazamo gani hasa kuhusiana na swala la ukatili wa kijinsia hasa kwenye makundi ambayo tayari mmeyafikia?
2: Nadhani kasema mtazamo ambao jamii umekuwa nao kwa sasa, jamii imeanza kuona kwamba hili jambo ni baya, ni jambo la kukemewa, sio jambo la kufumbia macho. Wakati ule mpaka inafika hiyo namba ya watoto 19 kule kata Mkimbizi, ni kwamba watoto wengi wale walikuwa wakilelewa na bibi na babu. Na ikumbuko wale watoto mpaka leo ni nao, naendelea kuwasaidia, wengine washamaliza elimu ya sekondari, wengine bado wako sekondari. Wengi walikuwa wanamwambia bibi na babu kwamba mimi fulani ananifanyia hivi. Bibi anamwambia usiongee hivyo, ni matusi, acha kabisa. Kwa hiyo jamii ilikuwa na aibu, inaona kwamba hili jambo ni la aibu. Lakini kwa sasa jamii imekuwa na mtazamo chanya, inatoa ushirikiano. Hata kesi ikienda mahakamani tunaona namna gani ambavyo jamii inatoa ushahidi tofauti na mwanzo.
0: Okay, sawa. Msikilizaji anaitwa Jen Hussein Mwalembe ambaye ni CEO wa Sauti ya Jamii kutoka pale Kisa Kilolo, na amezungumza kwamba taasisi yake ama taasisi yetu hii inahusika na mambo ya ukatili wa kijinsia, malezi ya watoto pamoja na ustawi wa familia. Kwa hiyo yote haya mambo matatu wanadili nayo pale. Sasa kuna jambo ambalo leo hii Jen amekuja nalo. Tutakaporejea hapa tutakuja na hilo jambo ambalo Jen amekuja nalo asubuhi ya leo. Lakini nikukumbushe, endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, yes, pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Kumbuka tumekujuza kwamba leo hii shilingi 100,150 aka 100,500, vijana wanasema jiwe na nusu, linatoka kwa watu 15, kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi?
1: Anaondoka na shilingi 10,000.
0: Sawa. Leo ni Jumanne ya mawe. Jumanne ya
1: ya mawe, lakini haya mawe hayaumizi. Tumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Ukihakikisha una mtaji wa shilingi 1,000 tu ya Kitanzania, ambaye yenyewe itakupeleka kwenye draw ambayo inatoka majira ya 3:55. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, unatamani kushiriki, shiriki sasa. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, menu ya M-Pesa ambayo utaanza nayo ni *150*00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye Halo Pesa na hapa utaanza kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel asubuhi ya leo, weka shilingi 1,000 na utaanza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo umekuandikia lipia bill. Kupitia mtandao wa Vodacom utaenda sehemu ambayo umekuandikia lipa kwa M-Pesa, na baada ya hapo utaenda katika hatua inayofuata na utaweka nambari ya kampuni. Kupitia mtandao wa Halotel hapa watakwambia weka namba ya biashara, utaweka 553111, itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata baada ya kuweka nambari hiyo ya biashara au nambari ya kampuni, utaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika baada ya kumbukumbu namba, na utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha utakwenda kubonyeza 1 kuhakikisha muamala wako unahama kutoka akaunti yako na kwenda kwenye akaunti nyingine. Kumbuka, kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu.
4: Mimi hapa.
0: Mambo?
4: Poa.
0: Mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
4: Naongea na Anjea Nziku.
0: Kutoka wapi?
4: kutoka Wasa. Wasa Custom.
0: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
4: Ndiyo.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
4: Jumatatu.
0: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
4: Niliona 8,500.
0: Mara ya kwanza tulikuwa tunasema hivi Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
4: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
0: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
4: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
0: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
0: Na ikawa moja kwa moja.
4: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
0: Shughuli gani hizo shughuli zako?
4: Nilikuwa jikoni napika.
0: Sawa, msalimie mzee.
4: Sawa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: FM. Sawa, dakika ni 39 tangu saa 2 kamili asubuhi. Tupo na Selai Pre and Primary School. Karibu sana pale Selai Pre and Primary School iliyoko Mwangata mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa usajili namba EM21725. Katika shule hii ya Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto uko pale kwa sababu kuna CCTV camera imefungwa kila sehemu, lakini wanafunzi wanapata kifungua kinywa pale pale shuleni.
1: Ndiyo.
0: Lakini walimu wako pale mahiri, wenye uzoefu, mazingira safi kwa ajili ya kujisomea, madarasa ya kisasa ambayo pia yanakuza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Pia shule hii inaendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Lakini pia usajili unaendelea kwa watoto wapya na wanaohamia, kwa maana ya kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Lakini kwa maelezo zaidi wapigie simu namba 0615 823 923, 0615 823 923, au 0789 716 313, 0789 716 313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara kwa elimu ya maisha bora ya mtoto wako. Tuko na Jen Hussein Mwalembe, CEO wa Sauti ya Jamii kutoka pale Kiesa Kilolo, taasisi ambayo inajihusisha na swala la kuhakikisha watoto wanapata huduma bora, ikiwa ni pamoja na wanapingana kwanza na ukatili kwa ajili ya watoto, ukatili wa kijinsia, lakini wanahusika na malezi ya watoto pamoja na ustawi wa familia. Tarehe 26 kuna jambo kubwa sana, Jen, linaenda kufanyika. Na tunaposema tarehe 26 isije kuonekana kama mbali, Ijumaa.
1: Ni siku mbili kutoka leo.
0: Siku
1: ya Jumatano na Alhamisi.
0: Ijumaa kuna jambo kubwa. Karibu sana.
2: Asante sana. Kwanza niweze kuwashukuru wadau ambao wanaendelea kutuunga mkono. Siku ya Ijumaa ya tarehe 26 tuna charity dinner ambayo inaitwa Comrade Hell James Charity Dinner. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amekuwa mianzo ya tukio letu. Au ninaweza nikasema kwamba kama nilivyosema kaka Zoni ni kwamba pale mahali ninapowalea watoto hawa 25 ni nyumba niliyopanga. Hapa karibuni kulitokea changamoto. Kila mwenye nyumba ana maono yake. Kwa hiyo yule baba alipoona watoto ni wengi tofauti na matarajio yake, aliamua kutupa notes ya kuondoka. Na baada ya kuongea naye sana akasema, basi kama mnataka kuendelea kuishi, kwa sababu mimi ninachojua watoto ambao walikuwa wakiishi mtaani ni watoto ambao hawajui kutumia hizi toilet ambazo ni za kisasa. Kwa hiyo mimi naona nyumba yangu inachakaa, nyumba yangu haina ubora tena. Kwa hiyo basi mimi niongeze kodi. Kwa hiyo by then tulikuwa tunalipa 200,000 kwa mwezi, na tulikuwa tunalipa kwa miezi 6 1,200,000. Lakini kwa sasa tunatakiwa tulipe 1,105,000. Kwa hiyo ameongeza 50,000 kila mwezi mmoja kwa ajili ya kulipea nyumba yake baada ya kuwa tumeondoka. Kwa hiyo niseme kwamba baada ya shuruba hii, Mungu naye Bwana, kama maandiko yanavyosema ni baba wa yatima. Haukupita mwezi, Mungu alitufanikisha tukanunua eneo letu la ambalo lina ukubwa wa ekari moja. Baada ya kufanikiwa kupata eneo, mimi nilikimbia kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nikamwambia, kaka, tumekutana na shuruba lakini Mungu ameweka mkono wake, tumepata eneo, tunafanyaje? Mheshimiwa mkuu wa mkoa akasema, mimi niko tayari kuwaunga mkono. Kwa hiyo nyinyi fanyeni mnachoona ni chema. Lakini kwa kuwa Nuru FM ni wadau kwa kweli, kiwa na jambo lenu, jambo langu. Baada ya kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa nilikimbia Nuru FM. Nikaja nikaeleza kwamba guys, nimekutana na shuruba, na shuruba kila changamoto ina mlango wa kutokea. Kwa kuna wakati ambao ukirelax, ukifinywa kidogo, unachangamsha akili, mlango unatokea. Kwa hiyo nikaja nikamweleza meneja, na kabla kumweleza meneja nilimpigia director mwenyewe kaka Victor. Nikamwambia, bro, kuna jambo moja, kuna mbili, unataka watoto warudi mtaani? Victor akasema, jeni hapana, njoo tujadili tuone namna ambavyo tutafanikisha ujenzi wa makao ya watoto. Kwa hiyo tukalisuka jambo, tukarudi kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukamueleza kwamba tunatamani tuandae dina. Na dina hii tunatamani itue kwa jina lako. Mheshimiwa mkuu wa mkoa akasema mimi niko tayari kwa sababu jambo hili ni jambo langu. Na pia kabla hata ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kuwa mkuu wa mkoa, akiwa mkuu wa wilaya, ndiye alinisainia barua mimi kuanza kutafuta support za hapa na pale kwa ajili ya kuona namna kununua eneo kwa ajili ya makao ya watoto. Good enough, Mungu ameendelea kumweka Iringa. Eneo limepatikana. Sasa tunahitaji kujenga. Kwa hiyo tukaandaa dina hii na tukaipa jina hili la Comrade Helly James Charity Dinner ambayo itafanyika siku ya Ijumaa. Lengo ya la dina hii ni kwa ajili ya kuwakutanisha wadau pamoja, na kwa kweli wadau wameitika. Na bado naendelea kualika na wengine. Ningetamani tuwe wengi sana tushambulie jambo hili. Kwa sababu ujenzi ule katika na nyumba mbili ambazo tunafikiria kuwa nazo kutokana wingi wa watoto. Sheria inamlinda mtoto pia usio na watoto kupita kiasi. Sheria inakutaka uwe na watoto wasizidi 15. Lakini mimi nimepitiliza lengo. Kwa hiyo nimeshukuru kwamba serikali pia imeniunga mkono kwamba basi tutengeneze nyumba mbili ambazo hao watoto
1: itagawanya.
2: Yes, itagawanya hao watoto. Na inagharimu milioni 120 kila nyumba ina BOQ yake ambayo imetengenezwa na na ofisi ya mheshimiwa, naweza nikasema mkurugenzi wa halmashauri. Inaonyesha kwamba ni milioni milioni 60 kila nyumba.
1: Okay. Kwa hiyo nyumba mbili milioni 120.
2: Ndio. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa ni siku ya fundraising, tutakula chakula na watoto wetu, watoto wetu watatupa burudani, lakini tuta tutaweza kufundraise kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata fedha hii kwa ajili ya ujenzi. Lakini sio tu fedha, watu wameendelea kutoa materials ambavyo ni vitu vya msingi. Vifaa ndio vitu vya msingi zaidi kuliko fedha. Familia ya mzee wangu marehemu, Mungu amrehemu, Mkaragani, wameweza kutoa simenti mifuko 50 tayari na tofali 500. Lakini nina dadangu Lilian, Lilian Balama yuko pale chuo kikuu cha Mkwawa, amekusha kutoa matofali 1000. Kwa hiyo tunaendelea kuiomba jamii kwamba iweze kutusupport kwa sababu lengo la kukutana hiyo siku ni kwa ajili ya kufundraise, kuhakikisha ya kwamba tunaanza ujenzi mapema sana ili watoto waendelee kuwa salama. Kwa hiyo hiyo siku ina umuhimu wa kukutana kwa sababu tutaweza kubadilishana mawazo, lakini pia kutakuwa documentary. Watu wataona watoto wametoka wapi, watoto wako wapi na wanatakiwa kwenda wapi. Kwa hiyo ni siku ya muhimu sana kwa sababu tumeita benki mbalimbali, tumeita wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali, tutakaa pamoja tuweze kushauriana namna bora ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakuwa salama.
0: Hongera sana kwa hicho ambacho umekifanya, na ni wazo zuri kwa sababu inawezekana Mtanzania ambaye anatusikiliza anataka kujua hawa watoto ambao wako hapo kwenye hicho kituo, watoto 25, ni watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu kwa maana ya kwamba hawana wazazi. Je, ni wale ambao wamefanyiwa ukatili, sasa wameletwa pale baada ya kufanyiwa counseling, ama ni watoto wa aina gani ambao wako pale?
2: Asante sana kwa swali zuri kaka Azon. Ni kwamba watoto ambao mimi ninao, asilimia 80 ni yatima.
0: Okay.
2: Na asilimia 20 ni wale ambao wamekutana na unyanyasaji wa kijinsia. Naweza nikatoa mfano, kuna mtoto ambaye ametoka Njombe jana. Alinisikia kwenye radio, by then bibi yake alinisikia. Na yule mtoto babake amefungwa. Alipokuwa amefungwa kwa nani?

0: lakini fundraise yenu inaanza muda gani, itakwisha muda gani, kitu gani cha msingi ambacho mdau wa kawaida anapaswa kufanya?
1: Asante sana kwa swali zuri dada Somu. Sisi tunaomba support ya mdau, anaweza kututumia katika namna ya fedha au anaweza kututumia kama material ili tuweze kufanikisha ujenzi. Lakini naweza nikasema material yana umuhimu zaidi kwa sababu pamoja na kwamba fedha inahitajika, pia utahitaji kulipa mafundi na hivi na vile, lakini mimi ninatamani sana mdau wangu anipe simenti, anipe tofali, anipe mawe, anipe mchanga. Hivyo ni vitu ambavyo ninatamani. Lakini wadau, taasisi ya Sosi imeahidi bati 50. Kwa hiyo ikiwa ni katika namna ya matilio, naiona nyumba kabla ya nyumba.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Na kuna yule ambaye pia hataweza kushiriki kuja kwenye fundraise na anatamani kuchangia, pia tutampa namna ya jinsi ambavyo anaweza kuhakikisha anafikisha mchango wake.
1: Ndio, tunalipa namba ya Voda, lakini tuna akaunti CRDB, tuna akaunti pia DTB.
2: Sawa, tutakuja kuzitaja hizo zote. Umesema mmepata eneo la ekari moja. Mmepata eneo gani?
1: Ni kata ya Nduli, mtaa wa Mgongo.
2: Kata Nduli, mtaa wa Mgongo pale. Ndio mmepata ekari moja pale kwa ajili ya ujenzi wa hizo nyumba mbili.
1: Ndiyo.
2: Kwa ajili ya kulea watoto, si ndio?
1: Ndio.
2: Okay. Sawa, na sasa turejee kwenye upande wa namna ambavyo mtu anaweza akachangia. Na itoshe kusema inawezekana pia wewe unajua Iringa tuna ndugu zetu ambao kuna mwingine unakuta hapa pengine na maroli yake. Anaweza akasema bwana, mimi napeleka trip zangu mbili za
0: mchanga,
2: za mchanga ama za mawe. Mwingine akasema bwana, mimi natoa bati. Mwingine
0: anatoa nondo.
2: Ni wewe tu kila ambacho yeye Madam Jenny anasema kama Mungu amekujalia kutoa kitu, fedha sio kitu sana, lakini kama una material unatamani, kwa sababu hayo material ndio yanafanya ujenzi uanze mapema sana, unajua kwa hiyo mtu anaweza kufanya hivyo. Lakini pia pale mwishoni, pamoja na kwamba utatoa na mawasiliano ya namna mtu anavyoweza kuchangia, utatoa pia na mawasiliano ya mtu mwingine. Karibu sana.
1: Asante sana.
2: Tuanze na hizo lipa namba.
1: Lipa namba ya Voda ni 35 22 22 07 07 30 30 6 6.
2: Rudia tena hiyo lipa namba ya Voda.
1: 35 35 22 22 07 07 30 30 6.
2: Jina linakuja nani?
1: Sauti ya Jamii.
2: Sauti ya Jamii.
1: Ndio.
2: Okay, sawa. Namna nyingine ya kuchangia?
1: Kuna DTB Bank.
0: Ini account.
1: Ni account.
0: Okay.
1: Namba zake ni 02 02 78 78 98 90 90 01 01.
2: Rudia tena hiyo account number.
1: 02 02 78 78 98 90 90 01 01.
2: Na hapa Iringa DTB Bank wako pale Uhindini, si ndio bwana? DTB. Kwa hiyo unaweza ukatembelea pale ukaweka chochote kile ambacho Mungu amekujalia.
0: Sawa, lakini pia zuri tufahamu kabla hatujaenda mbele, tufahamu kwamba fundraise yenu itaanza muda gani, itakwisha muda gani, na itafanyikia eneo gani. Sawa, kwa yule ambaye anataka kushiriki pia.
2: Sawa, nitaka malizie nani, umeshamaliza kwenye
1: CRDB?
2: CRDB.
1: CRDB ni 01 01 5 5 C 86 86 25 25 14 14 00 00.
2: Rudia tena.
1: 01 01 5 5 C 86 86 25 25 14 14 00 00.
2: Jina?
1: Sauti ya Jamii.
2: Sauti ya Jamii. Kwa hiyo hata kwenye DTB ni Sauti ya Jamii vile vile. Okay. Sawa, kuna means nyingine ama hapo ndo mwisho?
1: Mtu anaweza akanitafuta kwa namba yangu
2: okay.
1: ya mkononi ambayo ni 07 07 64 64 82 86 96 12.
2: Rudia tena hiyo namba.
1: 07 07 64 07 64 82 82 96 96 12.

0: 12. Kwa hiyo msikilizaji, hiyo ndo namba ambayo ukitaka kumpigia Madam Jean Hussein Mwalembe. Usimpigie sasa hivi kwa sababu ipo kwenye interview. Sasa turejee kwenye swali la Sauma ambalo alikuwa amekuuliza kwamba hiyo fundraising siku ya Ijumaa itafanyika wapi, kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi?
1: Asante sana. Hii fundraising itafanyika kuanzia saa 9 jioni.
0: Saa 9 jioni.
1: Mpaka saa 12:30. Na itafanyika kwenye ukumbi mzuri wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa hiyo tutakuwa pale juu kwenye viti vyetu vya kunesa. Tutakapomaliza ile zile fundraising, basi tutaingia kwenye chakula pamoja na watoto wetu. Na kutakuwa burudani mbalimbali. Watoto wetu wamejiandaa vema, lakini pia tutakuwa na band.
0: Okay. Kwa hiyo watoto wote 25 watakuwepo pale.
1: Watakuwepo pale na kila mmoja ataperform na mtaona uwezo wa watoto.
0: Sawa. Nimeona umeambatana na kikosi, kuna watoto pia umekuja nao humo. Watazungumza ama utazungumza mwenyewe? Wamekupa tu company.
1: Watazungumza kwa sababu wao ndio wenye makao yao.
0: Hapo sawa. Na mimi nikasema kwa kikosi hichi ambacho umekuja nacho hiki, lazima tupate nafasi ya kuwasikiliza wao wenyewe wanaiambia nini jamii, kwa sababu jamii inawasikiliza. Na sasa hivi tunasema mtoto wa mwenzio ni mtoto wako, si ndio bwana? Sawa. Msikilizaji wa 88.9, tupo na Jean Hussein Mwalembe ambaye pia ni CEO. Kuna mtu mmoja akauliza CEO ni nini? Naomba somo mjibu, CEO ni mtu gani?
2: Ni kweli anataka kujua maana ya CEO.
0: Kwa kifupi ni mkurugenzi. Yaani wewe leo tukama ni mkurugenzi. Ndio tafsiri yake.
2: Hicho ndio Kiswahili.
0: Ndio Kiswahili. Kwa hiyo tusina maneno mengi sana. Kuna mtu mmoja alikuwa anauliza.
2: Wakati tunawakaribisha watoto pia tuwasikie hapa. Tupo pia na Mabati Bomba Tanzania.
0: Sawa.
2: Wanakuambia ubora wa kweli kutoka kiwandani. Na sisi tunakuuliza, je, unajenga nyumba ya biashara au mradi wowote? Chagua mabati bomba yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu, lakini pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kufanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Tunakwambia kwamba nunua moja kwa moja kutoka kiwandani ili uweze kupata usafiri bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa kila ununuzi, lakini warranty ya miaka 10 kutoka Mabati Bomba Tanzania, lakini pia utapata ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Na sisi tunakwambia usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu na ya uhakika wa ubora. Jambo ambalo wewe unaweza ukalifanya, wasiliana nao moja kwa moja kupitia nambari ya 0692 165 645. Wapigie Mabati Bomba Tanzania, usidanganyike na mtu kati, kupitia nambari ya 0692 165 645. Unaweza pia ukawacheck kupitia WhatsApp, ukaonyesha site yako, wakakupatia ushauri kupitia nambari ya 0718 030 169. Nambari ya WhatsApp ni 0718 030 169. Hii ni nambari ya WhatsApp ambayo unaweza ukawapiga moja kwa moja kupitia video call, ukaona jinsi ambavyo wanatengeneza mabati yao na wakakushauri kutokana na site yako.
0: Sawa, watoto wazuri, njoni hapa kwa dadangu hapa ili tuweze kuzungumza moja moja. Utakuja hapo, utazungumza na pengine inawezekana kuna namna ambayo amejipanga huko kuzungumza, utuulize tu kawaida.
1: Unaweza kuuliza tu kawaida. Lakini wao ndio wenye makao yao bwana.
0: Wao ndio wenye makao yao bwana. Nataka muongee kwa sauti, si ndio bwana? Safi kabisa na kuona hapo. Unaitwa nani?
3: Mimi kwa jina naitwa Grace Geoffrey Mbwilo. Ni mtoto naelelewa katika kituo cha sauti ya jamii.
0: Okay. Kwanza umejiandaje tarehe 26 mwezi wa 6 siku ya Ijumaa?
3: Tarehe 26 nimejiandaa vizuri kabisa. Nimejiandaa kuipokea ni siku hiyo, naiona siku nzuri, siku yenye mafanikio sana kwetu.
0: Ni mambo gani ambayo mmeandaa?
3: Kwanza katika kituo chetu tuna madancers. Wengine watadansi, tutacheza wote kwa pamoja. Kama mimi mimi nitasoma risala.
0: Utasoma risala. Na nakuona kabisa uko vizuri hata kwenye kuzungumza tu, ulipoanza kuzungumza pia. Una ndoto ya kuja kuwa nani?
3: Tour guide.
0: Tour guide. Kwa nini umependa kuwa tour guide? Kuongoza watalii na mambo mengine?
3: Napenda sana utalii.
0: Ah. Yeah. Ndio wazee wa vacation. Yeah. Watu kama hawa mara nyingi sana unakuta mkienda sehemu mkiwa mnatalii ndio anapenda, yani mkiwa mnaondoka mnatoka nje anapenda zaidi. Anyway, hongereni sana pia. Kitu gani ambacho unatamani jamii wasaidie ili kuweza kufanikisha jambo lenu?
3: Kitu ninachopenda jamii tusaidie. Mm. Tunaomba ikaweze kusupport, tukaweze kujenga kituo chetu. Kwa sababu tukishajenga kituo chetu, hakutakuwa na watoto wa mtaani.
0: Na ukiangalia pale asilimia kubwa, vitu gani ambavyo unatamani sana viharakishwe zaidi?
3: Cha kuharakishwa zaidi ni tufanikiwe, yani watusaidie materials, tuweze kujenga kituo kwa haraka sana. Maana mtaani kuna tulikotoka kuna watoto wengi tumewaacha. Tuna marafiki zetu wengi tumewaacha huko. Kwa hiyo tulitamani na wenyewe waweze kusaidia tuweze kukaa pamoja.
0: Sawa, wewe ni mzaliwa wapi?
3: Mimi nimezaliwa Ipogoro.
0: Au umezaliwa Ipogoro?
3: Yeah.
0: I see. Kwa hiyo ni mtu wa Ipogoro pale, si ndio?
3: Ndio.
0: Sawa, nikushukuru sana pia nishasahau jina tena.
3: Grace.
0: Eh?
3: Grace.
0: Nikushukuru sana Grace kwa ajili ya ufanuzi huo. Karibu sana ndugu yangu hapo tuzungumze. Njoo tuongee bwana. Namuona kuna mheshimiwa. Wewe unamuona kama kiongozi wa kisiasa kabisa.
4: Okay.
0: Ndo wakina Harry James wenyewe. Ehe, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Goodluck Mbwilo. Nalelewa katika kituo cha Sauti ya Jamii.
0: Karibu sana bwana Goodluck Mbwilo. Unaambia nini wazazi, walezi na watu wengine ambao wanakusikiliza asubuhi hii?
4: Charity Dina, usipange kukosa.
0: Charity Dina, usipange kukosa. Ah, mzee, naona huyu hana maneno mengi. Yeye amenyoka. Yaani ni kama tabia za warefu. Eh? Unasoma darasa ngapi?
4: Darasa la 6.
0: Uko darasa 6. Wewe ni monitor sio? Ah, okay, sawa.
5: Unatamani kuja kuwa nani?
0: Unatamani kuwa nani?
4: Mwanajeshi.
0: Mwanajeshi. Ndugu yangu. Lakini sidhani kama utakuwa nani kama nani? Kama yule nani wa Yanga. Nikushukuru sana bwana nani Mbwilo.
4: Good luck
0: Mbwilo, nikushukuru sana. Aya, asante. Nikuombe pia
5: tuna Grace, tuna Goodluck.
0: Yes, tuna Grace afu kuna Goodluck. Alafu sasa
5: yote hayo ni ya bahati.
0: Yote hayo ni ya bahati. Unataka kusema nini? Unataka kusema nini juu ya Azuri?
5: Hii ni maajabu.
0: Unaitwa nani?
6: Majina naitwa Holiness Zakayo Lupembe.
0: Holiness Zakayo Lupembe.
5: Holiness.
0: Holiness, yeah, Holiness. Mbona majina yao mbona yamekaa kimungu mungu. Wewe unasoma darasa ngapi?
6: Sita.
0: Unasoma darasa 6. Wewe unaonekana ni mpole.
5: Unaona?
0: Mwoga mpole.
5: Mwoga
0: hivi. Unasoma darasa 6, si ndio? Na una kipi cha kuambia wasikilizaji, wazazi wanaokusikiliza na walezi?
6: Karibuni katika Charity Dino, usipange kukosa.
0: Au sio? Sawa, nyumbani ni wapi?
6: Mkimbizi.
0: Ah, nyumbani ni Mkimbizi. Kumbe wewe pale ni maeneo ya nyumbani kabisa.
6: Ndio.
0: Sawa, nikushukuru sana pia, nikutakie. Ndoto yake. Ungemuuliza sasa wewe, sio unisaidie? Yaani ungenisaidia hapo. Haya, sawa. Hata wewe ukisemea unakupa mwalimu.
2: Holiness, ndoto yako baadaye ni kuja kuwa nani?
6: Mwalimu.
0: Unapenda sana kuchapa? Aye, Holiness, tukutakia kila la heri na kuweza kufanikisha jambo hili ambalo pia mlipanga siku ya tarehe 26. Msikilizaji, ni kukumbushe kwamba ndugu zetu hawa Sauti ya Jamii, wao wanakuambia kama unataka kuchangia kwa lipa namba ya M-Pesa, basi changia kwa lipa namba ambayo ni 35 ama 35 22 07 36. Hii ni namba ya lipa namba 35 22 07 36, ama DTB sawa bank kwa namba 0278 98 90 01, 0278 98 90 01. Hii ni DTB bank, lakini kwa CRDB bank ni 0154 86 25 14 00 00 0154 86 25 14 00 00. Hii ni CRDB. Zote hizi kuanzia lipa namba ya Diamond Trust Bank pamoja na hii CRDB, zote ni Sauti ya Jamii, jina linakuja hivyo. Lakini namba ya Jane Mwalembe ni 0764 82 96 12. Kama nataka maelezo zaidi 0764 82 96 12.
2: Sawa. Sisi tunatamatisha namna hii
0: asubuhi. Tunataka aitimishe. Aitimishe kwa haya ambayo tumeyazungumza asubuhi leo. Lakini naona kuna simu hapa. Ngoja tu. Hello? Unaweza kuna mtu anasema na mimi namaliza nyumba moja. Eh, hey, hello?
2: Ah, huyu anajisikiliza.
0: Karibu sana. Unalipi la kuambia mwishoni kabisa wito wako?
1: Asante sana. Wito wangu ninawaomba wadau wote kutunga mkono katika charity dinner hii. Tumeweka kiwango cha 30,000 ambayo kuna kiasi kitaenda kwenye chakula, kuna kiasi kitaenda kwenye maandalizi, lakini kuna kiasi kinaweza kikabakia kwa ajili ya kuendeleza safari ya ujenzi. Kwa hiyo ninaomba wadau watunge mkono, lakini kama pia mtu ana pungufu asisite kufanya mawasiliano nami ili tuone namna gani ambavyo anaweza akashiriki jambo hili la baraka. Kwa hiyo mwenye chochote asisite kufanya mawasiliano na mimi. Namkaribisha sana siku hiyo ya Ijumaa ya charity dinner.
0: Kwa hiyo kuna sasa hiyo 30 imekaje? Kuna kadi au kuna nini ama inakwenda kwaje?
1: Ndio, tuna kadi ambazo ziko hapa Nuru FM. Lakini pia mtu anaweza akazipata pale Matukio Daima, anaweza akazipata pale Vodacom. Kwa hiyo tumeziweka sehemu mbalimbali in case kwamba mtu atahitaji kadi, lakini mtu anaweza akanipigia moja kwa moja.
0: Sawa, msikilizaji, kama unahitaji hizi kadi ambazo umetaja hapa ambazo ni za siku ya chagizo hili, utafika hapa Nuru FM Radio, kadi tunazo za kutosha. Ukienda pale Matukio Daima utazipata, lakini kwa namba ya simu ambayo tumeitoa ya Madam Jen Mwalembe utaweza kupata kadi yako na kuweza kuchangia. Changia chochote ambacho uko nacho. Hatuwezi tukajua Mungu amekubariki kwa kiasi gani. Hichi ulicho nacho changia kwa namba hizo ambazo tumekupa. Na kama utahitaji pia mawasiliano zaidi, tutakujuza kuhusiana na namba hizi. Baada ya kusema haya, Jen Mwalembe, nikutakia kila laheri na sisi tuko pamoja na wewe.
1: Asante sana.
0: Asante msikilizaji, tarejea hapa dakika chache zijazo. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini pia endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Na sisi tumesema leo hii tutatoa shilingi 10,000 kwa watu 15 asubuhi ya leo. Kwa hiyo kazi ni kwako.
7: Nane 8.9.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Tangazo.
2: Mkuu wa mkoa wa Iringa,
1: Comrade Harry James,
2: kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii
1: lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
4: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
3: Mbona Adamu simuoni?
4: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
3: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
3: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
4: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
3: Nitaweza kweli?
4: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
3: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
4: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

kina kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, dakika ni 15 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Lakini nikukumbushe kwamba unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na wewe ambaye pia uko mbali na Iringa, unaweza kutufuatilia kupitia linki ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, utatupata popote pale ulipo. Na tulikuwa tumekujuza kwamba leo ni siku ambayo watu 15 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000 za Kitanzania. 150,000 jiwe na 50,000 imewekwa hapo kwa ajili yako. Nuru Pesa tunatoa pesa. Takapofika 3 dakika 50 tunatoa fedha hapa kwa watu 15 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000. Ifanye breakfast yako leo inakuwa njema zaidi kwako wewe ambaye unatusikiliza. Na tulikuwa tumekujuza tangu asubuhi kwamba itakapofika mida ya saa 3 kuelekea saa 4 tutakuwa na ndugu zetu ambao pia tutazungumza nao humu ndani. Na sasa hivi tuko nao katika studio za Nuru FM Radio 88.9. Tupo na Hand in Hand Eastern Africa Tanzania, wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe uweze kujua jambo kubwa kabisa kwa upande wa Iringa linaenda kufanyika. Kwa hiyo wewe kama ni mkazi wa Iringa unatamani kujua Hand in Hand Eastern Africa Tanzania wamekuja kufanya nini, pia hakikisha unategea sikio 88.9. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini nakukumbusha wewe ambaye unatazama kombe la dunia, endelea kutumia kingamuzi ama kisimbuzi kutoka DSTV, ambako pia hawa bado wameendelea kuonesha mechi mbalimbali za kombe la dunia kwa shilingi 27,500 pekee, ambapo sasa mechi za kombe la dunia kwa maana ya leo Jumanne kuna Norway dhidi ya Senegal ambao sasa tayari wameshacheza, Jordan dhidi ya Algeria, Portugal dhidi ya kuna England dhidi ya Ghana pia siku ya leo, lakini kesho Colombia dhidi ya DRC, Swaziland dhidi ya Canada, Morocco dhidi ya Haiti na mechi nyingine mbalimbali kuanzia leo Jumanne, Jumatano, kesho Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili. Tunakwambia ili ufurahie uzuri ukishajiunga na DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 27,500, basi inakwambia pia utaweza kushuhudia pale watakapowasha mitambo ya channel mpya kabisa ifikapo tarehe mosi Julai. Channel hii inaitwa Novelas Plus na itakupa channel 100, itakuwa ni channel 133 ndani ya kifurushi cha bomba. Hapa utakutana tamthilia zenye malavi, davi, drama, visasi, usaliti, vituko vingi kutoka Uturuki, Latin America, Brazil, Mexico na nyingine nyingi. Sasa ni wewe tu, pia watoto sasa hivi wako likizo, wameandaliwa vipindi bora kabisa. Kuna katuni pale, Saumu dada wa katuni. Bwana humu ndani nipo na James Sabuni ambaye pia ni mkurugenzi wa Hand in Hand Eastern Africa Tanzania, lakini pia niko na Matthew Allen ambaye ni mratibu wa program ama mradi, lakini vile vile niko na Amos Kasanga ambaye pia ni meneja wa tawi la Iringa. Kwa hiyo nilipotaja jina la Kasanga nikashtuka kidogo, kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja nimesoma naye anaitwa Esther Kasanga. Kwa hiyo nilipotaja Kasanga kidogo nikawa nimefurahi. Lakini karibuni sana katika studio za Nuru FM Radio 88.9, na moja kwa moja tuwasalimie Watanzania. Karibu sana Jen Sabuni ambaye pia ni mkurugenzi wa Hand in Hand Eastern Africa. Karibu sana.
1: Asante.
0: Karibu sana. Asante. Lakini nikukaribisha sana ndugu yangu Matthew Allen.
2: Asante sana.
0: Karibuni sana. Sure. Kwanza tunapozungumzia Hand in Hand Eastern tunamaanisha nini kwa mtu ambaye anatusikiliza sahihi?
1: Asante. Hand in Hand Eastern Africa Tanzania ni taasisi sio ya kiserikali inayojihusisha na masuala mazima ya uwezeshaji wa jamii kupitia utoaji wa elimu ya ujasiriamali. Hand in Hand ilisajiliwa mwaka 2016 na tunafanya kazi katika mikoa 7 sasa ikiwemo na Iringa. Tupo Arusha, Kilimanjaro, tuko Panyara, Singida, Dodoma, Simiu pamoja na Iringa kwa sasa, ambayo ndo tunaingia rasmi siku ya kesho kufanya kama uzinduzi. Yes.
0: Okay. Na pengine nini ambacho mligundua mpaka mkaamua kuwa na taasisi hii?
1: Lengo kubwa ilikuwa ni kuinua hususani wanawake kwenye masuala mazima ya kiuchumi, kuboresha maisha yao lakini kuinua vipato vyao. Na chimbuko ilikuwa ni India. Ilianzishwa na Percy Benevik ambaye ni mfanyabiashara mkubwa sana wa Sweden. Na aliona watoto wakiwa wanaenda viwandani nchini India na wamama au wazazi wao wakiwa nyumbani, kwao wakaamua kujenga shule. Lakini mwisho wa siku kukawa na vurugu, ni kama mtu akunyang'anya waleti yako, kwa sababu mtoto analeta pesa, wewe unataka kumpeleka shule. Kwao akaona chanzo ni kuweza kumuinua huyu mwanamke kiuchumi au wazazi, kuwafundisha masuala mazima ya biashara ili wawaachie watoto waende shule na wao wawe ni sehemu ya kuingiza kipato kwenye kaya zao. Kwa hapo ndo ilikuwa chimbuko la Hand in Hand in Africa Tanzania, ambao tunasema kwa ujumla wake ni network, ni global network. Maana kwamba tunafanya kazi kwenye nchi mbalimbali. Tuko na fundraising office nchini Uingereza, US kidogo, nchini Sweden, lakini wale wanaotekeleza miradi ambayo tutaenda kuielezea hapo mbele ni nchi kama Afghanistan, sasa hivi Tanzania, Kenya, Rwanda, South Africa, Zimbabwe, pamoja na Rwanda.
0: Yes, okay. Yeah. Sawa, na shughuli zenu mnavyofanya mnazifanyaje? Kwa mfano kama sasa hivi Mtanzania anatusikiliza, ni mwanamke anatusikiliza, kuna watoto anasema okay, wao watu wamesema wanainua kiuchumi, yani mnafanya fanyaje?
1: Sawa. Kwa kifupi ni kwamba tunafanya kazi na jamii kupitia uundaji wa vikundi. Kwa hiyo tuko na hatua zetu kubwa tano ambazo tunaanza uhamasishaji wa jamii, yani kuwaweka watu kwenye vikundi, na kama wako tayari kwenye vikundi, basi tunafanya kazi na vile vikundi ambavyo tayari vipo. Vikundi hivi tunavyoviongelea ni kuna vikundi mbalimbali kwenye jamii. Kuna vile vikundi vya vikoba, kuna vikundi vingine wanaweza kuwa ni wanakwaya, wengine wanaweza kuwa ni vikundi tu vya jamii ambavyo vinapatikana huko mitaani na kwenye kata. Lakini pia tukishawaweka watu kwenye vikundi, tunawapa mafunzo ya ujasiriamali. Na mafunzo yetu yanachukua miezi isiyopungua 11. Kwa hiyo sio kila siku tunakutana nao, tunawafanya kukutana nao mara mbili kwa mwezi. Lakini baada ya hapo tunafanya swala zima la kuwaunganisha na masoko pamoja na kuunganisha na taasisi zinazotoa mikopo. Tunaamini tumekupa elimu ya ujasiriamali, obviously kuna biashara utakuwa umeanza kuifanya na itafika mahali ile biashara yako utataka kuikuza. Tunasema mkopo sio kuanzisha biashara, mkopo ni wa kuendeleza biashara. Kwa hiyo tukitoka hatua ya mafunzo, tunaanza kuwaunganisha na taasisi za kifedha zinazotoa mikopo nafuu, sio kausha damu. Kwa hiyo tunaingia jukumu la kufanya, tunasema uchambuzi, kuangalia ni mikopo gani inaweza kukidhi mahitaji ya wanajamii tunaofanya nao kazi. Wanajamii tunaofanya nao kazi ni wale wanaoishi chini ya kima cha chini cha tunasema ni umaskini, chini ya dola 3 kwa siku ndo wanufaika wetu. Lakini baada ya hapo tunafanya pia masuala mazima ya jinsia. Na jinsia hapa ijulikane hatumuongelei mwanamke peke yake. Tunasema mafunzo yetu ya jinsia ni katika kutaka kurudisha mahusiano mazuri kati ya baba na mama, waweze kushirikiana vizuri kwenye swala zima la kuongeza kipato katika kaya. Yaani baba awe ni sehemu ya au sehemu ya shughuli za mwanamke za kiuchumi, waweze kushirikiana. Hata kama baba anafanya shughuli zake, mama anafanya shughuli zake, mwisho wa siku wakutane mezani, kipato chao waweze kushirikiana na kufanya maamuzi ya pamoja kwamba kwa fungu hili tulilolipata, tunasema vipaumbele vyetu ni nini. Na sio mama akivunja kikoba basi baba anaanza kuosheshwa vyombo au anafanywa vitu tunasema vya udhalilishaji, au basi baba naye akiona mama anajitoa kwenye kufanya biashara au kwenda kupata mafunzo sahihi na taasisi kama za kwetu, anaanza kumwambia hakuna kwenda kwenye vikundi, labda vikundi ni ombea tu. Kwao tunataka hawa watu kwanza wakae kwenye lugha moja ili mambo yaweze kwenda vizuri.
0: Sawa, kuna costs zote ambazo mtu anainkaa wanapopata hayo mafunzo ambayo umezungumza, kwa sababu unapata elimu ya ujasiriamali na nini na mambo mengine.
1: Elimu yetu ni bure kabisa, inatolewa kule ambapo vikundi vinakutana. Kwa kama kikundi kinakutanaga chini ya mti, basi tutakutana nao hapo hapo. Kama kinakutana kwa mama Halima, kama kinakutana kwa mama Jeni, basi hapo hapo kikundi kinapokutana, sisi tutawafikia hapo. Na mafunzo ni bure kabisa, hawatachangia nauli ya mwalimu, hawatachangia chochote, kwa sababu sisi tunasema tuko na wafadhili ama ni donor funded projects ambazo tayari kuna watu wengine wamejitolea sisi kuweza kuwafikia wanajamii.
0: Okay, shukrani sana. Msikilizaji, huyo ni Jen Sabuni ambaye pia ni mkurugenzi wa Hand in Hand Eastern Africa Tanzania, ambaye pia ametoka kuzungumza, amekueleza kuhusiana na taasisi hii inajihusisha na nini na namna ambavyo wanaratibu shughuli zao, lakini namna gani wewe ambaye pia unatusikiliza unaweza kunufaika na taasisi hii. Lakini wakati huo tupo na Matthew Allen ambaye yeye ni yupo kwenye mradi wa Inua wa pili wa Inua ambaye pia tuko humu ndani. Karibu sana, na pengine utujuze, najua taasisi zinakuwa zina miradi mbalimbali. Sasa wewe, kuna huo mradi wa Inua, huu mradi wa Inua wenyewe umekaaje na pengine unasaidia watu wa aina gani?
2: Sasa, asante. Mradi wa Inua tu ni mwendelezo wa mradi wa Inua ambao tulikuwa nao, ambao ulikuwa uko katika mkoa wa Singida pamoja na Manyara. Lakini tumebahatika kupata fedha za kuwa na awamu ya pili ya mradi huu, ambao ndo sababu ya kuwa na hiyo tu au mbili kwamba ni Inua tu, ambapo kirefu chake ni improving net worth of underserved actors, kuwasaidia wale watu wa kima cha chini kwa kukuza kipato chao. Sasa kama nilivyosema, kwa sasa hivi mradi huo umeweza kufika Iringa, na kwa sasa utaweza kufikia wilaya tatu, ambapo ni Kilolo, wilaya ya Iringa DC pamoja na manispaa, ambapo kuna kata nadhani baadaye tutakuja kuzisikia hizo kata ambazo tutaweza kuzifikia kwa kuanza nazo. Mwanzoni kabisa tunatazamia kufikia kadri watu 8,000, ambapo mradi wetu huu utakuwepo kwa takriban miezi 38, ambapo ni kama miaka mitatu na miezi miwili hivi, na katika hicho kipindi tunatazamia kufikia hiyo idadi. Sasa tunawezaje kutekeleza mradi huo? Nadhani Jenny ametangulia kusema hapo, tunaanza kwa jinsi ambavyo tunafanya kazi kwa zile njia tano, ambapo ya kwanza ni uanzishaji wa vikundi, alafu unafuatia kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali na biashara, pia kuwawezesha ama kuwaunganisha na huduma za kifedha, yani upatikanaji wa mikopo, ambapo hapo sisi kama taasisi hatutoi mikopo, lakini tunawaunganisha wanufaika wetu na zile taasisi ambazo zinatoa mikopo ya nafuu yenye tija kwa wananchi wenye kipato cha chini. Tunafanya kazi kwa ukaribu sana na maafisa maendeleo wa serikali ili kuweza kurahisisha wao wana vikundi hawa kuweza kupata ile mikopo ya 10% ya serikali. Lakini pia ukiachana na hiyo, kama unasema, kuna wadau wengine ambao baada ya mchakato wa kujiridhisha kwamba hizi huduma na hii mikopo ya inayotolewa itaweza kukidhi ile haja yao ya kuweza kutanua biashara zao, basi ndio tunao waunganisha na hao wanufaika wetu. Lakini pia kuna hilo swala ambalo liongelewa la mnyororo wa thamani, lakini pia kuunganisha na masoko mbalimbali yaliyokuepo ndani ya maeneo yao wanaoishi, lakini pia hata nje pia, kwa sababu tunategemea biashara zao zitakuwa kadri ndio wanavyozidi kwenda. Lakini pia swala kugusia hapo kwenye swala la masoko, hivi karibuni tulifanya kwenye mikoa ya Singida na Manyara, kwa mfano kuunganisha wanufaika wetu ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa ufugaji wa kuku, kuunganisha na wale wauzaji wanunuaji na wadogo na wakubwa wa kuku katika hiyo mikoa, lengo likiwa kuhakikisha kuna soko endelevu la zile bidhaa zao ambazo wanatengeneza wanafuga, lakini pia kuingia nao makubaliano ya kuirasimisha ile ule mnyororo wa thamani na ile biashara ambayo wanufuga wetu wameweza kuifanya. Lakini pia amegusia swala la jinsia, kuweka usawa na ushirikiano katika kwa baba na mama katika kukuza kipato cha kaya yao. Kwa hiyo kwa ujumla mradi wa Inua unakuja ikiwa hizo ndio njia rasmi tutakazozitumia, lakini lengo kuu likiwa kukuza kipato cha hawa wananchi ambao wanaishi katika kile kima cha chini cha umaskini, ikiwa na lengo pana zaidi la kuhakikisha kwamba wanaanzisha biashara na ajira endelevu katika jamii zao.
0: Ndiyo. Mpaka sasa hivi unaweza kuwa na idadi kamili ama zaidi ya watu wangapi ambao wameshanufaika na huu mradi wa Inua?
2: Kwa mradi ambao umepita.
0: Ambao umepita, chana na huu ambao
2: mradi umepita, ni takriban watu zaidi ya 10,000 kwa mkoa wa Singida pamoja na Manyara. Ndiyo. Kwa sasa hivi kwa Iringa peke yake tunatazamia kama nilivyosema watu 8,000. Lakini pia mradi huu uko katika hiyo mikoa miwili, unaendelea pia katika hiyo mikoa miwili.
0: Okay. Na katika wote hawa ambao mmekuwa mkitoa elimu, ni kundi lipi mmeona lina uhitaji zaidi kuliko kundi jingine?
2: uhitaji huko kwa watu wote. Kwa mfano wanawake ni imekuwa ni rahisi kuwafikia kwa sababu kwanza wanawake wana ile spirit ya kuwa katika kwenye vikundi zaidi. Lakini pia kuna kundi la wababa ambao mwanzoni inaweza kawa ni ngumu wao kuwa na ile hamu ya kuwa sisi bwana kwenye wewe mwanaume wenzangu. Kwenye vikundi sisi inakuwa changamoto kidogo. Lakini baada ya kuona manufaika ambao wanapata wanawake kupitia hizi program zetu, kumekuwa pia kuna uamko zaidi wa wababa kutaka kujiunga na hizi program zetu. Kwa hiyo ni makundi yote yako yamehamasika hivyo na sisi hatubagui. Tunalenga wanawake na jamii yao kwa ujumla. Kwa jamii yao pia si wababa pia wapo. Lakini pia tunalenga vijana. Katika miradi yetu sisi tunataka walengwa 40% wawe ni vijana. Hao wengine watakuwa ni watu ambao wamevuka miaka 35 kuendelea. Kwa hiyo tunalenga makundi yote.
0: Changamoto kubwa ambayo mmekutana nayo ni ipi?
2: Changamoto kubwa mwanzoni kama hiyo unasema, muamko kidogo wa baba ulikuwa uko chini. Lakini pia kwenye baadhi ya ngazi za ukiangalia katika wananchi ambao wanaishi katika sehemu ambazo kidogo zina hali ya chini, ushirikiano kati ya baba na mama katika shughuli za kijamii za kiuchumi haswa unakuwa uko chini sana. Shughuli za kiuchumi mara nyingi unakuta kazi anafanya sana mama, lakini manufaiko au pesa nyingi anayo handle swala la kifedha inakuwa ni baba. Kwa hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo tumezikuta katika jamii, lakini ndio hizo ambazo tunajaribu kuzirudisha kuweka usawa sasa kupitia mafunzo yetu, lakini pia kuweka kuifikia jamii kwa ujumla. Hata wale ambao si wanufaika wetu moja kwa moja tunafanyaga mikutano ya hadhara, ukiachana tu ya kuhamasisha wajiunge katika vikundi, lakini kwenye swala zima la utoaji wa elimu ya jinsia tunafanyaga hiyo mikutano ya kihadhara ili kuwafikia walengwa wengi zaidi, hata wale ambao sio moja kwa moja wanaofika yetu, ili waweze kupata huo ujumbe kuhusu mambo mazima ya usawa na ushirikiano katika swala zima ya kijinsia.
0: Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, nikukumbushe kwamba hii ni 88.9 Nuru FM Radio, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Nipo na maofisa kutoka Hand in Hand in Africa Tanzania ambao pia wako humu ndani. Umetoka kumsikiliza Jane Sabuni ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi hii, lakini umetoka kumsikiliza pia Matthew Allen ambaye pia yeye ni mratibu wa programu hii ya mradi wa Inua 2. Sasa nikwambie, na wewe vile vile kama una maswali pia tuulize kwa namba 0766744292 kabla ya kumsikiliza ndugu yetu Amos Kasanga ambaye sasa yeye ni meneja wa mradi huu hapa Iringa. Sasa atakuja kutuambia Iringa tuna kata 18 hapa mjini. Ni kata zipi? Lakini ametaja kwamba Kilolo pia wataenda, lakini vile vile Iringa DC kwa maana wilaya Iringa pia wataenda. Kwa hiyo atatanabaisha maeneo ambayo mradi huu utakuwa umejikita huko. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Nitarejea hapa dakika chache zijazo.
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
4: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi mjomba.
5: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Sawa, asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Dakika ni 37 tangu saa 3 kamili asubuhi, na tupo na maofisa kutoka taasisi ya Hand in Hand Eastern Africa Tanzania ambao pia wako hapa, na tulikujuza kwamba sasa hivi tutazungumza na ndugu yetu Amos Kasanga. Karibu sana, usogelee mike kidogo tuweze kuzungumza. Habari ya asubuhi ndugu yangu.
1: Asante, nzuri sana.
0: Yaani wewe ni wa hapa hapa
1: kabisa.
0: Eh, wewe ni wa hapa hapa, kwa hiyo najua tutazungumza mambo mengi sana. Karibu sana. Mradi huu wa Inuka 2 ambao pia ameuzungumzia ndugu yangu Matthew Allon. Kwa upande wa ametaja wilaya 3 kama sikosei. Kwa maana ya Iringa Manispaa, Iringa Manispaa kwa almashauri zipo 3 lakini wilaya ziko 2. Almashauri ya Manispaa Iringa, wilaya Iringa pamoja na Kilolo. Karibu sana.
1: Asante sana. Kama alivyotangulia awali, tunategemea katika mkoa wa Iringa tuanze kufanya kazi katika almashauri 3. Kutakuwepo Iringa Manispaa, tutakuwepo almashauri ya Iringa DC, lakini pia tutakuwepo Kilolo.
0: Okay.
1: Yep. Kwa hiyo kesho tunafanya zoezi la uzinduzi rasmi ya mradi wetu wa Inua 2 katika ngazi ya mkoa.
0: Kesho
1: 24 ya tutakuwepo katika ukumbi wa Gentle Hill na nadhani kuanzia asubuhi saa 2 kamili, na tunategemea kukutanisha wadau wetu katika ngazi ya serikali ya mkoa, na wawakilishi kutoka katika wilaya, pamoja na wadau wengine wa shughuli za maendeleo. Na tunajua Iringa ina NGO, ina CBOs nyingi ambazo zinafanya kazi na jamii. Kwa hiyo tutakutana nao kwa ajili ya wao kuweza kuwapa uelewa huu mradi wa Inua 2 unafanyaje kazi. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya hatua ya kwanza ya uzinduzi, lakini pia sisi tuna ofisi yetu ipo mtaa wa Gangironga karibu na Gentle Hill pale pale. Kwa tutapata pia fursa ya kufungua rasmi sasa ofisi yetu na kuwakaribisha wadau kwamba sisi shughuli zetu zitakuwa zinapatikana hapa ofisini kwa mtu yote na wadau wote. Nadhani waandishi wabaki tukwepo pale kwa ajili ya kuangalia kwamba sisi Hand in Hand katika ufanyaji kazi wetu wa Iringa tunapatikana hasa wapi. Kwa tutafanya hayo matukio mawili kwa siku ya kesho. Lakini siku ya 25 tunategemea tuwaite wadau. Kama tulivyosema, mradi wetu unaenda kugusa ngazi za chini, kata, hasa tunaenda kwenye kata mpaka kwenye vijiji katika hizo wilaya zetu tunaenda kufanya kazi. Kwa hiyo siku ya 25 tutakuwa na hatua ya pili ya uzinduzi sasa katika ngazi za wilaya, ambapo tunategemea sasa tutakutana na viongozi mpaka wa ngazi ya kata. Maana kituna watendaji wetu wa kata tunaweza kusifanyia kazi, tuna maafisa maendeleo ya jamii wa kata na tutakuwepo nao pale, lakini pia na wadau wengine ambao wanafanya miradi kwenye hizo kata ambazo tunachagua. Kwa tutakuwa nao kwa pamoja nao pia kuweza kupata namna gani sisi tunafanya kazi kama Hand in Hand East Africa Tanzania. Kwa tutakuwa na hayo matukio mawili katika hizi siku mbili. Na Ijumaa tutakwenda katika wilaya ya Kilolo. Kwa wilaya ya Kilolo tumeamua kwenda kuitembelea kule kule, na tutafanya zoezi hilo hilo la kukutana na viongozi wa ngazi ya halmashauri na wadau pale Kilolo kwa ajili ya kueleza kwamba mradi wa Inua 2 unafanya kazi. Kwa sababu mradi wetu kwa ujumla, kama alivyotangulia, tunasema tunataka kuwafikia wananchi 8,000 katika hizi wilaya.
0: Okay.
1: Lakini hawa wananchi tunawafikia, sisi tunawafuata, sisi tunatoa mafunzo, lakini tunafanya mafunzo katika ngazi ya chini kule. Tunaenda kuwafuata katali. Kwa hiyo katika hizi wilaya ya katika halmashauri ya manispaa tutaanza na kata 2. Na mara nyingi kama alivyozungumzia, tunajaribu kulenga maeneo ya watu ambao kidogo wako pembezoni, na kama tulivyozungumzia, wadau wetu ni wale ambao wana kiwango cha kipato chao tunasema chini ya dola 3 kwa siku. Kwa tumeangalia kata ambazo za pembezoni na kuanza nazo hizo, kuna namna gani tunaanza kuinua. Kwa hiyo katika manispaa tutakuepo Igumbilo, tutakuepo kata ya Ruaha. Lakini katika wilaya ya Iringa DC tuna kata kama ya Ifunda, tutakuepo Mseke, tutakuepo Kiwele, tutakuepo Kisinga, tutakuepo Kiorogota, Nyangoro, Kalenga, Lumuli, Ulanda pamoja na Luhota. Kwa tunapozungumzia kata hizi, maana yake tukishuka katani tumeweza kuwafikia hata wananchi katika ngazi ya vijiji vyao. Kwa hayo ni maeneo ambayo tumesema kwa awamu ya kwanza timu yetu sisi ya Hand in Hand East Africa tutashuka kule chini kwenda kuhamasisha, kwa maana yake tutakuepo, tunategemea kuanzia baada ya uzinduzi, kuanzia wiki ijayo shughuli zetu zitaanza kushuka chini sasa katika ngazi ya hizo kata nilizozitaja, ili tuweze kukutana na wadau na wananchi moja kwa moja kupitia mikutano ya hadhara katika ngazi za ofisi zao za kata, ili tuweze kuanza kutambua vikundi vilivyopo. Nadhani mkurugenzi amehusisha hapa kwamba sisi tunafanya kazi na vikundi. Kwa kwenye vikundi hatuendi kuanzisha sana sana labda kikundi kipi, lakini tunaangalia ndani ya kata kuna vikundi gani vinafanya shughuli gani, kwa sababu tunatumia vikundi kama daraja la kuwafikia. Sisi watu wetu 8000 hatuwezi kumfikia mmoja mmoja katika kila nyumba, safari itakuwa ndefu sana. Programu yetu kidogo ina muda kama wa miaka mitatu tu, kwa tunatamani tuwafikie hawa wengi lakini katika mfumo wa vikundi. Kwa hiyo tukikutana na kikundi kimoja kina watu 20, maana yake ni daraja zuri ya sisi kutoa mafunzo. Na sisi mafunzo yetu huwa yanachukua wastani wa si chini ya miezi 11. Haya mafunzo ya awali kabisa ya kwanza kikundi, masuala ya ujasiriamali, masuala ya kumanage fedha zao, masuala ya kuunganisha mikopo mpaka kwenye masoko. Tunamwatamia huyu mwanajamii kwa wastani wa kama miezi 11. Lakini tunafanya hivyo akiwa katika ngazi ya kikundi. Kwa hiyo ndio namna ambayo tunategemea kuifanya. Na haya mafunzo kama tulivyosema, huyu anayapata ngazi yake kule chini bure kabisa. Sisi maafisa wetu watatoka katika ofisi yetu hapa, watashuka chini. Kwa hiyo maana yake hizi kata nilizozitaja, kila kata itakuwa na afisa ambaye wa hand in hand East Africa ambaye kazi yake atakuwa kuratibu na kufundisha hivi vikundi vilivyoko maeneo yale katika hizi elimu ya ujasiriamali na kuweza kuwaunganisha na shughuli zingine na wadau wengine.
2: Okay. Sasa so, kesho ndio siku ambayo pia tunazindua ofisi yetu ya Iringa, si ndio bwana? Na rasmi mradi unaanza kufanya kazi, si ndio bwana? Ni watu gani ambao wanatakiwa kuja pale? Hata mimi na watu wengine tunaruhusiwa kuja pale gentle?
1: Yes, na vani kwenye uzinduzi wetu, kwa hiyo katika ngazi ya mkoa, mfano tumearika watu viongozi kutoka ngazi ya mkoa.
2: Okay.
1: Maana yake kuanzia ofisi ya RAS pamoja na ofisi za TIS tu, kwa maana nyingi tunafanya kazi moja kwa moja na idara ya maendeleo ya jamii.
2: Okay.
1: Lakini kama alivyosema, sisi tunaenda kule chini kuibua minyororo mbalimbali. Iringa ina kilimo, ina ufugaji. Kwa maana yake pia tuna idara hizo za idara kama ya kilimo na mifugo pia ni sehemu ya kwetu. Watu ambao watakuwepo pale kwa katika ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya. Waandishi wa habari of course wapo, kwa sababu na sisi tunataka angalau jamii tunaenda kufanya kazi ijue kwamba tunafanyaje kazi. Kwa hiyo watakuwepo katika eneo hilo, tutakuwepo nao hao katika hizo siku zote mbili, siku ya kwanza ngazi ya mkoa na siku ya pili ambapo tutaenda moja kwa moja kuwapata hadi wale watu wa kata.
2: Sawa, msikilizaji, inawezekana pia una swali unatamani kuuliza na pengine unatamani kujua mengi kutoka kwao. Nambari ya simu iko hapa, andika ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766742929, lakini pia taruhusu simu kama una swali unatamani kuuliza, kuna pahala hujaelewa, basi utatupigia simu yako kwa namba 0735018440. Sawa, kwa wewe ambaye unatuandikia ujumbe mfupi 0766742929, lakini kwa wewe ambaye unatupigia simu nambari ni 0735018440. Tumetoka kumsikiliza Amos Kasanga ambaye pia yeye ni atakuwa anasimamia mradi huu kwa upande wa Iringa, kwa maana ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kama kuna swali uko nalo, itakuwa vema zaidi endapo ukatuliza kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
2: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: George Kihaga Kibebe Bwawani.
2: Kutoka Kibebe Bwawani, karibu sana brother.
3: Ande, mimi ninachotaka kuuliza. Nimesema mwisho kuanzia miaka 30, je, mtu mwenye miaka 50 60 haruhusiwi kuingia kwenye kikundi kama hiki?
2: Haya, watafafanua jambo lako. Asante pia kwa kupiga simu kwenye line ya simu leo. Pole sana, network kidogo ilikuwa na changamoto kwenye line ya simu leo. Hello. Umepiga simu unajisikiliza ndugu yangu kwenye line ya simu leo. Pole sana. 0735018440. Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo anasema mimi nimevutiwa na mradi huo na sijui najiungaje, lakini Ilula pia je, watatutembelea lini? Sasa maka Ilula ipo wilaya ya Kilolo, si ndio bwana? Anauliza mtu atembelea lini. Lakini huyu anasema inaonekana kuwa ni kweli wanasaidia vikundi mbalimbali. Swali langu ni je, wao wanafaidika na nini? Yani ni wanajiendelezaje? Yani wao wanajiendelezaje? Maana kila kitu kinatumia gharama, afu ni bure, inakuaje? Anauliza, inakuaje mnafanya kazi ya kanisa? Lakini huyu kasema vipi tarafa ya Pawaga, sijasikia Mohamed Muhehe. Sasa wanaanza taratibu, si ndio? Lakini atakuja kujuza. Lakini huyu kasema hivi, kiukweli Azori, naomba kabla ya kumaliza watoe mawasiliano ya Hand in Hand Eastern Africa, na inua pia tuweze kuungana nao. Sawa sawa. 0735018440 wakati tunasubiri simu hizo na message, tujibu ya maswali machache ambayo wametuuliza. Na sijajua utajibu mkurugenzi ama atajibu ndugu yangu Kasanga. Karibu Kasanga.
1: Asante sana. Mm. Nadhani kuna swali la kwanza limeuliza kuhusu umri. Kwa hiyo tulivyo zungumzia mradi wetu na Gusama, tulisema tuna katika watu 8000. Actually 40% ndio tumezungumzia kwamba ni vijana. Ndio tulisema hiyo watu miaka 35. Maana yake kundi lingine hili la miaka 50 nalozungumza, maana yake wapo ni sehemu ni wanufaika wa mradi huu. Kwa hiyo wawe tayari kutuunga na sisi kupata mafunzo. Umradi pia ni wa kwao. Kwa hiyo tuna kundi tu hilo maalum ambao tumesema tu 40. Kwa maana yake kuzungumza kama 40%, maana yake tuna zaidi ya 60% ya watu wengine. Na tunaamini kwamba kwenye miradi ya maendeleo tukiwa na rika tofauti tofauti ni zaidi sana kusukuma shughuli zetu za kimaendeleo, lakini na kukuza kipato kwa wananchi wetu.
2: Okay. Sawa, kuna yule aliyekuwa ameuliza kwamba anatamani anauliza Ilula mtamtembelea lini ama mtatembelea lini?
1: Yes, kwa hiyo tutafanya na wilaya kio kama tulivyosema. Kwa hiyo maana yake tukishafanya

0: Sisi tukisema faida yetu kwa upande wa kifedha au tunasema vitu vya kushikika, material things, sisi hatuna faida yoyote. Lakini faida yetu kubwa ni kuona watu wameinuka kiuchumi, kwa sababu ndilo lengo kubwa la taasisi ama la shirika letu la Hand in Hand East Africa Tanzania. Tuko na wafadhili au tunasema ni donor funded project. Na mtu yoyote anaruhusiwa kuwa mfadhili wetu. Hata wewe hapo ndugu mtangazaji ukivutiwa unaweza ukasema basi nasaidia kaya mbili. Na pesa yangu sio mabilioni au sio mamilioni, lakini niko na laki kadhaa hapa. Nataka msaidie kaya mbili kuwapa mafunzo ya ujasiriamali. Sisi tunatoa hivyo. Kwa maana kwamba tuko na wafadhili mbalimbali ambao wamejitolea ili tuweze kuwainua watu kiuchumi. Faida yetu ni kuona lile lengo linatimia, ili wafadhili wengine waendelee kuvutiwa na kazi tunaoifanya, isiwe tunasema janja janja za mashirika sio ya serikali. Tunasema briefcase organizations. Kwa hiyo sisi watu wakifanikiwa, basi tunapata wafadhili wengi zaidi. Kama taasisi tunaweza kuajiri vijana wengi zaidi, tukasaidia serikali kwenye swala zima la utoaji wa ajira, na kiuchumi jamii inazidi kuinuka.
1: Sawa, msikilizaji, ni kukumbushe kwamba Hand in Hand Eastern Africa Tanzania, hawa ndugu zetu makao makuu ni Arusha, lakini pia wamesambaa katika maeneo mengi, mkoa wa Singida pale wapo, Manyara pia, lakini Kilimanjaro, Dodoma, Simiu, lakini kule kule Arusha, Simanjiro, lakini vile vile sasa hivi, kwa maana ya kesho sasa, Iringa tumefikiwa. Kwa hiyo ni jambo zuri kabisa ambalo pia unapaswa kulifahamu. Hapa mwishoni nataka mtupe tu mawasiliano, kwa sababu kuna mtu mmoja kaomba mawasiliano hapo mwishoni. Karibu sana.

0: Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Vipi? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
1: Nakupata.
0: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza kucheza leo.
0: Umecheza leo mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Umecheza mara moja. Umeangalia simu yako?
1: Bado sijaangalia.
0: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa hii tatu tunatangaza washindi bwana?
1: Wewe niangalie.
0: Simu yako ni smart, ni simu ya aina gani? Unaweza ukaangalia tukaendelea kuongea, si ndio?
1: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
1: Ndio nimefungua sasa hivi.
0: Mara ya kwanza kati nakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana Junus Changa?
1: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
0: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
0: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
1: Ndio.
0: Unaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
1: Nafahamika kwa Junus Changa.
0: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
1: Kisinga.
0: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Wacheze.
0: Au sio? Naona yani umekuwa na maneno machache. Sawa bwana. Tukushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Mama watoto anaitwa nani?
1: Naam.
0: Mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Angel.
0: Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tenda na kilo ya nyama bwana.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana bwana Junus Changa kutoka Kisinga Isimani kwa kuwa mmoja kati ya wale 15 ambao wamechukua 10,000 asubuhi ya leo. Msikilizaji, leo hii sitani. Itakapofika saa 4 na madakika hapa, saa 4 na madakika kwenye raha leo, nitaingia hapa kwa ajili ya kuzungumza ama kuwapigia simu wale wengine wote ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo, na pengine sasa hivi muda wetu umetaradi kweli kweli. Sasa hivi ni saa 4 na raha leo wanakuja hapa. Mimi jina langu ni Azori Orema. Nilikuwa na Saum Said. Tukutakie asubuhi iliyo njema. Lakini kumbuka ile taarifa ya yule mama wa Idete bado tunaifanyia kazi. Kesho pia bado tutakuja na taarifa kamili kuhusiana na kile nini ambacho kimefanyika mpaka sasa hivi. Kwa hiyo usiji ukasema watu mbona kama hawajamalizia. Ile taarifa tumesema bado tuko nayo na utaendelea kupata update za taarifa hiyo. Saum, vipi?
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Pamoja

0: asikujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
2: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
1: Masomo.
3: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
4: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni Raha Leo.
4: Yeah, yeah.
0: Kwenye upevu jua zuri la mapema, baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
5: Leo tunachanga, haya tuna pesa. Mbona
6: tumeona tena kwa upande tena jamani.
7: Hapo nimepaka ngumeliwa.
8: Paka tena anameliwa.
0: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
1: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma
9: moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
1: Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Ndani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
1: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
1: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mna fly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
1: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: yangu eh. Malkia Karen anasema mwenzako mimi ni single mother eh. Au jamsikia vizuri, wacha nikuwekee hapa hivi.
1: Sijamsikia vizuri.
0: Subiri udugu wangu, wacha nikusogezee hapa. Tusikie kwa nini anasema yeye ni single mother.
1: Ehe.
0: Sema na mimi mpana.
1: Umeenda step kwa step.

0: Umemsikia vizuri Malkia Karen,
1: eh? Yeah, nimemsikia.
0: Yeye kama anajivunia hivi usingo madha na hawezi tena kuolewa.
1: Yaani afu hana wasiwasi.
0: Hana wasiwasi bidada watu.
1: Tofauti na yule mtu mwingine anawaza na watoto, mimi biku na mtu anaweza kanipenda na watoto wangu.
0: Yale yale.
1: Yaani iko zake ana stress, wenyewe anakuambia stress free.
0: Kwa nini siku hizo wanawake wanaenjoy kuwa single mother kuliko kuwa ndani ya ndoa?
1: Kifupi,
0: kama umezingatia hilo ndugu wangu.
1: Wana unajua kila mtu ana changamoto anazozipitia iko ni life yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya mwanamke anapokuwa yuko single mother anasema ni bora sasa hivi niko peke yangu na enjoy. Sipigwi pigwi. Kitu kinachosababisha wengi sana wanachukia mahusiano au wanafurahia kuwa single. I see, kupigwa.
0: Kupigwa?
1: Bubu.
0: Wanapigwa sana, eh?
1: Watu wamekuwa yani unajua Nuru, sio matatizo yako kila mtu utaweka public, eh? Kila mtu ajue shida zako unazopitia ndani ya nyumba.
0: Sasa utafanyaje?
1: Ndio ile mtu anavumilia na vumilia siku akichoka nasema, kwa nini ameamua kumwacha yule mwanaume mzuri? Kwa nini ameamua kumwacha yule mkaka jamani? Mbona handsome?
0: Ana muonekano.
1: Kaka kila nguo anayovaa anapendeza na damu ya nguo yule jamani.
0: Hivi nani alikuja na hiyo kauli?
1: Ha.
0: Ya damu ya nguo.
1: Bwana kila anachovaa anapendeza. Wakiongoza naga wenyewe wakitoka uti na watoto wao mpaka raha. Waswahili wanakwambia utamu wa ngoma ingia uchizi.
0: Maswa ndugu wangu.
1: Na kitendo sicho kilalia kuvuni wake hauwajui.
0: Hey, maana siku hizi mwanamke utasikia bora tu niwe mwenyewe. Mwingine hajaingia ndani ya ndoa. Inaye bwana inanitia kero kwenye swala zima la uzungumzaji.
1: Wewe ni kawaida.
0: Ha, jamani. Inaniharibia vibe.
1: Heka heka zako nazijua.
0: Heka heka zangu nadhani mnazijua. Nikiamua langu hakuna wa kuzuia.
1: Kumekucha huyo ndio Nuru.
0: Sasa bwana, kuna wengine ndugu yangu, kwa nini nimeanza leo na single mother? Kuna wengine ni mabinti wadogo. Feti hajaingia kwenye ndoa. Hata hiyo chungu na shubiri ya ndoa haijui. Lakini anakuambia mimi nataka tu niwe na watoto wangu. Nizae watoto wangu basi, sitaki kuolewa. Yaani ikifika tu muda mimi nimpate mwanaume, nizae naye tu watoto, sitaki kuolewa. Kama mtoto mmoja wawili basi, nikae na watoto wangu. Kwa nini mabinti wa siku hizi, wanawake wa siku hizi mna enjoy kuwa nje kuliko ndani? Huko ndani kunani jamani?
1: Ni wao.
0: Mm.
1: Kuna mwingine labda malezi aliyopitia.
0: Malezi gani?
1: Kati ya kama kuna mwingine amelelewa na single mother au amelelewa na mama wa kambo.
0: Kwa hiyo ndo anachukua sasa yale ni maisha ya mama yake.
1: Nisikilize.
0: Yale ni maisha ya baba yake.
1: Ndio na kuelekea huko. Au mwingine asa bwana nimeshajipata. Unajua kama huo msemo na usemo wenu Nuru kuwa kwa nini wanataka mtu niwe tu na watoto? Bas. Unatokana na nini? Ule msemo kwa mwanamke akiwa na chochote kitu au akiwa na kipato kidogo hamheshimu mwanaume. Kwa hiyo unakuta wanawake wengi wameshasoma. Wana elimu. Mtu ameshajipata. Anaona ya nini nipate stress?
0: Kumbe ukijipata kuwa na ndoa ni kupata stress, ya?
1: Anasema sitaki kubanwa banwa, sitaki mtu anipande kichwani. Kwa sababu mtu unampa moyo yeye anataka kupande kichwani.
0: Unampa moyo yeye anataka ichukue na akili yako.
1: Achukue na akili yako. Kwa kama mtu tayari ameshasoma yuko busy na kazi zake, mwanaume lazima ataona kuwa anampa stress.
0: Kuna,
1: anaamua tu yeye kama yeye.
0: Kuna kimsema jana nilikiona mahali alafu nikakiweka sehemu ila watu walivyokiangalia nilikuwa kwenye status yangu, watu walivyokiangalia ule msemo walikuja na mitazamo yao tofauti tofauti kila mmoja.
1: Ndivyo ilivyo.
0: Kuna mtu mmoja aliposti kwenye Instagram yake akasema pesa hazimpi mwanamke kiburi.
1: Ndio.
0: Zinampa uwezo wa kutovumilia ujinga.
1: Ni kweli.
0: Ni sahihi.
1: Pesa haimpi mtu kiburi.
0: Kama mwanamke akiwa na hela anapata jeuri.
1: Sio jeuri. Kabisa, yani alichosema
0: anamjibu vibaya mme wake.
1: Hapana, hiyo kujibu vibaya ni kingine. Unajua hakuna mwanamke, hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
0: Hapo anakosa nani?
1: Yani siku zote. Mwanamke mimi naamini sio mjeuri. Ila jeuri huwa inatokana na yule aliyenaye ndani ya nyumba. Wao ndo wanatufundisha sisi jeuri. Wao wanatufundisha yeye, wao wanatufundisha sisi kiburi. Mifano hai tunayo. Unakuta mtu unamheshimu, unamsikiliza, unamvumilia. Hana, unamstahimilia shida yake. Ya kwako unamfichia siri zake, ila siku akipata harudi nyumbani picha inaanza. Akiwa hana anashinda nyumbani kutwa, hadi jikoni anageuza vitunguu. Mboga ya majani anaigeuza, anaonja onja mara tatu.
0: Anachambua na kuchambua.
1: Tena bila wasiwasi.
0: Mm, figiri anakunguta anatona wadudu.
1: Unashinda naye nyumbani.
0: Yeah.
1: Ikatokea hana ila weekend uko naye nyumbani.
0: Mm.
1: Ila siku akipata anakwambia nakuja sasa hivi.
0: Shughuli.
1: Hala. Hiyo ndio bismillah.
0: Kwa hiyo kipi yani ni sahihi kwa mwanamke?
1: Vyote ni sahihi.
0: Kukaa mwenyewe.
1: Kupanga ni kuamua.
0: Kuwa kuwa huru, maana wenyewe wanasema kuwa huru. Au kuwa na huyo mume.
1: Ambaye
0: kusupporti kwenye moja mbili. Maana mimi ninachokiona mwanamke akiwa single mother
1: ndio
0: anakuwa huru mno kupitiliza.
1: Sio wote.
0: Sio wote kwa sababu gani? Feti. Mwanamke akiwa single mother ndani hakuna mtu atakayemwambia kwa nini unarudi saa 7?
1: Sasa wewe unataka kuulize nani?
0: Hakuna mtu anayemwambia kwa nini unarudi saa 6?
1: Ya kuuliza.
0: Na ndio maana hata umeona sasa kumbe mwanamke anataka uhuru.
1: Na yeye anakuwa single mother sio kwa sababu ya kutaka uhuru. Ila hataki stress. Ndio nao kwambia Nuru. Hivi unajua hakuna kitu kinakera kwenye maisha? Hauna, tuko wote. Kuna na ule kuja kazini Nuru. Tunapigana simu saa 12 tunatembea. Bwana kusubiria darajani hapa sawa. Mdogo mdogo kama Jimo. Kurudi tunafanyaje ndugu yangu? Kama jana ulipika chakula kiporo unabeba tunakuja kula wote. Siku ukipata picha linaanza unaweka kiindrege. Unakuja ofisini peke yako.
0: Chanzo cha kuwa single mother nani? Ni mwanaume.
1: Yaani mimi naona chanzo ni wanaume. Wao ndo sasa ya kila kitu kwa sababu mwingine anavumilia. Ninachokwambia changamoto hiyo inakuja hakuna kitu kinakera, ndio ile sio tulisema hivi. Uvumilivu na nini? Ni
0: na
1: sawa.
0: Kupoteza muda.
1: Na kupoteza muda.
0: Yeah.
1: Kwa kuna mtu anavumilia, anapoteza na muda wake. Baadaye anaona ya nini niendelee kuvumilia na kupoteza muda?
0: Huyo tunamzungumzia yupo kwenye ndoa feti.
1: Eh.
0: Hapa tunazungumzia wanawake wa aina hizo mbili
1: tofauti.
0: Kuna huyo binti mwingine ambaye yeye haijui radha wala chungu ya ndoa.
1: Haswa.
0: Anasema yeye hataki kuolewa. Yeye anachokitaka mpate tu mwanaume, azae naye tu watoto, mzalishe hata mtoto mmoja wawili. Full stop, aendelee na maisha yake na watoto wake.
1: Huyo
0: naye kaiona chungu wapi?
1: Huyo sasa experience yake mimi sina, ila ya waenendoa experience nayo sana. Kwa sababu changamoto na maoni tunayopokea kwenye hiki kichwa, mfumo wa akili umefugia.
0: Lakini mda mwingine feti, mwanamke mwenyewe anakuwa na jeuri, mwanaume anaona ya nini mimi siwezi. Hivi unahisi wanaume wote ambao au wanawake wote ambao wanaishi peke yao? Bila waume zao.
1: Ndiyo.
0: Yani wameachana. Wanataka kusema wote tatizo ni wanaume.
1: Wengine changamoto si wanaume. Unakuta mwingine ndio anakuambia kila mtu ana changamoto anayopitia. Mwingine unakuta ndugu wa mume hawakutaki. Kwa hiyo wewe uko na mumeo na mpenzi wako tu, mmekaa wenyewe kama machungwa juu ya mti. Mpaka live lianguke. Otherwise litaozi hapo hapo.
0: Na huyo ambaye tatizo ni yeye, tumfanyaje?
1: Kuna mwingine sasa tatizo ni yeye. Kwa nini tatizo yeye? Kulingana na anavyoishi. Kuna mwingine ndio nao kwambia amempa mwenzie moyo anapandwa kichwani. Anaona ya nini?
0: Feti una nongo wewe na wanaume.
1: Mimi sina nongo na wanaume. Kwanza mimi mbona siwapindi?
0: Utapigwa.
1: Na nani?
0: Wapendi mashemeji zangu, utapigwa. Feti, kuna hawa wanawake ambao mimi nasimama na huyu mwanamke ambaye akiwa na hela.
1: Ndio.
0: Unaita jeuri.
1: Sawa na.
0: Yaani hiyo haipingiki. Kuna mwanaume ambaye tunazungumza saizi. Unajua hawa wanaume hawawezi kuzungumza. Yaani labda wapate mtu wa kumsemea.
1: Sio kweli.
0: Hawezi kuzungumza. Mwanaume hayupo, mwanaume unayemkuta. Huyo mwanaume ukikuta anaongea, ana tatizo, fuse yake moja imefeli.
1: Nuru wewe unawatetea wanaume bwana.
0: Ah, sio nawatetea. Mwanaume unakuta anafanywa mengi ndani ya ndoa. Hana wa kumwambia.
1: Kwa nini?
0: Anakaa tu anatulia ndo. Labda kama anatumia kinywaji kilevi. Utamkuta tu Savana pale ameshika tu kichwa. Anawaza, anarudije nyumbani? Kwa sababu gani? Mwanamke akirudi nyumbani, mwanamke haeleweki. Mwanamke ni mkali kama mbogo. Mwanamke anamfokea mume wake kama mdogo wake.
1: Sio kweli.
0: Kama mwana, wewe feti wewe wanawake waivyo wapo, unakataa nini?
1: Wapo.
0: Wapo.
1: Sio wote.
0: Wapo ndio, hata kama sio wote ila wapo. Kwa hiyo kuna mwanamke mwingine yeye mwenyewe ni chanzo cha ile ndoa yake kuvunjika. Na ana enjoy. Na ndio hao utasikia nani aolewe? Niolewe mimi ili iweje? Alafu kuna yule mwanamke ambaye mwanaume ni chanzo, anaipenda ndoa ila ameshindwa kuishi kwenye ndoa kwa sababu ya mwanaume.
1: Sasa hao ndio ninaowazungumzia mimi sasa.
0: Sasa usiseme wote wanatoka kwenye ndoa kwa sababu ya mwanaume. Yaani mwanaume huwezi kwenda dawati la jinsia. Kwenye kesi 20 ukakuta 50 kwa 50 ni wanawake na wanaume wanashtaki. Kwenye kesi 20 utakuta kesi moja, mbili, mwanaume ndio ameenda kusema mwanamke wangu ananifanyia ukatili.
1: Hivyo mwanaume anazaje kulia eti mke wangu ananipiga?
0: Wewe una matatizo sio bure.
2: Leo.
0: Sio wewe kiliza hizo. Habari za wakati huu?
3: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
3: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
3: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi. Umeiona fedha yetu ya Nuru pesa kwenye simu yako?
3: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
3: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
3: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
3: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Ah, hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
3: Asante, asante sana.
0: Wape hai kijana Bobi bwana.
3: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Raha leo.
0: Cheka sana nakwambia.
1: Omba lisiku.
0: Omba lisiku kuta. Shughuli utaiona.
1: Ila dulu akili una wewe.
0: Kwa sababu gani? Izizi nizo nazo familia inajivunia sasa.
1: Mama Nuru hasa na mtoto wangu
0: alikuwa. Huko aliko. Mimi namsikiza anasema jembe langu hilo. Maana mimi ni jembe langu. Sasa wewe ukiona mnazo. Mama zangu mimi anajiona ha. Fuko lililojaa.
1: Niambi.
0: Halima kutoka Ilula Itabali.
1: Ndio.
0: Anasema habari dada yake na Danu, dada ndugu yangu Halima, mimi ni Nuru, sio Lulu. Anasema jamani wanaume wanaboa. Wanaboa hawa wanaume kama mimi bora kuwa peke yangu tu. Changamoto bila kuwa peke yangu tu changamoto wanaboa sana. Haya bwana, huyo feti ni single mother nini? Ajibu yeye.
1: Hapana, sio single mother.
0: Hivyo maana mimi nikimjibia.
1: Sio single mother, ila sipendi wanawake wanyanyasika.
0: Yeye amesema anasimama na wanawake. Anaitwa Rosie Beatus Migodela, mama yetu huyu kutoka Igingilanyi B barabara ya Dodoma. Anasema Nuru, kuwa single mother sio kuwa na uhuru kupitiliza. Ni baadhi ya single mother wanakuwa na uhuru kupitiliza, ndipo hapo tunaanza kushushwa hadhi yetu. Sahihi mama Rosie. Wanawake wakiwa single mother
1: ndio
0: wanakuwa huru, anajua atarudi saa 4, anajua atarudi saa 5, anajua atarudi saa 8. Na usiombe mwanamke huyo awe ana lile kundi la wanawake ambao wanatumia vinywaji, wanaenda klabu. Huyo atakurudi saa 11 alfajiri.
1: Hao
0: ni shida kwa sababu yupo anayemuuliza, watoto wamekula, anamwambia mkila muangalie movie mlale.
1: Yaani kama mbuzi aliyekata kamba.
0: Mbuzi aliyekata kamba ndugu yangu ukisemea wewe. Hawana muda, yani wenyewe wanataka uhuru, na ndio maana wanawake wengi sasa hivi hawataka kuolewa kwa sababu wanataka nini?
1: Uhuru.
0: Mwanamke anajaribu tu kuingia kwenye ndoa, maana siku hizi ndoa zimekuwa majaribu.
1: Na sio kujaribu, wengine Nuru anaingia kwa sababu unakuta mamake mzazi ana vikundi zaidi ya 7, 8, 9.
0: Anataka
1: ameshachangia sana.
0: Amechangia sana, ambie mwanangu na wewe uolewe. Nirudishie.
1: Mwanangu na wewe umengangania tu kukapa nyumbani nini? Hauna tawa mwanzio kumwambia kuoe. Kwa mtu anasema ngoja niolewe nimridhishe mama. Sio aolewe kutaka yeye na mapenzi yake na moyo wake.
0: Miezi 6, miezi 7 ndoa hakuna.
1: Picha inaanza, zawadi zote zile wanazokabidhiwa mama wakirudi nyumbani unaanza ugomvi. Mbona zawadi zote kabeba mama? Ndio shughuli inaanzia hapo.
0: Ndoa ishaanza kuwa chungu.
1: Mbona hela zote kapokea mama?
0: Hakuna cha fungate, hakuna cha honeymoon wala hanisani.
1: Yaani watu picha inaanza, yani Jumamosi tunatoka ukumbini, Jumapili wao wamenuniana. Kisa tu hekaika ile ukumbini jana. Kwa nini? Kwa nini?
0: Kanisani kila mmoja anakuja peke yake. Mwingine anakuja na usafiri, mwingine anakuja kuna bajaji.
1: Ukiuliza ni changamoto ndogo ndogo tu za ndani ya nyumba. Hii inatokana tu na sisi wenyewe. Unaambiwa hivi, fanya kitu ambacho moyo unapenda. Usifanye kitu ili mradi umfurahishe mtu.
0: Ndoa za siku hizi wanajaribu. Wakati kwenye ndoa na kwenye hawakai ndugu zetu.
1: Muda mwingine wanaolea wanaoana watoto kwa watoto.
0: Watoto unamwangalia hivi, huyu anaenda kufanya nini huyu?
1: Anamoa, anaenda kufanya nini?
0: Sio hivi. Kando hilo ulionyesha siku ile ndugu yangu.
1: Umeona sasa?
0: Binti miaka 20, kijana miaka 21. Hao naambiana nini ndani?
1: Nani atamsikiliza mzee? Wamekula ujana wapi?
0: Kama sio kila siku kupigana huko ndani.
1: Kwanza hao ndio usiku mwao kuta wanakula sambusa. wanakunywa na juisi wanalala.
0: Eh, wanakunywa juisi na sambusa wanalala.
1: Wakitoka kiongozi wao anajua wanafunzi wanaenda shule, kumbe mtu na mke wake.
0: Mtu na mke wake. Na wazazi wameridhia.
1: Bila hata wasiwasi.
0: Hao watakaa miaka 6 hao.
1: Asa yule tulikuwa tunasema labda wazaramu ndio anaweza tabia, yule ni mruguru.
0: Haya. Watakaa miaka 6, miaka 6 hao kwenye ndoa.
1: Kakwambia nani?
0: Kama sio mwaka mmoja kijana tayari ndio kwanza umri wake umeanza kukua. Miaka 22.
1: Anaenda huko kila anapoenda kwa marafiki zake, anapopita pita huko anakutana na kampani yake imechangamka, hawajaoa, wanajiamlia mambo wenyewe. Na kadada tena ndio hivyo. Kama wana magrupu ya shule, baadaye tu mtu anakengeuka, ndoa inavunjika. Tayari na mimi niliolewaga.
0: Bwana na mimi niliolewa. Baada ya kuolewa,
1: baada hapo mtu anakuambia mimi sitaki tena kuolewa. Uliolewa ukiwa mtoto.
0: Na huyo akiingia kwenye ndoa unadhani akitoka atataka tena?
1: Ila Nuru
0: hataki.
1: Bado kuna mwingine. Mm. Unakuta alikuwa anafanya kazi za ndani mdada, ameolewa akiwa umri wake ni mdogo. Unakuta mpaka kufundishwa kupika ameenda kufundishwa na mumewe.
0: Hajui.
1: Uwezi amini Nuru, mtu wa hivi. Sikaolewa mdogo. Anavumilia, anavumilia na wanakuwa na watoto wawili au tatu. Yule mtu anakuja kuchanuka akili baada ya miaka 8, 9 mpaka 10 sasa. Anajua kumbe mimi hapa nanyanyasika. Ni kumbe huyu alinioa mimi nikiwa mtoto.
0: Kuna mbaya zaidi au yametoka kwenye familia ya melelewa na mzazi mmoja. Kama ni mama, mama peke yake. Alimuona mama anasimama kama jeshi ndani ya nyumba. Utasikia mimi nishindwe na ni mbona mamangu aliweza kutulea.
1: Nimetoka kukwambia nini hapa? Kulingana na malezi.
0: Ya, utasikia mbona mama aliweza.
1: Mama alinilea peke yangu. Mama alinisomesha. Kwanza mimi sikusoma kwa sababu mamangu alikuwa hana hela. Hivyo. Yaani mtu anasimama kwa sababu kaelewa upande mmoja.
0: Haya, anasema dada yangu hapo umenigusa. Mwanamke nampenda na mjali, ila nasema wacheneke mambo sawa. Ila nimeteswa sana, nimenyanyasika sana mpaka majirani wakapeleka taarifa kwa viongozi wa mtaa. Ila mimi hata kusema wala kumsimulia mtu yeyote nilipotoka, jamani, kuwa peke yako kuna raha yake. Mangawe ndio nyumbani huko anakotokea. Haya, huyo ni mwanaume. Wewe unasema wanaume hawatesi. Umesikia huyo?
1: Nimekwambiaje?
0: Majirani wamemsaidia kupeleka taarifa kwa viongozi.
1: Lakini yeye hajasema.
0: Hajasema wanaume hawasemi.
1: Mwanaume hawezi kwenda kulalamika dawati la jinsia.
0: Anaanza hivi anamkuta pale eh?
1: Ndio anakuja ananikuta mimi au wewe?
0: Mwanamke. Haya, ananikuta mimi.
1: Sasa hizi dada.
0: Habari?
1: Salama dada.
0: Unaendeleaje?
1: Ah, hivyo hivyo.
0: Habari ya kazi?
1: Mungu anasaidia.
0: Karibu nikusikilize.
1: Dada, mimi nimekuja. Samani. Si junior, naweza kuongea au kuna mtu mwingine anaweza kuongea naye? Anaanza kutafakari, picha inaanza. Unaita kesi ya mwanamke kwa mwanamke.
0: Namwambia ni huko tu peke yako, si unatuona hapa. Basi nifungie mlango nizuie wengine wasifanyaje, usiingie.
1: Anaangalia hata mlango wenyewe kukwambia funga. Anasema sawa, usifunge sawa.
0: Anasema kuwa huru.
1: Kuwa huru kaka, karibu.
0: Asante.
1: Kuanza kusema bwana mimi sisomi katiba. Sijui mimi mke wangu ananisitia masingi. Nuru, ni changamoto kweli kwa mwanaume kusema. Ila ukitaka ujue hizi changamoto zipo. Wasi unafanya kipindi cha wanawake. Muulize na chifu pale Afidhi kwenye kipindi chake cha sheria. Watu wanavyotiririka.
0: Aise, wanaume poleni. Mwe mnasema mtakufa.
1: Na ndio maana ndio kauli nilotaka nikwambie. Ndio maana unakuta mwanaume akikwazika na kunywa zake maji analala. Hata chakula hali.
0: Hali.
1: Akikwazika na mwe kuondoka nyumbani ajua huyu mtu nitapiga ni uwe. Huyo ndio mwanaume mwenye busara. Lakini maandiko bado yanatuambia waishi na sisi kwa akili. Na pia vile vile mwanamke mjinga anavunja nyumba yake kwa mikono mwenyewe. Yaani mikono yake mwenyewe.
0: Jamani, hebu tufanye hivi ndugu yangu kwanza. Ili mambo mengine yaweze kuendelea.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764829612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: lost her.
1: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukiingia kesho ofisini ya king'aa na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo, tuko pamoja hadi hapo mishale ya sita kamili za mchana. Sisi ndio tutakuwa tunatoka humo ndani.
1: Ndio.
0: Bila shaka tutakuwa tumeelewana.
1: Na wewe utakuwa umetusikiliza vizuri.
0: Kwa utu.
1: Ukatupata viedi.
0: Kwa uelewa.
1: Na kila nukta tukawa pamoja na sisi.
0: Kwa kina.
1: Haswa.
0: Kina gaubaga.
1: Yani very well wazungu wanasema.
0: Jiseme udugu wangu kwa kizungu.
1: Hey, udugu wangu. Udugu wangu.
0: Kuna nini tena hapo kilicho salina?
1: Udugu wangu.
0: Niambie
1: mimi. Leo tunatoa hela kwa watu wangapi?
0: Sisi leo tunatoa hela kwa watu watano. Elfu 20 kwa shilingi laki moja, kwa ile shilingi laki moja.
1: Ndiyo.
0: Halafu kwenye ile 50,000 ambayo mtu anachukua peke yake,
1: baba lao mama lao,
0: hatutaki. Tumegundua sasa hivi watu wana uhitaji sana wa fedha. Kwa tunatoa kwa watu wawili
1: 25-25.
0: Ewa ndugu yangu.
1: Sawa. Ndipo nikakuuliza.
0: Sisi sio wachoyo.
1: Na
0: hatupendi tatizo la uchoyo.
1: Ndiyo.
0: Roho mbaya haijengi. Ubomoa kila kitu.
1: Kwa kweli. Akufanya roho mbaya huyo unaikare karibu. Bado na sisi tukuoneshe roho mbaya.
0: Hapana.
1: Hapana kwa kweli.
0: Sisi sio maadui wako.
1: Kikubwa shiriki nilo pesa sasa.
0: Ndiyo.
1: Uwe moja kati ya watu ambao wataondoka na ile 20,000.
0: Asante.
1: Kati ya watu watano. Afu pale kwenye baba lao na mama lao.
0: Niambie mama.
1: Nuru Joni leo anakuambia bwana tunaenda kuwapa watu wawili.
0: Asante.
1: Kama watakuwa kina baba wawili.
0: Ndiyo.
1: Atakuwa baba na mama.
0: Asante.
1: Au kina mama wote wawili.
0: Sema wewe.
1: Sisi fresh tu.
0: Kikubwa
1: tu cheza mitandao ni minne. Hakuna mjadala. Voda.
0: Ndiyo,
1: yes,
0: mama.
1: Vodacom. Yes. Airtel pamoja na Halo Pesa.
0: Asante.
1: Kwa hiyo cheza sasa. Usisahau kuwa namba kampuni ni 5.
0: Ndio. 5
1: 3 1 1 1.
0: Ndio mama.
1: Kumbukumbu namba
0: 8.
1: Kumbukumbu namba ni 8 9.
0: Niko nawaza nini?
1: Moja, hii moja unayoiwaza. Ile mada imekuchanganya. Message unazosoma unazo kimya kimya.
0: Hamna, sijasoma message mimi jamani.
1: Huko uliko geukia huko.
0: Wapi? Wewe umeniona nimegeukia wapi ndugu yangu? Niko hapa hapa nimesimama.
1: Hizo jumbe zinakuvuruga kichwa.
0: Hapana. Twende ndugu yangu. Nambari ya kampuni ni hiyo 889. Ya kumbukumbu hiyo.
1: Alafu kiasi namba ni shilingi 1,000.
0: Asante.
1: Ambapo utaambiwa weka namba asili. Msikilizaji wetu unaijua wewe.
0: Ndio mama.
1: Utaweka namba asili, halikadhalika kama unatumia Vodacom utabonyeza moja kudhibitisha muamala wako. Na kama unatumia Yas, hebu na tunakwambia utakuwa umeshiriki Nuru Pesa. Yaani wewe usisahau kumbukumbu namba. Usisahau na
0: namba ya kampuni.
1: Namba kampuni. Hapo vitu hivyo viwili tu.
0: Na swala la ukoto.
1: Yaani the best wewe utakuwa moja watu ambao tuondoka na 20,000 au 25. Saa 5:57.
0: Kama kawaida.
1: Tunakupenda sana msikilizaji wetu. Ndio kwanza tunaanza, kama unafungulia redio yako. Awe ongeza sauti afu endelee kufanya mishe zako. Mada ikikugusa tuma SMS.
0: Sasa bwana, huu ni msimu wa kombe la dunia.
1: Ndio.
0: FIFA World Cup.
1: Yep.
0: Ambayo inaendelea katika nchi hizo
1: tatu.
0: Marekani, Canada pamoja na wapi? Na Mexico.
1: Yeah.
0: Na watu wanaendelea kuenjoy, wale wanaotumia kichangamuzi cha DSTV Full HD.
1: Ndiyo.
0: Kwa shilingi 27,500.
1: Wow.
0: Watu saizi wanajitafuta kwenda knockout ya hatua ya 32.
1: Ndiyo.
0: Bora. Makundi wanaendelea Afrika, watu wangushi jamani.
1: Wako live.
0: Wako lele lele. Kasolo tu Tunisia. Tunisia jamani, hamkujipanga. Mgetuachia si Tanzania, tuende.
1: Asante.
0: Tungeenda tu sisi ndugu.
1: Mimi kwani niko hapo kuna Tanzania. Maana wa Tanzania wananisikia.
0: Tungeenda tu sisi Tunisia maana wamezalilisha Afrika. Lakini sio mbaya, bado wengine wanaendelea kujipambania. Cape Verde pale wanajipambania, Senegal wanajipambania. Kwa hiyo sio mbaya. Kwa shilingi 27,500 unatazama mechi zako kwa Full HD
1: DSTV.
0: DSTV unaambiwa hivi, dikoda peke yake ni shilingi 15,000.
1: Ndio.
0: Na hizi mechi zote unazipata katika kifurushi cha DSTV bomba.
1: Yep.
0: Sasa basi, Unaambiwa kwa wiki hii ni kukumbushe tu mechi ambazo zinaendelea. Leo si Jumatano.
1: Ndio.
0: Jumanne. Jumanne ndugu yangu.
1: Unawaisha siku ndugu.
0: Unachanganya. Norway na Senegal. Jordan na Nigeria.
1: Ndio.
0: Portugal na Uzbekistan.
1: Ndio.
0: England na Ghana. Kwa leo timu tatu za Afrika zinakwenda kucheza.
1: Siku ya leo hii Jumanne.
0: Tuwe wazalendo. Jumatano kesho Colombia na DRC.
1: Ndiyo.
0: Switzerland na Canada, Morocco na Haiti.
1: Wow.
0: Kesho Mwafrika wawili.
1: Ndiyo.
0: Morocco na DRC.
1: Asante.
0: Alhamisi hiyo sasa. Scotland na Brazil.
1: Ndiyo.
0: South Africa na South Korea. Ecuador pamoja na Germany, Zak pamoja na Mexico, Curacao pamoja na Ivory Coast.
1: Hiyo game utakuwa umeona hiyo.
0: Iko wapi?
1: Imechangamka hiyo Alhamisi.
0: Alhamisi. Afrika Kusini na wenyewe walipapatua kuelekea tu 32 bora. Kwa hiyo wanaweza kufanya maajabu hiyo kesho kutwa, mambo yakaenda kuwa mswano kabisa. Lakini Ijumaa, Tunisia na Netherlands, Japani na Sweden, Turkey pamoja na United States, Norway na Ufaransa, Paraguay na Australia, Senegal na Iraq.
1: Wow.
0: Jumamosi na Jumapili unataka?
1: Ndiyo.
0: Uruguay na Spain hiyo Jumamosi. Russia na Ghana.
1: Cape
0: Verde na Saudi Arabia. Egypt moja na Iran. Panama pamoja na England. Hiyo Jumapili sasa. Colombia na Portugal.
1: Ndiyo.
0: Jordan na Argentina.
1: Ndiyo.
0: DR Congo na Uzbekistan.
1: Ndiyo.
0: Algeria na Austria.
1: Na itakuwa imechangamka.
0: Unaambiwa ile uzuri ukishajiunga na DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 27 hivi leo, basi DSTV inakuambia pia utaweza kushuhudia pale watapowasha mitambo ya channel mpya kabisa.
1: Wow.
0: Ikifika tarehe 1 Julai. Utakutana na tamthilia zenye malavu davi ya kutrosha.
1: Asante.
0: Na hiyo channel itakuwa inaitwa Novela Plus.
1: Mambo ya vustora.
0: Itakuwa ni channel namba 133.
1: Wacha we.
0: Ndani ya kifurushi cha bomba. Yani hapo ni Mlovi Dave.
1: Hapo hapo atatupata sasa sio wengine.
0: Drama. Najua we mpira. Sifuri mizuri.
1: Mpira? Mpira napenda sana Nuruwezi Amin.
0: Utasikia tu Simba na Yanga.
1: Ndio nakwambia hivyo.
0: Drama. Kama unapenda ndugu yangu mpira, hongera.
1: Mimi napenda sana mpira.
0: Visasi, usaliti na vituko vingi kutoka Uturuki.
1: Ndiyo.
0: Latin American, Brazil, Mexico. Ndiyo. Na nyingine nyingi.
1: Kabisa.
0: Tamsiria the it is that.
1: That.
0: Wewe ufutwe. Ndachoka mimi. Watoto wakiwa likizo. Bado wanaendelea kuandaliwa vipindi bora vinavyoelimisha na kuburudisha.
1: Haswa.
0: Kupitia Disney JR, Nicktoons, Moonbug, Mindset Disney Channel,
1: ndiyo,
0: Dreamworks na nyingine kibao. Sasa basi, una jambo unalotaji kufahamu kuhusiana na DSTV.
1: Yeah.
0: Fanya kupiga simu kupitia 0659.
1: Ndiyo.
0: 07.
1: Ndiyo.
0: 07. 07. Na kulipia kifurushi chako, piga nyota 150 nyota 53 leri. DSTV, kila kitu kitafanyaje? Kitasubiri. Afu mwishoni sisi kama DSTV tunakuambia vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Asante ndugu wangu. Maisha si ndio hayo hapo.
2: Vimbwanga.
0: Haya na haraka.
1: Kwa kweli.
0: Haya, tuje huko ndugu yangu. Uliwe kutapata

0: kazi Dar es Salaam itolewa Palm Beach kule. Mm. Kule kama ufukweni. Yeah. Mitano ufanyia kazi. Yeah. Nikaletwa mpaka Buguruni. Pale kwenye huduma za kibenki.
1: Unatembea?
0: Wako na gari?
1: Wako na gari wamekubeba.
0: Tena nawaza penye ilikuwa tu nikiswaswadu. Ingekuwa smartphone kama leo wangelifanya nini?
1: Ha, bwana mimi nilio kutapeliwa. Siji kusahau.
0: Ndiyo.
1: Rafiki yangu mmoja nampenda ya sana. Kwa ni birthday yake.
0: Ndiyo.
1: Anaitwa Doris Ulambo. Siji kuisahau birthday ya Doris. Hata iweje. Kwa sababu ni siku ambayo nililizwa.
0: Ndiyo. Walikulizaje?
1: Nikuwa ya napenda mipira. Nikiwa kiwanjani nachukua habari za
0: mpira.
1: Mpira. Nikuwa chuo nasoma ya kumbuka kipindi hicho. Ndugu yangu. Bimkubwa ametoka kutumada. Unakuja ile message inakuja, ndo zile message zipo sana zime hot hot. Samahani nimekosea namba.
0: Kajotuma kwenye namba hii.
1: Chana natuma kwenye namba hii.
0: Maisha haya.
1: Achana natuma kwenye namba hii. Samahani tumekosea, tumetuma hela namba ambayo sio tumekutumia kwako, na huyu mwenzangu alikuwa anamtumia mamake mgonjwa. Kwa hiyo naomba utusaidie hata hela kidogo kwa sababu kwako tumetuma 300,000.
0: Ndio. Pata picha sasa.
1: Akili zangu zivyo fupi. Kumbe ile message alikopi akatuma. Angalia kule juu namba, mimi nimeangalia tu hapa haraka M-Pesa hii. Cha wa.
0: Hapo bimkubwa katoka kutuma ada.
1: Katuma ada. Kuja kuangalia baadaye. Hamna kitu. Nimetuma ada nusu.
0: Umarushi.
1: Imarushia. Sina pa kupata. Ndio mwaka wa kwanza.
0: Tukio lilikuwa zito hilo.
1: Yaani
0: walikuwa si watu wazuri hao.
1: Walinifungua kamba.
0: Kamba za ugeni zote.
1: Nililia kutoka Kigonzile hadi hospitali ya Frelimo kule unakujua.
0: Nakujua.
1: Alafu kwa chini hivi kuna nyumba zipo unapoelekea Don Bosco. Kwa nakaa kule. Hii si service kwangu. Mama. Nilikuwa na matusi yote unayojua wewe.
0: Hivi unajua hela ya mama. Ya wa? Ada.
1: Siji kusahau matapeli, nikasema mimi nikija kukutana na tapeli nitampiga nyue. Lakini sijawahi kukutana naye. Sasa bwana,
0: wewe kukutana na tapeli.
1: Mwanamke mmoja achoma nyumba baada ya kudanganywa na walagai.
0: Ehe.
1: Tapeli wa mitandaoni.
0: Nipe kaifa. Omba ya sikukute.
1: Bwana huyu mwanamke inadaiwa kuchoma moto nyumba yake baada ya kushawishiwa na walagai wa mtandaoni waliomwaahidi malipo makubwa ya bima.
0: Asante. Yaani hao wadaliza uchawi kabisa.
1: Kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliendelea kusambaa, mwanamke huyo alidaiwa kutuma fedha ya Kirusi 1040 kwa uhalifu hao kabla ya kutekeleza kitendo hicho.
0: Ehe.
1: Na ripoti zinaeleza kuwa moto huo ulipozuka watu 10 walilazimika kuhamishwa kutoka kwenye jengo hilo kwa ajili ya usalama. Yaani ni jengo ambalo wanakaa watu wengi. Na hakuna mtu aliyeripoti kufariki. Hiyo ni njema wala kujeruhiwa.
0: Ndio.
1: Na inaelezwa kuwa walagai hao waliendelea kumshawishi huyo mwanamke kubaki ndani ya nyumba iliyokuwa ikiungua, wakidai kuwa hata kuwa katika hatari. Hata hivyo alifanikiwa kutoroka kabla hali haijaanza.
0: Kwa mechukua familia yake hawajarizika, wataka afie humo moto.
1: Na hii ni hela ya Kirusi 40, ni hela ya Kirusi. Sijui kwa huku kwetu tena ukifanya kufanya kuchenji na kwa shilingi ngapi. Na mamlaka za nchi zinaendelea kuchunguza tukio hilo pamoja na madai kuruhusu kushiriki ushiriki wa walagai waliokuwa wakizungumza na mwanamke huyo kwa njia ya mtandao. Kwa maana hiyo sasa, lugha nyepesi. Jamani.
0: Lugha nyepesi.
1: Kwa lugha nyepesi, mwanamke huyo alitapeliwa mtandaoni na watu wakimwambia choma nyumba. Utapewa bima.
0: Bima itakulipa.
1: Bima itakulipa.
0: Hela nyingi.
1: Tena malipo makubwa ya bima utayapata.
0: Asante.
1: Na mwanamke alivyokuwa si wanawake, mwalimu wetu yani kipofu sisi jamani.
0: Si wanawake. Hapana si.
1: Aliyetuloga sisi alikufeti.
0: Yaani kesi kija mwanamke. Kwanza kabla wote kabla kwanza kusikiliza, chukua jagi la maji

0: pembeni. Wataanza vizuri, unajua hii kesi kweli. Tukimkamata mtuhumiwa, kazi anayo. Njoo sikiliza kumushoni sasa. Yaani unakuta aliyofanya yote. Unajiuliza wewe dada, kwa nini unashinda na kutafakari kidogo?
1: Ni upuuzi.
0: Anakuwa kama yule yaani wanakwaza
1: mpaka sauti
0: unakuwa uwezi kusema.
1: Wanakera. Kwa sababu wewe haiwezekani upigiwe simu feti. Tutakulipa malipo makubwa ya bima.
0: Choma nyumba yako.
1: Choma nyumba unayoishi.
0: Sijaego umeika ujinga.
1: Na ukichoma usitoke. Baki umo ndani. Jamani mambo haya sisi wanawake. Usitoke umo ndani. Na yeye kwa akili zake zivyo zipo kwenye kisigino. Akili zake fupi. Kama kamba ya mbuzi. Akachoma nyumba. Kuchoma nyumba naye katulie umo ndani. Anahitaji aungulie ili apate malipo makubwa ya bima. Wanawake shikamoni.
0: Hata unahisi akikapo mono akaungulia ndani hiyo bima analipwaje?
1: Basi anaungua kidogo. Ababule babuliwe na mbao
0: nini? Ninasema hivi, matapeli. Mungu anaona. Haki ya Mungu tena. Ndio hivi unajua hata ukienda hapo polisi wale au matapeli wa mitandaoni unazokuta kwa siku anakuja hata 40. Nuru, watu wako serious.
1: Watu wanatapeli, yani sio huyu tu, watu wanatapeli. Hivi asubuhi tunavyozungumza kuna mtu katapeliwa.
0: Na anatusikiliza.
1: Na afu anatamani atupige lakini atuone.
0: Anasemaje? Au ameniona. Au yao moja. Mbona anaongea sana? Afu amejifanya nyumba wakati mimi nimeibiwa.
1: Poleni mnatapeliwa.
0: Ogopa sana Nuru, mtu anatakiwa kulipa kodi. No, mimi nachonge siri, unajua ni jambo serious. Unatakiwa ulipe kodi. Alafu inakuja SMS. Mimi mwenye nyumba yako. Mpaka leo mbona kodi unachelewesha? Tuma hiyo kodi haraka sana kama sivyo naomba nyumba yangu au chumba changu.
1: Naona tuma.
0: Nitumie kwenye namba hii jina ndio kifani fani ile namba yangu mimi simu imeharibika au mic mbovu. Mpangaji ana haha Nuru, anakupa.
1: Kwa mwenye
0: nyumba, mwenye nyumba kweli amenivumilia mwezi miwili.
1: Anatuma.
0: Kutana.
1: Sasa ukutane na mwenye nyumba ni mstaafu.
0: Utafurahia show.
1: Utafurahia show. Unadhani atakuelewa timi nilituma namba nyingine?
0: Atakuuliza wewe namba yangu ujui.
1: Wewe namba yangu ujui.
0: Ulishinda kunipigia hata jina ulize inatoka nani? Wakati unajua kabisa jina baba mwenye nyumba yangu ni hii.
1: Utasikia toka lini nikakwambia mimi utume kwenye namba nyingine tofauti na ya kwangu.
0: Wewe ili jambo linasisimua mwili
1: kama na kodi yako ni 600 inabidi utafute 600 nyingine. Hakuangalia usoni.
0: Tena yuko tena unamtia hasira kwa hilo umemtumia nani?
1: Mstaafu anategemea hizo hela ndio wale.
0: Ogopa sana unapiga simu huduma kwa wateja. Wanakuambia hela imetolewa muda mrefu sana. Unataka usikishe muamala baada ya masaa 5 au siku nzima au siku mbili. We Nuru. Kufa au fila cha moto utakiona. Kuna wengine wanatapeliwa mazao. Wengine mimi niliacho hapo nje ya benki. Wamenikazania na kwambia katoa hela benki.
1: Kuna utapeli mwingine ulikuja feti. Hii sio ya kucheka. Kuna watu wamelizwa mno. Yaani
0: watu wanalizwa Nuru tunavyozungumza hapa.
1: Kuna watu wamelizwa mno. Kuna utapeli mwingine ulikuja watu wanatembea na vigololi. Hivi unavijua vile vigololi sijui vile. Hey. Anasema ni madini. Unaipata hiyo ndugu yangu. Unaenda kubeba hadi akiba na benki unaenda kutoa hela. Unawapatia.
0: Kwani unadhani mimi kilinikuta nini? Koki za bomba zile. Kwani gola liko kiza bomba zile. Twende tukauze. Nikapiga hesabu haraka haraka hapa.
1: Sasa mimi ndugu yangu kucheka sana natamani na nakwenda.
0: Hiyo chombo kutoka posta pale. Hizi hela hizi. Tutafute hela za halali. Hela haraka haraka ifai.
1: Kwa sababu mtu yani kabisa anazunguka na wewe, ametoka na wewe kihesa. Anatoka na wewe mlandege. Anaenda dipogoro na wewe.
0: Alafu yeye hapo kuzungusha. Sijui anakuwa anakupulizia dawa au anakutia uchizi.
1: Yaani hata hatujui. Matapeli jamani, mtuonee huruma, sio wenyewe hela zetu ni ngumu kuzitafuta, ni ngumu mno.
0: Jamani, hela tena mbaya zaidi unakula hela mwanamke. Unajua unapata radhi wewe.
1: Achana tu na mwanamke hata mwanaume. Anatafuta hela kwa jamani, kwa mfano kama sisi hapa. Tunaongea masaa mawili. No break.
0: Alafu wewe unakuja kuchukua hela yangu fomu yao ya kweli.
1: Kweli.
0: Nani mwingine?
1: Kuna mmoja amesema jana tu nimetaka kutapeliwa milioni 4. Emily Mwenda kutoka Mangawe. Matapeli wapi? Yaani hapo ukimwambia kila mtu aeleze kisanga chake cha kutapeliwa.
0: Masaa mawili hayatoshi.
1: Mbona tulikuwa tunazungumzia masuala ya
0: sasa Emily chupu chupu milioni 4. Leo hii Nuru wewe kweli. Mtu amekaa dukani ana au ana hasa? anakuja kuambia tumo kwenye namba hii.
1: Kuna kijana mmoja leo kutapeliwa ada. Alikuwa analia barabarani hapo.
0: Oya kuna mambo sio yanasikitisha. Anawaza.
1: Alilia yule kijana alilia jamani mtu fanye hivi.
2: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiya hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni

0: Havana Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukidogo basi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Kazi.
1: Niambie udugu wangu.
0: Atachoka tu ndugu yangu.
1: Kwa kweli.
0: Maisha ni magumu.
1: Lakini maisha ni kuyapanga mwenyewe na maisha ni kuchagua.
0: Maisha magumu hapo baadaye. Mama iliniambia mwanangu soma kwa bidii. Sasa ukitaka usitapeliwe. Ikiwemo vyombo vya majumbani. Maana kuna matapeli wengine hadi vyombo wanauza fake.
1: Kwa kweli.
0: Nenda zako Mwaliko store. Pale ukapate vifaa vizuri vya kisasa, vyombo vya nyumbani vitakavyopendezesha jiko lako wewe mwanamke ama nyumba yako wewe mwanamke. Unidai ukiwa na wageni, unawakaribisha vizuri. Sio wageni wanakuja unajizungusha wewe kaa pia. Huandali chochote hata
1: naomba,
0: maji.
1: Naomba maji ya kunywa.
0: Glasi huna.
1: Vikombe vile vya plastiki sasa afikio kina masizi.
0: Shombo
1: au mafuta.
0: Ah, chombo cha plastiki na shombo.
1: Tuishie hapo hapo.
0: Coffee maker napatikana pale Mwaliko store.
1: Ndio.
0: Pressure cooker iko pale. Lakini kuna thermos zisizovunjika wale wazazi wenye watoto.
1: Ndio.
0: Usio unapigana na watoto kila siku wamevunja thermos yako. Lakini kuna lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, usigombane na wapangaji wenzio, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner hii mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha pamoja na kapeti, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrator ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda nayo inafanyaje? Inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe mteja ambaye utanunua kifaa chochote kutoka Mwaliko store, unapata zawadi pia, unaweza ukalipa kidogo kidogo. Sisi wazetu tunasema unabandika.
1: Unabandika.
0: Fanya kuwapigia simu kupitia 0673 aha 341509 ama 0714144322. Fanya kuwatembelea katika ukurasa wa Instagram at Mwaliko store, store ya Kiingereza. Kama unahitaji kufika ukashuhudia hivi tunavyozungumza, wako pale Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa.
1: Sawa.
0: Hao ni Mwaliko store.
1: Ndio.
0: Matapeli anasema. Bado unacheka kabla sijazungumza.
1: Yaani sijui kama kuna mtu hajawahi kupitia hiyo stress.
0: Danuru kwenye hivyo viglory mwenyewe nishawahi kutana na hiyo dhama. Ya kutapeliwa wale watu wahuni sana. Wanavyokudaka, wanavyokudanganya eti wao wageni wa mji. Watson Muhapa. Amenikumbusha yule ndugu yangu ile kusimulia.
1: Sasa hiyo wageni wa mji akwambia, "Njoo, njoo, njoo, njoo." Usiseme kwa nguvu.
0: Usiongee.
1: Angalia huwa.
0: Usifungue kwa nguvu watu wataona. Si unajua vitu adimu.
1: Njoo, njoo kwenye gari. Tuko hapa, tuko hapa. Yaani hiyo tuko hapa, njoo tusimame hapa. Ikitokea bajaji au gari watakojifanya ndio wamesimamisha. Kumbe lao moja. Yaani wewe ndio unakuwa kama umetekwa sasa.
0: Matapeli ulishaye kunitapeli 1060. Tena walikuja nyumbani wakanikuta mwenyewe nyumbani walichonifanya. Yaani mkwanza bwana we. Mbona kama walaka wa amani afu nzuri. Anasema yani kila anachokuambia unafanya. Sijui anatumia midawa, maana anakuambia chukua kanga yako, weka kwenye mfuko wa magufuli, weka chumvi na sukari, katikati ikiwa ndani ya mfuko na hizo hela, weka kwenye mfuko wenye kanga. Wakanipa kikaratasi, wakaniambia kaweke pale njia panda. Nikaenda palikuwa sio mbali sana na nyumbani. Ah jamani, hem kwanza jamani.
1: Alivorudi aliokuja.
0: Nisubirishe hii message niimalize. Nikaenda. Sio mbali sana na nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Ah jamani, mnanichanganya. Sema na mimi na mambo mengi. Nipo simama nikasikia bodaboda inaondoka kurudi, nakuta wameniibia bwana. Wameniibia bata, kuku na mayai ya bata. Kuangalia nilipoweka hizo hela hazipo. Yaani niliwahi niliwalani mpaka leo mimi na niuma, maana mzee alichonifanya sitosahau. Pole.
1: Anakuja mume unamwambia umeibiwa.
0: Pole.
1: Kuku, bata, mayai, hadi mayai.
0: Na 1060.
1: Na hela.
0: Yaani kama kuku alikuwa anatamia anaenda kuendeleza pesa safari.
1: Hapa Iringa hiyo.
0: Sijaja sema ni wapi.
1: Ndio nasema hapa Iringa ndio anarudi mume jioni unaanza kumalizia hiyo situation.
0: Utafanyaje sasa? Nimetapeli onge kwa ungeweza?
1: Ndio hilo nakuta mtu yani analia tu nuru. Yaani anaulizwa hata kusema hawezi.
0: Ametulia tu.
1: Flash anatamani hapo ayayuke kwenye hii dunia. Ili tukio kama halijawahi kukufika.
0: Ya
1: uwezi ukaelewa nacho tunachozungumza. Lakini kama umewahi, kama huyu ambaye jana chupu chupu milioni 4 hivi leo hii asubuhi ya leo angesikia kauli tunaoizungumzia hapa, angekuwa kwenye hali gani Nuru?
0: Hebu tuendelee kupata shuhuda.
1: Twende.
0: Nasikia mtumishi huku na shuhuda.
1: Apostle.
0: Apostle na shuhuda.
1: Sasa
0: umefanywa nini? Ah, wewe Nuru na Fete.
1: Eh.
0: Pastor sio njia ya kupita. Yaani kuna rafiki yangu aliguswa tu. Anajishtukia hela, simu na kompyuta, hana kitu. Mgimo kutoka Kitwiru.
1: Anakwambia posta sio njia ya kupita.
0: Sio njia ya kupita. Sasa tutapita wapi ndugu yangu?
1: Na vituo vinavyoitwa posta. Hey. Posta hii, posta hii.
0: Anasema hivi Nuru na Dafeti.
1: Ndiyo.
0: Sisi ametukuta kiukweli. Nikikuta na nikikuta tapeli anapigwa hata mie nitachangia. Atajiwe moja mdogo wangu wa mwisho. Mdogo wangu wa mwisho upo kidato cha 3, walimtapeli mdogo wangu akaenda hadi kwa wakala. Akatuma 200,000. We acha. Wakala kujua yule dogo ana hela akampeleka kituo cha polisi. Hapo Semtema. Basi wazazi wakalipa juzi hapa. Mungu anawaona sana. Nilipiga simu yako anasema wanapokea nilipiga simu yao wanapokea bila shida. Niliwachamba kwa hasira hatari.
1: Hivi nadhani wanachanga kupokea simu.
0: Mariamu Mfaramagoa. Simu wanapokea. Ila ukiona wamejua umewashtukia.
1: Yaani Nuru wanatukana. Tena tazana wamekaa kwenye chumba kimoja hivi. Mm. Wanapokezana simu. Ni tuna kazi ni wana maneno ya hovyo.
0: Ah, tapele, tapele shikamo. Niliwahi kuuziwa kipande cha sabuni nikajua nimenunua simu shilingi 20,000. Nicholas Nathan mtandi kutoka Iguluba. Isimani.
1: Ah, matukio. Kwa leo kwa kweli acha tuugulie wote.
0: Jamani acheni wezi wote wezi wapo Arusha jamani. Kwa mara ya kwanza naenda Arusha. Hey. Kuna sehemu nilipita kulikuwa na kauchochoro. Nilivyofika pale nikakutana na mkaka akaniambia dada naomba simu bila hata kuoje nikatoa, akaniambia lete ponche nikatoa. Akaniambia toa gauni nikatoa. Nakuja kushtuka baadaye sina nguo. Na mimi nikaenda kuanua nguo za watu kwenye kamba ili nivae stara kutoka Tumaini. Jamani naomba mnipumzishe.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Nur, mimi nimesema hivi omba sikukute.
0: Watu wamechoka.
1: Asa toa simu. Toa pochi.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
3: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
4: Ndiyo.
3: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
4: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
3: Mama Ngimbuchi.
4: Ndiyo.
3: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
4: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Umeona 1,050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
4: Nimeiona ndio.
3: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
4: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Sasa
4: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
3: Si uko na mzee hapo?
4: Ah, yupo kazini.
3: Mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
4: Utamshawishi ndio.
3: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
4: Na mimi na chance.
0: Oh. Ah, sana ne. Nuru utapeli unajia nyingi. Josephat Mgata. Sasa subiri ndugu yangu, niko na cheka hii hapa. Danuru. Na Dafet.
1: Ndio.
0: Hebu mniache. Yalinikuta mimi tapeli alikuja kama mke wa mchungaji.
1: Ndio.
0: Wale dio fulani. Alinilamba 400,000.
1: Ndio.
0: Mama mchungaji alienda kama mama mchungaji.
1: Oh.
0: Ndacheka lakini anaumiza. Mimi alinitapeli kijinga sana. Siku nikikuta wanapiga tapeli sitamwacha salama. Nina uchungu sana na matapeli. Odilia Kibiki kutoka Isakalilo. Naomba tufanye hivi ndugu yangu, twende somoni. tupajue kinachoendelea. Poleni sana mlio tapeliwa. Wanawake wa Mafinga mnaitwa sasa, ombi lenu limeweza kusikika. Kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi muda ndio huu hapa na wakati ndio huu. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, utakaokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt pamoja na kitambulisho bure kabisa.
1: Ndio.
0: Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 ya mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF. Jamani, internet feti. Pale Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Unahitaji kufika au unahitaji kupata maelezo zaidi? Ndiyo. Basi fanya kuwapigia simu hawa ndugu zetu kupitia 0659 51 92 23.
1: Fanya kupiga simu
0: we mwanamke uweze kwenda
1: Mafinga,
0: na kuweza kupata fursa hiyo. Mafinga Mafingani pale katika ukumbi wa CF. Vipi ndugu yetu, au ndo wameanza kuja kwa jinsi? Jana tulizungumza kuhusiana na mtu anapenda kuwa single.
1: Ndiyo.
0: Furaha ya kuwa single. Kuna furaha ya kuwa single?
1: Kuna furaha.
0: Mwanasaikolojia leo na Dimgina akawa ametueleza po kidogo ya kwamba kuwa single hakuna furaha yoyote. Kwa sababu kuna muda utakuwa unamhitaji mwenzio, utakuwa unahitaji ushauri, utakuwa unahitaji kushirikishana mambo baadhi.
1: Yeah.
0: Lakini wewe sasa umekaa tu peke yako kama mstimu. Inahusu ndugu yangu, Tanesco wenyewe mstimu umemwekea nyaya apate connection. Wewe peke yako utaweza?
1: Picha linaanza unanua hata matunda tu unashindwa kula kisa uko peke yako. Uko single.
0: Tuendelee tu ya jana ndugu yangu wewe nawe.
5: Peke yako wakati fulani unaweza ukapatwa na sonona, unaona kwamba umekaa peke yako huwezi kujadiliana jambo na mwenzio. Na hao wanaosema wanapenda wasioolewa, hao wanasema kwamba wao wana furaha, wakati mwingine wamekuwa wakiomba ushauri kwa waume wa watu wengine. Yani huko mtaani anaenda anakuwa na mtu fulani ambaye ni mume wa mtu mwingine, au ni kijana fulani, au ni mtu fulani, utaona anaenda kule kutaka awe anapewa faraja kama mbadala wa kile alichokikosa huku. Kwa hivyo utaona kwamba lazima utafute nje, lazima utafute mtu wakuwa unamsimulia mambo yako, kwa sababu wewe umeshindwa kukaa naye. Kwa hivyo hakuna furaha ya watu wanaokaa single kwamba wanapata furaha pekee. Hapana, huo ni uongo. Na hao wote wanaopenda wanaosema wanakaa single wana furaha, wametafuta mbadala. Tumeshuhudia wengine wamekuwa na matumizi makubwa ya shisha, madawa ya kulevya, watumiaji wakubwa wana uraibu katika pombe. Kwa hivyo utagundua kwamba wanaingia kwenye changamoto ya kiakili kwa haraka zaidi kuliko wale ambao wapo kwenye ndoa. Ndoa inabidi kuifurahia, hasa kama wewe mwenyewe unaweza kuamua kwamba ndoa ninayoishi nataka iwe na furaha na itakuwa na furaha. Kwa hiyo ukiona ndoa ina migogoro, ujue wale wanandoa wamechagua kwamba wao wanataka kuishi kwa migogoro. Na hawa wanaochagua single ni wale ambao kwa kweli wameisha hama, wako kwenye changamoto nyingine, wana uraibu wa tabia ambazo pengine wanajiona kwamba wanataka kuwa huru, wanataka kuwa watu wasiofuatiliwa, kwa sababu ndoa inanyang'anya uhuru. Huwezi kuwa huru huko kwenye ndoa. Utaulizwa ulikuwa wapi, unafanya nini, saa ngapi, muda gani, na hayo maswali ndio ladha yenyewe ya maisha. Kwa hiyo ukikaa single unakuwa na tabia nyingi mbaya. Ukikaa single huwezi kuwa mtu wa malezi. Yani hata tukikupa mtu uishi naye hawezi kuwa na tabia nzuri. Hata uwe na watoto hawezi kuwa na tabia nzuri. Wanavurugwa mapema sana, wanaingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya kwa haraka sana, wanakuwa na tabia zisizofaa kwa haraka sana. Kwa hiyo kimsingi huwezi kuwa na furaha katika mazingira hayo. Sauti ya mume, sauti ya mke ina maana sana kwenye malezi ya watoto na kwenye familia pia, na hiyo ndio inaleta ladha yenyewe ya maisha kweli kwa urahisi zaidi.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Umesikia ndugu yangu eh?
1: Nimesikia.
0: Ukiwa unaulizwa ulikuwa wapi?
1: Yaani watu wanataka kauhuru.
0: Ujua hiyo ndio radha yenyewe ndoa.
1: Eh, hey, ulienda wapi? Mbona ukuniaga? Wewe mwanamke una kiburi, hiyo ndio chachu.
0: Hiyo simu ndani amepiga sasa hivi.
1: Huo ndio dambu dambu.
0: Eh, hey, simu kwa nini unaifunika?
1: Kwa nini usaizi umeweka no disturb?
0: Eh. Hey. Napa, sasa mnaenda zenu Dubai.
1: We upo, ndio ali anaeka. Sio yule lazima simu akiwa na mimi. Hii anaweka kiindege akiwa na mimi.
0: Anaweka kiindege akiwa na mimi.
1: Una shenga dada mwaminifu, simu haiti siku nzima.
0: Eh, inakuaje?
1: Ah.
0: Au, kuna mmoja niambia uwekaji wako huo wa simu.
1: Hivi.
0: Hivi.
1: Nivweka mimi.
0: Ni waongo kweli hao? Wana matukio yao.
1: Kwa nataka ikae hivi.
0: Eh, alafu ametoa mlio. Kaweka silent. Alafu unasema mbona hiyo simu haiti? Inakuaje?
1: Ikiita mwanga unaishia chini huko.
0: Huko huko ndani kwa ndani.
1: Alafu yuko serious.
0: Hataki masihala. Sasa bwana, Selai Pre and Primary School wanakuambia kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, basi karibia sana Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata hapa hapa mkoani Iringa, shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu zaidi kwa sababu kuna mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV, zilizowekwa kwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Si unajua tena siku hizi matukio ya ajabu ajabu yapo ya?
1: Ndiyo.
0: Kwa mtoto inabidi awe ndani ya uangalizi muda wote.
1: Ni kweli.
0: Wanafunzi hupata kifungua kinywa pamoja na chakula cha mchana kila inayoitwa leo mwanafunzi akienda shule.
1: Wow.
0: Huku akifundishwa na walimu mahili katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea.
1: Sawa.
0: Shule hii pia inaendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo mtoto wako kama unamuona ana unandi fulani, ana uzuchu, ana umondimondi, ama ana uchekeshaji wa Eliud Samueli, ama TX Dula. Wewe mpeleke tu pale, unamuendeleza mtoto wako kipaji. Kama ana Ronaldo, mpeleke pale, unamuendeleza kipaji.
1: Kobisi kikala, unamuona huyu ni Kobisi kabisa, looks ampeleke.
0: Na unamuona mwadawa huyu, wewe mpeleke pale.
1: Mwadawa jambani, sitaki mimi.
0: Na pia usajili unaendelea kwa wanafunzi wapi wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1.
1: Yep.
0: Mzazi, mlezi, unahitaji kumpeleka mwanao. Fanya tu kupiga simu kupitia 0615 82 39 23 au 0789 71 63 13. Unaambiwa Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
1: Shule hiyo hapo mzazi.
0: Kwako mzazi mlezi, mambo hayo hapo. Sisi tuko nawe mpaka mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Watu 7 wanakwenda kuondoka na fedha eh? Watu 5 wanakwenda kuondoka na shilingi 20,000, lakini kuna wawili wanakwenda kuondoka na shilingi 25,000. Yani kazi ni kwako kupanga na kuchagua. Unajua siku zote kama wewe utaweka ujue ni hiyo ndio uliyoipanga na umeichagua.
1: Maisha yanavyotaka ndivyo yanavyokupeleka.
0: Ndivyo yanavyokupeleka. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kukuambia namna ya kucheza na Ropesa ili kusudi baadaye tusianze kupatiana nongwa.
1: Usiseme watu wanapangwa. Usiseme watu sijuyo, watu wakwao. Aka. Wewe cheza hapo, iwe ndo leo mara ya kwanza sawa, iwe leo mara ya pili sawa, yani vyovyote vile, kikubwa tu leo watu 7.
0: Haya ndugu yangu, acha tufanye hivi, tupumzike kidogo. Na sisi ndugu zetu, si wenye ni binadamu, tunatumia damu na maji. Tukirejea hapa kwenye chuzi nini, tunakwenda kuzungumza mambo ya

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa sitamjua kama hii mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mbona nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo ndugu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuchukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: kazi.
1: Haya, anasema hivi, anayesema heri kuwa single ni wale ambao walishaoa wanawake wengi. Anaitwa Baba J Kunzugala, Ilula Mtua ndiko anakotokea.
0: Ndio.
1: Anasema Danuru, mimi mwenyewe niliapa nikasema nipo single na na enjoy. Lakini alipotokea mtoto wa mama mkwe, wallahi na enjoy mpaka nafikiria alikuwa wapi toka mwanzo. Hey. Akili pia saizi na utulivu, waambie vijana.
0: Yaani Nuru, issue ya kusema mtu eti sitopenda tena. Hajapata anayempenda bwana.
1: Hajapata bwana.
0: Ukipata ni kupenda. Hivi umelala asubuhi na amshwa Nuru, mke wangu maji ya kuoga tayari. Amka uoge uende kazini. Na kachai kapo tayari, mama unaletwa kitandani. Tena unabembeleza, amka Nuru nachelewa, kipindi ndio saa 3 huo umefika.
1: Kuna mama mmoja tu duniani.
0: Ukimaliza hapo umeoga umevaa, anakuleta kazini.
1: Anakuleta kazini. Wewe hujataka wewe kuendelea kutulia naye. Mama duniani yuko mmoja tu, lakini na wewe unaongezewa kuwa wa ziada.
0: Mtoto wa mama.
1: Unaitwa mama. Mamangu pole na kazi. Umerudi umeongea umechoka, mishipa yote haina kazi.
0: Mwenye unavyoongea kwa hisia sasa.
1: Mamangu pole na kazi. Jamani jitokeze.
0: Shida yako sasa. Awe mfupi. Awe kibongi. Awe na kitambi.
1: Aje money of the dream.
0: Una muumba wewe.
1: Wakwangu mwenyewe mwenyewe.
0: Kila ukiingia kulala ndio unamwanza huyo huyo.
1: Kifulu Salila yeye ameuliza swali ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Hivi ukitaka kuwa mtangazaji unasoma masomo gani? Masomo ya lugha. Ukisoma tu masomo ya lugha ndugu yangu, unaweza kuzungumza kwa sababu hapa inatakiwa miiko.
0: Ukimwambia miko atakuelewa.
1: Miko tumie lugha fasaha.
0: Lugha
1: inayostahili.
0: Kiswahili
1: lugha
0: fasaha.
1: Lugha iliyotulia.
0: Matamshi tata hayatakiwi.
1: Na matamshi tata hayatakiwi kisemia ndugu yangu. Kwa hiyo mambo kama hayo hapo. Ya Sinta Mgadu ama Mama Moreno wapenda wanangu, tunakupenda pia Mama Noreno.
0: Tunakupenda Mama Norini, tunakupenda sana.
1: Bali tu wewe ujui.
0: Awa, suni tutakaa nao. Awa, naotupenda.
1: Tunakupenda.
0: Wao, unajua uenda hivi ukitoka Panuru. Unapita ile miomboni kule mshindo, unapishana na shabiki wako na kusikiliza sana, ila yeye hakujui na wewe mjui.
1: Tatizo mimi wanacho nchanganyika kimoja. Kumbe ndio wewe.
0: Tulijua ni mtu ulifanya.
1: Hicho tu ndio wanacho nchanganyika. Ndio maana unastaki kujisema. Hey, kumbe ndio wewe.
0: Ndio wewe Nuru.
1: Au muongo wewe. Wani Nuru kweli? Sio mimi.
0: Sio anafikiria wanabeba maneno. Ujumbe, jumbe
1: hata,
0: zako.
1: Hata kwenye kanga yapo.
0: Wanabeba jumbe zako.
1: Tuachane na jumbe sasa.
0: Haya.
1: Tuzungumze huku. Mimi
2: chuzi limemwagika.
1: Mimi bwana, hili la matapeli limeniuma.
0: Ndio.
1: Nimeona tu nizungumze tupozane na ndugu zangu.
0: Haswa.
1: Jamani matapeli. Kuna muda tunaomba muwe mnafikiria, si wenyewe tuna familia. Yaani kama unavyoipambania hiyo familia yako, na sisi tuna familia. Yaani haiwezekani mtu atoke nyumbani. Ajifungashe aende benki.
0: Ndio.
1: Akatoa kiwango cha fedha kidogo kwa ajili ya kustahimili yeye na familia yake.
0: Ndio.
1: Ama biashara yake. Kuna mmoja hapa amezungumza ndugu yangu. Anasema yeye alitapeliwa hela ya vitenge vya kwendea leba. Unacheka usicheke na uma.
0: Nisikilize. Unajua mtu anavyoenda kununua vitenge vya rebe na maana time too late. Alafu unakuta mwingine hana kipato ndio hicho hicho.
1: Inaitwa ile time is makangability.
0: Yaani mtu ameshajitafuta, amejipata, kwa hiyo amesema aka pesa kidogo ngoja nikanunue doti zangu 4 za kuendea reba. Ina maana hana pesa nyingine.
1: Na mtafute yule Mama Sadman.
0: Alafu unakuta wewe tapeli. Wewe kibaka. Hebu niambie, unaenda kuondoka na pesa ya mama mjamzito. Mama ana tumbo lake liko huku. Huna huruma. Kwa nini tapeli? Kwa nini?
1: Hata huruma.
0: Hivi nyinyi mna mioyo na kweli na mna watoto, mna wazazi, mna majukumu?
1: Feti, ukiuliza na wazazi, wazazi yanao. Hata kama hana mzazi ana mlezi,
0: kwa sababu cha tapeli nini?
1: Duniani hajateremka tufaka mvua ya vuli. Kaja kwa kufuata taratibu wote.
0: Nuru, wana mioyo ya watu.
1: Mioyo wanayo wanapumuaje, ndugu yangu?
0: Kwa nini hawana huruma?
1: Mioyo wanayo ndio maana wanahisia kutafutia ndugu zao. Sasa wanatafuta ndugu zao kwa njia ambazo za hovyo.
0: Ndio hicho. Kwa nini hawana huruma?
1: Na huruma hawana matapeli jamani, mnatukwaza, mnatukera. Ndio maana unakuta mtu anamaliza yote ananena akamala. wakati utakiwi kunena ukamana.
0: Unaambiwa usimalize maneno.
1: Lakini mtu kwa uchungu na hasira
0: anamaliza.
1: Hebu uchukulie mfano. Mtu kajipanga miezi 9. Kajitafuta vijisenti vyake, akasema nikanue vitenge sijui ndo doti 5 sijui doti 6
0: doti 4 doti 5 ili uende navyo riba.
1: Anakuja mtu una viela vyako sijui 50 kama sio 100,000 anaipoka.
0: Hapo ni 100,000 ujue.
1: Eh, 100,000 maana kitenge 20,000 sijui 25.
0: 25 mpaka 30.
1: Inategemea na kitenge unachokitaka ndugu yangu. Anakuja anaipoka hela yote pa.
0: Piu.
1: Haya, ndugu yangu wewe kumbe unao mwenyewe maisha yako ilikuwa tia maji tia maji. Hiyo 100,000 umeitafuta miezi 3.
0: Pressure. Atarudi kweli nyumbani au ndio wanampitilizisha riba tena?
1: Si unamtafutia mwanzako kifafa cha mimba wewe?
0: Kwa nini lakini matapeli?
1: Mimi nauliza kwa matapeli. Hizo hela huwa wanafanyia mambo ya msingi.
0: Alafu ndo pesa zao hazijawahi kutumika kihalali.
1: Wanafanyia mambo ya msingi.
0: Hawajatolea jasho. Tapeli huyo huyo akamatwa sasa. Ona anavyoomba samani na kuwapa arudi tena. Ona anavyolia.
1: Sema tu mwananchi utakiwi kuchukua sheria mkononi. Yaani hilo ndio la msingi. Na hapo serikali ndio ilipotukamata.
0: Imetupatia.
1: Kwamba utakiwi mwananchi kuchukua sheria zako mkononi.
0: Yaani kisu kinakuwa kimegota kwenye mfupa.
1: Fuata utaratibu.
0: Ila.
1: Na ndio maana watu wanalaani. Utasikia mimi namlaani yule. Aliniibia mimi sijui hela yangu na mayai na kuku na bata.
0: Yaani.
1: Unakuja unapigwa na mzazi. Mzazi anajua umeuza. Maskini ya Mungu we. Kumbe waliambiwa weka sijui sukari na chumvi kwenye kango. Kwenye kukuchia panda.
0: Yani unakutafutia tu kisa cha kukupoteza wa kupotezee muda. Ukienda ukirudi wakuti.
1: Wakuti.
0: Haijawahi.
1: Haijawahi.
0: Nuru, ogopa sana mimi nilikutana nao Ubungo pale. Ubungo stand ya zamani. Wanakusugua hivi kwenye mkono unatoka unga sijui nini kama moshi. Mara wanakwambia tafuna karatasi zinatoka nywele. Ezizo kivia chogo.
1: Embu ulitafune karatasi kwa.
0: Karatasi ye. Anachana kama hivi unaliona afu nakwambia tafuna ukitema nywele.
1: Ilitoka nywele.
0: Hey.
1: Wewe ukajua mazinga yangu.
0: Anakwambia yani nakwambia wiwi. Wame niganda tunde nyumbani nikawape TV ya chogo enzizo chogo. Ya mshua.
1: Ukaenda kutoa.
0: Yule mzee. Nika nafika sasa nyumbani. Kilicho nishukurisha Mungu. Hey. Sikamkuta baba amekaa barazani.
1: Heri yako.
0: Naanzaje kuitoa TV. Sebleni. Nchi 32 ya chogo kubwa mimi. Alafu mimi ndio mtoto form 2 naibebaje sasa. Tapeli sasa. Amekaa nyumba anaichua.
1: Anaiona ile pale. Yaani anakusikilizia. Ukitoka naye akuite.
0: Njoo hapa.
1: Njoo. Kwa vidole.
0: Anatoka na wewe kutoka Ubungo mpaka Mbezi ya Magufuli sasa hivi. Mbezi magari 7 anakusubiria yani. Na mnashuka kwenye daradara huko kote hana wasiwasi. Anakukonvinsi. Yaani yani matakataka. Akikugusa hapa tena moshi umetoka. Akikugusa hapa moshi umetoka.
1: Ndugu yangu alikuwa anatoa moshi.
0: Wale watu Mungu anawaona.
2: Chuzi limemwagika.
1: Matapeli tunaomba muwe na roho ya huruma. Uwe ni tapeli ambaye unakutana na mtu uso kwa macho ama tapeli wa mtandaoni. Sijui tuma kwenye namba hii, sijui mimi ni mwenye nyumba yako, kodi ya pango bado hujalipa. Kuna message jamani ni za ajabu wanatutumia hawa watu.
0: Jiunge na Freemasoni.
1: Bora hata hiyo utajua hawa ni matapeli.
0: Oh, mwanangu usisahau kufanya matambiko. Yaani unajua watu wana changamoto, wanatafuta kila aina ya mbinu.
1: Mwingine
0: anabado kuibia.
1: Mwingine anakutumia message anakwambia hivi, mtoto wako anaumwa kweli amedondoka yupo shuleni hapa. Hivi sisi mimi ni mwalimu wake napata wasiwasi wa kwanza kumpeleka hospitali. Naomba utume hela, tupate hela tumpeleke hospitali.
0: Ukipiga simu hawapokei.
1: Hawapokei.
0: Wanakwambia tutume hela tuko tumetingwa tuko busy hivyo.
1: Na mama maskini ya Mungu tumbo tayari lishakuanza. Unasema mimi nafanyaje mwanangu? Unatuma kwa 20,000 ting. Baadaye unapiga simu hawapokee, unatuma message hawajibu. Unakuja kupiga hawapatikani.
0: Unawaza ngoja nimpigie mwalimu fulani sasa. Ukipiga kwa mbona mtoto wako yuko darasani anasoma?
1: Anasoma. Mbona mtoto wako yule pale na wenzia anacheza? Naomba niongee naye. Unaongea naye. Mtoto mzima buheri wa afya.
0: Tayari ushaliwa laki 50,000
1: hata kama ni 20,000 ndugu yangu, kila mmoja na kipato chake.
0: Ndio nuru wanachukua 15,000 tu kwa kila mzazi kwa siku. Wanachukua 15,000 kwa watu wangapi? Wakichukua kwa watu 10, 100,500. 20,300. Kuna mwingine anaingia chaka anatuma 50,000. Mwingine 200,000. Hivyo kulingana na kipato chako. Usemavyo udugu wangu.
1: Sasa hivi Watanzania tuko 1,061,000 kwa sensa ile ya mwaka 2022. Haya mpaka leo tupo 2026. Tupo wangapi? Haya achana na huo wangapi. Tuwatoe watoto. na wajitafti. Si watu wazima, tupo wangapi. Kwa kila mmoja ukapiga simu, ukapiga simu, ukapiga simu. We hununui viwanja au ukajenga apartment nchi nzima.
0: Sasa hawa nunuagi viwanja pesa zao. Haramu ni haramu tu.
1: Na ndio maana Mungu anawalaani.
0: Na walaaniki kwa kweli.
1: Kwa sababu mtu unaenda mwingine amejipata, amejitafuta, ameangaika. Anasema mimi sasa nimechoka nyumba ya upangaji. Nimenunua ka kiwanja, hebu niende kwanza kujenga. Anaenda kutoa hela benki akanunue matilio kwa ajili ya ujenzi. Wanabeba.
0: Yaani kuna mwingine amezulumiwa tofali.
1: Wanaenda nazo.
0: Kuna mwingine kazulumiwa kiwanja.
1: Ila nyima tapeli.
0: Kuna mwingine katepeliwa simu. Kuna mwingine katapeliwa nyumba. Yaani kila mtu ana mbinu na utafutaji wake na utapeli wake.
1: Tunachoka jamani.
0: Ah watu. Mungu ndio maana unakuta ila wasomi wanasema nuru dua la kuku alimpati mwewe. Dua la kuku linampata. Mimi nasema hivi, kadiri siku zinavyoenda, ukomo wao utafika kwa sababu elimu inazidi kuongezeka. Watu wanazidi kupata taswira na watu wanazidi kuwa waelewa. Kama hapa leo nakwambia msikilizaji, ukipata jumbe yoyote tuma pesa sijui kwenye namba hii. Piga simu asipopokea achana naye. Sijui jiunge nini. Piga simu asipopokea achana naye.
1: Unasikia sijui mtoto anaumwa.
0: Eh, sijui simu yangu speaker imekufa. Achana nao. Yaani wapiga simu asipopokea. Kama ni mwanafunzi eti au mtoto wako anaumwa, mpigie mwalimu unayemjua.
1: Alafu nje na hapo ndugu yangu. Mwingine anakutumia message. Unasema hii message si ina utata. Hebu ni mjibu. Ukimjibu akajua umemfahamu. Anakuwa mbogo. Anageuka.
0: Anakuwa mkali. Wanakupigia simu, wanakutulusha matusi baraa.
1: Anakusemea vibaya kwa sababu
0: gani? Maneno mazito.
1: Umemjua?
0: Kuna wengine wakisha kusema maneno mazito akimaliza wanacheka. Utasikia kumbe wewe mjanja.
1: Kwa kumbe.
0: Ewe kunikuta hiyo.
2: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyu

0: sote twa saka riziki Diamond and Taarabu ikiwa mbona Moses Suleiman. Tafuta kivyako vyako. Usije ukaniingia mimi kwenye riziki zangu.
1: Kwa kweli.
0: Jamani, kila mmoja ana haso katika utafutaji wake maisha.
1: Asa.
0: Kila mmoja anahangaika katika utafutaji wake wa pesa.
1: Ni kweli.
0: Wewe usitake njia rahisi. Tafuta kwa ugumu kama ambavyo mwenzio anatafuta kwa ugumu.
1: Ndio.
0: Mwingine anashinda kutwa nzima feti hali kwa ajili apate kipato.
1: Ndio.
0: Lakini anakipata hicho kipato, anakutana tu na mtu mmoja alikotokea huko alikotokea, anajua mwenyewe kama ni kusini kama ni mashariki. Anakuja kumwambia haya ni madini.

0: kwenye kilomo ndiko nakotokea. Hey. Na ikiwa nimetoka kununua viatu Karume Dar es Salaam.
1: Ndio.
0: Naenda nipande daladala.
1: Hey.
0: Nikashtuka kiteja kimekuja akina afya.
1: Hey.
0: Kikanipiga ngumi tatu za tumbo.
1: Ndiyo.
0: Na mbavu. Na kukimbilia vichochoroni.
1: Eh.
0: Si ndio nimkimbize? Huku nang'ata meno kwa hasira.
1: Ndio.
0: Ya kuwa nikimkamata nafika uchochoroni, si ndio nikashangaa roba ya mbao jamani mwe.
1: Msababa na umeukapo. Atucheke kwa mabaya.
0: Ah, jamani poleni. Wazima hapo mjengoni. Ndio maana vichaa hawaishi mjini. Mama Sara kutoka Mkwao.
1: Kwa kweli.
0: Mama Sara kama anakuelewa taratibu.
1: Mama Sara ameamua kufoka tu kwa pote ile ambayo.
0: Jamani matapeli tumeisha choka. Sasa hivi tutatembea na viwembe na tindikali. Hovyo Waida Kalenga kutoka Ilula Ilala.
1: Hakuna mbaya kijai kumlamba Nuru.
0: Eh?
1: Hakuna mbaya kijai kumlamba. Kama uko shule, uko kwenye biashara, uko nyumbani, hawa jamaa wamechangamka wewe.
0: Yaani hii njia tu ni kama njia ya mtaa. Isipopita kwako kwa mjomba wako itapita. Tunazijua barabara za mtaa. Isipopita kwenye nyumba yako, kwa shangazi yako hiyo imepita. Wewe lazima tu ujue barabara ya mtaa ipo pale kwa shangazi.
1: Usimuone hapo kuna mbaya amepona.
0: Nani aliyepona ni wachache.
1: Kila mtu analalamika hilo hilo.
0: Matapeli jamani mnaturudisha nyuma. Yani tuende mbele turudi. Mnaturudisha nyuma kwenye swala zima za harakati ya maisha.
1: Yani tapeli ndio huyo huyo mwizi.
0: Jamani dunia yenyewe sasa hivi imevaa pens.
1: Nyie
0: tena mje mtutapeli.
1: Kimini.
0: Mnataka tufanyaje? Kidux.
1: Kidux. Kidux.
0: Sasa ndugu yangu nimekumbuka mbali.
1: Kidux.
0: Kidux.
1: Unavaa kidux cha blue. Na cha cha cha. Au nini bajaji vibajaji.
0: Asante ndugu. Kiduksi kikaa kinafupishwa kinaitwa kiduku.
1: Eh.
0: Watoto watoto wa 90 walikuwa wanaita kiduksi magongoli. Ah wazee wangu.
1: Hapana.
0: Jamani matapeli mtuache.
1: Eh.
0: Mnaturudisha nyuma. Yaani tunachoka ile tuna maumivu.
1: Na hii leo tumeamua tushare. Wewe hawezi mtu akambiwa jifungie ndani, achome nyumba, kae umemwa stoke. Matapeli kweli.
0: Anapata malipo makubwa ya bima. Jamani.
1: Malemu toka lini kalipwa bima?
0: Sipati picha Danuru unavyocheza sema
1: urefu wa kamba yake.
0: Sawa Edison Mwonge kutoka Kigonzile. Umbe wako sijauelewa kidogo.
1: We mama B we.
0: Mama B anasema matapeli tu matapeli waacheni tu wanalana hao. We acha mimi nimetapeliwa juzi tu. Nimekuambia.
1: Yaani bado watu wanatapeliwa jamani, leo tumeamua kulizungumzia hili.
0: Bado, yani utashangaa leo asubuhi kuna mtu katapeliwa.
1: Na mchana huko kuna mwingine anasubiri, wanamsubiri wamtapeli. Jamani, hebu tushtuke. Hata kama wana dawa, tusipigwe huo ubumbuazi kiasi hicho.
0: Utajua.
1: Ile kakushika mkono
0: utajua
1: unaitikia tu.
0: Kuna mwingine anasema hivi yani wale ukiona mtu ameshika bega umegeuka kimekulamba mmeangaliana usoni titi for tat. Ah ndugu yangu umeisha.
1: Eti poster sio njia kupita.
0: Poster sio njia kupita.
1: Sio njia yetu kila siku sisi.
0: Nani atatutapeli sio nyi bado tunavyoonekana tu tayari tushatapeliwa sana tukokuwa
1: sugu. Wanatuacheke tupite.
0: Ah watu acha.
1: Wanajua hawa jamaa washavurugwa hao.
0: Mimi sasa hivi ukinitapeli nakuja kutapeli wewe na familia yako.
1: Tena tunakutapeli jua linawaka.
0: Maana ni hasira. Mimi unanirudisha nyuma. Wewe sasa mimi ninatoka zangu hapa naenda sokoni. Haya nimepewa ndo kijela hicho matumizi mwezi wa mwezi mzima.
1: Anapita nacho.
0: Anapita nacho. Utakuta huyo bwana mwenyewe hayupo nyumbani mwezi mzima. Na anakwenda hata network ya mna. Unataka mimi na wanangu tule mchanga?
1: Wewe Lili Wazuberi kama nakuona wewe umetapeliwa nini? Alitapeliwa simu.
0: Hao wenye simu ndio wengi vibaya mno. Simu na hela. Mwingine anatapeliwa, anaenda kufungasha mzigo dukani kwake. Anamfungashia mtu kama anajumua. Akija kukunduka hivi, shelf tupu. Hey, Fati! Shelf tupu.
1: Unaposema hivyo juu kuna watu nawakumbuka ambao wamewahi kutapeliwa. Haki ya Mungu Nuru.
0: Anachokifanya anafunga sasa kibwebwe tumboni.
1: Tumbo mtu linauma, anashtuka.
0: Tumbo linauma, anashtuka. Anikiangalia hivi duka jeupe pe.
1: Unaanzia wapi tena kupata mtaji?
0: Mtaji wa milioni 10 ambakiza milioni 2.5.
1: Una marejesho ya benki.
0: Una marejesho ya benki. Alafu ndio pango ulikuwa linaisha kesho kutu.
1: Mwana nyumba utamwambia nini anaona mzigo hamna dukani?
0: Na

0: zilikuwepo umempatia.
1: Umempalia beba kajumua na vitu vyote.
0: Matapeli wanalala nao jamani.
1: Hata kama wanatumia dawa tupumzishe bwana.
0: Hao matapeli hivi wanatapeli na wazazi wao. Mama Feti kutoka Ilole.
1: Bora Mama Feti kama kujiulizi.
0: Tusaidiane tu mama.
1: Yaani Mama Feti leo tumesema tupoze machungu na wasikilizaji wetu. Nani amepitia hii heka heka changamoto?
0: Anasema unatoa bila hata kufosiwa.
1: Wenyewe.
0: Hawa jamaa wanalana. Costa Mluka Kisinga Isimani. Yaani li mtu lilinitapeli supu.
1: Nuru hii hapana hii.
0: Amesema yani li mtu lilinitapeli supu asubuhi. Yaani wewe acha. Kila mmoja na kipato chake. Supu ya 3000 mtu analie.
1: Mama Ezra. Namtaja na jina Mama Ezra leo kumtapeliwa pombe ya 3000. Alimvua mtu yule shati ile. Akamnyonga akamwambia ni wewe sikuachi.
0: Hiyo ni 3000 pombe.
1: 3000.
0: Hao matapeli hivi wanatapeli wazazi wao sana. Nyewe wadada nawapenda jamani. Mariamu kutoka Ilulu.
1: Mamu tunakupenda pia.
0: Natapeliwa supu mchezo.
1: Asubuhi asubuhi.
0: Bemka zako na hangover asubuhi. Ndio kalibaki kashilingi 3000 wako wako kasema nipate supu msuka 5000. Hata supu ya kipapatio tu.
1: Ngoja nikapige supu.
0: Mwana anapita naye.
1: Shwa
0: kaitapeli. Ila matapeli.
1: Atapeli ana mali.
0: Sasa mimi ni mtu nilimtapeli. Yaani mimi nilipata hasira.
1: Wewe ni amesema ni mtu.
0: Amesema ni mtu nilimtapeli jamani. Woi.
1: Mambo kwa ushahidi wewe. Ndio jua jiumie peke yako. Sote tunataka riziki. Matapeli mtupumzishe.
0: Kwani wewe ndugu yetu hujawahi kutapeliwa? Tunakusikia. Useme hujawahi kutapeliwa.
2: Nimewahi, kwa nini
1: sio? Ehe. Ulitapeliwa nini?
0: Ulitapeliwa nini ndio?
2: Cha kutapeliwa nini kama sio hiyo?
0: Wai kutapeli hiyo. Haikuwa kodi kweli?
1: Au ada ya shule?
0: Au ada.
2: Na hisi itakuwa ilikuwa ya ada.
0: Huyo naye hana uhakika naye huyo
1: naye. Huyo ada, wewe unavyomwona wewe ulitapeliwa na kodi. Ada hiyo.
0: Hivi. Tusome message hizi tuondoke. Korin kutoka Tumaini. Kakangu alitapeliwa simu na line. Hata ubadilishane na madini. Eti wabadilishane na madini. Kufika home vijue vya cement.
1: Jamani tunacheka kama mazuri mtani.
0: Mimi alikuja jamaa kama mwanajeshi.
1: Ndiyo.
0: Alikuta nimetundika kofia ya jeshi. Nauza. Alinitoa kijasho cha mwisho. Kijasho cha mwisho kile. Na teni alitoka nalo. Mpuzi kweli yule da.
1: Alakuiza unauzaje nguo ya jeshi? Toka lini? Ikauzwa.
0: Sema feti ya kitapeliwa atapungua siku hiyo hiyo. Raymond msemo kutoka Kipanuka.
1: Wewe Raymond mbona umeniona hapa? Mimi Raymond ndio ananichokoza huyu, ananitafuta nini?
0: Mimi naitwa Nuru John.
1: Naitwa Fatma Ayubu.
0: Matapeli mtupumzishe.
1: Matapeli mtuache. Yaani sisi tuna nyinyi.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imesema kuwa uboreshaji wa miundombinu ya vyoo katika shule mbalimbali nchini umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza mahudhurio kwa wanafunzi hususani wasichana. Kauli hiyo imetolewa na mgeni rasmi wa mkutano wa maafisa elimu wa sekondari katika wilaya 33 zinazotekeleza programu ya shirika la Campaign for Female Education Tanzania, Bwana Ignasi Chonya, katika ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI wakati wa ufunguzi wa mkutano uliofanyika katika ukumbi wa Sasa ni Kilimo mkoani Iringa, na kueleza kuwa serikali inatambua mchango mkubwa wa Camfed katika kusaidia watoto wanaotoka katika mazingira magumu kupata elimu na kuboresha mazingira ya kujifunzia kupitia elimu, uwekezaji katika miundombinu ya shule ikiwemo vyoo.
4: Endelee kuunga mkono jitihada za serikali za maandalizi ya kupokea madarasa haya mawili kwa wakati mmoja ifikapo Januari 2028. Tunawashukuru umetusupport kwenye ujenzi wa vyoo matundu 10 kila shule. Kama mtaendelea kutusupport kama ambavyo maafisa elimu wetu wameendelea kuomba, kulikuwa kuna namna ambavyo baadhi ya wanufaika wa Camfed pamoja na mambo mazuri ambayo yalionekana, moja wawili katika 20 au 15 mahudhurio yao hayakuwa mazuri sana. Kwa hiyo naomba viongozi wetu tuendelee kusimamia mahudhurio ya hawa wanufaika wa Camfed pamoja na wanafunzi wetu wengine kwa ujumla.
3: Uongozi wa kata ya Ramadhani halmashauri ya mji wa Njombe umejitokeza na kupinga wajane kurithiwa kwa nguvu kwenye kata hiyo, huku ukiwa wazi kupambana dhidi ya vitendo hivyo. Hayo yamezungumzwa na diwani wa kata hiyo katika maadhimisho ya siku ya wajane halmashauri ya mji wa Njombe, Erasto Ngole, na kuongeza kuwa hakuna mtu au familia itakayoachwa endapo itabaini ukinyanyasa mjane kwenye kata hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo limezindua mradi wa miaka 5 ili kusaidia Somalia kukabiliana na changamoto zake za maendeleo zenye utata. Nyaraka za mradi kwa nchini Somalia za UNDP mwaka 2026-2030 zilizoandaliwa kwa ushirikiano wa katibu wa Somalia zimebainisha ushirikiano wa miaka 5 kati ya serikali ya Somalia, serikali ya ushirikisho na washirika wa kimataifa. Na hatimaye Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya amani huko Uswisi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomiki IAEA ikitembelea nchi hiyo. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini. Tumesimama.
5: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu Kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii, tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
5: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
6: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
5: Mbona Adamu simuoni?
6: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
5: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
7: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
5: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
6: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
5: Nitaweza kweli?
6: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
5: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
6: Hapo ndo utakuwa bingwa.
8: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
12: Kutoka Baraza Kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
13: Unanitembu na mwani yao?
14: Zuza.
13: Anakutembu?
14: Sile nyingine. Siju. Baba, namba usinitembu.
12: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours. Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua.
7: Hey, iko namna.
8: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
9: Jidongul Jidongul
10: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
11: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko.
2: Champion Hours.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Mm. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
13: Safari inawakuta.
12: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya sawa bwana na alio wote nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
13: Lazima wakufuate.
12: Ndio manake

0: Ni Jumanne leo tarehe 23 ya mwezi Juni 2026. Uharigani na karibu sana mwanafamilia ya Nuru FM. Tukasikia kimichezo ambayo tuko nayo leo masaa mawili ndani ya Champion Hours ya Nuru FM. Kama ilivyo kawaida, karibu uweze kujumuika nasi. Tutakuwa hapa kwa uzuri kabisa kwa ajili ya kukuhabarisha taarifa. Tutafanya tathmini uchambuzi, lakini pia tutakuwa na mjadala mbalimbali ya kimichezo ambayo tutagusia leo yote usio michezo siku ya leo kuanzia muda huu, na sisi tuko tayari kwa ajili ya mengi ambayo tuko nayo. Nawe utakuwa na nafasi nzuri kabisa kuweza kutuandikia ujumbe kwa maoni yako kwa yale ambayo unayasikia vizuri kabisa wakati huu. Karibu sana uweze kujumuika nasi hii leo. Dakika 15 zimeondoka tangu potimu majira yale ya saa 6 mchana wa hii leo. Nasi tuko vizuri viwanjani, utasikia mengi sana wakati huu. Tayari vilabu vya Yanga na Azam tayari kwa kule visiwani Zanzibar, ambako huko wapo na maandalizi ya mwisho kwa ajili ya mchezo mapema kabisa hapo kesho wa ligi kuu soka bara ambao unachezwa kule visiwani Zanzibar, mchezo ambao utaweza kutoa hatima hivi ya namna mbio za ubingwa zinaweza kuwa kizingatiwa hivi karibuni, pia Yanga akiwa ameondoshwa katika mashindano ya shirikisho nchini Tanzania. Tutasikia maandalizi kuelekea mchezo huu, lakini pia baadhi ya wadau mtaani wana maoni gani baada ya yale yalotokea siku ya juzi Yanga kuondoshwa, lakini pia kile ambacho tunakisubiri kutokea katika mchezo huu wa siku ya hapo kesho. Michezo ligi kuu soka bara inaendelea, na kesho tutakuwa michezo kadhaa inachezwa, tutakuja kuizungumza pia hapa nayo kwa uzuri kweli kweli. Karibu sana, utasikia hayo vizuri kabisa wakati tutakuwa na mmoja viongozi wa chama cha soka wilaya Iringa, ambaye atazungumza kuhusu ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ambayo imeanza tayari kutimua vumbi siku ya Jumapili, na kuna mchezo mwingine kesho tutakuendelea michezo miwili. Lakini mbali na hayo, tutaangazia pia kipute kile ya finali za michuano ya kombe la dunia kule nchini Mexico, Marekani na nchi ya Canada. Ladha kubwa ni mabao ambayo yameendelea kufungwa mengi kweli kweli katika ya mashindano, na Messi, Mbappe, Haaland wanaendelea kuvutia watu wengi katika vita ile ya kuwania kiatu cha ufungaji bora baada ya wote kutamba katika michezo yao mwisho pojana ambayo ilichezwa. Tutakuja kuzungumza hapa tathmini, lakini pia timu tayari ambazo zimekwisha kufuzu kuelekea ile hatua ya 32 bora, lakini ziko timu baadhi tayari ambazo zimetupo nje katika mashindano hayo, pia tutaangazia hapa vizuri kabisa. Ziko taarifa za michezo mingine mbali mbali ambayo tuko nayo hii leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Beni Kashililika yuko hapa, utamsikia pia Balama Junior yuko hapa. Mimi naitwa Frank Vegula na hodha hapa kwa yale michezo ambayo tuko nayo. Utasikia hapa kwa uzuri kabisa. Tuendeze tu viwanjani tukisikia yote hayo wakati huu ambao una nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kucheza na mchezo bomba Nuru Pesa ili kuweza kujisogeza karibu na fedha. Kama ilivyo kawaida kila siku tumekuahidi tukikusisitiza, endelea kufanya hivyo, kucheza na Vodacom, Tigo, Airtel au Halotel. Ukiingia katika menu ya mtandao wa simu husika kama ni M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money au Halopesa, utafanya mchakato ule wa kulipa kwa simu yako, halafu utaombwa namba kampuni, utakuwa unaandika 553111 na kumbukumbu namba, ukiombwa utakuwa unaweka 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, na namba yako ya siri utakuwa unaweka mwishoni kabisa pale unathibitisha muamala. Utaingia katika draw, lakini ukicheza mara nyingi zaidi unajisogeza karibu zaidi na ushindi. Cheza mara nyingi zaidi kwa shilingi 1000 utajisogeza karibu zaidi na ushindi. Lakini kama nilivyokujuza awali, namba ya kampuni 553111, kumbukumbu namba ni 889. Wakati huo tukiingia viwanjani kuyazungumza yale ambayo tuko nayo siku ya leo, tuanzie nyumbani kwanza hapa. Siku moja tu mara baada ya klabu ya Azam kufanikiwa kuwaondoa Yanga katika mashindano yale ya kombe la shirikisho nchini Tanzania, kwa maana CRDB Bank Federation Cup. Sasa nguvu yao wamehamishia kule visiwani Zanzibar, ambako Azam pia imewasili salama kule visiwani Zanzibar. Yanga pia vivyo hivyo, nao wako salama kabisa kule visiwani Zanzibar. Kubwa ni mchezo wenyewe huu ambao unasubiriwa kwa hamu kweli kweli baina ya miamba hii ya soka nchini Tanzania, lakini wakati huu wakipambana kweli kweli kule visiwani Zanzibar. Kumbuka Yanga bakisha michezo mitatu, vile vile pia Azam kabakisha michezo mitatu, na matumaini ya Yanga ni kupata ushindi katika mechi zake zote hizo ili aweze kuendelea kuwa salama katika uongozi ule wa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia kwa upande wa klabu ya Azam, baada ya kufuzu finali ya michuano ya CRDB, wanasema wao hawajabweteka, furaha yote ya kufuzu finali wamewachia mashabiki, focus yao ni mchezo huu wa siku ya hapo kesho. Nahodha wa klabu ya Azam Lusajo Mwekenda amezungumza hayo.
1: Kwanza ndio kumshukuru Mwenyezi Mungu, unaweza kuona muda wa kupumzika ni mdogo, kwa hiyo ni muda tu wa kufanya recover na kufanyia masahihisho ya mapungufu yaliyojitokeza katika mchezo uliopita, ili madi yasiende kujitokeza katika mchezo huu. Lakini mimi naamini plan za walimu zitakuwepo, ni plan tofauti, kwa maana tunaenda kucheza mchezo wa tofauti kulinganisha na mchezo ambao tulitoka kucheza, kwa maana tumeenda kucheza mchezo wa CRDB ambao ulikuwa unamhitaji mmoja kuvuka. Kwa hiyo huu tunaenda kucheza mchezo wa ligi ambao ni mchezo wa points, kwa hiyo naamini mchezo utakuwa mzuri na mashabiki wataenjoy pia. Sisi kama Azam FC, mimi naamini bado tuna mission yetu kwenye hizi mechi zilizobaki za ligi, kwenye kuzishinda mechi zote, ili mradi kuweza kuangalia mwishoni mwa msimu tumesimama wapi. Sisi kama wachezaji sidhani kama kwenye kuishangilia ile mechi ya jana mpaka leo mpaka kesho mpaka siku ya mechi ya pili ya Yanga itakapofika, sisi tunaamini ilivyoisha dakika zile 120 na tukaweza kusonga katika hatua finali, kwetu sisi ni kitu kikubwa sana, lakini kiliweza kuishia pale pale. Hayo mambo ya kushangilia, kufurahi kupita kiasi, bado msimu nini unaendelea, na hiyo kazi tunawaachia mashabiki wa mpira wa miguu. Kwa hiyo wao wataendelea kufurahi, lakini sisi kama wachezaji iliishia pale katika dakika 120 tu, kaanza maandalizi pia ya mchezo ujao. Kwa hiyo ni kuweka focus katika mchezo huo ili madi kuweza kupata point 3. Sisi tupende kuahidi mashabiki wa Azam FC, tutawapambania wao katika nyakati zote na tupo kwa ajili yao, na wamekuwa wakitu support katika nyakati nyingi, na katika nyakati hii pia tunawahitaji ili madi kuweza kuzipata hizo point 3, kuweza kuziongeza katika mfuko wetu wa points, ili madi kuweza kuona tumesimama wapi mwishoni mwa msimu, na tunawapenda sana, tupo kwa ajili ya kuwapambania wao mashabiki wa Azam FC.
0: Lusajo Mwekenda akizungumza hayo wakati huu akiwa kule visiwani Zanzibar, maandalizi kabambe kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Yanga na beni kufuatilia baadhi ya maongezi ya wadau wa mpira mchezo huu. Kwa nini baadhi wanauona kama Azam hana cha kupoteza? Yani wengi naona kama wanasema focus ya Azam ulikuwa kwenda finali ya shirikisho, shafanikiwa, hawaoni kama Azam atakupona mipango yote ya mikakati kabambe kuweza kufanya mchezo pia wa kupata alama. Wengi wanahisi kama Azam tayari ligi imemaliza. Hii nadharia ambayo iko nje huku inaweza kuakisi kile ambacho tunaweza kukiona uwanjani kesho. Wengi huku nje ukiangalia hamna mechi hapo, Azam washamaliza ligi, wanaona kama hawezi kuwa na upinzani wote kwa klabu ya Yanga. Inaweza kuwa likawa hivyo, au sisi tunavyofikiria huku wadau na ibenge na wachezaji wake wanawaza kitu tofauti. Hauone kama Azam watakuwa wanapenda kumaliza kwa heshima pia katika ligi, eneo ambalo bado wako hai katika matumaini ya wao hata kwa nafasi ya pili?
2: Tumewasikia kwa wachezaji viongozi wakizungumza, ile ndo direction au mwelekeo wa timu kuelekea mechi inayofuata. Hizi ni hisia zitafsiri kilichomo kwenye
0: benchi la ufundi na wachezaji.
2: Uhalisia wa Dar es Salaam Africans.
0: Inawezekana chakiwaza watu nje na kusema watu nadharia nje tofauti kabisa.
2: Yeah, of course.
0: Na mchezo unavyokuwa.
2: Ni hisia, na sidhani kama klabu yenye uweledi na inayocheza michuano mikubwa kabisa nchini Tanzania kwa level ya ligi kuu, wametoka kushiriki michuano ya FA wakifanikiwa, wawe na mentality kama hiyo, siamini. Ninachoamini Azam wanatazama kwenda kumaliza msimu wao vizuri, na moja ya credit ambazo zitawasababisha waende kumaliza msimu vizuri ni pamoja na kuicheza mechi yao iliyo mbele dhidi ya Yanga, kuicheza katika kiwango ambacho kila mtu anafikiri wanaweza wakakitoa. Na ndio maana ilikuwa kabla ya wao kushinda, ambazo hizi hisia nyingine zimeibuka, watu walikuwa wanasema wakumsimamisha hao watu, walikuwa wanasema wakumsimamisha Yanga kwenye ligi kuu ni Azam kutokana na ratiba ilivyo. Yep. Kwa hiyo
0: yani matumaini ya wengi wanaamini kama mechi hii ndio
2: matumaini yanabadilika kutokana na wanavyoangalia upepo unavyokwenda, lakini mimi sina imani hiyo kwa sababu naamini kwenye football, na football ni mchezo wa ushindani. Naamini Azam wanajiandaa kwa ajili ya kuwapa Yanga ushindani, the same surprise. Yanga wanajiandaa kuwakabili Azam ambao wanaamini watakuja kupata ushindani. Kwa nini nimeongea kauli hii? Kwa sababu bado naamini Azam wataingia kama timu ya pili. Ndio maana nasema Azam wataenda kuwapa Yanga ushindani, na Yanga wanajiandaa kukabili ushindani ikiwezekana kupata alama tatu mbele ya Azam, kitu ambacho Azam nje ya ushindani nao wanaziwaza hizo alama tatu pia kuzipata. Na kama wanaziwaza alama tatu kuzipata, sidhani kama watalilai kwenye hisia za mashabiki ambao wanasema
3: kwamba relax, kwamba ligi tushaimaliza.
2: Tushaimaliza ligi kwa sababu tumefuzu kwenda finali. Hiyo ni hatua moja. Kucheza finali na kulichukua kombe ni hatua nyingine. So siwezi kuwaona Azam kwenye level ya ueledi wao wakaiwaza mechi ya finali dhidi ya Simba imeisha,
3: alafu kaipotezea ya ligi.
2: Alafu pia waipotezea ya ligi, hiyo ni kama limbaya sana kuicheza kwenye mchezo.
3: Maana kiaza bado hataki kukata tamaa. Mechi hizi tatu zote zikapata tiketi ya kucheza michezo ya klabu bingwa msimu ujao. Kwa mechi hizi tatu, gap lake na Simba si inawezekana kwa huyu mtu wa pili akianguka sana hapo mechi hizo tatu afie afanye vizuri na wenzake pata nafasi ya pili.
2: Of course.
3: Kwenye mahesabu ya kawaida.
2: Mahesabu.
3: Japo kwenye makaratasi unaona ni ngumu.
2: Uhalisia. Uhalisia ndo ngumu, ila makaratasi yanaruhusu. Numbers zinaruhusu. Ukiangalia namna ambavyo msimamo ulivyo wa ligi unapata hiyo taswira kwamba kama Azam ana uwezo wa kufanya vizuri kwenye michezo yake mitatu yote akaikusanya akapata alama 9, lakini ikategemea na waliopo juu pia
3: wanafanya nini.
2: Wanafanya nini? Kama hawatofanya vizuri, maana yake hakutakuwa na, kama hawatofanya vizuri hakutakuwa na pressure hiyo kwa Azam kwenye kuifikia nafasi ya pili. Lakini pia hao waliopo juu kama watafanya vizuri, maana yake inamuia ugumu pia ya Azam pamoja na mbio zake. Lakini mbio za washindani wake nazo pia zinamata kwenye kuamua yeye kuingia nafasi ya pili. So na watazama Azam kama washindani ambao watakwenda kutoa ushindani dhidi ya mpinzani ambaye ni Dar es Salaam Africans hapo kesho.
3: Haya, hii ndio sema yeisha hadi ishi. Ushindani huu watu huona kama huyu ashamaliza ligi, hata relax nafasi yake hiyo ya tatu, tunashafika finali ya shirikisho.
2: Kwanza ni makosa
3: kwa timu yenye ueledi.
2: Yaani ni makosa kwa timu ambayo inajua kalenda ya ligi haijaisha yenyewe kuwa na mawazo ya kuimaliza ligi. Kifootball tunaita upangaji wa matokeo.
3: Kwamba hii tuiache, sisi tushafocus.
2: Kwa nini useme mechi fulani tuiache? Na unaoiacha unamwachia nani? Kwa hiyo ukiulizwa maswali usipokuwa na majibu yaliyoeleweka au yaliyonyoka, haui sehemu salama. Kwa sababu
3: na tabia mwalimu Ibenge ni tunaifahamu, ni tabia kupambana limwisho.
2: Yeah, of course. Na
3: sio mwalimu wa kusema kuchukulia poa vitu.
2: Yeah, of course. Licha ya squad alionayo haina wachezaji wa kaliba ya timu walizopita.
3: Ni kama kuna Azam, ni kama kuna vitu viwili, kuna Azam alafu kuna Ibenge.
2: Kuna daraja la Ibenge
3: ambapo ndio hata Ibenge ameonyesha tofauti sasa hivi. Azam tunajua ni Azam, kila mwaka ni ile ile.
2: Yeah, amejitahidi.
3: Kuna Azam ya Ibenge ambayo sio Azam kama zile zingine.
2: Yeah, Ibenge kuna kitu amekuja kukileta kama chachu kwa Azam. Yaani unavyoingia unaiwaza Azam yenye wachezaji wazuri.
3: Yes, safu na mwaza mwalimu.
2: Lakini mwaza mwalimu mwenye uwezo wa kuutilize vipaji hivyo vilivyopo kwenye squad ya Azam. Bila kuwepo na link up ya mambo mawili, tusingekuwa tunawaza Azam. Sio kwamba
3: tungeona mchezo kwa mchezo mwingine.
2: Yeah, sio tu kwamba Ibenge yeye ni hatari. Of course amekutana na wachezaji pia ambao wakilink na uelewa na ueledi wake wa kimbinu wanakupa ule ushindani wa moja kwa moja tunaokwenda kuona uwanjani. Nilichokisema tu mimi ni kwamba madaraja ya wachezaji ndio yamepishana. Ibenge ametoka tunaweza kusema kwenye A-list player kiafrika. Yaani timu ambazo zilikuwa zina wachezaji wa daraja la juu kabisa. Amekuja kwenye timu za madaraja ya kati. Ukiwachukua wachezaji wa Azam sio kama watu waliokuwa na compete akiwa labda RS Belkane
3: kabisa. Wale ni daraja la juu sana.
2: Ni daraja la juu sana.
3: Lakini Ibenge amewajenga wajue ni wakubwa.
2: Amejitahidi kuwajenga Azam kwenye namna ya kuutilize kile walichonacho wawe washindani wa kweli kwenye ligi yetu. Nafasi ya tatu baada ya michezo 27, Azam ana alama 58. Tofauti ya kama alama 4 hivi, si ndio? Alama 6
3: na
2: mtu wa pili ambaye ni Simba mwenye 64, na ni tofauti ya alama 8 na Yanga mwenye alama 66 kwenye uongozi wa ligi, kitu ambacho kinakuonesha bado ni statement wameiweka kwenye ligi yetu, wao ni washindani, kwa sababu kutoka kwenye daraja la Azam kuna gap la alama 9 kumkuta mtu wa 4 ambaye ana alama 47. Gap la alama 11 unamkuta mtu mwenye alama 47, si ndio?
3: Ni
2: tofauti kubwa sana ukichukua yeye na alivyokaribia vigogo wa Kariakoo.
3: Bwana, tutarudi hapa punde tathmini hiyo ya namna ambavyo mechi inaweza kuwa kesho, lakini uzito mchezo wenyewe utasikia pia baadhi ya wadau tumezungumza nao kutoka mtaani huko, nao wanasemaje kuhusu mazingira yalivyo ushindani katika ile eneo la ligi kuu, lakini pia baada ya kuanguka Yanga mchezo ule uliopita dhidi ya Azam, je, anawezaje kurejea na nguvu ili aweze kutetea ubingwa wa ligi kuu soka bara kwanza mchezo akiwa hapo kesho kule visiwani Zanzibar. Beni kashirika yuko hapa, Balama Junior pia yupo, mimi ndo Frank Vegula, na punde tarejea viwanjani kuzungumza mengi zaidi pia ambayo tuko nayo hii leo.
4: Shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Semaji mambo.
1: Safi kabisa baba.
0: Mbona kinyonge?
1: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza? Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
0: Nimeiona.
1: Umeamini eh?
0: Nimekuamini.
1: Ilikuwa
0: dakika 90 ngumu mno.
1: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
2: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
3: Kana tuonea. Yanga
2: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
3: Yanga natua watasema,
2: subirini.

0: Dakika 35 ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa hapa, utaandika na sisi tukukumbushe kwamba kati ukitusikiliza vizuri hapa tupo na mabati bora Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Kama unajenga sasa hivi nyumba, biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia inatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure popote ulipo nchini, misumari bure kwa kila ununuzi, warranty miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Lakini pia usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Unaweza kupiga simu 0692165645, lakini kule WhatsApp pia 0718030169. Kwa hiyo hii pia inakufikia uzuri kabisa wakati huu. Nikukumbushe pia madj ambao unatusikiza muda huu, huu ni wakati wao. Wewe DJ una kipaji alafu unajiuliza utatoka vipi? Sasa ni muda wa DJs kujiamulia jambo tu. Kama unataka milioni au huitaki, Nuru FM inakuletea SB DJs competition mwaka huu 2026 ambayo inakutanisha na DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa na Nuru FM. Zawadi ni mshindi wa kwanza kuondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili shilingi 500,000, na watatu ni shilingi 300,000. Fomu zinapatikana hapa hapa Nuru FM Radio, shilingi 20,000 tu kwa udhamini na ushiriki. Unaweza kupiga simu 0715779233. Fomu zimeanza kutolewa tarehe 16 ya mwezi uliopita na mwisho ni tarehe 30 ya mwezi huu. Jii nani kuwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda, endelea kufuatilia Nuru FM na mtandao wa kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utaweza kupata kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo endelea kutusikiliza, lakini nikukumbusha pia kati huu finali za michuano ya kombe la dunia inaendelea, na DSTV nakwambia historia bado inaendelea kuandikwa kule Mexico, Canada na Marekani, ambako kombe la dunia linaendelea. Sasa wiki hii ni bado ni mechi za makundi, lakini pia kuna mechi kadhaa zinaendelea. Jumatatu zilichezwa, Jumanne, Jumatano pia, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili, mechi zinaendelea bandika bandua. Uzuri ukichajunga DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 27,500 hivi leo, DSTV nakwambia pia utaweza kushuhudia pale watakapowasha mitambo ya chaneli mpya kabisa ikifika tarehe mosi ya mwezi ujao. Chaneli hii inaitwa Novelis Plus na itakuwa chaneli ya 133 ndani ya kifurushi cha bomba. Hapo utakutana na tamthilia zenye mavidavi, drama, visasi, usaliti na vituko vingi kutoka Uturuki, Latini Amerika, Brazil, Mexico na nyingine nyingi. Pia watoto wakiwa likizo wameandaliwa vipindi bora ambavyo vinaelimisha na kuburudisha kupitia Disney Junior, Nicktoons, Moonbug, Mindset Disney Channel, Dreamworks na nyingine kibao. Sasa kujiunga DSTV unapiga 0659070777 na kulipa kifurushi chako, pia unapiga *150*53 la mareli. DSTV kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa. Nao tuko nao vizuri kabisa hapa. Tulikwisha kuianza tathmini ya namna ambavyo mambo yanaweza kuwa katika mchezo hapo kesho, ligi kuu soka Tanzania bara kati Yanga. Kiu yao kubwa ni kurejea kwanza kulipa kisasi kwa Azam kwenye mchezo huu, lakini pia kuona mbio zinaweza kuwaje za ubingwa, maanake watu nadhani mechi hii pekee ndio ya hatima kwa Yanga. La hasha, Yanga na mechi zingine mbili.
1: Yanga ana mechi tatu.
0: Tatu, nasema akicheza hii zibaki mbili zingine.
1: Zibaki mbili.
0: TRA
1: ana TRA na JKT.
0: Na JKT sio? Kwa hiyo japo tu hii mechi ni muhimu kwa sababu ile kutokumpatia mwanya mpinzani wake kuongoza ligi.
1: Yeah, of course.
0: Japo bado sare inaweza kuwa kile inafuu kuliko kupoteza kwa Yanga.
1: Tunasema ndo mechi yenye pressure zaidi, na kwa nini na pressure? Tumeshaona tayari kwenye kilichofanyika kwenye CRDB Bank Federation Cup, na kimesababisha hiyo pressure kuongezeka. Azam ameshamuonesha Yanga ana uwezo wa kumpa upinzani. So hiyo imekuwa ni sababu ya hiyo imani kuongezeka huku mtaani kwamba inawezekana sasa ni wakati wa Yanga kuwafikiria Azam kama washindani ambao wanaweza kuathiri utetezi wa ubingwa ambao waliushinda msimu uliopita. So na wakiwa wabingwa watetezi, ndio. So ni mechi ya kwenye ratiba, hata kwenye hali ya madaraja, uwekezaji, facilities, Azam wanawaacha mbali sana JKT na TRA. Azam ni ukitaja A-list kwenye ligi yetu, uwezi kukosa kuwataja Azam. So wana deserve kuwekwa hapo kwenye washindani wa kweli wa Yanga kuelekea kwenye timu tatu zilizobaki. Nini kitafanyika? Ni dakika 90 ambazo mimi na wewe tunazisubiri na mpenzi mwingine yote wa mpira wa miguu anazisubiri. Ila kwenye maana ya makaratasi, unaona wewe, of course Azam wana uwezo kuwa washindani wa Yanga.
0: Sasa mtaani huko tumezungumza na baadhi ya wadau wa mpira kuhusu namna ambavyo Yanga alivyokuwa mchezo ule wa shirikisho, lakini namna gani naweza kupindua meza na kurudi vizuri salama katika mchezo hapo kesho dhidi ya Azam. Wadau mbalimbali tumezungumza nao leo na unawasikia hapa kupitia Champion Hours. Hawa kutoka ndani ya Manispaa Iringa wamezungumza mtazamo wao kuhusu tathmini na huu mjadala ambao tumekuwa tukizungumza hapa tangu mwanzo wa kipindi.
2: Kwa majina naitwa Johnson kutoka hapo Mwangata. Kwa maoni yangu mimi, baada ya Yanga kufungwa na Azam katika michuano ya Saudi B Federation Cup, wanaenda kukutana tena katika ligi ambapo mchezo huu unapenda kupigwa kule visiwani Zanzibar. Kwa maoni yangu mimi hapa naona hiyo mchezo upo 50-50 kwa upande wa Yanga, kwa sababu endapo wataenda na ile pressure kwamba tulifungwa game iliyopita, wakapanic, wakacheza mchezo ambao aina mchezo ambao waliucheza dhidi ya Azam mchezo uliopita, naona kabisa Yanga anaweza akafungwa na anaweza kapoteza pia mwelekeo wa kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Lakini pia wakienda na ile mentality kwamba wanatuliza akili zao na wana focus kwa kile ambacho kinakwenda kutokea, naona Yanga anaweza kaenda kuchukua ubingwa kwa asilimia kubwa sana kulingana na Azam ambao wao sawa walikuwa wameonyesha kiwango kizuri, lakini tunafahamu ukubwa wa Yanga pia. Yanga sidhani kama ataweza kukubali kufungwa mara mbili na mpinzani wa aina moja. Hiyo itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, endapo Yanga watakuwa vizuri, wata maintain pressure yao na uongozi utakuwa vizuri kuanzia kwenye technical benches na wachezaji mmoja mmoja au teamwork in jumla, hapo Yanga anaweza kuchukua nanili alama tatu. Lakini akienda kwa kupanic, Azam nawajua vizuri, wana wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo.
3: Kwa majina naitwa Manase Samson kutokea Filelimo Iringa. Upande wa mechi ya Yanga dhidi ya Azam ambao hiyo kesho anakwenda kukutana kwenye ligi, na mechi ya mwisho ambao Yanga ametoka kutolewa kwenye michuano ya CRDB Federation Cup kwa mabao matatu kwa mawili, binafsi simuoni kama Yanga unaweza ukasema moja kwa moja anakuwa anaenda kupoteza mwelekeo wake wa upande wa kuisaka taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, kulingana na approach ambayo Yanga amekuwa nayo msimu huu wa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Kwa sababu ikumbukwe mechi za ligi Yanga amekuwa yuko serious sana kukompea na hizi mechi nyingine, na pia hata ile mechi ambayo imepita ni kweli unaonyesha kabisa kushindwa Azam umekwenda kuonyesha makosa mengi sana ya baadhi ya wachezaji ambao viwango vyao vingi imedrop sana kwa upande wa Yanga, lakini mpaka wao wameamua kuipeleka Zenji, maana wameamini ni mechi ambayo inahitaji attention kubwa sana. Kumbuka ya Zanzibar Yanga wanakufanya kama ndo sehemu ya nyumbani, ambako kama na jambo lake muhimu wanaenda kulifanyia kule. Hata kama mara mwisho Zanzibar amekwenda kupoteza mbele ya wakondo wa Msimbazi Simba kombe la Muungano baada ya dakika 120, lakini upande wa ligi kuu binafsi namuona Yanga akiwa anaenda kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu ikumbukwe Azam akikutanaga na Yanga alikuwa surprised sana mechi iliyopita baada ya kushinda goli 3-2. Lakini kuna baadhi ya mechi za ligi kuu zinakuwa ni rahisi sana kwa Yanga kuchukua matokeo kwa Azam, na Azam amekuwa mechi za ligi ni kama mwepesi sana kupoteza point mbele ya Yanga, kukompea labda akikutana na Simba naweza labda akapambana zaidi kuzitafuta point za 3 au hata moja walau ya draw. Lakini mechi ya mwisho ya ligi kuu mwezi wa 3 ambao walikutana Yanga na Azam waliweza kutoa draw ya mabao, waliweza kutoa draw ya 0-0. Kwa hiyo kipengele cha wao waweze kutoa draw, na hisi pia kama watakuja na approach ile ambayo walau iliwasaidia wapate draw mbele ya Yanga, inaweza ikawasaidia zaidi na kuweza kuwakatisha wananchi kwenye jambo lao la kwenda kupambania ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini tukirudi kwa undani zaidi, na moyo na imani na Yanga, kwa sababu Yanga amekuwa yupo serious sana kwenye mechi zake za ligi. Kumbuke mechi nyingi ambazo amekuwa kipindi cha kwanza baada na struggle kupata mabao. Lakini inapofika swala kuanzia kipindi cha pili, approach ya mchezo inabadilika. Utaona wachezaji tofauti tofauti wakionyesha nia na hali ya upambanaji zaidi. Na mentality ya wachezaji wetu wa Yanga ishajengekaga kwa sisi tunahitaji makombe. Licha ya kusema msimu washapoteza makombe mawili tayari, Muungano amepoteza, CRDB washalipoteza. Kwa hiyo kombe yao kubwa hivi sasa na attention ni kubwa, na kombe ambalo ni kubwa kwa ligi kuu ya soka Tanzania kwa upande wao ndio baki ni la NBC. Na waona wakiwa wanaenda na approach ya nguvu zaidi, wakienda kupush, licha ya kusema kuna baadhi ya wachezaji kuonekana kushuka viwango, sio wale ambao tumewategemea kina Pakome, kina Okero baadhi ya mechi, na sio hao ambao unawatamani tulikuwa tunawaona tangia msimu unaanza. Hivi sasa wachezaji wa Yanga wengi wamedrop, na ukosefu wa Dickson Jobo umekwenda kuonyesha makosa mengi sana ya walinzi wa nyuma pale Ibrahim Baka pamoja na Mamnyeto. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Yanga pia ana struggle sana, wakipata timu ambayo inafika mwaka mara kwa mara inapelekea walinzi wa Yanga kufanya makosa sana. Kwa hiyo na waona sio kwamba mechi itakuwa ngumu kwao, lakini kama wataenda kwa na approach ile ile ya ligi ambayo waga wanaenda nayo wananchi kwa nguvu yao yote ile ambayo wao wanaamini ligi kuu hivi sasa wanaenda kuibeba kwa mara ya tano, basi mechi na Azam haiwezi kuwa ngumu. Kumbuka Azam wamekwenda kumisi pia beki wao Lulu Diaby ambaye alipata kadi nyekundu kwenye mechi ya CRDB na walipo kutana na Yanga. Kwa hiyo itakuwa pia pengo kwa Azam kwa sababu beki kama Diaby ni first 11. Kwa hiyo na waona wananchi wakienda kuyatafuta matokeo na kuyapata, kwa sababu Azam wanapokutana na Yanga sio Azam yule ambaye watu wengi waga wanatamani aonyeshe kama kiwango ambacho kikutana na Simba. Ina maana hata mechi ya CRDB inahisi ni kuchoka kwa wachezaji wa Yanga pia ndio kunafanya ya Azam aweze kubeba matokeo. Kwa hiyo kama wataenda na uchovu ule ule wananchi, basi watao pia wataenda kufa tena. Lakini kama wataenda na approach ambayo siku zote tumeizoea kwenye ligi, wanaweza kushinda hii mechi.
4: Yes, kwa majina naitwa Pascal Gerard Mkembela, natokea mtaa wa Mwanyingo. Binafsi kwangu mimi kuelekea mchezo wa Young Africans dhidi ya Azam FC pale Zanzibar katika michuano ya NBC Premier League, ninaweza kusema kwamba tukirejea katika mchezo ambao umeweza kupigwa siku ya juzi pale CCM Kirumba Mwanza, ambapo Azam FC aliweza kuibuka na ushindi wa bao 3-2, tuliangalia mchezo, ulikuwa ni moja ya michezo ambayo ilikuwa na ushindani wa hali ya juu, licha ya kuwa Azam FC waliweza kupata kadi nyekundu ambapo walikuwa pungufu uwanjani, lakini unaona ni mchezo ambao ulikuwa ni mgumu na mzuri. Ukiangalia aina ya magoli ambayo ameweza kufungwa si kwenye mchezo CRDB katika nusu finali, of course yalikuwa ni magoli yote yalikuwa ni ya kichwa. Unaweza kaona ni timu ambazo zimekuwa na ufanisi wa kufunga magoli ya vichwa kwa wingi sana, ambapo ni mchezo ambao ulikuwa unatarajia kwamba Young Africans angeweza kushinda, lakini matokeo yalikuwa ndi sivyo. Lakini kuelekea mchezo wa NBC Premier League ni kwamba Young Africans yanatakiwa kuingia kwa kupambana, kwa sababu siwezi nikasema moja kwa moja anakwenda kupoteza katika mchezo huo kutokana na mahitaji ambayo anayahitaji. Kwa sababu kiangalia, of course amepoteza CRDB, Muungano pia aliweza kupoteza, hakuweza kuchukua. Unaweza kaona atakuwa na shauku kiasi gani kuweza kusalia pale pale kileleni na kuweza kuchukua kombe la CRDB, kombe la NBC Premier League msimu wa 2025-2026. Japokuwa siwezi kusema moja kwa moja kwamba Young Africans anaweza kwenda kushinda, kwa sababu Azam FC pia naye anahitaji kujiimarisha kutokana na yeye kama yeye ameweza waliweza kuzungumza kwamba wanahitaji kupambania kushika nafasi ya pili, endapo kama ikishindikana basi wasalie katika nafasi waliokuwa nayo, lakini kwa idadi nzuri ya matokeo na pointi walizo watakazokuwa wamezikusanya mwishoni mwa msimu. Na tukumbuke kwamba mechi tatu kesho wanakwenda kucheza, zinakuwa zimesalia mechi mbili ambazo zitakwenda kutambua hatima ya kila mmoja katika ligi kuu ya NBC Premier League. Japokuwa kuna baadhi ya timu ambazo tunaziona ziko kule chini kabisa kwa msimamo, ambazo moja kwa moja ukiangalia KMC wewe ashashuka daraja, lakini kuna timu zingine zinakwenda kutambua hatima yao katika msimamo utakavyokuwa. Ukiangalia Young Africans siku ya kesho akisema adondosha alama mpinzani wake kwa namna anavyomfuata, ukiangalia Simba Sports Club amekuwa na kiwango bora sana katika mzunguko wa pili wa NBC Premier League. Ni moja ya timu ambayo imekuwa na viwango bora sana, ukitaja timu ambazo zimekuwa na viwango bora katika mzunguko wa pili, basi Simba Sports Club naweza kaiweka pale namba moja, kwamba imekuwa na viwango bora sana, na ukiangalia ni takriban alama mbili pekee ndo zinazowatofautisha kati ya aliyoko kileleni na aliyoko nafasi ya pili. Kwa tutegemee mchezo utakuwa mgumu, lakini Yanga moja kwa moja kivyovyote vile atahitaji matokeo, japo siwezi nikasema atakwenda kushinda moja kwa moja game, kwa sababu Azam FC pia nao ni moja ya timu ambayo inahitaji matokeo kwa kiwango cha hali ya juu sana. Asante.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stories.

0: 네.
1: 왔으나 거고 왜? 두서구 손두구 손두구 손두구.
2: 이 바도 tumesimama imara.
1: 와와 그러고 나이트 이란비로.
2: 시 tunaipenda.
1: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe ha.
2: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bara kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambinole.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika.

0: Dakika tatu zimesalia na tutakwenda break muda mchache ujao katika saa yetu la pili lile, lakini kukumbusha pia tuko na Mix by Yas na sasa hivi mtandao bora kabisa mawasiliano huu ni Mix by Yas, na kila muamala ni bao la ushindi. Kampeni hii ni maalum kabisa, unaambiwa ikiingia tu goli. Kwa hiyo Mix kwa kushirikiana na Essence amezindua kampeni mpya kabisa kubwa hii ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Tanzania nafasi ya kushinda zawadi kemkem kila anapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mix Super App. Kampeni hii inabeba ujumbe mkuu wa kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu goli, kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Pia kutuma unaponunulia mpendo wako kila kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia tu kuleka mlio kwa kuthibitisha muamala Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia finali za dunia, shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutoka Essence, Kimo TV, friji na speaker, na zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup 2026 na Essence, kila muamala unaofanyika kupitia Mix Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inahusika pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipa vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Kwa hiyo sasa hivi tumia tu Mix Super App, utaweza kuingia katika draw kubwa mbalimbali. Washindi wa shilingi milioni moja kila siku, zawadi za Essence kila wiki kimo friji, TV smart inchi 55 na speaker. Washindi wa tano watapata safari kwenda kushuhudia FIFA World Cup live. Mshindi mmoja mkubwa anajishindia shilingi milioni 50. Kwa hiyo hii ni maalum, ilianza 22 mwezi Mei na tamati yake ni tarehe 31 ya mwezi ujao. Changamkia fursa hii.
1: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Alice Savannah Wong.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu, kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.

0: Bana sawa pili ili tuku pia na Azam TV na sasa hivi tumewasikia wanasema ofa ya juu zaidi inaendelea kwenye Azam 2 pale vipya viwili vya moto kabisa upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi siri nzito na familia na hekaheka zisizoishi burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search ambalo linaendelea kupata burudani ya kiwango cha juu za maji na ukifika Azam Sports pale hapo ndio balaa lenyewe lipia kifurushi chako leo wakupandisha juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa kabisa hii ya dunia ambayo inaendelea wai sasa ulipia 1028 upata kifurushi cha juu zaidi na kama kuna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipite na burudani hizi Azam TV kimewaka soko ni mu kocha juu zaidi kwa hiyo nao tuko nao uzuri kabisa hapa. Tulizungumza kuhusu ligi kuu soka bara awali tathmini hapa na Beni kile ambacho hasa kinategemewa kesho na mashabiki I mean wadau mbalimbali kutoka mtaani wamesikika kuzungumza pia katika huu mjadala. Lakini kesho ligi itaendelea. Maanake hii ni kuelekea Lala Salama.
1: Yeah, Lala Salama.
0: Yes, michezo inapigwa kesho na rudi tena na mingine nasubiri miwili ya mwisho ya.
1: 27 na 30 ligi itakuwa inatamatika mwezi huu wa 6.
0: Kwa hiyo baki siku 7 tu ligi imalizike. Alafu ndani yake kuna michezo mitatu. Sindio? Kwa kila timu. Muda mchache kabisa.
1: 24 tunaenda 27, then tunamaliza 30.
0: Mechi zote muda mmoja.
1: Maki kuanzia round ya 27 mpaka 30 zote zichezwa muda mmoja saa 10 jioni. Maki michezo yote 8, vilabu vyote 16 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26 vitakuwa vinaenda kucheza kwa wakati mmoja. Inawezekana pia kwenye kuepusha upangaji wa matokeo, pia kuweka nasema kuweka kila klabu iwe na matokeo sahihi kwenye kila mchezo atakao anacheza. Kusio kuna nguvu ambayo itatumika kulingana na matokeo upande mwingine.
0: Kabisa.
1: Na kesho michezo minane ambayo itakuwa inachezwa itakuwa ni saa 10 yote jioni Dodoma Jiji atakuwa nyumbani kumkaribisha JKT Tanzania. Huu ni mchezo wa kwanza, wa pili Fountain Gate yatakuwa nyumbani Arusha pale kumkaribisha Namungo. Kumkaribisha Fountain Gate kumkaribisha Mashujaa, then KMC atakuwa nyumbani pale kumkaribisha Namungo. Mtibwa Sugar atakuwa Morogoro kumkaribisha Simba, huku Pamba Jiji atamkaribisha Mbeya City pale Mwanza, Singida Black Stars kule Airtel watawakaribisha Tanzania Prison, huku TRA United watawakaribisha Coast Union, huku Young Africans ni mchezo mkubwa wa kesho kuutazama zaidi wao watakuwa wanamkaribisha Azam, na mchezo huu ndo unaweza kusema wengi wanasubiria kwa hamu sana sasa kwenye mbio za kuelekea kwenye ubingwa, pia maana yake kwenye nafasi ambayo Yanga yupo ameshapoteza kwenye FA CRDB Bank dhidi ya Azam, na mchezo mwingine anaenda kukutana na kesho inawezekana kwa kithasi ni yake kwa Yanga, wao wanasema hivyo, na mchezo pekee hata Simba wanaotegemea zaidi kuona kwamba aidha kama Yanga anapoteza alama kabisa zote tatu ya wao watumie kama faida dhidi ya Mtibwa, kama watashinda watarejea kileleni. Ila pishano wa alama mbili 66 kwa 64 yani gipu dogo sana, na mchezo umesalia mitatu, Yanga atamaliza michezo mitatu baada ya Azam, maki atafuata dhidi ya TRA tarehe 27, then tarehe 30 atamaliza ugenini dhidi ya JKT Tanzania Meja Jenerali, huku Simba yeye amesaliwa na michezo mitatu baada ya Pamba, baada ya Mtibwa Sugar pale Morogoro ya atafuata dhidi ya Singida Black Stars tarehe 27, tarehe 30 anamaliza dhidi ya KMC. Maki hiyo ni kwenye eneo lampishano wa alama kwa hali wawili wa juu ambao wanakimbizana kwenye ubingo title race ambaye bado inaendelea, michezo mitatu bado haijaamua nani anawezekana msimu akawa bingwa. Ila kwenye kushuka daraja pia nako vita bado inaendelea,
0: vita kali kabisa
1: baada ya KMC kuondoka kabisa moja kwa moja ya Mbeya City yeye baada ya kutelemshwa na Tanzania Prison, mpishano wa alama mbili kati ya 13 mpaka 15 hapa ndio vita nyingine ambayo inatarajia kuona nani anawezekana akamshusha mwenzake au yeye akapanda mwingine akanufaika na ratiba ya kesho. Mtibwa Sugar kwenye ile playoff zone ana alama 27 nafasi ya 13, pia Tanzania Prison ana alama 26 nafasi ya 14, Mbeya City ana alama 25 nafasi ya 15. Maana hapo unaona kabisa ambao hapo kwenye ile playoff zone ni kuanzia 12, maana ni Mashujaa ana alama 27 na Mungu ana alama 27, nafasi ya 10 na Fountain Gate ana alama 29, then unakuja Coast Union ana alama 32 nafasi ya 9, nafasi ya 8 Dodoma Jiji ana alama 33. Ila kwa hawa kuanzia nafasi ya 10 Fountain Gate mpaka Mashujaa ya wao pia nao baada ya salama sana. Inawezekana pia wakateremshwa kwenye eneo ambalo wanatakiwa waende kujiulize. Kucheza playoff ili ujiulize unawezekana ukasalia kwenye ligi kuu au kashuka moja kwa moja msimu huu. So vita imekuwa kubwa sana. Sasa vita ya kushuka moja kwa moja nani ataungana na KMC ambaye tayari yeye ashatarimka daraja akiwa na alama 9 baada ya michezo 27.
0: Ligi hiyo kesho mechi zote muda mmoja zinachezwa Azam TV pale. Mechi hizo zote zitakuwa live, kwa hiyo ni vita hiyo kuangalia nani ambao wanajiepusha na janga la kuporomoka daraja na wale ambao wapo katika mbio zile za ubingwa. Na nikukumbushe pia kwingineko wakati tukizungumza pia haya ligi ya wilaya ya Iringa. Hii ni ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, itakuwa ikiendelea kesho tarehe 24. Iko michezo miwili baada ya mchezo ule wa ufunguzi kuchezwa siku ya tarehe siku Jumapili iliyopita. Mchezo wa kipigo dhidi ya City Center ulichezwa na walitoka sare moja moja. Kwa hiyo kesho bwana Isakalilo Youth wao watakuwa uwanjani kuvana dhidi ya Great Ruaha Football Club, mchezo ambao huu ni mchezo kundi B, saa 10 kamili jioni kesho katika dimba la Isakalilo Primary pale. Na Talanta Football Club dhidi ya Mkimbizi ni saa 10 kamili pia za jioni, mchezo unachezwa katika dimba la Mlandegi. Kwa hiyo mechi mbili kesho pale Isakalilo Primary ni Isakalilo Youth dhidi ya Great Ruaha Football Club, na pale Mlandegi Talanta Football Club dhidi ya Mkimbizi Football Club. Baada ya hapo mechi zingine kesho kutwa, Kigamboni Academy dhidi ya Street Passion kwenye kundi D saa 10 kamili jioni pale Mlandegi, na Kigamboni Football Club dhidi ya European Football Club saa 10 kamili jioni katika dimba la Mkwawa University pale. Kwa hiyo hii ni michezo muendelezo wa ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ambayo itakuwa ikitimua vumbi. Sawa. Asante kwa wema na shiriki vizuri. Jumbe nimezuna nyingi kabisa hapa. Tuko na wadau kadhaa, miongoni mwao ni kwa wale wanawake mafinga sasa ambao wanatusikiliza, hili likufikie kabisa na uweze kulichukua na kujiandaa vizuri kabisa. Kwa wanawake wa mafinga hili limekufikia, ambapo kwa wanawake mafinga ombi lenu limesikika. Kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mtaji mkubwa sokoni, basi huu ndio wakati wako. CF inakuletea jambo hili kubwa kabisa, sio jambo la kukosa, na wengi wakiwa nasubiri kwa hamu fahamu CF inakuletea wakati huu mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi. Utakupa fursa ya kuanza wakala, pata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza kuwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Na huu mkutano mkubwa unafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga pale kuanzia 7 kamili mchana. Kwa hiyo kwa maelezo zaidi unaweza kupigia kupata pia kadi ya mwaliko kwa namba ya simu ya 0659519223. Kwa hiyo unaweza kupata hapo kwa uzuri kabisa. Wakati huu tukizungumza haya kimichezo, pia una nafasi ya kuweza kutembelea, pia tuandikie ujumbe nasi tutapitia kila ambacho unashiriki nasi wakati huu katika vyanzo vyetu mbalimbali vya kimichezo. Tarudi punde hapa pia tugusie yale mengine ambayo tuko nayo kimataifa, lakini kabla sijaenda huko nikukumbushe pia na juzu hapa katika ligi za mtaani, hizi ndondo na nyinginezo ambazo zinachezwa katika baadhi ya maeneo. Kuna ligi ambayo inaendelea muda huu, inaendelea hivi sasa, ligi inachezwa Uhambingeto. Uhambingeto pale kuna ligi inaendelea kuchezwa, ligi ya vitongoji hii inachezwa pale Uhambingeto, ambapo najuzwa kesho kuna mchezo kati ya Mapelele dhidi ya Chawahehe. Mapelele dhidi ya Chawahehe, mchezo huu unachezwa siku ya kesho katika uwanja wa sekondari Uhambingeto pale. Mapelele itakuwa nyumbani kuvaana dhidi ya Chawahehe. Kwa hiyo wadau wengi wanasisitizwa kwamba afike pale kushuhudia huo mchezo. Mtabini wa mashindano anaitwa Alex Mwaliego, lakini Tito Kitamkanga ndiye msimamizi wa haya mashindano, na ndiye ambaye amenipenyezea taarifa. Tito Kitamkanga anasema kutakuwa na mchezo huu. Lakini mchezo mwingine ulichezwa Muimbi dhidi ya Godown, mchezo kumalizika Muimbi alipata ushindi bao moja kwa bila. Mechi ilimalizika hivyo Muimbi jana hiyo, Muimbi alishinda moja bila dhidi ya Godown. Kwa mchezo ulikuwa wa namna hiyo. Kwa hiyo haya ni mashindano ya vitongoji ambayo yanachezwa pale Uhambingeto hadi hivi sasa.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari tunakujali,
3: tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi,
3: tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: dakika ya 20 na ujumbe tutakuja kupitia vizuri kabisa hapo wakati tukizungumza haya ya kimichezo na baadhi ya wale ambao wote wanashiriki nasi katika vyanzo vyetu mbalimbali kule katika mitandao ya kijamii, lakini pia njia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu yako pia bado unaweza kutuandikia hapo na tukapita na ujumbe wako pia tu vizuri kabisa. Kwa wale wote ambao wanatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali na juzo na wadau kadha wamekuwa kutusikiliza muda huu, na nikukumbushe pia kwa wale ambao wanataka wanao watoto wao wasipate shule nzuri ya kusoma, kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama kwa malezi mazuri kwa mwanao, karibu Selai Pre and Primary School, iko Mwangata hii mkoa ni Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Selai Pre and Primary School, salama wa mwanao ni mkubwa sana, sababu kuna kamera zimefungwa pale za CCTV ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha kwamba mwanao anakuwa salama muda wote. Wanafunzi kupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huko wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Kumbuka usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wale ambao wanahamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Pia kwa maelezo zaidi na usajili unaweza kupiga 0615823923, bila kusahau pia 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi hapa kujenga misingi msingi imara kabisa ya elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo vutie waya, tuwapigie 0615823923, sawa pia 0789716313. Ada zao nafuu kabisa, lakini pia huduma ambayo wanaitoa hapo ni ya kiwango cha juu kweli kweli kwa mwanao. Maadili bora, elimu bora na ulinzi na usalama wa mtoto pia upo kwa hali ya juu kweli kweli. Wakati huu bana, finali za kombe la dunia zimeendelea mwavumbi kule Mexico, Marekani na Canada, na jana iko michezo ambayo ilichezwa. Jana walipigwa mchezo mmoja, mwingine kapigwa usiku. Leo kuamkia hii leo makundi mbalimbali yamekuwa yakiendelea kucheza mechi zao sasa hivi za pili kwa kila timu.
1: Jana Argentina walikuwa uwanjani, si ndio? Game ya mapema.
0: Hilo ni kundi,
1: ilikuwa
0: kundi J.
1: Ni
0: mchezo kundi J, sio?
1: Ni kundi J, mchezo ambao ulichezwa saa 2 na tulishuhudia Argentina akishinda goli 2 kwa bila. Goli ilikuwa Argentina na Austria, goli ambazo zilifungwa na Lionel Messi. Goli dakika 38 na dakika ya 95, kwa maana kwenye zile tano za nyongeza, dakika ya mwisho kabisa ile Messi aliweza kufunga goli la kupoteza kabisa matumaini ya Austria kupata alama mbele ya Messi na Argentina yake hata kwa sare tu.
0: Hapo Messi alikuwa shakosa penalti mapema kipindi
1: hicho. Of course, mapema kabla ya goli la kwanza na la pili Messi alipata nafasi ya penalti, lakini hakuweza kuitumia vizuri, kwa maana kwenda kuandikia wenzake goli la uongozi. Lakini baada ya dakika 12 mbele, Messi alikuja akafunga goli kwa dakika 38 hivi, akafunga goli zuri tu kabisa ambalo liliwapa uongozi hadi wanatoka first half, walikuwa wanaongoza goli moja. Lakini pia walirudi kwenye kipindi cha pili kwa kigumu. Austria walikuwa na ile pushing ability ilikuwa ni kubwa sana, walikuwa wanawalazimisha sana Argentina kukosea. Na moja ya mechi ambazo nimezitazama zimeanza kunipa wasiwasi kuhusu ubora wa jumla wa kikosi cha Argentina ni pamoja na Messi. Ni mechi ya jana ulikuwa ukiangalia Argentina walikuwa ni wepesi sana kuwafanya Austria kuretain mpira. Yani Austria walikuwa wakipoteza mpira wanatumia sekunde, kwa takwimu ilikuwa inaonyesha sekunde 19 kurudisha mpira, wakati kwa upande wa Argentina walikuwa wanakwenda mpaka sekunde 21 mpaka 22 kurudisha mpira ambao walikuwa wameupoteza kwa Austria. Lakini ukiangalia hata the way walikuwa wana tunasema kosa zile, ilikuwa inaonyesha kabisa walikosa klasi ya mtu kama Messi kwenye timu yao
0: kabisa,
1: ambaye yeye aliweza peke yake kuweka utofauti wa matokeo. Lakini
0: na ushindani ulionyesha Austria
1: Austria
0: ya Messi ndio kuonyesha tofauti mkubwa kati ya wao na
1: Austria ya kina Leima ilikuwa bora sana jana, ampiga sana mzigo akina Marcel Sabitzer, wamepiga sana kazi, lakini haikuwa mechi yao na tunaweza kusema mechi ya pili mfululizo Argentina inaamuliwa na magoli ya mtu mmoja tu. Kwanza walifunga goli tatu Lionel Messi, jana akiweka goli mbili, na mechi ya jana bado siwezi kusema tu goli za mtu mmoja, bado pia naweza kusema uwezo wa mtu mmoja. Aina ya goli alizofunga Messi, goli la kwanza unaona kabisa ni uwezo wa Messi mwenyewe, mara baada mtu kuiruka pasi kwenye eneo gumu, lakini alichagua sehemu sahihi akaplace mpira, watu wakarudi kwenye kibendera kushangilia. Lakini goli la pili, hili ndo nalipa kabisa sifa individual brilliant dribbling ya nyuma ya fullback, akikimbia kwa kasi sana na kulazimisha kupiga pasi ndani ambao Alvarez alishindwa kuifanyia kazi, akarudi yeye kwenye second ball iliyochezwa na Paredes na akaichukua akaingia nayo akapiga block ya kwanza ikarudi mguuni kwake, analazimisha anafunga tena, kitu ambacho kinakuonesha ni uwezo binafsi
0: kabisa.
1: Na kama ambavyo nimesema mwanzo, Argentina walifanya kila nini, Austria walifanya kila kitu, lakini walikosa kuentimia mtu kama Messi.
0: Messi funga bao tano kwenye mechi mbili. Hii tafsiri nini alama strikers za Argentina zinacheza kumzunguka Messi au timu nzima inacheza kumzunguka Messi, kwa maana kuna Alvarez, kuna kuna Martinez pia, lakini bado Messi anafunga bao tano peke yake kwenye mechi mbili.
2: Ya uwezo wa Lionel Messi, finali yake ya sita maki ameshacheza, ulikuwa ni mchezo wa 28 kwenye mashindano ya kombe la dunia, anafunga goli la 18. Maki yeye kwenye, wanakuambia kwenye kila nukta ya Messi kuingia uwanjani anatengeneza rekodi mpya. Yaani jana alikuwa anaingia kwenye mchezo dhidi ya Austria, anatengeneza rekodi mbalimbali kuhusu Messi. Na ndio kitu ambacho sasa kimeanza kuonekana. Unajua kwenye timu, yani kwenye timu ya Argentina, wachezaji wote wanaomzunguka Messi ni kama wanatengeneza maisha ya muda mrefu ya Messi kwenye soka ambaye ataishi. Yaani rekodi ambazo zitakaa muda mrefu sana. So ukiangalia uwezo wa Lautaro Martinez ni kama na wanaomzunguka akina Depo hapo pale, ila wote ukiangalia mentality akina Enzo Fernandez, wote wanaomzunguka ni kama ameshaona kwamba kuna ufalme wa Messi anaohitaji kwenye mashindano haya makubwa, kuacha alama kubwa ambayo inaweza kudumu kwa muda mrefu sana. Na anajua kabisa safari ya Messi kwenye mashindano haya makubwa kama haya inafikia mwisho, hata kama atarejea 2030, ila atakuwa na nishati kama ambayo yupo nayo sasa hivi. Ubora wa Argentina, una wachezaji wengi sana bora, ila wengi wanaangalia standard ya wachezaji ambao wanacheza kwenye ile kosi. Imetimia kwenye kila idara. Yaani ukiangalia kwenye kila idara imetimia. Sasa kwenye eneo la shambuliaji kuwa na Alvaro, yaani Alvarez, kuwa na Lautaro Martinez. Kwa klasi hii ya hili, hata kama Messi anakosekana, una shaka kwa wachezaji kama hawa wanaweza kukupa huduma sawia. So jana maana yake unaangalia kabisa kwamba kwenye mchezo alivyoingia kukosa penalti inawezekana chachu kubwa zaidi ilionekana. Wengi wakataka cha kwanza Messi asiondoke mchezoni. Kuna wakati mchezaji anaweza kukosa yaani kukosa goli muhimu zaidi kwenye michuano kwenye ambayo timu yako inahitaji, na wewe kwenye rekodi zako unataka kutengeneza rekodi mpya. So kukosa ile goli inawezekana kutoka mchezoni. So ina maana yake mentality kumtengeneza mchezaji arejee kwenye mchezo. Timu iliyo yaani wachezaji waliomzunguka Messi wakaanza kumtengenezea mazingira ya yeye kunufaika. Unaona kabisa goli la pili analofunga, jitihada zianza kuonekana kwa mchezaji mmoja mmoja kumtengenezea Messi mazingira ya kuwa kurudi mchezoni. Amekosa penalti ya tatu 2018 dhidi ya Iceland alikosa, 2022 dhidi ya Poland robo finali ile alikosa, na jana anakosa tena. Inawezekana pia akawa na siku mbaya zaidi kwenye jana, akawa na siku mbaya kwenye mashindano makubwa kama haya. Ondoa na zile anakosa Copa America, anakosa kule Centenario Marekani 2016 dhidi ya Chile, wanakosa ile kombe. So ni kama Messi kwenye eneo la mikwaju ya penalti, wakati ule timu ya taifa ilikuwa hana kama bahati nayo. Ila jana pia acha kwanza kwa natafuta rekodi mpya, kwa sababu kufunga magoli 18 yeye ndiye anakuwa mfungaji wa muda wote wa mashindano haya ya kombe la dunia toka ameanzisha 1930. Na jana pia anavunja mpaka rekodi ya upande wa mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa wanawake. Mata yule wa Brazil alikuwa na magoli 17, jana inafunga magoli mawili 18. Bado wanaomfukuzia kuna rekodi.
3: Mkuu wa shule sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
1: Kuna rekodi Balama kwa nasikumbusha hapo za Miss Vunja jana, baada kufunga zibao mbili zile, amekuwa mfungaji bora sasa muda wote wa kombe la dunia. Ndio.
2: Yes, magoli 18, mchezo 28 aliyecheza mpaka sasa toka 2006 alipoanza.
1: Rekodi kashikilia Miroslav Klose.
2: Of course ya wa Ujerumani, yeye alikuwa na magoli 16 na make round iliyopita ile ndo alifikia rekodi ya Miroslav Klose, na hiyo maana yake jana amevunja kabisa, maana yake amemzidi kwa magoli mawili. Ana maana Messi toka 2006 alifunga goli la kwanza akiwa na miaka 18 na siku 353. Unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye ameshatengeneza rekodi yake kubwa sana. Ila inawezekana pia amekuja kuanza kufunga magoli mengi zaidi ya kwenye age ukubwani. Maana unazungumza kuanzia finali za 2014 au kule finali ya 2022 Katari mpaka sasa, atoka raundi ya 16 bora waliocheza na Australia mpaka anafika na mpaka mchezo wa jana dhidi ya Austria, maana michezo takriban misita amefunga magoli 10, yani kwenye magoli 18. Unaona kabisa kwamba ya rekodi yake kwenye michezo ya karibu, finali za karibuni, ndio amekuwa bora zaidi, maana amefunga michezo 6 mfululizo ya kombe la dunia toka kwenye raundi ya 16 kule Katari mpaka leo kwenye hatua ya makundi. Kwenye kila mchezo na alicheza finali dhidi ya Ufaransa, maana yake tunaona kabisa kwamba ni mchezaji mwenye rekodi kubwa zaidi. Ana miaka 38 kesho ni siku yake ya kuzaliwa. Maana anatimiza miaka 39, maana amezaliwa na siku moja pekee. Kwa kwenye miaka 39 tayari ameshacheza michezo na timu ya taifa michezo 121 201 jana kwa anacheza mchezo wa 201, amfunga magoli 122. Kwenye vilabu maana yake ameshafunga vilabu kama na Barcelona jumla mara magoli 915. Maana kwenye vilabu amfunga magoli 672 na Barcelona, 32 na PSG, 90 na Inter Miami ambaye ni Amerikana anachezea sasa hizi, na hiyo 122 hiyo akiwa 122 hiyo amefunga dhidi Argentina. Maana unaona kabisa kwamba kwa rekodi ya jumla yeye pia kwenye mileage ya magoli mengi zaidi kwa mchezaji wa pili mwenye magoli mengi zaidi baada ya Cristiano Ronaldo, yanafuatia yeye ya Lionel Messi la Puruga. Maana hiyo jana kwenye msimu huu pia amefunga magoli 50 katika michezo 50 aliyocheza msimu huu, na ametoa assist 30 kwa msimu huu kwenye kwenye klabu na timu ya taifa. Kwa hiyo jana pia rekodi zake ameshaziweka, ameshatengeneza ukubwa wake kwenye michuano hii. Greatest of all time ni ameshabeba kombe la dunia, ameshabeba Copa America mara mbili pia back to back. Sasa inawezekana msimu huu pia anatafuta rekodi nyingine ya kubeba back to back kombe la dunia, na ndio favorite.
1: Aondoke kwa heshima.
2: Aondoke kwa heshima zaidi, na ndio favorite yani. Ukiweka Argentina, timu ambayo inapewa chapuo zaidi ya kutetea kombe, uweze utaanza na Argentina, yes, watafuatia labda Ufaransa na Uingereza na mataifa mengine. Ila bado kwa daraja na ubora nishati bado anayo. Anahitaji pia chachu ya mafanikio bado anayo. Yaani hajakauka kwenye eneo la mafanikio. Anahitaji ile make morali, spirit yake unaona uwanjani. Ya, na jana anaanza kutengeneza rekodi nyingine. Either inawezekana azikao ni rekodi za muda mfupi ambazo zitaishi, ila kwa mchezaji kama mchezaji kwa kwanza kufikia rekodi ambazo zishadumu kwa muda mrefu, wameshapita kina Ulimali, kina Delima, tumeona rekodi zao zimekaa muda mrefu, ila magoli yale ambayo walikuwa wameyafunga wakati huo kama Delima magoli 15, Miroslav Klose toka 2014 magoli 16. Ya, maana yake mpaka sasa naona kwenye eneo hilo. Ronaldo mpaka sasa hizi ana goli 8, naye bado yupo kwenye eneo hili. Harry Kane ana goli 10, na leo anaenda kucheza. Maana yake pia ukija kuangalia kwa kina Kylian Mbappe jana pia anafunga goli 2, anafikisha goli 16. Kwa kuna kina Haaland jana anaanza mileage yao pia kufunga magoli mengi. Jana anafunga goli magoli mawili, anafikisha magoli manne kwenye finali zake za kwanza anacheza akiwa na Norway. So maana yake bado kuna kizazi kinachokuja, inawezekana kaja kuvunja ile rekodi ya Lionel Messi, ila yeye kama mchezaji kwenye kelia yake ya mileage miaka 39 ambayo atafikia kesho, mimi naona kabisa ni mmoja wa mchezaji mkubwa zaidi kuwahi kutokea duniani.
3: Kwenye group lao sasa Argentina wana qualify moja kwa moja.
1: Ashafuzu maana Argentina. Eh,
3: baada ya kuwa na alama 6, Austria na Algeria mechi yao ndio itaamua nani ataungana naye.
1: Makerejeo pia Algeria ameshinda alfajiri leo.
3: Ah, wote wana alama 3.
1: Algeria ameshinda alfajiri 2-1 dhidi ya Jordan.
3: Yeah.
1: Kwa hiyo wa pili Austria point 3.
3: Bonge moja pia la mechi mchezwa limepigwa leo alfajiri.
1: Kundi lile kundijia Argentina kafuzu point 6.
3: Argentina ameshafuzu kwa alama 6. Hapa inabaki kati ya Austria na Algeria na faida nao zaidi ya Argentina mechi ya mwisho. Messi anaweza kufanya miujiza mingine kwa sababu Messi anakuja kukutana na Jordan. Jordan ambaye kila timu iliyokutana naye imeshachukua kwake alama.
2: Ameshaondoka kwenye mashindano.
3: Austria alimfunga leo alfajiri. Jordan alianza kuongoza lakini baadaye wakina Ben Baud wanakuja wanarudi wanafunga magoli wanaipa Algeria ushindi kwa goli 2-1 na kulifanya kundi sasa kuwa na uhai kwa timu mbili tu ambazo ni Austria na Algeria kwenye nani ana uwezo wa kuungana na
1: naweza kufuzu wote Algeria na Austria
3: na Austria kama mechi yao ya mwisho watasare
1: atakutoka sare
3: wakitoka sare wanaondoka wote wawili mmoja atakayeka juu ni kwa tofauti ya magoli au head to head ndio
1: zikija kufuzu wote kwa best loser tukupo uhakika kabisa
3: na nadhani tofauti ya magoli ndio tutakatofuta kwa sababu mpaka sasa ukiangalia goli alizofunga Austria na alizofungwa yeye
1: lakini sasa hivi World Cup si head to head
2: tiebreaker kwanza ni head
1: to head
2: kukutana ya tutaangalia
3: mlitumia maana nasema kama watasare head to head haiwezi kutumika kwa sababu wao wenyewe wawili si ndio
2: wao wamesare hapo kwenye goal difference Austria na amefunga magoli matatu ameshinda
3: amefunga magoli matatu amefunga matatu na sifuri yule ana negative 3
2: na negative 2
3: sio 3
2: jana ameshinda 2 alifungwa goli 3 na kina Messi maana amefunga anga 2 amefunga goli 4
3: na amefunga amefungwa moja pia
2: amefunga mbili amefungwa nne
1: yeah of course mbili
3: yeah of course
1: hasi mbili maana
3: ana hasi mbili na mchezo mwingine ulikuwa ni wa France na Iraq wa group I si ndio usiku mechi ilianza saa 6 France alishinda kwa goli 3-2 Kylian Mbappe akifunga goli mbili tofauti ya dakika 40 tu kutoka goli la kwanza na la pili alifunga dakika 14 akaja kufunga pia dakika ya 54 kabla ya Dembele kufunga kwenye dakika 66 lakini story hapa ni kuendelezwa kwa fomu ya hawa watu wawili Mbappe na Marco Olise Olise ameassist mbili jana ameassist mpira mmoja wa kwanza kwa Mbappe ameassist pia goli la Dembele la mwisho lakini Dembele pia aliassist goli la pili la Kylian Mbappe. Kwa ni kama utatu fulani mbele pale ambao
1: hatari.
3: Hatari na unaelewana. So baada ya mchezo huo ambapo pia kulikuwa na kundi hili na mechi nyingine ilipigwa ya Norway na Senegal ikaisha kwa Senegal kupoteza kwa goli
1: 3-2 kwa Norway.
3: Haaland akiweka mipira miwili.
1: Norway imefuzu kwenye kundi.
3: Yeah, of course.
2: Ayo, wote na Ufaransa.
3: France na Norway wanafuzu kwa sababu wote wana alama 6 mpaka sasa.
1: Chini yao ni
3: na mechi inayofuata wanakutana wenyewe. Itaamua nani ataongoza kundi mechi.
1: Senegal
3: na Iraq watakutana mechi ya mwisho.
1: Na wote hawajashinda.
3: Wote hawajashinda.
1: Ni kama ashinde mmoja alafu aombei matokeo ya makundi mengine yawe yana favor ile aende best loser.
3: Mapambano ya best loser sasa. Mapambano ya best loser kwenye kundi hili ili uende. Inatakiwa ufute negative ya magoli.
1: Ushinde vizuri mechi.
3: Yaani
1: pige mtu vizuri.
3: Senegal na negative 3
1: sasa. Ampige vizuri sana.
3: Ashinde kuanzia goli 4 kama anataka kwenda. Au Iraq kama anataka pia ku qualify as the best loser, ampige mtu kuanzia goli 7 bila. Kitu ambacho ni nadra kwa Iraq kuona atamfunga Senegal goli 7. Maybe unaweza kuona ya Senegal akamfunga Iraq hizo goli 4. Kwa sababu zitamfanya yeye asiwe ameruhusu goli nyingi anakuwa ni mmoja ya wale best loser wanaweza kwenda kuungana na wengine. Na mechi ya mwisho ni ambayo tushaizungumzia ilikuwa ni ya kundi D lakini kwenye
1: Mbappe ameifisha goli
2: 16
1: 16 kwa bado mbili kufikia Messi
3: amefikia rekodi ya Miroslav Klose lakini anaondoka hapo kwenye deni kwa sababu deni limepangwa jipya na Messi jana ile ile kwao anaifikia rekodi iliyokaa kwa muda mrefu lakini rekodi mpya imesetwa na Messi ambaye bado ni active player
1: anacheza
3: hatuwezi kusema chochote ni active player timu yake haijatoka
1: kwao wana vita yao sasa
3: wana vita yao kiatu
1: ya all time na ya kiatu
3: kiatu ya msimu lakini pia
1: kuna kabisa goli 5 huyu yeye ana goli 4
2: ana goli 4
3: yeah
2: of course ana tena ana goli 4
3: na Haaland goli 4
2: na
3: Mbappe goli 4 pia Messi ndo anaongoza kwa goli 5
1: kuna vita afrika
2: ya ujue Messi kwenye michezo 28 alicheza amefunga magoli 18 ila Kylian Mbappe kwenye michezo 16 ya kombe la dunia toka 2018 ndio finali yake ya kwanza Qatar Russia alikuwa anaanza kucheza amecheza michezo 16 na amefunga goli 16 wastani wa goli 1 kwenye kila mchezo na amecheza michezo yote ambayo pia au Faransa imecheza maana kwa Faransa toka 2018 mpaka Qatar 2022 wamecheza mpaka finali maana 2018 alifika mpaka finali anakuwa mabingwa pia 2022 wanafika finali wanapoteza zile Argentina na saizi wako kwenye hatua ya makundi maana michezo miwili wamecheza kwa maana yake kwenye kila ana wastani wa kucheza kwenye kila mchezo wa Faransa kwenye mashindano haya so maana yake average yake umri maana yake miaka 26 hiyo bado ana umri wa kucheza ya anawezekana pia na finali mbili zijazo anawezekana akacheza au tatu
3: na kabla
2: anawezekana kuwa na consistency nzuri
3: kabla ya kuongezeka kwa michezo maana yake bingwa zamani au yule anayecheza finali alikuwa anacheza michezo 8 kwenye
2: ilikuwa ni 7
3: kwenye makala moja michezo 8
2: ilikuwa ni 7 ni 7
1: ile ya mechi timu 32
3: sio 8
2: ile ilikuwa ni 7 katali
3: ukijua kwa jumla group stage mpaka wanafika finali ilikuwa
2: ilikuwa ni 7
1: game 4 kwenye mechi za makundi.
2: Silianzia 16 bora.
3: Game 4 group stage, si ndio?
1: Ah, kwenye makundi lazima.
2: Group stage kule game 3.
1: Game 3.
3: Game 3. Unakwenda 16.
2: 6 robo nusu finali.
3: Nusu finali.
2: 4 hizo. Mtoano ni 4.
3: Okay, 7 yeah, of course.
2: 7.
3: Okay,
2: hapo ukiangalia kwa umri wake pia na idadi ya magoli timu ya taifa nakumbuka ile rekodi ya muda mrefu ya ufungaji bora wa Olivier Giroud magoli 57 aliivunja baada ya kufunga mchezo wa kwanza dhidi ya Senegal na jana maana yake anafikisha magoli 50 akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa magoli 50 maana baada ya kuitumikia timu ya taifa
1: ana pia bora muda wote
2: na yes ameshakuwa mfungaji bora wa muda wote yes unawashapita wachezaji wengi kama akina Thierry Henry kwenye ubora kabisa ila maana mileage cups alizocheza na magoli ya yeye ameweza kutengeneza rekodi hiyo bado ana nafasi nyingine ya kufanya vyema zaidi inawezekana pia kwenye kinyang'anyiro cha mfungaji bora kombe la dunia Qatar 2022 tunakumbuka ndio kwa mfungaji bora magoli 8 Lionel Messi alikuwa na magoli 7 so alipishana goli 1 inawezekana vita ya Kylian Mbappe na Messi haijaisha hii bado kombe la dunia inawezekana tukaanza kuishuhudia tena msimu huu kwa fixture na ubuongezeko ya michezo maana sasa na michezo mpaka 104 kama unacheza mpaka finali maana yake unaweza kucheza michezo mingi zaidi michezo takriban 8 maana itaingia hatua 32 bora mpaka finali maana michezo takriban 8 kutoka kwenye michezo 7 so inawezekana pia tukaona kwenye ile fixture ambazo zitakuwepo za mbeleni kama Kylian Mbappe atakuwa na consistency milioni Messi atakuwa na consistency inawezekana msimu huu kwa mara ya kwanza tukashuhudia rekodi kubwa ambayo ashai kuifanya 1958 yule Mfaransa alikuwa ni Fontaine alifunga magoli 13 kwa makala moja maana na pia rekodi kama hizi ambazo zadumu kwa muda mrefu zitafikiwa so bado kuna nafasi pia hao wawili kufanya vyema zaidi ila kuna wengine pia kina Erik Haaland wapo kina Harry Kane wapo
1: wanaweza
2: ya bado wanaweza pia kufikia mileage ya magoli mengi zaidi kwenye mashindano ya makara moja
1: Senegal bana anaweza kaga mashindano tutegemea kama itaenda hivi mwendo umekuwa sio mzuri kabisa na kwa mechi ya Algeria imeamka tunasubiri mechi ya wanasubiri game yao ya
3: game ya mwisho Algeria itaamua unajua faida tuseme faida alionayo Algeria tayari amekusanya alama 3 mechi ya mwisho hata sale tu inampa hesabu za kufikiria best loser tofauti na Senegal anahitaji ushindi wa moja kwa moja wa tena wa magoli
2: ndio kwenye mataifa 48 manne ameshaondoka.
3: Yeah, of course.
2: Yake kuna Uturuki, ameshaondoka Haiti, ameshaondoka Tunisia na jana anaondoka Jordan.
3: Na hapa anaondoka anaondoka mataifa 8 tu, si ndio?
2: Yeah, maana 32 anapita. Maana 16. 16 anatakiwa yaondoke.
3: Yaondoke.
1: Kwa timu 4 zilishaondoka.
2: Yeah, timu 4 zilishaondoka kwenye 16.
1: Ukanda gani hizo zote?
2: Maana Jordan
3: ameondoka mbele ya kusanya alama yote.
2: Tunisia anaondoka tayari. Haiti ashaondoka naye michezo miwili yote amepoteza. Yana maana na Uturuki ambaye naye
3: ameondoka.
2: Ambaye ameondoka. So maana yake na mataifa 6 ndio amesha qualify kwenda hatua ya 16 bora.
1: Ufaransa.
2: Na Ufaransa ameshaenda Argentina, Norway ameshaenda, Mexico ameshasogea Marekani na ameshasogea na Ujerumani. Maana yake ni mataifa 6 ambayo tayari amesha qualify kwenda hatua inayofuata. Kwenye msimamo wa best loser ndio huko wengi ambako inawezekana pia haya mataifa kama ya Afrika kama Algeria ameshashinda ndio maana unaona mpaka sasa hivi licha kuwa Senegal ameshapoteza michezo miwili ila bado kimahesabu hajaondoka
3: sababu
2: hajaondoka ila kuna wengine wameshapoteza michezo miwili kwenye mahesabu wameshaondoka kama wanne ambao wameshaondoka tayari kwenye msimamo wa best loser ile best ambao wanamaliza nafasi ya tatu wakiwa na uwiano bora wa kusanya alama na aina magoli waliofungwa na kufungwa Scotland yeye yuko nafasi ya kwanza kwenye ile best loser 8 au Sweden anaongoza na alama 3, Scotland nafasi ya pili na alama 3, Algeria nafasi ya 3 na alama 3, Paraguay na nafasi ya 4 na alama 3, Cape Verde nafasi ya 5 alama 2, Ubelgiji nafasi ya 6 alama 2, huku Ureno nafasi ya 7 alama 1 na Jamhuri ya Cheki nafasi ya 8 alama 1. Na wote wamecheza michezo miwili miwili ikiwa bado Ureno tu pekee ndio amecheza mchezo mmoja. Kwa maana unaona huu ni msimamo wa best loser. Na hao best loser unaoopita hapa lazima ukutane na bingwa, yani aliyeongoza kundi.
1: Ah, futari best loser.
2: Lazima ukutane na aliyeongoza kundi. Kwenye aliye top kundi wale ndio utakutana na best loser. So maana tusubiri kuona inawezekana pia. Hii Algeria kushinda jana, Remarkable Sensation kama kadi fanya 2-1 ya dhidi ya Jordan, ya imempa nafasi nyingine bora sana. Mataifa mengine kama Afrika, Misri tumeona ameshinda. Maana Morocco bado na nafasi kwenye kiwango kizuri, bado yupo. Congo tunamwona Ghana naye ana nafasi nzuri pia kufanya vyema kwenye mashindano. Ghana leo dhidi ya Three Lions Uingereza. So inawezekana leo tukaona anaweza kashinda akakata tiketi ya moja kwa moja kwenda kwenye hatua ya 32 bora. So maana yake ni mashindano ambayo tayari kuna ushindani upo unaonekana. Licha ya mataifa kuongezeka mpaka 48, kuna daraja limeongezeka la ubora, pia kuna daraja la mataifa mengine yamesogea hata ambaye ana ubora ule wa kushindana kwenye tournament kubwa kama hizi, ila tayari kuna ile ushindani unaonekana wa mechi moja moja kwamba ya hata wanapokutana timu ambayo ulikuwa unaitegemea utegemeki majina, ushindani wa uwanjani unaonekana kwenye mashindano.
1: Na leo kuna mechi zinapigwa.
2: Ya leo kuna michezo inachezwa, na leo tunarejea kwa Cristiano Ronaldo Ureno. Ya leo anarejea uwanjani saa 2 usiku, atakuwa anakabisha Uzbekistan, atakuwa anacheza majira saa 2 huko saa 5 usiku itakuwa ni Uingereza dhidi ya Ghana. Na hii maki Ureno dhidi ya Uzbekistan, ili ni kundi K ambayo mpaka sasa anayeongoza ni Colombia yana alama 3 baada ya mchezo mmoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yana alama 1 nafasi ya pili. Ureno baada ya mchezo wa kwanza kutoka sare na Wakongo hao yana alama 1. Uzbekistan yana alama kwenye kundi K. Huo ni mchezo ambao utakuwa unachezwa leo majira ya saa 2 usiku, ila kuna mchezo ambao utachezwa saa 5 majira ya saa 5 usiku, ili ni kutoka kundi hilo Uingereza Three Lions dhidi ya Ghana hawa kutoka Afrika. Na kwenye hili kundi bali Uingereza ana alama 3 baada ya ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya kutoka Croatia mchezo wa kwanza. Ghana baada ya kumfunga Panama goli 1, yeye nafasi ya pili ana alama 3, huku Panama na Croatia wao wana alama kabisa kwenye hili kundi. So ni michezo mingine ambayo itaendelea kufuatiliwa hii leo, na tunatarajia kuona nane mwingine ataungana na mataifa 6 ambayo yameshakata tiketi ya kwenda hatua ya mtoano. Na michezo ambayo itaendelea alfajiri wa usiku wa kuamkia kesho ambayo itakuwa inachezwa kuanzia saa 8 usiku, Panama yeye atakuwa anakaribisha Croatia, na wote hawana alama kwenye kundi lao. Huko pia Colombia yeye atakuwa anakaribisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo saa 11 alfajiri, mchezo huo utakuwa unachezwa. Hii ni michezo minne ambayo itachezwa usiku wa leo na usiku wa kuamkia kesho.
1: Ureno leo Ronaldo ana mashabiki wake wanakiu kuona akifunga bao baada ya wenzake wote kutamba kina Messi, Haaland na Mbappe. Ronaldo leo mechi leo ni kama iko si mechi ngumu sana kwa Ureno.
3: Baada ya mzunguko wa kwanza kuisha kwenye kundi lao, timu iliondoka na alama 3 ni Colombia peke yake. Congo na Portugal wao walisali wana alama moja moja. Lakini Uzbekistan yeye alipoteza alipoteza kwa Colombia. Kwa hiyo unategemea kuona mechi ya leo itaamua nani ambaye anaweza kwenda kuungana na alama 3 ambazo Colombia alikuwa ameshazichukua kwenye mchezo wa kwanza. Na Portugal story kubwa au pressure kubwa haiendi kwa timu nzima au taifa zima, inakwenda kwa Cristiano Ronaldo. Kwanza ni mshindani wake wa muda wote, tumewazungumza karibia miongo miwili Messi na Ronaldo kwenye ubora ule ule, lakini Messi anakuja kushow character tofauti kwenye World Cup 2 mfululizo. World Cup iliyopita amechukua, World Cup hii ameanza kwa kuvunja rekodi za muhimu na kubwa kwenye taifa kwenye kipindi ambacho kwenye World Cup na kwenye kipindi ambacho Ronaldo hajafunga goli hata moja. Kwa hiyo unaweza ukaona pressure inavyokuwa kubwa kwake. Lakini kwa mentality, uwezo unategemea kuona ana uwezo wa approach vizuri mechi ya leo kwa sababu ya daraja la timu wanaokwenda kukutana nayo. na unaweza ukaona kama itakuwa ni siku nzuri kwa Wareno, anaweza kaanza naye kufungua kitabu chake cha magoli leo, walau kuanza kusogelea namba pacha, kwa sababu mpaka sasa yuko kwenye single digit, ana goli 8. Mbappe ameanza World Cup 2 tu, sasa ameshafikisha mara 2 ya goli alizofunga Cristiano Ronaldo. So unaweza ukaona pressure ni kubwa, na to be honest hawezi kuiku.

0: wapo kwenye mashindano uweze kumwacha Cristiano Ronaldo, na inawezekana pia kwenye kila mchezo. Hii ni kama Lionel Messi ambao pia wanaanza kutengeneza rekodi kwenye kila mchezo, yani kwenye kila dakika unaingia uwanjani unatengeneza rekodi. Maana leo Ronaldo anataka, kama atacheza mchezo leo dhidi ya Uzbekistan, na atacheza mchezo leo, atakuwa anaficha michezo 230 kwenye timu ya taifa. 230 amefunga magoli 143, na toka ameanza 2006 kule Ujerumani kombe la dunia, maana kuichezea timu ya taifa Ureno ameanza 2003. So maana yake toka ameanza 2006 alikuwa na miaka 21 kule Ujerumani. Alikuwa mchezaji wa kwanza kijana kufunga kwenye kosti ya Ureno, ile Ureno akina Figo. Okay, baada ya hapo finali sita zote amecheza, 2010 baada ya hapo 2010 kule South Africa, akaja 2014 kule Brazil, then 2018 Alasia, anakuja 2022 Katari, then hii hapa 2026 Mexico, Canada na Marekani. Maana yake ameshafunga magoli 8 ya kwenye finali tano zilizopita. Kama leo atafunga goli, maana yake tayari anaanza kutengeneza rekodi nyingine, kwamba ni mchezaji ambaye pekee ameshafunga kwenye finali zote sita kama Lionel Messi alivyofanya. Maana yake Lionel Messi toka amefunga goli akiwa na miaka 18 kule la Ujerumani mpaka leo amekuwa na consistency ya kufunga. So maana yake cha kwanza ilikuwa ni kushiriki kwanza mashindano, kwa wachezaji ambao wameshiriki finali nyingi zaidi. Then baada ya hapo mileage magoli 143 unazungumza ni idadi kubwa zaidi ya magoli kwenye timu ya taifa. Maana yake baada ya hapo anayemfuatia kwa karibu ni Lionel Messi, magoli 122, yeye ana magoli 143. So bado kwa umri wa uchezaji bado anahitajika kwenye kosi cha Ureno, na leo inawezekana, tegemeo kubwa. Wengi walianza kuangalia kwamba inawezekana timu haina ushirikiano kwenye eneo la kucheza na Cristiano Ronaldo. Ila hii ilikuwa ni mentality nje ya uwanja. Mashabiki pia, waandishi wa habari wengi walikuwa wanaona kwamba hakuna maelewano kwenye hizi pande mbili, either la wachezaji wanaomzunguka Cristiano Ronaldo tofauti na Argentina ambao wanazunguka Messi. Ila yeye anakuambia kuanzia kwenye viunga vya mazoezi, mahusiano yapo. Aina ya wachezaji wa Ronaldo ni wengi wanataka kumfananisha acheze kama Messi. Yaani kwa wakati huu ambapo ni kitu ambacho ni tofauti zaidi. Messi ameshazidiwa miaka 2 na Cristiano Ronaldo. So yeye ana miaka 39 kesho atatimiza. Miaka 39 Lionel Messi, ila Ronaldo ana miaka 41. Amezaliwa anazaliwa mwezi wa pili ndio siku yake ya kuzaliwa. So maana miaka 41 ni mingi sana. So, inawezekana pia leo tukaona kwenye ile aina ambayo aina ya kikosi ambacho kitaanza, namna ya uchezaji wao wanaohitaji wa alama. Ondoa kwamba na Cristiano Ronaldo anatakiwa afunge kwenye
1: mchezo. Lakini wao kama wao
0: watakama. Wao kama wao anatakiwa apate alama.
1: Alama ile ile salama.
0: Tayari maana Colombia anaongoza kwa alama 3. Awe tayari dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tayari ushapoteza alama. Na unapomaliza nafasi za chini zaidi, maana yake kwenye eneo la mtoano kuanzia 32 bora, ya utakutana na opponent ambaye ni mgumu zaidi, tough opponent kwenye eneo hatua ya knockout stage. So unapomaliza nafasi za juu zaidi kwenye hatua ya mtoano, ya unakutana na opponent ambao wa kawaida. So maana leo ili Ureno ili wawe salama kwenye likundi, lazima cha kwanza wahakikishe wanacheza na Cristiano Ronaldo ambaye akiwa yuko kwenye mentality ambayo iko sawia. Na kwenye eneo lile la ushambuliaji, ya wana mtu kama Goncalo Ramos ambaye anaweza kaingia akacheza, ila manake ubora na class daraja la Goncalo Ramos hawezi kumweka Cristiano Ronaldo nje. Ameshatengeneza daraja, ameshatumikia timu ya taifa, yani Ronaldo kwenye Ureno yeye ndio ameshatengeneza timu kubwa kuingia kwenye soka la ushindani duniani. Washapita kina Figo kwenye timu ya taifa ya Ureno, ila hawajai kuipatia mafanikio makubwa kama wakati Cristiano Ronaldo alishaanza kuifuatia toka 2016 wanabeba Euro. Yes, amekuja kubeba UEFA Nations League mara mbili, na mara ya mwisho hii hapa amemfunga Spain. So manake inawezekana ule kubwa wake leo tukaanza kushuhudia, ila naamini kabisa cha kwanza, maana yake Ureno kama Ureno, wachezaji akina Bruno Fernandes, akina Vitinha, akina Joao Neves, akina Pedro Neto, wote lazima wahakikishe wanatazama leo kwamba uhitaji wa Ureno leo ni kupata alama ili kujiweka salama kwenye kundi. Maana baada ya hapa mchezo unacheza dhidi Uzbekistan, mchezo wa mwisho dhidi ya Colombia, bado michezo ni migumu zaidi kwenye kundi.
1: Bora ushinde
0: yenye pesi ili kutokusubiria mchezo wa mwisho, either upite kama best loser, then utakutana na opponent ambaye ni mgumu zaidi. Na kama atamaliza nafasi ya 3 kwenye ile nafasi ya 3 akapita kama best loser, maana yake kwenye ile kundi yeye atakuja kukutana na Uingereza kwenye hatua ya 32 bora, ambayo Uingereza kama atamaliza kwenye kinara kwenye ile kundi lake. So maana yake unaona kabisa kwamba kwa hatua ya 32 bora unakutana na timu kubwa kama Uingereza, inawezekana pia ni mtihani mgumu zaidi kumuondoa Uingereza, Thilayonse ambaye ana kikosi bora zaidi kwenye mashindano na pia anapewa chapo kubwa kufanya vyema kwenye mashindano haya. So ili kuendelea kujiweka salama zaidi, nijaribu kumaliza nafasi ya pili au kuwa kutop kundi kabisa, ili kumaliza kwenda salama kwenye hatua ya mtoano ya 32 bora.
1: Sawa, mimi ni timu Ronaldo na Messi ni wa moto kama na miaka 20. Klaus Kowoko Kiponzelo amekubali. Haya, Argentina wanatakiwa kuwatumia mastrika wengine. Kibona Messi nani atachukua nafasi yake? Kaandika hivyo ujumbe Pedro de Changula, anaiombea Yanga ushindi. Pedro de Changula wa Ilula Mtua Hivi Messi msimu jana kwa dunia, taarifa zitoka zikisema na staff cha timu ya taifa, lakini bado endelea kucheza. Yes, ya kustaff Emil Magnus toka Iwungi akitakia Simba ushindi hapo kesho, ila mtani namuombea fungo ili Simba tuwe kileleni, maana tumechoka kuonewa. Sasa ni zamu ya kufurahi, wana Msimbazi. Naitwa

0: Shira waisalafanu uti Argentina natakio kwa tumestika wengi kaudia ujumbe akitikia ushindi Simba kwa michezo inaendelea Baia Masha, Chorobi wa Kibebe Buawani, tusikiza vizuri sana kitu waida Kalinga kuilula Ilala pale na yombi Yanga ushindi Petro di Changula wa Ilula ki jena mtulivu kabisa huyu mpenda amani kinebo B ndio home naomba kuuliza tetesa usajili kwenye klabu ya Simba atakujuza hizo pia siku sikianza kutolewa huyu anaitwa sima mdogo mpenda Yanga au Simba kombe la mapinduzi limewatosha sasa rebi na ligi kuu ni za wakubwa Steven Boniface Majani wa Chibuli Dodoma Fadhili Ngaga kutoka Liabula yeye anasema hawaza kesho tajua kwamba Yanga na siri ya ushindi hatuachi kitu. Asante kwa uchambuzi. Simba anacheza lini? Simba ni kesho. Raymond Msemo anauliza Simba ni kesho
1: Ya kesho wote wanacheza kesho.
0: Kesho wote. Musa baba zimfundi kinyozi tukirula kinya kilomo. Baka kazingua litakiwa hata apige TikTok. Haya all the best mnyama kesho. Alois Mdem pande za Muimbi ulete. Hawa ni baadhi wale ambao walikuwa tutikia jumbe zao hapa vizuri kabisa. Lakini utaalamu kabisa Roger Zagrofet mzee wa Yanga anasema akiwa na vijana wake wengi pale dukani muda huu Lula anasema tusikize vizuri kabisa japo aliumia Yanga kufungwa lakini Roger Zagrofet anasema wanatusikia vizuri kabisa akiwa pale Lula Mtua anasema mkabala na NMB Bank na huduma zao wanazitolea hapa pia tusikize vizuri kabisa huyu mzee wa Yanga Afrika. All the best mnyama kesho Lois Mdem pande za Muimbi akiombea Simba ushindi hiyo kesho. Frolian Hadisa kutoka Muimbi Togwa Klaus Kuoko Kiponzelo pia na alitundikia ujumbe. Kwa hiyo leo Ureno Ronaldo afunga tumalize.
1: Leo Ronaldo namuona akiingia kambani. Ya dhidi ya Uzbekistan ya rekodi nyingine ya mchezaji ambaye atakuwa amefunga finali zote.
0: Kuna mimi leo anafunga.
1: Anafunga leo Ronaldo. Yaani either kwa penalty, either kwenye position in play. Ila leo.
2: Mimi naogopa kumeza maneno.
1: Usimalize.
0: Subiri.
2: World Cup hii imekuja na
0: surprise kibao.
2: Surprise japokuwa ni World Cup ambayo ina magoli mengi sana kwa hiyo.
0: Kwa hiyo leo goli zitakuwepo.
2: Goli zitakuwepo ila sasa kusema nani atafunga ni kamari ya mbali zaidi.
0: Sam Stigri asante mtaalamu mwenyewe msima maarufu kabisa Lula pale anasema tusikie vizuri kabisa. Rashid Bawili pia asante na wote wote ambao tusikiliza kuanzia majira saa 6. Ben Kashililika, Balama Junior, mimi naitwa Frank Fegula. Asante na
3: dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Nane nane nukta tisa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Moja vitu ambavyo inawezekana ukawa moja ya watu ambao unaamka uko fresh, uko mzima wa afya.
2: Oh yeah.
1: Yeah, lakini pia inawezekana time hii hapa ambapo unasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, kuna taarifa ya yoyote ile imeshakufikia hapo ulipo au inawezekana. Kuna namna, kwa sababu binadamu tunaishi mara moja, si ndio?
2: Oh yeah, kabisa. Yeah.
1: Binadamu tunaishi mara moja, lakini pia ukiona mwenzio anatangulia mbele za haki, ndo muda sahihi pia wewe pia kuendelea kujipanga kwa ajili ya kutenda yale mema ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Umeelewa bwana?
2: That's why
1: tuko namsikiliza Madi na Domo Kaya. Sio bwana, wimbo unaitwa Kazi ya Kemola.
2: Kabisa.
1: Na wakati nafika hapa nilikwambia bwana da, bwana juzi nilikuwa na chat na mshikaji wangu anaitwa Nsajigwa au Msaji. Almaarufu kama dereva boda, alikuwa boda boda hapa Iringa mjini.
2: Okay.
1: Maeneo ya Muara hoteli pale opposite. Kilikuwa ndo kijiwe chake, alikuwa anashinda pale mshikaji wetu. So na ni moja kati ya wana ambao walikuwa na love sana. Yaani washikaji ambao walikuwa na upendo na love. Yaani kila siku alikuwa achi kuniposti.
2: Okay.
1: Status.
2: Support ya kutosha.
1: Yeah, support ya kutosha sana. Mwana ana show love pale. So leo naamka mida kama hii nakutana na taarifa kama mshikaji ametutangulia mbele za haki.
2: Da,
1: kaona bwana
2: sio poa.
1: Si mchezo bwana. So tunasemaga utu uzima dawa.
2: Oh yeah.
1: Na kifo hakikwepeki siku zote.
2: Kabisa.
1: Mwenzetu anapotangulia na sisi tunafuatia na tunajipanga pia vile vile.
2: Oh yeah.
1: So rest in peace my brother, Msaji, Msajigwa. Kwa washikaji zangu wale mabodaboda na washikaji zangu ambao wa hapa Iringa mjini.
2: Oh yeah.
1: Wengi wanamfahamu kwa sababu ni mwana ambaye alikuwa anapambana pia kwenye hizi harakati za kuhakikisha maisha yanaenda. Nielewa bwana.
2: Yes sir.
1: So leo ametotoka na amefariki kwao Mbeya. Nafikiri kama sio Kiela ni Tukuyu.
2: Okay.
1: Yeah, so washikaji ambao wanamjua na uzuri nimewaambia nitawapa ratiba kamili nikishajua kila kitu. Kwa sababu taarifa mwenyewe nimeipata muda sio mrefu. Rest in peace Msaji, washikaji wa Big Brother Iringa mjini. Yaani hiyo Big Brother way back kidogo, yani Nyamwezi ndo alikuwa anapoa.
2: Okay.
1: Yaani kama sio Nyamwezi huwezi kupoa hizo sehemu.
2: Oh yeah.
1: Eh, so washikaji wa Big Brother way back kidogo, maeneo ya mashine tatu pale kwenye zile ngazi pale chini, palikuwa pana kijiwe pale Big Brother na mshikaji alikuwa anashinda pale, na wadau wa Iringa mjini pia wanamfahamu. So rest in peace Msaji.
2: Rest in
1: kazi
2: peace.
1: Yake Mola pia haina makosa. Sisi kila jambo ambalo linatokea tunashukuru Mungu kwa lolote lile.
2: Oh yeah.
1: Ambalo linatokea. Karibu sana kwenye sajari ya burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama kawa kama Dawis.
2: Oh yeah.
1: Usawa wakati unaendelea kutusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, tuko live pia kwenye account ya TikTok. Unaweza ukajoin pale, andika Naso Wakunyumba, NASI Naso Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba. Muda huu hapa MC Bizo pia yuko live pale, andika MC Bizo, endelea kumfuatilia live kwenye akaunti yake. Sasa hivi madini ambayo unakuwa unayapata hapa unaweza kuendelea kututizama pia live.
2: Yes,
1: so kama unatumia smartphone hakikisha una join muda huu hapa kwa kuandika Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba, twende sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to Max Collection mita Samora, shout out to Rina kama Rina Kibonge na wengine wote, King kama King na wana wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa, na waona hapa wote na mashavu yenu ni mengi sana. So leo ni tarehe 23 mwezi wa 6 2026.
2: Oh yeah.
1: Sabara. Bwana siku zinakimbia. Siku chache zinabaki tu ukamilishe mwezi.
2: Oh, so poa.
1: Bwana.
2: So poa.
1: Bwana sawa. Sasa kama bado haujacheza Nuru Pesa leo, hakikisha unashika simu yako muda huu hapa, alafu unafuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Sawa. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, shika simu yako hapo. Nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 88 tisa. Sawa, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha ule muamala ambao unakuwa umeufanya.
2: Okay.
1: Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, zeno utabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, sije kusahau, hakikisha unaenda kwenye menu ya Airtel Money pale. Unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, weka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, zeni weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya.
2: Oh,
1: na
2: yeah,
1: washindi ni wengi, kila siku wanapatikana, wanaondoka na mkwanja na rupesa. Kama mshindi mwingine yuko hapa ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello.
3: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
3: Poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
3: Ah, nipo salama ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
3: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
3: Ndio.
1: Na mchukua nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
3: Asante sana sir brother.
1: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
3: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio?
3: Yeah.
1: Haya bwana, tukushukuru sana.
3: Asante sana.
1: Mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, huyu pia ni mmoja wapo. So wewe kama bado haujaanza kucheza, cheza muda huu hapa. Kiasi ni shilingi 1000.
2: Oh yeah.
1: Na inakufanya kuondoka na mkwanja siku ya leo mida ya 9 dakika 50 pale tunapokuwa tunaikamilisha sayari ya burudani. Si ndio hivyo?
2: Yes sir. Basi kuonyesha kwamba Nuru FM pamoja na Baba Manko wanagusa vipaji mbalimbali, ukiachana na vipaji vya DJ pamoja na wale wana na uwa kimziki au ambao wanajua kabisa wana kipaji cha muziki ambao wapo Iringa Tanzania, basi huapa mchongo ni wenu. Miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 katika kazi kubwa ya tasnia utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia pamoja. Hii si sherehe ya kawaida pale, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi nafasi ni yako. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonyesha uwezo wao mbele ya mashabiki na wadau wa muziki mbalimbali. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo wake bure kabisa katika rekodi katika studio ya Apple Music Sound pamoja na kuondoka na kitita cha shilingi 500,000 taslim za Kitanzania. Na mshindi wa pili hatujamwacha peke yake, ataibuka na shilingi 200,000 za Kitanzania taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu na namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion mbalimbali za kazi za wasanii, interviews na platform mbalimbali ili kuinua au wasanii chipkizi kimziki. Pia tiketi zinapatikana Nuru FM au piga namba 0719431733 kwa maelekezo zaidi. Usikose, pia tutakuwa na Ron Boy na pamoja na Rich Msafi na wengine wengi. Tukio hili limeshikwa mkono na Nuru FM, Alex Machine 3 wa uzaji maarufu wa nguo za ndani, G Beauty Academy, Savannah Lounge, Yax Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Oh yeah.
1: Ibada sawa. Da, sawa, noma sana. Mshikaji wangu anaitwa King Playboy. Ingawa hajaniambia yuko mita ipi muda huu hapa. Huyu anaitwa Binti Musti. Pia tuko naye pamoja muda huu hapa. Mkida nani anasema oh yeah, sawa, sio kesi. Kupitia 0766

0: itaka milioni au itaki, Nuru FM itakuletea SB DJs Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Zawadi, mshindi wa kwanza kuondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili shilingi 500, na watatu shilingi 300. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio.
1: Oh yeah.
0: Shilingi 20,000 tu, na kwa udhamini na ushiriki piga simu namba hii hapa ambayo unahitaji ya 0715779233. Kama unataka kushika mkono ili jambo la DJs, lakini pia kama unataka kushiriki
1: ile
0: mchongo, piga simu nambari hii hapa ambayo unahitaji tena kwa mara nyingine ni 0715779233, 0715779233. Fomu zimeshaanza kutolewa na mwisho kuchukua fomu itakuwa siku ya tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Jina nani kwa DJ Mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata pale vizuri kabisa.
1: Umeelewa? Okay. Hapo hapo nimekusoma sasa.
0: So huu ni mchongo ambao unatakiwa kuzingatia sana sana. Sasa wakati unataka kutusikiliza time hii hapa, kuna mchongo ambao nimekutana nao wa D Voice. Yeah, na D Voice alikuwa anazungumzia mchongo ambao ulikuwa unaendelea kati ya Konde Boy, Vivani Boy, lakini sana sana ulikuwa ni mchongo wa Konde Boy kutokana na yale ambayo anamzungumzia sana sana Diamond Simlanam. Sasa wana kumuuliza bwana, kwenye huu mchongo hapa kuna lolote ambalo wewe unajifunza bwana D Voice kwenye huu mchongo ambao unaendelea kwa sasa? Ni voice yuko hapa, cha tumsikilize.
2: Mimi sijifunza kwenye mambo ya watu. Yaani sina chochote ninachojifunza, kudanganya. Sio chochote cha kujifunza kwa sababu hata Diamond ana wasanii wake wametoka kwenye lebo, labda wakatoka akina tumsikia akimtukana Diamond, boss atumuone akimtukana. Kwa hiyo ni kila mtu ana historia yake. Kuna muda wewe unaweza ukakaa ukaona wewe umekosea vibaya sana, na mwingine akaona wewe umemkosea vibaya sana. Kwa hizo ni hisia za watu. Unapotokea labda mimi Mungu tu anepushe, hata itokea labda tumefika mwafaka mimi na mzee tusifike katika hisia mbaya. Tu katika hisia nzuri kama wasanii wengine ambao wanaongeana kina Rayvanny, mzee anaongeana. Kwa hiyo ni siwezi kuzungumzia hisia mtu. Mdabla mwingine anaweza kaona yeye mzee ndoka mzingua, mzee anaweza kaona huyu dogo ndoka nizingua. Kwa hiyo ukikaa na mzee atakwambia dogo ndoka zingua, ukikaa na wewe atakwambia mzee ndoka zingua. Kwa hiyo hizo ni hisia za mtu, sina za kujifunza hapo. Yaani hamna chochote, yaani hamna funzo lolote hapo. Sio mimi tu, hata kama kuna msanii mwingine kasainiwa atakutoka hapo, hamna funzo. Fuata kilichokuleta, deal na kazi zako. Kila mtu anaondoka na nafasi zake, hatukusainiwa kikundi pale. Kila mtu akuja na wazazi wake, mambo yake. Hakuna ninachojifunza chochote, yaani sioni kwa ndalo funzo. Sasa ukinimind unakuwa chizi, mimi nakufanya nini? Mimi tumekutana tu studio, tupige story, tuzungumze. Sina noma na yeye, sijakukosea, hujanikosea. Kwa nini tumaindiane? Sijui mligombania nini. Kwa kila mtu atajili na mambo yake. Mimi nikutana studio sana wa brother, nikutana Rayvanny, Rayvanny hata show yake Odikapu nimemtumia message ngambia brother, congratulations Mbosso, nazungumza naye Hamo, tunakutana studio Lava Lava nikiwa na kimya, mpiga waji na mbovu kimya sana, tuoni mawe fumuo, pewa Rich Mapoko nazungumza naye. Kwa mimi sioni ukakazo kwa sababu avinihusu. Mzee nazungumza naye, sidhani kama mzee watu wanaamini kwamba Diamond atakuwa anaona Japan. Diamond ana hizo mambo. Diamond fanya biashara mkubwa, hawezi kukaa kuwaza kwa sababu umesalimiana na Mbosso au labda umesalimiana na Rayvanny na Harmonize, hawezi kudai na mambo. Wewe ni akili kumkicha.
0: D Voice huyo hapa ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa kwenye SB sayari ya burudani. Umemsikiliza hapa D Voice.
1: Oh yeah.
0: Alichokuwa anazungumza.
1: Yeah, hapa nimemsoma sasa. Ile ukiangalia bana ni kweli bana. Yaani sio lazima ukitoka sehemu lazima utoke kiubaya. Hata kama sehemu fulani amekufanyia ubaya, basi wewe ukitoka vizuri utaonyesha mwanga wa wao ili wakutendee wanapotaka wao. Lakini ukisema masuala tena unatoka sehemu ambapo kumekulea kutoka from nobody kuwa someone, yani kuwa someone ambao yani ni mtu mkubwa tena hapa Tanzania sasa hivi, kuwa A-list superstar Tanzania, tena unatukana sehemu ulipotokea. Hiyo inakuwa uongo sana mzee. Sasa yani mimi nitoke hapa niende sehemu kubwa, nianze kusema hawa kwa nyumba bana pale, hamna issue. Hamna. Uongo bana. Hiyo inakuwa uongo bana.
0: Okay.
1: Oh yeah.
0: Bada sawa, anawapata vizuri hapo studio. Anaitwa Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua, Jasi toka Mloa, tukunae pamoja, Musa Baba Zifundi Kinyozi tokia Ilula Nyakilomo, ni ajoze Mzuka, sikio kwenu bana, aina noma. Sawa, sio kesi, kupitia 0766744292. Hili nambali ya SMS za kawaida kabisa. Anaitwa Omukwano, anaitwa P Mom na Ishem pia anamuona hapa. Awa ni wale shikaji zetu, marafiki zetu ambao wanajoin kwenye account ya TikTok muda huu hapa. Ukipita kwenye account ya radio andika Nuru FM Iringa, kisha umetufollow pale, gusa link iko pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza live kupitia radio Studio. Popote pale ulipo unaweza kutusikiliza muda huu. Pasi washikaji zangu ambao wanajoin muda huu hapa live kwenye account yangu ya TikTok kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba, na wako nje nchi unaweza kuendelea kutusikiliza live muda huu hapa kupitia radio Tadio. Gusa link iko pale juu kwenye account ya radio Instagram, andika Nuru FM Iringa. Muda huu hapa, asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako. Asante wewe ambaye ndo kwanza uko home au inawezekana uko kwenye mishemishe, lakini pia unaisikiliza sayari ya burudani. Sawa, Dula Makabila pia bwana nimeona ametoa kwake bwana ya moyoni bwana kuhusiana mchongo ambao unaendelea wa Wozu kama
1: Dula bana.
0: Sababu Wozu wanavimba sana bwana tangu ashinde pambano kwa Wema Sepetu. Sababu Wozu bwana anavimba anatamba sana. Anasahau mpaka muda kama bwana waya bwana sisi wenyewe pia wasanii wenzio. Sisi wenzio bwana, master wenzio. So Dula bwana ameona bwana atoe moyoni, yuko hapa Dula Makabila tunamsikiliza. Temi hapa kwenye SB.
3: Kwanza Wema toka apate yule mtoto. Wozu sasa hivi kimpigia simu, kuna kabezi fulani hivi anakaongea ni kama sisi wote sio wanaume, yani yeye ndo tunamsindikiza kwenye wanaume. Mimi hilo linanikwaza kiukweli. Yaani linanikwaza mno, yani nimpongeze Wema kwa kupata mtoto, lakini Wozu ananikwaza, anajiblandi mpaka kwa wasanii wenzake, yani kama sisi wengine sio wanaume, Tanzania nzima yeye ndo mwanaume. Kwa hiyo ini Wozu asifanye hivyo sasa, kujiona kama yeye ndo ile sisi wote tunamsindikiza yeye ile aiye mbaya. Mimi sikutai. Bwana mimi niko na nyinyi. Jamani, mwenye nimependa kuona Wema kapata mtoto. Ni kitu ambacho kimemfanya muda mrefu sana amejisikia vibaya. Nilikuwa sana disappointed na hiyo situation, lakini tunashukuru sisi kama familia. Yaani kwa naongea na Peti, nikamwambia Peti, kuna shughuli mbili tatu zimepita hapa sijaona mwaliko. Mmenitoa kwenye familia? Nikauliza hilo swali. Peti akasema hamna bwana, vitu vimeenda hivi na hivi na hivi. Kwa mimi nimefurahi. Napanga siku nitaenda kumwona mtoto, nitampelekea na zawadi zangu kadhaa.
0: Sawa, Dula Makabila ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa kwenye SB sayari ya burudani kutoka 88.9. Bado kuna sisi mpaka mida ya 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Kunyumba Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
1: Oh yeah.
0: Fazili Ngaga kutoka Nyabula anawapata hapo kwa sana tu kipindi kama kaka kwa hiyo Henry kutoka wapi? Kutoka Mafinga. Sauti za Redis kwa juu pande hizi hapa. Bryson kutoka 255 Kongosi mjini pamoja mpaka tamati. Emily Smagonus kutoka Iwungi Iringa. Wana tunasema kutoka Nyabula anawapata hapo kwa sana na wapata kwa uzuri shape kwa hewa vizuri. Anaitwa Jenny Ilula Mtua. Da, ila di voice kashona sana maneno, ila kanena vyema by RD from Mafinga. Niska Magoyo kutoka Ilula Mtua, tuko naye pamoja. Anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala, anasema sauti za radio zipo juu sana kipande hii na waendelea kuenjoy. Anasema habari hapo mjengoni DJ Nas, na wapata kwa uzuri kutoka Iringa Kipaduka. Nisome kama Medeki Sanga. Haya bwana, huyu atoka familia huyu.
1: Okay.
0: Eh, bwana tuko ndugu yetu au familia kama familia. But sit the pay bills. Zeni time ya DJ itakuwa inafuata hapa muda si mrefu. Tukikutoka hapo ulipo wala kuondoka, tarudi muda si mrefu.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 0678 71 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya ina

0: kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sayari ya burudani.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Van der Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine

0: Mwanetu kabisa huyu hapa anaitwa Dopest, kama Dopest goma linaitwa kama boss. Moja kati ya talent kubwa sana za kuzizingatia nyanda za juu kusini, pia ni mmoja wapo. Uvipi bana? So
1: yes sir.
0: Na juzi kati hapa ameacha goma lake jipya, alikuja hapa kuintroduce mshikaji wetu Dopest. Noma kabisa. Moja kati ya wasanii ambao ukimsikiliza unamuona mbali sana hapo baadaye kwa sababu ya uwezo wake, lakini pia style ambayo anaifanya. That's why tunaendelea kutoa airtime zito kwa mshikaji wetu ambaye anaitwa Dopest. So guys, shout out to DJ Shaman 1 and 2 kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zimelia sana hapa ndani. Baadaye atarudi hapa kwa ajili ya kukamilisha session ya mwisho hapa kwenye sare burudani. Na kwa sababu tuko mpaka mida saa 10 kamili za jioni, hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa pia ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda siku ya leo. Haijalishi shilingi 1000, 2000, 3000, 5000, lakini kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweza ukaanza kucheza Nuru Pesa na ukashinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Mimi naitwa mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasi au Kunyumba au Gashida au Baba Momo.
1: Oh yeah.
0: Kuna MC Bizo and DJ Shami.
1: Yes,
0: kama
1: sir.
0: Kama dao. Sasa wakati unataka kutusikiliza bado hapa, tukukumbushe pia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ni msemo, maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ulisukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu urakas wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili. So kama unatumia mtandao wa Yas, hakikisha unacheza Nuru Pesa pia muda huu hapa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, zero utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ambayo umeyafanya. Sawa. So hakikisha unacheza muda huu hapa, na baadaye kuna mkwanja ambao unatoka. Usisahau kuendelea kutucheki kupitia 0766744292. Tuko vizuri?
1: Ya kabisa. Basi kama jana unakumbuka tulisema bwana wa baba msitupe watoto zenu. Sio wa baba tu bali hata wa mama. Basi kwa kutowatupa watoto zenu, basi watafutieni shule nzuri kama hii hapa, Selai Pre and Primary School. Je, unatafuta shule bora yenye mazingira salama kwa malezi ya mtoto wako? Karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa, iliyosajiliwa kwa namba rasmi EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV zilizowekwa kila maeneo ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huwa wanafundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi, madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili ya kujitegemea wanafunzi. Pia shule inaendelea kukuza vipaji kwa watoto kupitia michezo na muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1 pia. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0615 82 69 23 au 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi kujenga msingi imara wa elimu kwa maisha ya mtoto wako.
0: Sawa, basi tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na of course Nyamwezi anaitwa Kodak Black bwana, yeye amesema hana mpango wa kuwa kwenye records label yoyote, ataendelea kuwa msanii ambaye anajitegemea.
1: Oh yeah, kabisa bwana. Hii ilikuwa baada ya Young Thug kutaka kumsajili au kupenda kumsajili Kodak Black kwenye label yake ya YNL. Sasa Kodak Black akakanusha hizo taarifa, akasema mimi sasa hivi sipangi kuingia kwenye label yoyote. Nitaendelea kuwa msanii wa kujitegemea na nitaendelea kuwapa mafans wangu vitu vitamu. Msikilize hapo Kodak Black bana.
2: my last, been my last album coming out this deal. So I completed my deal with Atlanta Records. And I just completed my deal with Capitol. Let me cut you out.
3: What?
2: Guys, appreciate y'all. I keep it coming. You know, not nearly like other people, you should be like, man, fair. Give them people 10 songs and just get out of here. Nope. And got him and they still in the you know, career of my fans and shit. We need a third, no flocking. Yeah, I got y'all that. Young State Independent. It was out of State Independent. I go to, oh yeah, the Yak Screens. That can I get some bread game for the day, homies.
0: Oh yeah, Kodak Black huyo hapo ulikuwa unamsikiliza, lakini tukamilisha na moja ya mwisho ambayo inamhusu rapper Young Thug. Yamesema Kanye West ni producer bora wa muda wote. Na haya ni mashavu ameyatoa wakati akiwa hai, sio mpaka mtu uchomoke au dondoke wewe upo ndo watu wanadondosha mashavu. Sio mwana ameona mdondoshe mchizi mazima mashavu yake. Kama bwana Kanye West ni mtu noma sana, ni producer noma sana. So acha tumsikilize muda huu hapa Young Thug.
4: No. Absolutely, you got to. That's what make you better. That's what make you good. Like Kanye, he the best producer in the world because he's an older guy, and he done heard shit that we never would hear. Like he might put out a song, and it might be the best song in the world to us, but like it might be a sample from '60s.
3: Mm. Facts that like,
4: you know? Right. But he was born in the '70s or the '80s, yeah. So he was born at a moment where he could still catch the butt end of that, you know. And it's like we hear it, we like, what this? Like that shit was lit in 1967. You know, so it's good to have like age and wisdom on certain things. You did right by what you said, especially when it comes to clothes, because there's just so many different clothes. So-
0: Oh yeah, shout out to mshikaji wetu anaitwa Mwando, Afande Mwando kutoka Line Police. Mwone tu kabisa je kutuacha kutusikiliza kwenye sayari ya burudani 88.9.
1: Oh yeah.
0: Ongea na mshua, oya rijenase. Dai bade na umasara. Mshikaji wetu anaitwa nyama ya mganga, ilula ya gengilanyi. Of course, dopest inabidi ya pewe nguvu sana sababu ana mawe mazito, ila dula ache povu bana. Kwani yeye alikuwa wapi kabla ya Woz kwa Sepenga, na hiyo ndo hasara ya kuto thubutu kujaribu. Uwezo kujitolea utasema dai na mwanaume mmoja tu. Mshikaji wetu Musa Babas Food Kinyozi tokea Lula Nyakilomo pale alikuwa anamsikiliza Dula Makabila mwanzo pale wakati tumeanza naye kupiga naye mastori.
1: Oh yeah.
0: Kutoka Tunundo PG tuko pamoja mwanzo mwisho. Simani Mgelwa Deo Sanga kipande cha Poms tuko naye pamoja, anasema mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tuko na ugeri hapa ndani, sasa sijajua mzungumzaji ni yupi hapa. Tutaweka tutaelewana tu huko mbele kwa mbele. Mzee inakuaje hapo? Mike hapa sasa, mzee wangu Mike hapo. Inakuaje?
5: Fresh kabisa.
0: Kama kawa.
5: Kama kawa.
0: Unaitwa nani mzee?
5: Naitwa Jize maarufu kama Mr. Iringa.
0: Mm.
5: Yeah, kutoka Iringa Baba Shop.
0: Na wewe ndo Mr. Iringa?
5: Yeah.
0: Bwana. Bare, Mr.
1: Iringa. Ah, kuna kazi hiyo bwana. Kuna Mr. Iringa bwana.
0: Ah, wewe ni kinyozi?
5: Yeah.
0: Ah, unanywa wapi?
5: Iringa Baba Shop.
0: Yeah, Iringa Baba Shop. Yes. Iko maeneo gani?
5: Iko maeneo ya Posta kama naelekea kwa mkuu wa mkoa pale mwanzoni kwa RPC afu pembeni.
0: Ba, okay.
5: Yeah.
0: Sawa, sio kesi. Shikaji wetu ananyoa pale. Ah, lile chimbo ishalijua bwana. Nyemwezi anakula sana slopu za kunyoa pale. Ndio maana
1: vitonga vingi sana.
0: Kuna dada alilalamika sana bwana, kuna mchizi anakopa sana pale baba manka kila kipika. Anakopa sana. Sasa ndo maana hao ndo wale ambao mifano inatolewaga, unaijua ile. Sasa kuna meme zinatembea sana hapa juzi kati, kama bwana wadada wa saloon ambao ukiwa ujalipa vizuri unaoshwa kama nani yani. Unaoshwa kibandidi yani, unasimamishwa tu. Wah! Siko umeelewa. Sasa kumbe haya mambo kaanzisha baba manka.
1: Baba manka to cost bwana.
0: Why uko hapa? Why umekuja hapa leo hapa? Maana umepata nafasi kupita 88.9 na kwenye show kubwa sayari ya burudani. Kwa nini umekuja hapa mzee?
5: Niko hapa kwa sababu ya tukio kubwa la baba manka ambalo litafanyika tarehe 28.
0: Ah, okay.
5: Yeah.
0: Sasa wewe unasimama kama nani pale? Kwa baba manka.
5: Hapa ni mtu ambaye na sponsor.
0: Yeah. Umemwokotesha lakini hauna sponsor tu kwa maneno.
5: Pesa zipo bro.
0: Maki mdogo wetu ana njaa kali sasa hakikisha wewe ushaokota mchele wako ukote hapa hapa.
6: Alafu mimi na push vijana
0: sponsor bwana.
1: Unajibu swali bwana.
0: Huyu ni sponsor. Unajibu. Sisi tumeuliza umeshaokota. Ili kama hujaokota utoe mpunga au kote. Unatoa
6: hapa hapa, si ndio? Mimi okay. Mimi siyei kwenda saloni kunywa bure.
0: Tafadhali kwa
6: ajili yako.
0: Huko tushavuka bwana sisi. Taarifa zako tunazo. Malalamiko ni mengi sana kama bwana. Kuna namna bwana. So unamsupport vipi mshikaji?
5: Baba manka nitamsupporti kwanza tunathamini ukubwa wa tukio lake.
0: Yeah.
5: Kwa kwanza na pia kwa sababu ana support sana vijana. na kuna baadhi ya vitu ambavyo ameviandaa kwenye tukio lake. Ametoa 500,000 ametangaza kusupport kijana atakayeshinda kwenye kuimba siku ya tukio lake, kutoa 500,000, mimi nitatoa 300,000. Hiyo 200,000 atamalizia mwenyewe.
0: Boy coffee tafadhali kwa mchizi. Sasa hii unamaliza hapa hapa au?
5: Namaliza
0: hapa. Maliza tu. Eh bwana jamaa anamaliza hapa
1: mwenyewe. Jambo kwa ushahidi bwana.
0: Boy coffee tafadhali. Eba mchizi anaweka 300,000 hapa. Oya, ushahidi upo huko?
1: Ushahidi upo bwana.
0: Bwana chacha bwana, sije kama bwana zinarudi hizi.
1: Sije baadaye bwana. Sio, unajua zile na zangu.
5: Unajua bro. Unajua tunapozungumzia Iringa Baba Shop, kwanza ni saluni ambayo inabeba nembo ya mkoa. Kwa kutoa kitu kama hiki ni kitu kidogo sana kwetu.
0: So wewe ni mmiliki pale au wewe ni kinyozi?
5: Mimi ndo mwenye ofisi.
0: Wewe ndo mwenye ofisi?
5: Yes, kuna. Pia ni kinyozi niko pale.
0: Hongera bwana.
5: Asante sana.
0: Hongera sana. Ukotaji unaonekana na mambo yanaendelea. So kwa sababu tumalize, kwa sababu nimeona watu wako wengi sana hapa. Tumalize kwanza na mwanetu hapa, lolote la mwisho, kwa sababu Iringa Baba Shop kwa watu ambao hawajui Iringa mjini, njia kuelekea kwa mkuu mkoa hapa leo, ofisi bwana, ofisini.
5: Yes, yes.
0: Sio home, ofisini, si ndio?
5: Yeah, kuelekea ofisini.
0: Au TRA.
5: TRA, yeah.
0: Si ndio?
5: Yes, yes.
0: Yeah, weka maelekezo vizuri sasa watu wadondoke pale. Waje kunyoa pale. Na huduma zipi zinapatikana?
5: Okay. Kwa mtu ambaye anataka kuja Iringa Baba Shop, tuna huduma nyingi sana ambazo ziko pale. Kwanza tunanyoa.

0: 0675 53 92.
1: Irudie tena namba watu waweze kuiandika
0: 0676 15 53 92. Yes.
1: Okay. Bana unyama mwanetu umetisha sana. Mwingine afuate hapa kwenye kipaza tuzungumze naye hapa. Bana mbona bana ukataji unaendelea?
2: Ah, ukataji unaendelea. Leo ba manga sichezi
1: na mbali. Andika tu hapo chini notes.
2: Note la kitatu. Kitatu hiyo.
1: Tuko vizuri. Bana inakuaje?
3: Kama ka.
1: Kwa majina nani?
3: Bana kwa majina naitwa Lukelo Pancras Mgole. Mimi ni almaarufu kama Smart TZ. Wengi wananifahamu kama Smart TZ Classic Furniture.
1: Ah, okay. Mimi taipi mnapatikana?
3: Bana sisi tunapatikana maeneo

0: furniture za majumbani, maofisini na furniture za aina yoyote ambazo zinahitajika. Tupo ambazo zipo tayari zimeshaandaliwa. Unaweza kuja ukachukua moja kwa moja au kwa order pia. Tunafanya pia decorations za maofisi na nini, kila kitu tunafanya.
1: Sawa. Na nyinyi pia mnapatikana vipi sasa? Watu wakitaka kufika hapo.
0: Bwana, sisi kwanza tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Tukianza na TikTok tunapatikana kama Smart TZ Classic Furniture. Facebook tunapatikana kama Smart TZ Classic Furniture. Instagram tunapatikana kama Smart TZ Classic Furniture. Pia ukiingia katika account ya Google, kwenye search engine ya map hilo, ukisearch Smart TZ Classic Furniture, basi utakutana na ramani ambaye itakufikisha moja kwa moja mpaka ofisini kwetu. Yes.
1: Eh, bado sawa. Kuna namba za simu pia unaweza kuzitaja watu wawacheki?
0: Yes, namba za simu zipo. Tunapatikana kwa 0763 11 9998.
2: Irudie tena bwana kwa watu ambao waja waweze kuandika hapa right now.
0: Yes, 0763
2: 0673
0: 0763 sorry
2: 0763
0: 11 9998. Yes, hii inapatikana WhatsApp na kupiga kawaida inapatikana hiyo hiyo tu.
1: Yes. Tayari mshamalizana na Bamanka.
0: Yes, mbali na kumalizana pia nitachangia tiketi 10 hapa hapa.
1: Bwana, makofi tafadhali. Chizi anamaliza hapa hapa mie. Ngoja tuone. Kama zinatoka, chukua ushahidi bwana. Mambo bwana. Nitakaende kwa ushahidi.
2: Tuma sana.
1: Chizi ana support ameongeza tiketi 10. Hey, bwana kwa mwanetu Baba Manka.
2: Leo.
1: Leo tunaishi.
2: Leo tunaishi. Utaji mwingi sana.
1: Asmani Mgelo itundundu PG pawaga mwanzo mwisho. Mwingine nani anasema tuko naye pamoja. Okay, sawa, sio case. Tumalizana na mwanetu hapa, aje mwingine ambaye anafuata hapa au tumemalizana nao? Kuna mwingine? Kumbe listi ni ndefu. Bwana. Sawa, aje mwingine hapa kwenye mic. Ili tukamilishe mchezo, twende faster kidogo. Okay, wewe unaitwa nani? Sogezee mic hapa. Sogezee mic. Wewe unaitwa nani?
3: Okay, naitwa Fred Mfusa, CEO wa Mpadiso the Great.
1: CEO wa
3: Mpadiso the Great.
1: Mpadiso. Ndio. Hii Mpadiso ni nini?
3: Mpadiso ni kikundi cha sanaa ambacho tunapatikana Makolongoni, ambapo nimeongozana na wasanii wazangu pia.
1: Mnadili na nini sasa mtu akisikia Mpadiso?
3: Okay, sisi tunadili na issue ya uchezaji wa filamu.
1: Mnafanya filamu?
3: Ndio, kama igizo.
1: Okay.
3: Ndio.
1: Mna filamu zenu ambazo zimeshatoka?
3: Ndio, zipo nyingi sana. Kama saizi tuna kazi yetu inaitwa Isabella. Na hapa tumekuja kama timu Isabella, ambapo tumeshiriki kwenye hiyo kazi ambayo kazi inafanya kundi.
1: Okay.
3: Ndio.
1: Watu wanazitizama vipi sa filamu zenu?
3: Filamu zetu zinapatikana YouTube. YouTube na
1: wanaandikaje?
3: Ukiandika tu Mpadiso tu.
1: Mpadiso.
3: Mpadiso ndio.
1: Okay. Bwana, ukiingia YouTube andika Mpadiso, shikaji zetu wanafanya filamu. Ni hizi short film au full film?
3: Yote tunafanya.
1: Okay.
3: Yes.

0: mati vizuri. Mm. Sisi kama kundi tunamshika mkono ndugu yetu na ndio maana tumekuja kama timu kuambia kuwa hata wanaotusikiliza, wanaotufuatilia, sababu sisi tunawafuatiliaji wengi sana. Wanatamani kuona Mpadiso wanafanya nini. Mm. Basi sisi kama kundi la Mpadiso tarehe 28 sawa? Sisi kama kundi na wasanii wenzetu wote wa Iringa mjini na pembezoni mwa Iringa mjini tutakuwa shughulini kwa Baba Manka.
1: Okay.
0: Yes.
1: Bao,
0: na pia Baba Manka bwana sisi tunamwahidi sisi kama kundi la Mpadiso tutafika wote kwa pamoja, tutafika free. Kwa hiyo tutachukua kadi. Sisi sio wale wa vitonga bwana. Hey. Yeah, tutachukua kadi, tutamsupport ndugu yetu hapa. Pia nimeona tangazo tuwahamasishe tu watu waweze, sio wote wanapenda wanapenda sanaa maigizo sehemu kama hizi, lakini tunawaahidi sisi kama kundi la Mpadiso watakuja kuenjoy.
1: Ah, okay.
0: Kwa sababu tuna stand up comedy, watafurahi sana. Wata
1: Asa nyinyi mngekuja kwa hapa. Nyinyi njoni hapa ili sasa yakawa anaonekana Mpadiso peke yake. Sasa nyinyi wengine mkawa muonekane. Hao ni kundi lote hili.
0: Yes.
1: Tutatoa nafasi kwa mwanamke mmoja au sio? Tutazungumza hapa. Hilo ni kundi, ni crew.
2: Okay.
1: Crew yangu. Mko wa nyinyi wenyewe wanne au kuna wengine?
0: Tupo wasanii 12.
1: Ah, mko 12.
0: 12 kwenye kundi. Hmm. Na hapa wamekuja ni viongozi wenzangu pia.
1: Ah, okay.
0: Ndio.
1: Sawa bana. Sisi tunaomba wadau waendelee kuwa support wanetu.
2: Oh yeah.
1: Wadondoke tu pale YouTube andika Mpadiso. Mwacheki pale. Mitandao ya kijamii mingine mapatikana vipi?
0: Tunapatikana TikTok kwa jina la Mpadiso hivyo hivyo.
1: Ah, TikTok pia Mpadiso.
0: Yes. Instagram pia Mpadiso.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Sio kesi moja basi aseme neno lolote hapa la mwisho. Kati yenu ambao mjichague. Nani anaongea? Na wewe hapo. Okay, sawa. Jitambulishe kwa majina.

0: 2028. Waweze kuona kila kitu ambacho kundi la Mpadiso limewaandalia. Pia hatutokuwepo sisi peke yetu, watakuwepo na watu mbalimbali, wasanii mbalimbali. Na pia watakuwepo watu wa karaoke, watakuwepo watu wa kuigiza, watakuwepo yani watu waje wa enjoy, watu enjoy hiyo siku.
1: Okay. Sawa. Mimi nashukuru kwa time yenu. Sometime pia umetutupa mkono hapa. Shukrani sana kwenu. Mpadiso kama Mpadiso. Bane. Si mchezo bana. Ukotaji unaendelea.
2: Ukotaji ni mwingi.
1: Unaogota mpaka kwa wasanii. Si mchezo.
2: Na mimi nusu niuliza sasa Jumbe kaja kama nani? Kuja kama hapo. Jamani.
1: Hello unaondoka kama mtu akuuza juice bana. Inakuwaaje mzee?
3: Uhakika kwema jamani.
1: Mambo yanaenda.
3: Uhakika.
1: Bana leo amekuja kama yani samaki leo alikwenda na somba. Yaani alikuwa anaenda kama na somba.
2: Wewe sio
1: fuende. Huyu inabidi ukote hapa hapa.
3: Niko pamoja na baba Wanka kwa sababu naona solin zake. Miaka mitatu nimekuwa nikishiriki hizi event zake na ushahidi wa uhakika. Kuna collab imetokea kupitia kwa baba Manka ya Odong pamoja na Kile Kusini Kuslavu. Kuna Pop Q ambao sasa hivi yuko Dar es Salaam ambao alikuwa mshindi wa kwanza mwaka jana. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho anakifanya, tuendelee kumpa mashavu ili endelee kufanya zaidi.
1: Wewe unamsupport vipi sasa?
3: Siku hiyo namwaahidi burudani.
1: Kwa hiyo hapa amna mchele wote ambao unautoa.
4: Kijana wangu kwanza nimemsafirisha juzi aende Dar es Salaam akafanya EP.
1: Hapo kuna
3: mchele wote kwa my brother. Mimi naokota kwa my brother wananisupport kama hivyo kanipeleka Dar es Salaam.
1: Anikajua kuna mchele wote nao pia unaweka hapa saizi kama
3: unaokota
1: kwa watu wengine.
3: Bado mimi nahitaji msaada wenu. Sijafikia bado huko.
1: Sawa, sio case. Lakini tumeona Juve Man point nini wanauza juice. Mwanetu anauza juice.
2: Yeah. Juve Man juice point.
1: Juve Man juice point yuko pale. Kwa pale umeingia kama kauli huko na mchele anaokota kimya kimya.
3: Anaokota nani ana Mrs. sponsor wa tukio pale, tiketi zinauzwa pale kwangu ukija. Ukija jinsi unachukua na tiketi.
1: Safi mwanetu. Mimi nilijua. Yaani uokote kwa Juve Man itakuwa tatizo.
4: Kijana wangu anaenda Dar es Salaam anabidi anitafute bana Mnyamwezi. Sogea nani. Mnyamwezi inabidi niishi. Sema ni moja ya kijana ambaye naona jinsi gani ambavyo anapambana kwenye game. So alikuwa anaandaa EP yake, nimempeleka Dar es Salaam kwenye studio ya Pop Music. Ni EP kali. So kwa wewe ambao unasikiliza radio muda huu mbaki siku tano, tarehe 28 hakikisha unakuja pale Savannah Lounge, njoo tuandike historia kwa pamoja. So umesikia wadau, lakini pia tutakuwa na Lumbwai, umeona bana. So tutakuwa na wasanii wengine wengi kutoka Dar es Salaam. Hisi ya kukosa mwanangu DJ Nasi, inabidi pia upite au sio?
1: Hiyo hizi tunazungumza hivi vitu vinapelekwa juu kwa juu, tunapambana.
4: DJ Nasi toka mwanzo ananiambia inabidi nipite Mnyamwezi, nikamwambia karibu,
1: itabidi tuzungumze kwanza, inabidi
2: miaweke.
4: Umeona fedha ndefu nini?
1: Kwa sababu fedha inabidi iwe ndefu kidogo.
2: Utaji
1: ukotaji. Uzuri kwa sababu tutaokota hapa hapa pia, sio kesi. Tumalize na lolote la mwisho mwanangu.
4: Nimekuwa na utaratibu wa kusupport game. So nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi yupo next level kwa Rayvanny pale. Alishinda mwaka 2024. So mwaka 2025. So mwaka 2024. Siku zinakimbia. 2025 alikuwa ni Pop Q pamoja na Jacket. So nimekuwa na nataka kupush game wa Nyanda za Juu Kusini. Tufike mbali, kwa sababu tumekuwa na wasanii wengi wachache sana kwenye game ambao pia wanafanya muziki mzuri, umeona bana. So ukiangalia mwaka huu msanii anafaa vizuri, anaenda Dar es Salaam kwenye studio ya Pop Music kufanya track, na ni wasanii wawili. Msanii wa kwanza anaondoka na 500,000, umeona bana, lakini msanii wa pili anaondoka na 200,000. Hii yote ni kushika game wa Nyanda za Juu Kusini, si ndio? Kwa hiyo mdau ambao unanisikiliza muda huu, hakikisha unai tiketi mapema. Tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Siku tano ni siku chache sana, si ndio? Lakini kwa maelezo zaidi unaweza kanipigia kupitia nambari 0719431733. 0719431733. Najitahidi kuongea kawaida. Nateseka sana.
1: Nimeona bwana. Ukotaji.
4: Kumbe mnapataka shida hivi. Nimezoea kutangaza mzee.
1: Ukotaji umekuwa ni mzito sana.
2: Ukotaji mzito sana.
1: Baada sana baba Manka alipita hapa kwa ajili ya event yake ya miaka 8.
2: Oh yeah.
1: Tarehe 28 pale Savannah Lounge, na bado tunaendelea kupush na kusupport.
2: Yeah, support.
1: Kisha watu wote wanasogea pande zile pale. Usio bana. So unahitaji kuzingatia engo na nini, wacheki wanetu pale Ringa Barbershop. Dondoka pale, washikaji zetu wa furniture pale, snad ni snadie.
2: Smart.
1: Yeah, wacheki pale wanetu. Vitu vyaweza kwenda sawa. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Bado niko na MC Bizo and DJ Shami.
2: Oh, yeah.
1: One and two hapa anapita kukamilisha session ya mwisho. Zen tarudi kukamilisha na Sports Rebound Hub au vipi bana, tuki kutoka wala kuondoka, kuna namna sasa ongelea hapa kwenye mic mzee wangu sasa. Hapo unakuwa unapiga story kama na mimi. Walikuwa okay. Watakusema.
5: Yeah, hapo kwanza nimeona nikiondoka kabla sijawapa kitu itakuwa sio poa. Nataka niwape offer DJ Nance ufike Iringa baba shop pale upige ngo moja.
1: Sasa mzazo
5: na ndugu yangu pale unajua sisi yeah. Iringa baba shop tunatamani kuona kwamba tunapeana support. Mtupe support pia kufika tu pale.
1: Yeah.
5: Umetoa support ya nguvu sana. Mimi nitakuhudumia bure, nitahudumia bure, njoeni.
1: Umeona sasa?
5: That's what's up. Najua hizi support tunapeana.
1: Uokotaji pia utakuwepo pale bwana. Ngoja kwanza tumalize tupe bills hapo tuzungumze pembeni. Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo ndugu wangu anaweza kawai chap sana sana. Bwana fresh kwa hapo tusikiliza kutoka Dodoma, Green City, Mbeya pamoja na Morogoro na mitaa ya Iringa mjini pamoja na Ilula, Mafinga, Mufindi na sehemu zote. Tarudi hapa muda sehemu mrefu baada ya Kopebills. Usitoke wala usiondoke.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Oya, Messi amefunga chuma tatu mechi mbili na goli tano.
1: Ah, oya, Messi kama na miaka 22 bana. Messi bwana anaendelea kufanya vizuri. Pia Cristiano Ronaldo, kuna migogoro kwenye timu yao ya taifa. Ukifuatilia kuna migogoro. Na hii migogoro inapelekea usemi aliyosema au alivoongea João Neves. Kusema Ronaldo ni kama mchezaji mwingine, sio mchezaji muhimu sana kwenye timu ya taifa.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Na baada ya kuzungumza hiyo kauli ilipelekea nafikiri mpaka leo atakuwa kashapoteza followers kama sio milioni 4 milioni 5. Yeah,
1: kabisa.
0: Kwa sababu ile siku kauli wakati inatoka alipoteza followers kama milioni 2.
1: Yeah, kabisa.
0: Watu pale pale wakamunfollow.
1: Yeah, kabisa. Pia tukiangalia, ukiangalia mechi ya DRC Congo versus Portugal, wale wachambuzi wamesema Bruno Fernandes alikuwa anamnyima sana pass Ronaldo. Sawa. Lakini baada ya mechi walimlaumu Ronaldo kwamba ndo amekosesha Portugal ushindi. Akati kuna nafasi kibao ilikuwa, yani nafasi ya kumpa Ronaldo pasi ya marizie, ila akamnyima. Basi hiyo ndo migogoro bana inaendelea kwenye timu ya Portugal right now. Kwao kama wewe ni shabiki wa Ronaldo, unaona Ronaldo yupo sawa fresh, lakini migogoro ni mikubwa ise. Ila mimi Ronaldo bado namuona ni yule yule kwenye goli. Actually hana mbio. Actually sasa hivi hana fatigue ile ya kukimbia kama mwanzoni, lakini akiwa yeye na goli anamaliza. Sasa watu wampe pasi. Sasa mtu amuji mtu ampe pasi.
0: Yeah, mtu ape mapande na nini.
1: Okay.
0: Messi watu wanamwachia, wanaruka mpaka mapande nini, mtu anafunga.
1: Sasa si position tofauti. Position tofauti. Ujue Messi anacheza attacking midfielder, afu Ronaldo anacheza center half, center back, center forward.
0: Yeah, okay.
1: Yeah.
0: Ebade sawa, nakupata sana toka Ilula Mtua. Naomba usikike wimbo wa Drake. Anaitwa Dati kama Dati kutoka Ilula Mtua. Sawa, ile noma tumaliza nayo ngoma pamoja sana msikatonge la ndutwa. Luka Mbwelo pale Zalumuli na wasikiliza ile noma. Na huu ni mchongo kutoka DSTV. Hakikisha unafuatilia hizi game zote, leo Norway, Senegal, kuna Algeria pia wanakichafua, kuna Portugal. Saba na Jumatano pia siku ya kesho kuna game pia zinaendelea pale. Na okay, mzuri ukishajiunga na DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 27,500 hivi leo, DSTV nakwambia pia utaweza kushuhudia pale watapowasha mitambo ya channel mpya kabisa ikifika tarehe 1 Julai. Channel hii inaitwa Nowless Plus na itakuwa channel 133 ndani ya kifurushi cha bomba. Hapo utakutana na tamthilia zenye malavi, Davi, drama, visasi, usaliti na vituko vingi kutoka Uturuki, Latin America, Brazil, Mexico na nyingine nyingi. Pia watoto wakialikizo, kuna movie nyingi pale zimewekwa, zile Nicktoons, Dreamworks na nyingine nyingi sana. Kujiunga na DSTV piga 0659070707 au kulipia kifurushi chako piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV, kila kitu kitasubiri, vigezo na masharti tunavizingatia sana sana. Kesho pia ni siku tutakutana hapa hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Liko na DJ Shami, MC Bizo, mimi naitwa DJ Nasi wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Eh bana, hakikisha unatufollow kwenye mitandao ya kijamii. Mimi napatikana kama DJ Nasi wa kunyumba au Nasi wa kunyumba. Follow pia MC Bizo anapatikana pale, si ndio?
1: Yeah, kama MC Bizo,
0: kama MC Bizo pia mfollow pale. Bado tuko poa. Mama Hawa kutoka Mafinga, ngoma ya Young Lunye mpya. Mambo vipi? Ngoma ya Ngoya ni Penny Dilly, haina noma. Sawa, sio case. Chao chao na siku njema, taarifa ya habari inafuata hapa.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa Iringa imeahidi kutatua changamoto unazokutana nazo wafanyabiashara katika utekelezaji wa majukumu ya kikodi. Uongozi wa kata ya Ramadhani halmashauri ya mji Njombe umejitokeza na kupinga wajane kurithiwa kwa nguvu kwenye kata hiyo, huku ukiweka wazi kupambana dhidi ya vitendo hivyo. Katika duru za mataifa mbalimbali, maambukizi 1,003 ya Ebola yamerekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa hivi karibuni umesababisha pia vifo vya watu 254. Katika michezo, fainali ya michuano ya Afrika Mashariki na Kati CECAFA kwa wasichana chini ya umri wa miaka 17 inapigwa leo kwa kuwakutanisha Tanzania dhidi ya Uganda saa 10:30 jioni katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM na malizana na mkwaju. Pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 744 4292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa Iringa imeahidi kutatua changamoto zinazokutana nazo wafanyabiashara katika utekelezaji wa majukumu ya kikodi, ikiwemo kuimarisha mazingira ulipaji kodi kwa hiari. Hayo yamezungumzwa leo Juni 23 na kaimu meneja wa TRA mkoa Iringa Magloria Saria katika jukwaa maalum la wadau litakalokutanisha wafanyabiashara, madereva bajaji, madereva bodaboda, washauri wa kodi, wanasheria, viongozi wa dini, machifu na makundi mbalimbali ya kijamii kwa lengo la kujadili masuala ya kodi, kupokea maoni ya wananchi na kuibua mapendekezo yatakayosaidia kuboresha huduma za mamlaka hiyo. Bisari amesema kuwa TRA itaendelea kutoa elimu kwa jamii ili waweze kujua umuhimu wa ulipaji kodi, kitu ambacho mamlaka hiyo imekiona kikizungumzwa na wachangiaji wa mada.
2: Naomba nipende kuahidi kwamba maoni yenu tumeyapokea na tuna wahakikishia kwamba tutayafanyia kazi. Jambo kubwa sana sana kutoka kwa kila mtu lilionekana ni elimu. Na wahakikishia tutaifanya, tutakuwa na utaratibu wa kuhakikisha katika kila robo mwaka, yani tunapoanza mwezi wa 7 mpaka wa 9 ni robo ya kwanza, katika kila robo. Kwa hiyo katika kila robo ya mwaka tutahakikisha tumepatia watu wafanyabiashara elimu katika makundi yao yote. Kwa sababu kupatia elimu katika kila kundi husika, tutaweza kujua changamoto ya kundi husika na kuitatua.
1: Hata hivyo, jumuiya ya washauri wa kodi imesema kuwa walipa kodi wamekuwa uti wa mgongo wa maendeleo ya taifa kwa miongo mitatu, huku wakitaka changamoto zilizopo katika jamii ziweze kutatuliwa.
3: Kwa niaba ya jumuiya ya washauri wa kodi, napenda kuwashukuru TRA kwa kutualika kushiriki katika jukwaa hili muhimu kuelekea maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Sisi kama washauri wa kodi tunaendelea kuwa kiungo muhimu kati ya walipa kodi pamoja na mamlaka ya mapato kwa kuhakikisha sheria za kodi zinaeleweka na kutekelezwa ipasavyo. Tunaahidi kuendelea kushirikiana na TRA katika kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa hiari, kuongeza uelewa wa masuala ya kodi na kujenga mazingira bora ya uzingatiaji wa sheria za kodi.
1: Awali, mwenyekiti wa Umoja wa Madereva Bajaji mkoa Iringa Umabai Bwana Melab Kiwele amesema kuwa TRA inapaswa kuweka mazingira rafiki kwa madereva hao, hasa upatikanaji wa leseni na wanapotaka kubadili umiliki wa vyombo vyao.
4: Sisi kama Umoja wa Bajaji tunawashukuru sana Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa kwa kutupa ushirikiano. Sehemu zetu ni tatu. Sehemu ya kwanza ni leseni ya udereva, sehemu ya pili ni kodi ambayo ni 120,000 kwa mwaka, lakini sehemu ya tatu ni sehemu ya ubadilishaji wa majina kwenye vyombo vyetu. ndio kuna changamoto sana. Kwa hiyo tukoombe meneja wa TRA kwanza karibu Ilinga. Sisi umoja wa bajaji tuko tayari kuendelea kutoa ushirikiano.
1: Naye mwenyekiti wa chama cha wanasheria Tanganyika TELOS kanda ya Iringa Moses Yambindwile ameipongeza TRA kwa kuwekeza katika mifuko ya tehama, jambo linalosaidia wananchi kulipa kodi kidigitali.
5: Zamani TRA, ukisikia TRA au afisa wa TRA ilikuwa ni kitisho. Wananchi walilipa kodi kwa vitisho na mapato yalikuwa ni kidogo sana. Lakini katika miongo hii mitatu, hasa katika huu mwongo ambao tupo, kuna mabadiliko makubwa ambayo yameweza kufanyika. Mfano, tumeona ongezeko la ukusanyaji wa mapato kwa taifa. Mapato yameongezeka, vitisho vimepungua. Lakini tumeona matumizi ya tehama, mfumo wa IDRAS. Sasa hivi unaweza ukalipa kodi, unaweza ukajenerate control number ukiwa kitandani. Kwa hiyo tunapokuwa tukisherehekea hii miaka 30, lazima tukipongeze kwa achievement kubwa hii ambayo TRA wameweza kuiachieve.
1: Maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo yameenda sambamba na kufanya shughuli katika wiki ya mlipa kodi inayofanyika kuanzia Juni 22 hadi 27 mwaka 2026. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, basi unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 784292 nami itanipa sapo baadaye wa kuweza kuangazia ujumbe huo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imesema kuwa uboreshaji wa miundombinu ya vyoo katika shule mbalimbali nchini umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza mahudhurio ya wanafunzi hususan wasichana. Kauli hiyo imetolewa na mgeni rasmi wa mkutano wa maafisa elimu wa sekondari kutoka wilaya 33 zinazotekeleza program shirika ya kampeni Female Education Confede, Bwana Ignas Chonya kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, wakati wa ufunguzi wa mkutano huo uliofanyika katika ukumbi wa siasa ni kilimo mkoani Iringa, na kuelezea kuwa serikali inatambua mchango mkubwa wa Kamfedi katika kusaidia watoto wanaotoka katika mazingira magumu kupata elimu na kuboresha mazingira ya kujifunzia kupitia uwekezaji katika miundombinu ya shule ikiwemo vyoo.
6: Muendelee kuunga mkono jitihada za serikali za maandalizi ya kupokea madarasa haya mawili kwa wakati mmoja ifikapo Januari 2028. Tunawashukuru umetusapoti kwenye ujenzi wa vyoo matundu 10 kila shule. Kama mtaendelea kutusapoti kama ambavyo mabisalimu wetu wameendelea kuomba, kulikuwa kuna namna ambavyo baadhi ya wanufaika wa Comfort pamoja na mambo mazuri ambayo yalionekana, moja wawili katika 20 au 15 mahudhurio yao hayakuwa mazuri sana. Kwa hiyo naomba viongozi wetu tukasimamie, tuendelee kusimamia mahudhurio ya hawa wanufaika wa Comfort pamoja na wanafunzi wetu wengine kwa ujumla.
1: Kwa upande wake, mkuu wa miradi kutoka Comfort Tanzania Dominic Aliambo amesema mkutano huu umeandaliwa kwa lengo la kutathmini utekelezaji wa miradi ya elimu katika wilaya mbalimbali hizo 33 na kujadili mbinu bora za kuhakikisha ufadhili unaotolewa unawafikia walengwa.
7: Comfort ni consortium ambayo tunafanya kazi kwa nchi sita hapa Afrika, na kwa upande wa Tanzania tuko kwenye mikoa 10. Kwa upande wa Tanzania kwenye hii mikoa 10 tuna miradi miwili. Kwanza kabisa tuna halmashauri 33. Naona leo tumepata kidogo huo mkanganyiko. Hizo halmashauri 33 zina program zote za Comfort. Nikiongelea program zote namaanisha tuna program ya kusupport wanafunzi mashuleni ambao wanatoka kwenye mazingira magumu. Tuna program ya kusupport wasichana wanaomaliza shule wakiwa mtaani ambao wamefadhiliwa na Comfort.
1: Baadhi ya maafisa elimu walioshiriki mkutano huo wameeleza kuwa ujenzi wa vyoo katika shule zao yameongezeka, yameongeza usalama na faragha kwa wanafunzi, jambo lililosaidia kuimarisha ustawi wa mahudhurio na ufaulu kwa wanafunzi.
8: Nimefaidika sana na matundo ya vyoo, ilikuwa ni shule mbili. Shule moja wapo ilikuwa Liasa, kulikuwa ni vyoo vile vya zamani, tulipata matundo 20-10 na matundu tena 10 yalikuwa katika shule nyingine ya Mseke. vyoo vimekamilika na tunawashukuru sana, kwa sababu walikuwa vyoo vyao vilikuwa vichache, lakini tumeweza kufanikiwa na kuvijenga. Tunashukuru sana, lakini tunaomba katika adabu koti, kama mtaweza muweze mkutuongezea tena.
9: Tulikuwa na kikao hapa mjini Iringa kwa ajili ya kufanya tathmini. Tumeweza kutoka na maazimio ambayo yatusaidia hasa kuwafikia wale wanufaika, kwa maana ya kwamba kuna mambo ambayo yanakwamisha, pamoja na kuwa Camfed inafadhili wanafunzi kuwapa chakula, kuwapa usafiri, kuwanulia vifaa vya shule ikiwepo uniform, viatu. Bado kunaonekana bado kuna dropout na utoro wa rejareja.
1: Hata hivyo, mkutano huo umekutanisha maafisa elimu mikoa 10 kujadili mafanikio na changamoto za utekelezaji wa programu mbalimbali za Camfed katika sekta ya elimu. Uongozi wa kata ya Ramadhani halmashauri ya mji wa Njombe umejitokeza na kupinga wajane kurithiwa kwa nguvu kwenye kata hiyo, huku ukiweka wazi kupambana dhidi ya vitendo hivyo. Hayo yamezungumzwa na diwani kata hiyo katika maadhimisho siku ya wajane halmashauri ya mji wa Njombe, Erasto Ngole, na kuongeza kuwa hakuna mtu au familia itakayoachwa endapo itabainika ikimnyanyasa mjane kwenye kata hiyo.
10: Na mkiona wenye vitu wa vijiji kule hawawasikilizi, njoni hapa katani. Mwenyewe jamani. Na ukija hapa katani, ukimwona mtendaji mwenye kitu wa mtaa, mtendaji wa kata, ukiona hujaridhika, waambie nataka diwani wangu. Kwa mfano walio kwa wananyanyasa wewe ni bwana subiri sana wafiki. Ama mtaki huduli budu la sipoko huko. Sikubali kunyanyasika. Sawa jamani? Simameni imara, hii kata ni ya kwenu. Ardhi ni za kwenu. Nyumba ni za kwenu. Ndewe wengine mkosi, wewe umetaka, yeye anamhusu mimi. Sio jamani? Kwanza nasema kwa nini unaingiza mwanaume kwenye nyumba ya ndugu yenu? Sio ndugu, hii ni nyumba ya kwangu sasa hivi. Sio jamani? Ilikuwa nyumba ya watu wawili, mume na mke. Mume ameondoka. Wingi chakisha kusanja.
1: Kwa upande wao polisi da intelligence halmashauri ya mji wa Njombe wamesema kuwa ofisi yao imekuwa ikipokea changamoto nyingi kutoka kwa wajane, hasa ndugu marehemu kutaka mali, jambo ambalo linapaswa kusimamiwa na mjane.
11: Kwa tumeona kwamba wengi wao ambao wanakuja pale ofisi ya dada tunajisikia na watoto, wengi wanakuja na wengine wamefukuzwa. Cha kwanza wengine wamefukuzwa mahali ambapo walikuwa naishi na mwenza wake, atoke na wale watoto. Bahati mbaya sana nakuta mwingine alikuwa amezaa watoto wa kike, wanakuambia kwamba sisi kwetu watoto wa kike hawana thamani tena, kwa sababu bila watoto wa kike nitakuondoka kwenye huu mji ambao ulikuwa naishi. Halafu jambo jingine pia tumeona wengi wao wanadhulumiwa mali. Wana ndugu, shemeji au dada mtu wa marehemu wa mjane huyu, yani manake kaka wa marehemu, anataka yeye kusimama kama yeye ndio msimamizi wa nini, wa mirathi. Kwa badala yake sasa akiwa kama anataka kusimama kama ndio msimamizi wa mirathi, kwa yeye sasa tunajikuta najimilikisha zile mali za marehemu, huyu mke hana nafasi tena. Ungalipo wakati mali za marehemu ni mali za ambazo kaacha marehemu ni mali ya nani, ya yule mjane atakaye yeye ndio alisi kwa wakati ule.
12: Tulifanya mawasiliano na watendaji wa kata 13. Idadi yao ilionekana ni kubwa baada ya kuwa wamejitambua na kuungana nao, walikuwa ni 54. Kwa sababu kulinganisha na kata zingine, nakujua hapa ndio pa kuanzia ili kata zingine zote ziweze kufuata mpangilio wa kata ya Ramadhani ambayo wameanza nao.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wajane kata hiyo wamesema kuwa wamekuwa kikabiliwa na changamoto nyingi, jambo lililofanya kundi moja ili kupambana na manyanyaso hayo.
13: Wajane tunatakiwa kuendelea kupambana, na wajane tunatakiwa kushirikiana, na wajane tunatakiwa kuwa waaminifu ili kuweza kumudu familia zetu.
14: Kwa kweli hilo tatizo ni kubwa, lakini sisi kama wajane tunazidi kupeana uelewa kwamba ikitokea katika familia ndugu wa marehemu wanataka kudhulumu kile ambacho umetafuta wewe na mwenza wao, basi tunawaelekeza namna gani wafanye ili kuweza kuzinusuru zile mali.
1: Msikilizaji, kwa taarifa hizo ambazo umezisikia na nyingine zinazoendelea kuzisikia, unayo fursa kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 4292.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Katika duru za mataifa mbalimbali, maambukizi 1,003 ya Ebola yamerekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko hivi karibuni umesababisha pia vifo vya watu 254. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
15: Hii ni takwimu mpya iliyotolewa jana na taasisi ya kitaifa ya afya ya umma ya DRC kufuatia mlipuko wa Ebola uliotangazwa Mei 15 mwaka huu. Karibu visa vyote vya maambukizi vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo yanayokumbwa na migogoro ya makundi yenye silaha. Virusi hivyo pia vimeenea hadi nchi jirani ya Uganda, ambapo shirika la afya duniani WHO limerekodi visa 20 na vifo viwili, ingawa serikali mjini Kampala imesema mapema mwezi huu kuwa ugonjwa huo umethibitiwa. Mlipuko huu wa Ebola unatokana na aina adimu ya virusi vya bundibuyo ambayo haina chanjo au matibabu rasmi. Sehemu kubwa katika soko la mbao na miti la Jabei katika jiji la Bujumbura imeteketea kufuatia moto mkubwa uliozuka usiku wa kuamkia Jumapili na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara na mafundi seremala wanaofanya shughuli zao katika eneo hilo. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
16: Huzuni kubwa ndivyo ambavyo vimetawala miongoni mwa wafanyabiashara ambao wanafanyia kazi karibu na soko la Jabei, ambapo ni baada ya upande ambao wafanyabiashara wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za uuzaji wa mbao pamoja na vitu vingine ikiwemo kabati, milango pamoja na meza kuweza kuungua na kuteketeza vitu mbalimbali ikiwemo biashara na kuweza kupata hasara kubwa ya mamilioni ya fedha kwa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya kazi karibu na soko kuu la Jave lililopo mjini Bujumbura nchini Burundi, katika jiji la Bujumbura, jiji la biashara. Lakini pia itakumbukwa kwamba hii si mara ya kwanza matukio kama ya kutokea, ambapo itakumbukwa kwamba katika siku zilizopita soko la Rugombo lililopo maeneo ya Chibitoki liliweza kuungua na kuteketea kwa moto. Lakini pia hata soko la Kinama lililopo mjini Bujumbura pia liliweza pia kuungua kutokana na moto ambao hadi kufikia sasa bado chanzo hakijajulikana. Ndani ya takribani miezi miwili au mitatu ni kwamba matukio kama haya yametokea katika sehemu tatu: moja, maeneo ya Jave mjini Bujumbura, lakini pia Kinama mjini Bujumbura, Chibitoki mjini Bujumbura, hali ambayo bado inaendelea kutia wasiwasi kuhusiana na usalama kwa upande wa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya kazi katika soko mbalimbali. Lakini pia itakumbukwa kwamba kila mwaka matukio kama haya yamekuwa yakitokea nchini Burundi, hali ambayo wakati mwingine pia inaleta hasara kubwa kwa upande wa wafanyabiashara, lakini pia si kwa upande tu wa wafanyabiashara, lakini pia hata serikali kwa ujumla imekuwa ikitenga fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa soko mbalimbali, lakini wakati mwingine pia masoko kama haya yamekuwa hayadumu na kusababisha majanga kama haya kutokea kutokea panche bundi. Je, ni kipi ambacho kufanyike? Hicho ndio kitu ambacho hadi kufikia sasa bado wanafanya biashara wanajiuliza hapa nchini Burundi, kitu ambacho serikali inatakiwa kufanya. Kutoka hapa mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Daniel.
15: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomiki IAEA kuitembelea nchi hiyo. Kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo inayolenga kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kuhusu swala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo.
1: Shukrani sana Telesia Chalamila pamoja na Bukuru Elias kutokea pale nchini Burundi.
0: Habari za michezo.
1: Finali ya michuano ya Afrika Mashariki na Kati CECAFA kwa wasichana chini ya umri wa miaka 17 inapigwa leo kwa kukutanisha Tanzania dhidi ya Uganda saa 10:30 jioni katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Mwana michezo wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
17: Serengeti Girls ilifuzu finali baada ya kuichapa Sudani Kusini goli 4 kwa bila katika nusu finali, huku Uganda ikitandika Kenya goli 3 kwa bila. Tanzania imeingia tua hiyo ikiwa na rekodi nzuri baada ya kumaliza kundi A kileleni na alama 7, ikifunga magoli 15 na kuruhusu moja. Kikosi hicho kimeonesha ushindani mkubwa hasa kwenye safu ya ushambuliaji na uimara wa safu ya ulinzi, hali inayokifanya kuwa miongoni mwa timu zinazotajwa kuwania taji hilo. Kwa upande wa Uganda, safari yao kwenye michuano hiyo imekuwa ya kuvutia baada ya kufanya vizuri katika makundi hadi kufikia hatua hiyo. Kwenye hatua ya makundi, timu hiyo imefunga jumla magoli 20 ikiwa na wastani wa kufunga magoli 5 kwa kila mechi na haijaruhusu bao hadi kufika finali. Na katika habari za michezo kimataifa, mabingwa wa zamani wa dunia timu ya taifa ya Ufaransa wameibuka na ushindi wa goli 3 kwa bila dhidi ya Iraki katika mchezo wa kundi I wa kombe la dunia 2026. Mchezo huo uliolazimika kusitishwa kwa muda kutokana na changamoto ya hali ya hewa haukuwapotezea umakini wa Faransa hao. Baada ya dharura hiyo kukaa sawa, timu hiyo ilirejea uwanjani na kutawala dimba kuanzia mwanzo hadi mwisho na kuondokana na alama 3 muhimu.
1: Asante Captain La June kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Bandari ya Dar es Salaam imepanda nafasi 105 kwa ufanisi wa huduma zake, ikizipiku bandari kadhaa katika ukanda wa Afrika Mashariki ikiwemo ya Mombasa nchini Kenya. Mwanahabari wetu Delphine Kutika ametuandalia taarifa kamili.
18: Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti ya ufanisi wa bandari duniani kwa mwaka 2025 iliyotolewa na Benki ya Dunia kwa kushirikiana na taasisi ya Global Market Intelligence. Hatua hiyo imetajwa ni matokeo ya maboresho ya miundombinu na uendeshaji wa shughuli za bandari nchini. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, bandari ya Dar es Salaam imepanda kutoka nafasi ya 360 kwa mwaka 2024 hadi nafasi ya 255 kwa mwaka 2025 duniani. Miongoni mwa vigezo vilivyotumika kupima ufanisi huo, ripoti hiyo inaeleza ni muda wa kuhudumia meli, kasi ya upakuaji na upakiaji mizigo na matumizi bora ya miundombinu ya bandari ya CPPI. Wakati bandari ya Dar es Salaam ikipanda kwa kasi, bandari ya Mombasa nchini Kenya imeshuka kutoka nafasi ya 375 kwa mwaka 2024 hadi 396 kwa mwaka 2025. Hilo linaonyesha mabadiliko ya ushindani katika sekta ya bandari ndani ya ukanda huo. Akizungumzia matokeo hayo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, Pladius Mbosa, amesema hayo yametokana na uwekezaji uliofanywa katika kuboresha miundombinu ya bandari. Miongoni mwa utekelezaji huo, amesema ni ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kuhudumia mizigo na mageuzi ya kiutendaji yaliyolenga kuongeza ufanisi wa huduma. Amesema maboresho hayo yameongeza uwezo wa bandari kuhudumia meli na mizigo kwa haraka zaidi, hatua inayoiweka Tanzania katika nafasi ya kuwa lango kuu la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Hata hivyo, amesema TPA imeendelea kuchukua hatua za kukabiliana na ongezeko la mizigo kwa kupanua miundombinu katika bandari mbalimbali nchini. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Asante sana Adelfina Kutika kwa kutujuza taarifa hiyo ya biashara na uchumi.

0: Wimbo huo wa Storm Is Over Now, R. Kelly, unanipa wasaa kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma kupitia 0766 784 2292. Anaitwa Musa Obambas, fundi kinyozi tokea Ilula lenye Kilomo. Inasikitisha kuona wananchi walipa ovyo kodi kwa vitisho, na badala yake TRA wawe na utaratibu. Huyu anasema Mungu inusuru Kongo kwa ugonjwa Ebola unaoenea kwa kasi. Athman Mgelwa kutoka Itonondo Pawaga, na Mr. Majabali Mkunda Mbagala anasema hivi, poleni sana kuko Kongo kwa ugonjwa mbaya, Mungu awepushie mbali. Na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Biblia Takatifu inasema watunzeni wajane na yatima. Kinachoshangaza, tunawanyanyasa, tumwombe Mungu atupe moyo wa huruma wa kuwapokea wajane na yatima. Na huyu anasema ya kwamba anaitwa Jonas Luvina, Mr. Urembo mkuu wa Sawala Mufindi, njia panda ya Kitilu. Anasema hongereni sana Marekani na Irani kwa hatua nzuri mliochukua, hatua ya kusitisha vita. Tuzidi kumwomba Mungu hii vita ikome kabisa. Kiukweli haki ya mjane apewe bila ukakasi wowote, kwa kuwa mrithi halali ni yule aliyoachiwa na mume au mke wake. Wapunguziwe heka heka, wajane wakae kwa amani na furaha. Anaitwa Jene kutokea Ilula Mtua. Na huyo anasema, ndugu zangu, tuache kuwa nyanyasa wajane na kuwanyang'anya mali zao walizotafuta na wenza wao, si jambo jema. Kwa kifupi anasema ni kama ushamba unaoleta picha mbaya kwenye jamii yetu. Kohene Mpwepwa kutoka Isalavanu ndiko anakotokea. Huyo anasema, Nuru, tunashukuru kwa kutusomea habari ya jioni ya leo. Chuga Boy kutoka Mafinga, na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Kabla msikilizaji sijatamatisha habari, sikiliza tena muktasari wake. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa imeahidi kutatua changamoto zinazokutana nazo wafanyabiashara katika utekelezaji wa majukumu ya kikodi, ikiwemo kuimarisha mazingira ya ulipaji kodi kwa hiari. Uongozi wa kata ya Ramadhani halmashauri ya Mjini Njombe umejitokeza na kupinga wajane kurithiwa kwa nguvu kwenye kata hiyo, huku ukiweka wazi kupambana dhidi ya vitendo hivyo. Katika duru za mataifa mbalimbali, maambukizi 1,003 ya Ebola yamerekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko hivi karibuni umesababisha pia vifo vya watu 254. Katika michezo, finali ya michuano ya Afrika Mashariki na Kati, CECAFA, kwa wasichana chini umri miaka 17 inapigwa leo kwa kukutanisha Tanzania dhidi ya Uganda saa 10:30 jioni katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Shukrani sana msikilizaji, na mpaka kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, kino Juni 23, 2029, kumradhi 2026. Uwe na wakati mwema. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii niliyokusomea, langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Bravo.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Radio ni kupata taarifa mbalimbali.
8: Na hii ni time yako ya kiyoyozi.
7: Waandishi wetu mahiri na weledi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
7: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi.
9: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu.
7: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Let It Go ya Kayan imekamilisha shughuli yetu ya ngoma tatu za Kiyoyozi tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Let It Go. Na anasema kama nikiambiwa nichague kati ya wewe na mimi, nitajichagua mimi kwa sababu ya afya yangu.
1: Yani hebu
0: nikiambiwa nichague
1: kati ya
0: wewe na mimi, nitajichagua mimi kwa sababu ya afya yangu.
2: Afu inavyoonekana uko serious sana hii nyimbo.
0: Ah no, ni leo pia by the way. Ya nilitaka nikuambie kitu kimoja ukishakuja na hilo swali. Ya leo ni siku ya Let It Go duniani.
1: Siku ya
0: Let It Go.
1: Kiache kiende.
0: Ya dunia
1: ina au acha liende.
0: Dunia inaadhimisha siku ya acha liende. Na hii ni kila mwaka Juni 23 hutumika kama ukumbusho wa nguvu ya kuachilia mizigo ya hisia hasi kwenye maisha yako.
1: Ah okay.
0: Sijui unaweza kuelewa.
1: Hapo sasa hizi nimeanza kuelewa.
0: Wanasema ni ukumbusho wa kuachilia mizigo hasi kwenye mizigo ya zamani yenye hisia hasi kwenye maisha yako. Na siku hii inakuhimiza kujiweka huru kutokana na majuto ya kudumu, maumivu, kukuza afya ya mawazo. Kwa hiyo unashauriwa kuchukua fursa hiyo kufanya mazoezi, kusamehe na kukumbatia uangalifu. Kukumbatia
2: uangalifu.
0: Mwisho anamaliza kwa kusema kufuatilia kwa bidii ukombozi wa kihisia.
1: Okay. Leo. Aha. Tutaelewana tu. Kiufupi ni kwamba kama najaribu kuielewa vizuri, tukiileta kwenye tafsiri ya kawaida kabisa nyepesi ni kwamba kuiachilia jana yako.
0: Yeah.
1: Na hasa yenye yenye maumivu
2: ya kihisia.
0: Yes, maumivu ya kihisia. Kwa hiyo hii Let It Go nimepanda nayo kwa sababu ya siku hii muhimu. Unajua ya tunapitia mengi kwenye maisha ya kifamilia
1: kabisa,
0: ya kikazi, ya ndugu, jamaa, marafiki, na hayo yote yanahusu hisia.
1: Mahusiano
0: ya ndoa na kadhalika. Kwa hiyo sasa kama unahisi linakutesa sana, just let it go.
1: Achilia
0: kwa maslahi ya afya yako. Yaani hiyo ndio
2: muhimu.
0: Acha iende.
1: Mimi ni msanii gani yule alisema nimesamea ila tatizo kuachilia, anaitwa nani? Something like ni wa gospel.
0: Ah, kuna ngoma moja ameimba inaitwa

0: anaitwa Obia Alfa nafikiri.
1: Shida
0: kuachilia.
1: Kuachilia. Ngoja nikupe hii kidogo isikilize. Kidogo in a little bit. Na yenyewe inakutaka wewe uachie vitu. Okay. Inaitwa I Wish You Good. Kidogo sikiliza alafu utarudi tena na point yako hapo. Music surgery.

0: I wish you good. Umesikia hiyo?
1: Kabisa.
0: Yeah, ni namna tu ambavyo unaweza kupokea message nzuri kwenye yale mapito ambayo unayapitia. Unatakiwa kuachilia. Kwa leo ni let it go.
2: Let it go.
0: Let it go.
1: Nimekaa nimeona nikutakie baraka.
0: Nimeamua nikutakie baraka.
1: Kila laheri.
0: Kila laheri na
1: katika maisha yako mapya.
0: Ya achilia, achilia. Hapa tunamaanisha kuna ndugu, jamaa, marafiki, kazi na vitu vingine vingi ambavyo vinaleta shida kwenye hisia,
2: hisia hasi
0: ambacho sasa tumepelekea kusikia. Nimeona kuna sehemu mtu kamuua baba yake. Ujuzi tulikuwa na yule story, mshikaji aliendesha pikipiki akajitupa kwenye lori afe. Tumeona sasa hivi nasikia mtu kajiua, kaua. Hizo zote ni jambo la kihisia.
2: Zipo nyingi, yani amerundika vingi sana.
0: Amerundika vitu kiasi cha kushindwa kuachilia. Sasa ukishindwa kuachilia mambo yaende, ndio akili inakutuma. Kwa nini nisifanye hivi?
2: Kwa nini nisijipumzishe?
0: Kwa nini nisijipumzishe? Kwa nini nisimpe adhabu? Kwa nini nisifanye hiki? Bora nifanye hivi na mimi nilipize kisasi. Sasa tujifunze kuachilia mambo yaende. So leo ni siku nzuri sana ya acha
2: yaende.
0: Let it go.
1: Awe ni ndugu, awe jamaa, rafiki.
0: Ya, sema let it go. Maisha yanataka hivyo. Lakini pia leo ni siku ya kimataifa ya Olympic,
2: Olympic
0: ya ikiwa inaunganisha watu ulimwenguni kote Juni 23, na ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa michezo ya Olympic ya kisasa. Maadhimisho haya ya kimataifa hutetea maadili ya ubora.

0: urafiki, heshima kupitia michezo. Wanasema funga viatu vyako, tafuta tukio la karibu nawe, ujifunze mpaka namna ambavyo unaweza kushiriki na kushinda. Mataifa mbalimbali yamekuwa kishiriki michezo hii ya Olympic ambayo kimsingi imekuwa ikifanyika mataifa tofauti.
1: Kuna yamwisho ilikuwa Ufaransa
0: singia. Kuna kurusha tufe, kurusha mishale, kukimbia,
1: kuogelea.
0: Michezo mingi sana
1: tofauti.
0: Wale, kuna mchezo mmoja niliuona wa kupigana vibao ule.
1: Afu ile kuna namna sijua, ile ni poda, ni unga, ni nini? Nagusa hivi.
0: Nagusa alafu anakupiga kibao.
2: Maana kile sio kibao. Kwa hali ya kawaida kwa mtu kama mimi nazima kabisa.
0: Ile inaitwa lijibao.
1: Uje uvunjwe taya bure.
0: Kwa michezo bwana iko mingi sana, kuna
2: na kuna watu kabisa kipigo ile oga wanaganda kabisa.
0: Anaganda, alafu sasa atakavyorudi kwako. Utaona rangi zote bwana.
1: Niliona nani uozo ali walikuwa kwenye wimbo mmoja wapo, nafikiri yuko na Mario, alimpiga mwenzie hivi akamwangalia, yani jamaa namna ambavyo atarudi. Acha atoke mbio basi.
2: Umeisha.
0: Sasa tukirudi nitakuja kukuambia leo ni siku gani nyingine ambayo kimsingi ni muhimu kuliko zote.
3: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Ringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Okay, sasa nili tulikubaliana kwamba tukirudi tutakuja kuitaja siku
1: kwamba leo ni siku gani nyingine
0: muhimu zaidi. Yeah, haya mengine ni muhimu lakini
1: kiasi chake.
0: Yeah, hii ni muhimu zaidi ambayo nakwenda kukueleza muda huu.
1: Tupo hapa.
0: Na leo namtambulisha rasmi Teddy atutajie leo hiyo siku muhimu ni siku gani.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ushampa password?
0: No, sijampa password. Sijampa password. Najua hawezi kukosea. Na akikosea I can pay.
1: Okay. Yes. You can pay her.
0: Yeah, na wote ni wewe na Teddy na walipa akikosea.
1: Aha.
2: Yes. Nikipatia?
0: Ukipatia si ndio umepata? Nimejua lazima ujue.
1: Eh, atende jikoseshe Teddy tulipwe.
2: Ai, nijikoseshe Teddy.
1: Tulipwe.
0: Ah, jikoseshe makusudi.
1: Tulipwe. Wese leo ni siku ya mabati Tanzania.
0: Yeah,
1: siku ya mabati duniani.
0: Mabati bomba duniani basi safi kabisa.
1: Tulipwe hapa.
0: Twende kazi.
2: Leo bana ni siku ya mjane.
0: Siku ya mjane?
2: Siku ya mjane.
0: Well and good. Okay.
2: Mtu aliyefiwa na mume wake. Na kwa mkoa wa Iringa pia hiyo maadhimisho yamefanyika Kilolo.
0: Okay.
2: Hapa na mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Iringa.
0: Okay. Top senti una swali?
1: Hapana.
0: Una swali?
1: Swali langu kwako wewe. Kwa nini ulimwachia Teddy?
0: Nilijua wewe uweze kupata.
3: Kofi. Kofi.
1: Siku ya mjane.
0: Ya, leo bwana dunia inaadhimisha siku ya
1: wajane
0: duniani.
1: Okay.
0: Na ni kila Juni 23 na mpango wa Umoja wa Mataifa unaojitolea kushughulikia changamoto kubwa ambazo zinawakabili wajane duniani kote. Na siku hii inaangazia umasikini, jeuri, ubaguzi, unyanyapaa dhidi ya kundi hili
1: wajane.
0: Kwa hivyo tunakubaliana kwa pamoja, ungana nasi kutetea haki za wajane na kuhakikisha wanapata usaidizi wa kutambuliwa

0: haki zipi ambazo anastahili kuzipata huyu mwanamke ikiwemo masuala ya
1: mirathi.
2: Na hapo ndipo ambapo wajane wengi huwa wananyanyaswa pia
0: mirathi.
2: Kuna wengine hawajui sheria ndio maana wananyanyaswa.
0: Hawajui. Kina shemeji, shangazi,
1: shangazi, wazazi sometimes.
0: No,
1: wakwe tuseme.
0: Wakwe sio sana
2: ila sana sana ndugu.
0: Kuna hayo mawili nimekutajia. Shangazi,
2: shemeji.
0: Shemeji.
1: Au wifi. Mawifi.
0: Kwa maana ya kwamba yeye kaolewa, si ndio? Mfano mke wangu mimi nimefariki. Kaka yangu mimi,
1: dada zako,
0: dada zangu mimi.
2: Na pia hata wadogo zako pia.
0: Wadogo zangu mimi, wa kike na wa kiume wao, washangazi na baba mdogo, baba mkubwa. Mjomba.
2: Na baba mdogo wa karo.
0: Kuna wajomba baba.
1: Ate, kuna unyanyasaji mwingine pia. Sijui kama imekaa sawa lakini ile kwamba sasa wewe ili uendelee kuwepo hapa, uendelee kumiliki vitu vya kaka yetu, unatakiwa uchukuliwe na mdogo mtu.
2: Sasa hiyo hiyo pia jana Njombe na yenyewe alikuwa na hayo maadhimisho ya wajane. Mkuu wa wilaya alipiga sana vita kuhusiana ile swala mkuu wa wilaya
1: urithi mke.
2: Yes.
0: Urithi mke.
2: Nasema hilo swala litakiwi kabisa. Na ukizingatia ni sahihi.
0: Mno.
2: Yaani kwa sababu kaka yako kafariki basi au mdogo wako kafariki basi unichukue tena na nichukua kwa lazima. Sio kweli.
0: Kikibabe
1: ili uendelee kuonekana ni sehemu ya ile familia.
0: Kuna tamthilia moja ilikuwa maarufu sana years back. Inaitwa Nelia. Nilishaikueleza hapa.
1: Nelia.
2: Shekuisikia.
0: Tamthilia ya Nelia inaelezea mume anafariki alafu mdogo mtu. Baba mdogo tuseme. Anakwenda kuchukua kadi za benki. Sawa, anakwenda nyumbani kwa mke wa marehemu, anabeba mali zote. Sawa? Yaani kila kilichopo akabeba, akabeba na watoto wa marehemu. Akawarudisha wale watoto kijijini kwa mama yao, kwa bibi yao. Lakini mali akaenda kukaa nazo yeye na kadi za benki anamiliki yeye.
2: Na yule mwanamke?
0: Yule mwanamke yupo sasa hajui sheria. Kwa hiyo anaishia kulia na rafiki zake kwenye yule mwanamke alikuwa anashona nguo. Kwa hiyo kila akienda sehemu ameenda kazini analia na ni mnyonge, hana mtu wa kumsaidia,
1: wa kumsemea.
2: Na hajui nini cha kufanya.
0: Ni moja ya filamu ambazo zinasikitisha sana, ikielezea namna ukatili wa mashemeji
2: ambavyo upo.
0: Ya, mle ndani kuna mhusika mmoja anaitwa nani yule jamaa yule. Kuna sehemu mahakamani sheria mwanamke ameshinda kesi ya kupata kadi ya benki na mali zirudi na watoto. Jamaa anaitwa bwana Kashande.
1: Kashande. Yeah. Ni taifa gani hivi?
0: Ni nafikiri ni version ya imeigizwa Zimbabwe lakini imetafsiriwa katika
1: lugha tofauti
0: tofauti kote barani Afrika. Lengo lilikuwa ni kuonyesha haki za mke. Pindi mume anapofariki na hatua gani mke anapaswa kuchukua. Ikiwa mume amefariki. Na hapo inatakiwa hatua ya kwanza nafikiri siku ya tatu kunatakiwa kwanza familia imchague msimamizi wa mirathi.
1: Mmoja.
0: Msimamizi wa mirathi.
1: Hiyo wanaita kwenye tatu
0: Yes. Na huyo msimamizi wa mirathi hatua ya kwanza atakayopaswa kuichukua ni kuhakikisha anatambua mali zote za marehemu.
1: Okay.
0: Sawa. Anazitambua mali zote na kuzikusanya. Hatua ya pili ajue wadaiwa na wadai.
2: Watu ambao marehemu walikuwa wanamdai na ambao walikuwa na wadai.
0: Baada ya hapo anapaswa kukaa nafikiri siku 60 kwa ameshakamilisha mchakato wa kukusanya hizo mali, kina nani wanadai, nani wanamdai marehemu, kuhakikisha malipo hayo yanafanyika, kisha hatua ya mgawanyo wa mali za marehemu. Na utakaowahusu ni wale, hatua ya kwanza ni watoto wa marehemu pamoja na mke wa marehemu. Sasa wajomba hapo ndio huwa wanaingia hapo na kuanza kuleta noma.
2: Kuanza kuleta vurugu tunasema.
0: Wanachukua kadi za benki, madeni wanataka wayajue wao.
2: Yaani usikute unakuta kipindi hicho nani mume wake alikuwa mzima. Yaani ni wana upendo wa hali ya juu.
0: Shem. Shem
2: vipi?
0: Siku tu ile ya msiba umetokea ule. Mwili uko
1: bado mochwali.
0: Tayari purukushani za mali
2: zimeanza.
0: Mbuzi wa
2: na unajua ng'ombe sijui aliyokuepo kule inabidi nichukue.
1: Bado hatajapumzishwa.
0: Mzishwa. Na mke pale sasa anatakiwa huwa ina kwenye maisha ya kawaida tunayoishi. Mke wa marehemu pale moja analia msiba wa mume wake lakini

0: pili wanasema natakiwa afunge kanga kiunoni kuhakikisha mali zile haziondoki. Kwa sababu labda kuna pesa ziko bank,
1: na wewe ndio unajua
0: simu labda za marehemu ziko wapi. Kuna kina kaka baba wadogo baba wakubwa wanachukua simu kufanya transfer ya pesa zilizopo benki wahamishe. Kwa hiyo mwanamke pale anatakiwa alie, lakini password ya mume si anaijua yeye.
1: Na pia asisahau katika kulia kwake.
0: Yes.
1: Asijakalia akapitiliza akasahau password.
0: Mdogo au mkubwa anajifanya yeye anamfariji mke, kumbe anataka kujua password ya bank, anataka kujua password ya simu.
2: Tunataka tuchukue chakula tuongezee sisi nini.
0: Tunadaiwa msiba umeendeshwa, tumetumia milioni 4. Kwa hiyo kwenye hiyo michango leta milioni 4 tulipe madeni. Huku na huku sijui magari yalikuwa mangapi, gari moja, ile gari iliharibika iko gereji.
1: Inaendaje gereji jamani, marehemu yupo huko. Gereji ilifikaje?
0: Ninachokijua mimi kuna changamoto kubwa ambayo huwa wanapitia wajane siku za msiba
1: sana,
0: mpaka kuja kupata haki zao. Sasa hivi kidogo tumebadilika. Tumebadilika sasa hivi kujua haki, kufuata taratibu.
1: Na pia haya mashirika ya sheria haya yanasaidia sana.
0: Kwa hiyo tuwape kongole wanawake wote mashujaa ambao Mwenyezi Mungu aliwachukua waume zao,
2: lakini bado wamesimama na wanapambana.
0: Imara wanapambana
2: na familia inaenda.
0: Na familia imeenda, watoto wamesoma.
1: Na kama alinyang'anywa mali basi amepambana, make sure anazipata na watoto wanajua kabisa nini tunacho.
0: Na hii yote ni kwa sababu tu tunaondoka mapema mzee wangu.
2: Mwanzoni nilikuwa nataka nikwambie hivi, kwa wanaume ni wagane ambao wameondokewa na wake zao. Nikawa nataka nikuulize Steve, hivi tukisema kwa mfano tuweke leo ni tarehe 23. Siku ya wagane ni lini?
0: I don't remember bro.
2: Unahisi wapi mimi kutakuwa na kundi kubwa la watu? Wagane au wajane?
1: Wajane.
0: Ni swali hilo.
2: Mwanzoni nilikuwa nataka nikuulize kabla Teddy ajaelewa. Unahisi kundi gani litakuwa kubwa sana?
1: Ni wajane. Hata kwa hali ya kawaida kwenye jamii zetu kuzingatia tunakoishi, utakuta asilimia kubwa mwanamke ndio yupo.
0: Mwanaume ameondoka. Sio swali, kwa sababu kwenye nyumba 10
2: sasa pointi yangu ni
0: tatu tu ndo zina wakina baba.
1: Tena hata hizo tatu zikana ni nyingi sana, 2 1.
0: Baba tunaondoka.
2: Pointi yangu ni nini? Tunarudi pale pale mwanzoni kwenye let it go. Ili nafikiri wanaume tunatakiwa tulichukue sana. Yaani kuachilia. Kwa nini tunaondoka asilimia kubwa tunalimbikiza vitu vingi stress kibao.
1: Unajua mimi sijui hiki mnakita kinini kinachokaa hapa wanaume kwenye shingo hapa kinaitwa kolomeo. Na sasa nyinyi chakula kimetuna. Sijui mnajua nyonya. Mnasema hey hiki ukiwa nacho hiki uweze ukao unasema sema mambo. Sasa matokeo yake ndo hayo.
0: Shida ni kwamba wapi kwa kusema?
2: Utasemewa.
0: Yaani wapi ni sema?
1: Kwenye madawati huko.
0: Huko kimsingi mtatupiga mtu uwe.
1: Kuna kijiji kimoja nilienda, wakawa wameanzisha umoja wa wanaume na kuna mwenyekiti, sijui katibu, sijui nani. Wamesema sisi tukiwa kwenye kikao chetu, yani tukiamua kwa mfano ndani ya mwezi tunakuwa na vikao labda viwili. Tukikaa kule, kwanza kabisa tunakuwepo na kinywaji changamshi.
0: Soda mweleka.
2: Soda mweleka.
1: Alafu tunapangiana unywe kama unavyokunywa kama mpaka ugale gari. Tunapiga kwanza ile kiasi afu tunaanza sasa kikao kwa sababu tunajua tukishapiga ile akili kidogo hapo inakuwa
2: unasema yote.
1: Nikaona ile kama ni nzuri kuanzisha hicho kikao kwa sababu ukiwa kule bwana unapata nafasi ya kuzungumza mambo moyoni yanaondoka.
2: Unataka kutushauri nini Teddy?
0: Unajua Teddy, ukiwa mtu akifika bia ya 3 na nusu, yani 3 ameshapiga. 3 na nusu. Pale sasa ndo kama ana jambo. Ataanza
2: kulia. Kwanza unakuta mwanzoni. Mwanzoni nilimkuta Steve amekaa hapo. Pengine nimempa tu ile high juu juu. Bize huko na mambo yake na mimi niko bize. Tayari huyo mtu sasa akishafika ile ya 3. Undugu kwanza huwa unakuja yani ghafla tu na Steve ambaye simfahamu hata jina, tumekutana tu pale. Mnajikuta mmekuwa ndugu. Ehe. Tumeanzia kwenye kusonya.
0: Utakuta tu.
1: Yaani wewe ujui tu.
0: Ujui tu.
2: Nini?
0: Acha tu kaka. Yaani hapo acha tu kaka. Anapiga fundo jingine. Unajua? Anyway, sisi wanaume bwana tumeumbiwa mambo mazito. Na yule naye na support. Kaka tunayoyapitia wanaume.
2: Wewe acha tu yani.
0: Acha.
2: Mimi hapo nyumbani
0: umekutana.
2: Kila mtu ana yake.
0: Tena zito bala.
1: Tena ukisikiliza okay, mwingine ndo unasema kwani kama yeye ndo babu kubwa? Yaani mimi sina jambo. Yaani mwenzangu kama ndo babu kubwa.
0: Issue ni kazi. Kuna mtu issue ni ndoa, mke. kuna mtu kajua kwamba watoto sio wake.
1: Alafu hapo watano
0: wako wanne katika watoto wake wanne watatu sio wake. Au la akakuta message mke wake anamsaliti.
1: Au la hapa kuna mda ndugu nao kuna mambo fulani ambayo hayako sawa.
0: Sasa amejua kwamba mke wake anamsaliti. Ameshajua kwamba mke wake anamsaliti
2: tayari.
0: Anapaswa kufanya nini? Haelewi.
1: Na hajui afanye nini.
0: Hajui afanye nini. Na akimsimulia mshikaji wake, huyu jamani kimsimulia, yani ajue mimi napigiwa.
2: Itakuwa inakuwa
1: jidharau. Na kingine nyinyi wanaume mna ile ya kwamba yani mimi nikasema kwanza nionaje kwa yani hivi nilivyokuepo sasa nini nikasimulia hapana sio kweli.
2: Watanishikilia.
1: Kana watoto watano, watatu sio wako, wawili wako lakini bado na kanao looni utakusema.
0: Mwanamke naye unakuta ni hajali hazingatii na asilimia kubwa huwa inakuja hiyo pale ambapo kipato ndani ya familia kwa mwanaume kimeyumba
1: sana.
0: Umejua kwamba bwana kuna jamaa ananipigia mke wangu afu kwa sababu tu mimi sasa hivi sina
2: kitu.
1: Kwa ukirudi nyumbani unakuta kila kitu kishakuwa sawa kama ni chakula kama nini ukiuliza unajibiwa mkate.
0: Nimetafuta.
1: Bora hata kwambia umetafuta. Mwingine anakuuliza wewe kula nyama nyamaza. Maswali mengi ya kazi gani?
0: Una balaa hilo. Baba unatoka.
2: Huyo unayemsema huyo ndo anayelipa kodi. Ndo anafanya tunaishi.
0: Kesho nitasafiri kikazi Makambako. Kazi gani? Kuna mzigo unaenda kufuata.
1: Usikute hata hiyo biashara. Yaani hata huo mzigo umeanza tu baada ya siku mbili tatu yani kasingizia biashara na nini?
0: Nilikuwa nafuatilia leo kipindi kimoja ni Kenya, kipindi cha television cha Kenya. Wale jamani mke na mume wote wanafanya kipindi kimoja. Ni mke na mume.
1: Wapo kwenye kipindi kimoja.
0: Kwenye kipindi kimoja.
2: Yaani let's say kama kiyoyozi hivi.
0: Yes, yeah. Wewe na Teddy mke na mume.
2: Au wewe na Teddy hivi mke na mume.
1: Kwa top set tujakubali kushinda.
0: Amehamisha maji.
2: Namfahamu. Atani jaze.
0: Sawa, unaona? Sasa jamaa akasema yule mwanaume sasa akasema wanaume Mungu atusaidie tusiyajue mambo. Kwa sababu tukiyajua hatuwezi kuchukua hatua, hatuwezi kusema, mwisho siku tunakufa. Kwa hiyo anashauri hakikisha mwanaume usilijue jambo kwa sababu je una uhakika utachukua hatua na ukichukua hatua
2: ni hatua zipi hizo?
0: Hatua zipi ambazo ni salama kwako? Vipi kuhusu watoto? Tena likishaingia hilo la watoto ndio unarudi nyuma unachanganyikiwa mara mbili.
2: Kwa hiyo hapo unataka kusemaje? Tusiwe
0: tu. Sasa nasema sasa
2: tusijipe pressure.
0: Anasema mwanaume sio lazima ujue.
2: Okay.
0: Hakikisha tu kuna heshima ipo ndani ya nyumba. Mengine achana nayo kwa sababu yatakuua. Mwanamke
2: akishika simu.
0: Mwanamke akiwa na mzigo ataenda kwa
1: shoga yake.
0: Hata mamake atamuita shogangu. Huyu baba hajarudi. Atapewa.
1: Tutaongea na vilugha hapo pengine hujui.
0: Atapewa ushauri, wataongea. Lakini wewe ukijua kwamba mke wako kuna mtu anatoka naye. Inaweza kukuchukua hata miezi miwili kutafuta sehemu ya kulisema.
1: Na bado usipate.
2: Na bado usipate.
0: Na sasa kwa sababu gani? Umejua hatua gani? Sasa je, ukijua utaweza kumwacha?
1: Ndio hapo.
2: Pressure nyingine tunajitafutia tu wenyewe.
0: So jamaa akasema bwana nakushauri mwanaume muombe Mungu usiyajue.
2: Sasa kumkujua kuna nguvu kubwa sana.
0: Nguvu
2: ya kujua.
0: Kwa hiyo bwana sisi leo tunawatakia mama zetu wote ambao bahati mbaya ya Mwenyezi Mungu alichukua roho za marehemu
2: waume zao.
0: Poleni, lakini mwisho wa siku maisha lazima yaendelee, mapambano yaendelee. Na hivi anatakiwa kuolewa baada ya muda gani?
2: Kuna muda maalum unatakiwa upite?
1: Yes, huwezi kuwa umefiwa kweli.
0: Siku 40 bwana.
2: Hapo hiyo uongo.
1: Ni kama miezi 6.
0: Miezi 6 eh?
1: Nahisi kama hivyo.
0: Kwa hiyo hata mwaka hata miaka miwili au usiolewe kabisa?
1: Ni wewe tu ni mwanamke. Lakini kwenye kuanzia kwenye kuolewa hapa nahisi sina uhakika kama miezi 6.
0: Ndugu ndio wanaweza ku mfano labda sasa inatokea umejenga mume umemwita mke unaishi naye na watoto labda wawili bahati mbaya Mungu akamchukua mwanaume
2: ndio nilikuwa nataka nikuulize hapo
0: bahati mbaya Mungu akamchukua
2: mwanaume
0: yule mwanamke amekaa mwaka amepata mume mwingine. Sasa ni binadamu by the way. Mwisho siku ni binadamu.
1: Yes.
0: Kuna namna
1: uchungu na yeye utaisha sawa lakini
2: utaisha maisha yataendelea.
1: Yes.
2: Simba miliwa story langu.
0: Sasa yule mwanaume anapaswa kwenda kuishi pale au anatakiwa kwenda kuanzisha makazi sehemu nyingine?
1: Mwanaume hawezi kwenda kukaa kwa mwanamke.
0: Mwanaume hajajenga.
1: Hajajenga?
2: Amepanga.
1: Yani huyo mwanamke kwanza anakuwa na umri gani mpaka anakuwa na mwanamume ambaye
2: umemwelewa Steve vizuri? Umemwelewa Steve vizuri?
0: Acha umri, acha nini? Huyu mwanaume, huyu mwanaume ambaye ni mume wa pili wa mpenzi sasa wa pili wa yule jamaa, yeye hajajenga.
2: Amepanga,
0: amepanga.
1: Tutaenda kukaa na kupanga pale. Labda kama watoto wakiwa wadogo hiyo inaweza ikawa mbaya. Tutaendelea tu kukaa kwako nikae kwangu. Lakini
2: sasa
1: kama
2: maana kuolewa inakuwa wapi?
1: Kama nini?
2: Maana ya kuolewa inakuwa wapi? Unakaa kwako na kaa kwangu.
1: Sasa utaku, yani ni kweli tena kwenye nyumba yangu tulio, yani aliyojenga mwanaume mwenzio na wewe utakubali?
2: Bibi siwezi kukubali. Umeulizwa wewe katika situation au scenario tu ya kawaida.
0: Ah, kila mtu anaweza kujibu hili swali.
2: Yani, sasa
0: mfano wewe top 7.
2: Mimi kiukweli siwezi kwenda.
0: Unaweza ukajibu vipi swali hili? Mfano wewe ukiwa ni shemeji. Mdogo wa marehemu.
2: Afu shemeji aniletee,
0: shemeji sio akuletee wewe kwa maisha yako.
2: Amechukua mwanaume kapeleka kwenye nyumba ya kaka.
0: Achukua.
1: Pale ni ameolewa, yes.
0: Sasa je, wewe kama shemeji baba mdogo wa watoto. Hiyo picha unaiweka vipi?
2: Ese. Sikuzui kuolewa. Lakini sio na sidhani kama imekaa sawa eti kwamba wewe umlete mwanaume mje muishi naye kwenye nyumba ambayo kwanza ile nyumba sio ya mwanamke, maana yake ni ya watoto.
0: Ni mali ya watoto.
2: Ni mali za ya watoto.
0: Mama ana haki naye pia, yeye si mjane.
2: Yaani unajua kile kitendo cha kuolewa tu tayari umeshabadilisha maana tu.
0: Kwa hiyo haitakiwi mwanaume kwenda kuishi.
2: Ah, hiyo ni haitakiwi.
1: Ah, hiyo mimi mwenyewe binafsi naona haijakaa sawa. Kuhusu kwa haya na wewe mwanaume, tuanzie hapa na wewe mwanaume. Umeenda kukaa kule kwa kina mwanamke ulikopenda. Haya. Wale wadogo wa marehemu au kaka za
0: usiku wamekuja.
1: Hawahusiki sawa, wanakuja kupiga mkwala kwa nyumba au wamekuja tu kumtembelea, kuwatembelea watoto wao.
0: Ehe, kuja kutembea ni sawa. Hawana mamlaka ya kuhoji chochote kuhusu mali.
1: Ila haijakaa sawa. Mwanaume basi ukitaka mwanamke tafuta kwako.
2: Subiri tena.
1: Ukae naye kwako.
2: Steve ameniuliza mimi kama baba mdogo wa wale watoto pale au shemeji, si ndio? Naomba na yeye nimuulize swali. Sasa mimi si baba mdogo. Yeye sasa Steve amemkuta Teddy mjane, mmekubaliana kibinadamu muoe. Ehe. Wewe unaweza kutoka kwenda kuishi kwenye ile nyumba? Eti kwa sababu tu wewe umepanga pale ni bure?
1: Ah, usiwe kama namnanelia, wewe muulize swali. Maana hivyo ninapomuuliza uweza kama una
2: cancel bana hiyo.
1: Yes.
0: Ananitafutia jibu.
1: Ehe, kabisa.
2: Haya sawa, ehe. Wewe hapo.
0: Mimi unajua natamani tuweke scenario katika mazingira yapi? Nitajibu lakini swali. Natamani kuweka scenario katika mazingira yapi? Mapenzi hayachagui
2: kabisa,
0: si ndio? Mtu yote anaweza kuwa na mtu yoyote. Haijalishi status ya uchumi, kazi au nini.
2: Kabisa.
0: Huyu mwanaume hana kipato cha kujenga leo wala kesho. Na huyu mwanamke amemuelewa tu jamaa maisha, sasa anatamani uwe baba wa watoto wake.
2: Labda ameona ana future.
0: Yaani na kuona wewe unaniheshimu na yani ni baba kabisa wa mtoto.
1: Ni vile tu hujajaliwa kipato.
0: Hujajaliwa kipato. Kwa hiyo watoke yeye mke na watoto kwenda kuishi kwenye nyumba ya kupanga ya jamaa, waache makazi yao.
1: Anakuuliza swali toki.
0: Watoke kule waende kwenye nyumba ya kupanga ya jamaa.
2: Jamaa amepanga vyumba viwili. Kule nyumba ilikuwa ni full house.
0: Au jamaa anatakiwa kwenda kuishi pale kama baba wa familia?
2: Hapana.
1: Kwa upande mwingine kama kuna namna inaweza akawa ananivutavuta, lakini
0: sikuvuti mimi. Tunajiuliza maswali.
1: Na mimi nasema
0: hivi, kwenye jamii ipo mwanamke akifiwa tena bad enough sasa hivi wanaume tunaondoka tukiwaacha wake zetu umri wao bado mdogo.
1: Bado
0: yani ana miaka 24 25. Ni ngumu sana kusurvive
2: peke yake kwa maisha yote. 3
0: 4 5 bila mtu.
1: Sana.
0: Ngumu sana.
1: Tukubali
2: tukata.
0: Hiyo
2: unaki natulia kitu kinawekwa kitu.
0: Kwa hiyo anyway mimi ninachoweza kusema bwana muhimu kwangu mimi. Akienda ni sawa kwa sababu hakuna namna yule mume atarudi. Sawa. Lakini kitu cha muhimu kuliko vyote ambavyo mimi nafikiri natamani vitokee, wale watoto wa marehemu jamaa our treat
2: kama baba yao.
0: Hawezi kufanya kama baba alivyokuwa anafanya. Lakini akiwachukulia watoto kama watoto wake kwenye kuwajibika mwanzo mwisho katika kiwango anachoweza. Akawafanya ni watoto wake. Sioni kama kuna tatizo.
2: Yeye kwenda kwa pale.
0: Ah,
2: hapa mimi kwangu.
1: Lakini mimi na mfano mmoja.
0: Kwa sababu muhimu mimi ninachokiamini ni wale tu watoto pale. Yaani hakuna namna yule atarudi.
2: Kweli kabisa, ni kabisa hawezi. Yaani hawezi.
1: Mimi na mjomba ambaye alifiwa na mke wake. Sasa huyu ni mgani? Alikaa kama miezi 6 hivi. wakajiingia kaburi, sijui mwaka ulivyoisha. So baada ya mwaka ndio mnajiingia kaburi. Mm. Mwaka umeisha. Kumbe hapo ambapo kabla ya kujenga kaburi alikuwa tayari ashapata mwanamke mwingine na ameanza processes za kujenga. Yaani sio nyumba ya kwamba nyumba kama ile ambayo alijenga na mke wake, lakini alijenga tu nyumba at least ya. Kwa hiyo sasa baada ya kuona vile akaambia watoto wake, mimi bwana kwa kweli mimi ni binadamu, siwezi nikakaa huu muda wote.
0: Na nikamleta mke.
1: Yes, na nikamleta mwanamke mwanamke kwenye nyumba ambayo nijenga na mke wangu. Kwa hiyo akahama, akawaachia nyumba watoto, akaenda kukaa kwenye hiyo nyumba yake mpya aliyoijenga kwa
0: kunga.
1: Yes, kwa ajili ya mke, kwa sababu
2: hiyo heshima.
1: Hiyo nyumba akawaachia watoto, kile chumba kulikuwa na mjukuu wa kike pale, akamwambia hiki chumba alichokuwa na marehemu bibi yako, ukitaka unaweza kuona kitumia kwa ajili ya kulala na vitu kama hivyo.
0: Huyo sasa alifanya maamuzi
2: ya kusema, alipray good.
0: Kwa sababu uchumi ukiruhusu, maana yake ni heshima kwa ajili ya mke wako.
2: Kwamba bwana kitu kingine Teddy ame
0: mke mwingine aishi hapa.
2: Na kitu kingine Teddy, umetolea mfano wa mtu ambaye tayari anajiweza. Si umeelewa? Na ndio maana ali play fair hivyo. Steve alikuwa anamzungumzia yule mtu ambaye umeona alivyosema hana mpango wa kujenga. Hajajenga.
0: Ipindua upande wa pili.
2: Hana mpango wa kujenga tena.
0: Ipindua upande wa pili. Iweke mume amefiwa na mke. Sawa.
2: Kiume kiume.
0: Ah, ngoja, twende. Iweke upande wa pili. Mume kafiwa na mke. Baada ya muda mume kapata faraja yake sehemu nyingine. Ni fair mwanamke yule kuja kuishi pale, sio? Ni sawa
2: kwa mwanaume. Kwa mwanaume mimi nisioni kama tatizo.
1: Kwa mwanaume sioni kama tatizo. Kuna vitu mimi nahisi abadilishe. Kama akimruhusu yule mwanamke mwingine kuja kukaa, kuna vitu abadilishe.
2: Kama
1: abadilishe kitanda.
0: Beti.
1: Kila akiondoe kabisa, kama ata wapa watoto. Yes, anunue kingine kipya.
0: Chumba kile kile lakini.
1: Chumba kile kile haina noma, lakini kwenye issue
2: vyombo vile vile.
1: Vyombo vile vile, si amevikuta?
0: Sawa bwana, sasa tuusikilize. Leo ilikuwa ni siku ya kimkoa, imefanyika Kilolo.
1: Kilolo
0: imefanyika Kilolo na
2: wilaya ya Kilolo.
0: Na Kilolo siku ya wajane.
3: Kwa majina naitwa Agatha Filipo Haule, ni katibu jukwaa la wajane kata ya Mtitu wilaya ya Kilolo. Ni kututia moyo, hasa kikubwa ni kututia moyo wajane na kujiona tusiwe wanyonge, tusikae kinyonge. Kikubwa kinachotupa faraja kuona kwamba wametujali kama wajane, kuona na sisi tuna umuhimu katika jamii kwa yale ambayo tumeyapitia, lakini kuona wanaweza kutuwezesha, kushika mkono, tuwezesha kusogeza mbele kiuchumi. Mara nyingi mjane ametazamwa kama ni mtu wa kushindwa, mtu aliyeka kinyonge, lakini tunaona jinsi tulivyotiwa, yani tunavyotiwa moyo kikubwa sana, vile tunavyotiwa moyo na inaonekana katika jamii. Mume anapoondoka, anapoacha mke na watoto, tunaona ndugu wanainuka wakitaka mali za marehemu, wakamwacha mjane na watoto akiwa anahangaika, hana msimamo. Lakini tunaona serikali jinsi inavyotaka yani imetusaidia kutufungua masikio, hasa kwenye mambo ya sheria katika familia zetu. Yani tujue sheria, kama mjane ujue namna ya kuishi, kusimama, usiwe nyonge.
0: Well and good, na kila laheri ya kina mama. Unaona kina mama wako wengi kwenye ule ukumbi.
1: Wako wengi,
0: Ukumbi umejaa. Hiyo ni Kilolo. Ukumbi,
2: na hao wote ni wajane.
0: Wote wajane. Ukumbi umejaa.
1: Na hiyo ni Kilolo. Sijajua ingekuwa hapa mjini kabisa,
2: ingekuwa labda imefanyikia sehemu ya.
0: Ukumbi umejaa. Hatari.
2: Yaani inaonyesha namna gani ambavyo sisi tunaondoka.
0: Tunaondoka. Tunaondoka.
2: Ewe, ile kaulimbiu ya leo, ile yale maadhimisho ya kwanza ambayo tuliyazungumza, nafikiri wanaume ndio tukio tuyafanyie kazi sana, kwa kiasi kikubwa kuachilia.
0: Kuachilia tu. Kwa sababu wakati mwingine sio kuachilia kaka. Waza tu unaendesha gari Kongo Dar es Salaam
2: miezi mitatu,
0: miezi miwili, wiki mbili uko barabarani na mabalaa barabarani unayajua,
2: kila kitu kina
0: na vifo vingi vya sisi wanaume, ukiacha magonjwa haya ya kukaa navyo na nini, vifo vingi vya sisi wanaume ni ajali.
1: Unakuta mtu amepata ajali, majeraha ya muda mrefu,
0: kwenye hiyo ajali kaka ni katika kwenda kupambana
2: kuhakikisha familia inaenda.
0: Kuna wiki nilikusimulia ile ajali ilitokea kwenye ile shamba la na yule mzungu pale
2: Ifunda kwa juu hapa
0: juu pale
2: Silverland
0: mm. ni sahihi eh? Mm. Lile ile gari nne mbili za mizigo mbili za mizigo moja ilibeba viazi fuso tandem wanaita nyingine haikuwa na kitu zile kibin zote zimeharibika vile vichwa vya magari vyote vimeharibika kuna gari ndogo pale haitizamiki sawa sasa zile gari definitely pale kama kulikuwa kuna watu wachache ni watu 6 7 mpaka 8 kama ni mwanamke alikopo mmoja aliomba lift
2: kwa sababu kwenye gari gari ya mzigo
1: nasemia kubwa alikopo ni wanaume
0: sasa sisi tukawa tunapita pale tukasimama anyway kila mtu akasema da rest in peace wapambanaji sisi wanaume Mungu tu atusaidie sasa hapo jamaa huko mke anapiga simu hampati mshikaji anasema atakuwa njiani mtandao akimaliza atanipigia kumbe jamaa wako mocho wale
2: kumbe
1: naumiza sana
0: umeelewa sisi hizo ajali za barabarani ndo zinamaliza sana sisi wanaume harakati za kutafuta tunafanya wakati mwingine kazi za hatari ambazo baada ya miaka mitano utasikia tu bwana jamaa moyo figo ini
1: sukari nini akifanyi kazi
0: akifanyi kazi noma kabisa
2: vifo na vifo sasa hivi kama ume nafikiri utakuwa shahidi wa hili kuna vifo vingi sana sasa hivi vimekuwa yani kama imekuwa ina trend sana mtu unakuta amekufa amelala tu hajaamka
0: amewaza amefika mwisho akili imeshindwa kupokea
2: mtu anakata moto.
0: Unajua kuna namna inatokea. Nasikia kuna namna inatokea mwanamke akipiga simu. Anasema Babakaro, ile mtoto amerudishwa shule. Haya sawa. Yeye kule kamaliza
2: tayari.
1: Utajua
2: wewe sasa uliyeambiwa.
0: Wewe umeshaambiwa manake ni utekelezaji. Yeah. Umekaa dakika 10 kuna message inaingia ya mwenye nyumba. Kesho kutwa
2: nakumbusha
0: nimekuvumilia nimeshindwa kesho kutwa nitakuja niachie nyumba yangu. Unaisoma hiyo message unatulia unaweka simu chini.
1: Punde
0: wakati ukiendelea mama anapiga simu
2: nyumbani.
0: Mama shikamoo marahaba unaendeleaje kwema. Ile mbolea ya mahindi yananyauka.
1: Sikuta hapa kama sio shamba lako basi la kwake.
0: La kwake hilo.
2: Alafu msumari wa tatu.
0: Msumari wa tatu. Alafu nani kingine wanasemaga kingine.
2: Mdogo wako.
0: Mdogo wako yuko hospitali. Jana alikuwa shambani akaangukiwa na mti. Hivi utume tu hela tu ya matibabu. Haya mama ngoja nipambane.
2: Hiyo sipia huyo tunasema msumari wa tatu.
0: Msumari wa tatu sasa mwanaume umeweka simu chini hapo hujaelewa uanzie uanzie wapi.
1: Kama ulipe ada ya karo
2: hujaka sawa
0: mshikaji wako wa karibu vibaya mno. Yaani rafiki ambaye
1: ni
0: hali na mali na ameshakustiri zaidi ya mara 10. Sasa hiyo ndio yeye anakuomba wewe kwa mara
2: ya kwanza.
0: Yeye ameshakustiri zaidi ya mara 10.
1: Vya kutosha.
0: Vya kutosha yani. Babu vipi poa? Kwema uko wapi? Ah bwana niko sehemu fulani. Babu hebu nisaidie 300,000. Wife ana 1, 2, 3.
1: Alafu kishukuto mimi nakupa.
0: Kesho mimi kesho haifiki.
2: una kumnyima.
0: Kwanza unamwambia sawa ngoja tuone tutafanyaje. Hapo sasa hiyo simu ya jamaa yako wa karibu.
2: Msumari wa 4
0: huo. Msumari wa 4 hapo. Baadaye kidogo wife naye atuma tena message mboga na umeme vimeisha.
1: Na maji pia na iskesho atakata.
0: Simekata hapo. Unakaa una moyo mwepesi umelala.
2: Ndio ile. Ndio ile tulisema ukifika ya 3 au ya 3 na nusu.
0: Ah umefika ya 3 na nusu. Utamkuta tu kuna jamaa mmoja ni content
2: analia.
0: Jamaa mmoja ni content creator TikTok. Yule jamaa ana huwa anashika soda mweleka. Alafu anaonekana ni mtu mwenye mawazo big time.
2: Okay.
0: Alafu anapandisha ngoma za bolingo ambazo zina tabia ya kufariji hasa kwenye comment yao akasema unachokifanya hapo ndicho ambacho wanaume wote wanaokaa baa wanakipitia. Nakwambia DJ weka wimbo ya tapita lakini usifanye
2: chikichiki.
1: Acha tu ya bizi.
0: Usifanye chikichiki. Kwa hiyo bwana kuna namna nyingi sijui tunaponaje. Sisi wanaume.
2: Let it go. Tuachilie. Sasa nawaza yani Steve hapa anatoka aje atusimulie.
1: Amna kwa namna fulani
0: najifanya tunavifua vya
1: mambo. Sijasema mnajifanya kwa namna fulani hivi ni ngumu kwa sababu na hata hivyo siwezi nikaelewa kwa sababu mimi sio sijaikuwa mwanaume.
2: Haipo.
1: Ila sasa kuna yani kuna muda yani kama hayo uliyosema vitu vitano hapo vimekuangalia sijui kuna rafiki familia sijui nani na nani na nani kimpana kimeshuka.
0: Hela unadaiwa.
2: Wamekata. Juzi wamekata juu kwa juu.
0: Wamekata juu.
2: Alafu hawakukopeshi tena.
0: Jana kuna jamaa alituma message akasema kwa ninayoyapitia kwa sasa Mungu tu anisaidie sielewi chochote. Nikamwambia tu ndugu yangu usijiue.
2: Haya nakumbuka.
0: Usijiue bado kuna namna nyingi
2: ya kulisolve au ya kusolve hayo mambo.
1: Sababu kuna wengine wanapitia magumu zaidi yako.
2: Tuepuke sana kukaa peke yetu peke yetu.
0: Tusikae ndio unafikiri. Kuna sehemu ni alone. Huna washikaji sasa. Unafikiri kila mtu ana washikaji? Unajua kuna mtu hana washikaji.
1: Lakini fanya kitu ambacho kinakufanya at least yani ukiwa na stress basi unapenda labda kusikiza muziki au kupiga soda mweleka basi.
0: No, kuna tiba moja inasaidia sana watu wengi. Yeah, tiba moja inasaidia sana watu wengi sana.
2: Which is
0: wanaopitia situation ngumu. Inatibu taratibu.
2: Okay.
0: Sawa. Inatibu na inakupa muda wa kupata relief. Tiba hiyo ni moja tu. Mazoezi.
2: Okay.
0: Yeah, tiba hiyo ni moja tu.
2: Mazoezi.
0: Ule muda umeenda kucheza football, muda umeenda kwenye basketball, muda umeenda kwenye riadha, umeenda kuangalia soka, umeenda kijiweni mnabishana mpira. Utapunguza. Si ilitakiwa uwe na hiyo stress.
2: Ilitakiwa na
0: wewe. Ule muda utaweka concentration kwenye mechi. Umeelewa? Au yani kama unacheza mpira.
2: Akili itaacha kuwaza.
0: Unafanya mazoezi yeye. Akili itapumzika kufikiria lile zito ulilonalo. Kwa sababu activity iliyoko mbele yako ni mazoezi au mechi mbio na nini na nini.
1: Ukitoka kwa muda ule akili yako kwanza haiwezi kufikiria kule itakuwa ina focus na mazoezi.
0: Ukitoka pale umechoka
2: utaenda kulala.
0: Ukioga utafikiria kidogo hilo linalokutesa. Usingizi utakuchukua kwa sababu ya uchovu.
1: Na kingine mtu kisha toka mazoezi
2: ndio nini na mimi nataka nikwambie.
1: Na kingine ukisha toka
2: mtu anaangalia mpira afu ukiuliza hapo anacheza nani na nani au matokeo hajui. Hajui ngapi ngapi hiyo wala nini.
0: Na message hapa natamani aisome Teddy.
2: Ah okay.
0: Mimi nikisoma mimi nitaonekana. Nitaonekana. Ah weka huko.
1: Mbona aisome Teddy? Top sent acha.
0: Soma hiyo message Teddy.
1: Iya juu. Anasema mimi najitolea bure kabisa kumlinda Top Sent tu. Asiwahi kufa we. Asiwahi kufa we.
2: Haleluya jamani. Anaitwa nani?
0: Kaka
2: umepata tulizo. Usifanye chiki chiki. Naomba nishushie na maji.
0: Tetezi.
2: Haleluya.
0: Anasema usiwahi kufa.

0: Oh.
1: Pochi zenye thamani. Na wewe ndo waringishie.
0: Oh.
1: Utembe kwa uskani.
2: Washa we.
0: Ah. Safi sana. Kwa hiyo bwana yatapita, yatakaa sawa na maisha
2: yataendelea.
0: Sasa wewe mwanamke ambaye upo Mafinga, ombi lako limesikika. Kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ndio wakati wako. Bwana CF anakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, ambapo mkutano huu lengo ni kuhakikisha kwamba hatulali nyumbani.
1: Kabisa.
0: Lengo ni kuhakikisha kwamba tunaweza kujitegemea.
1: Mm.
0: Kwa hiyo mkutano huu mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakupa fursa ya kuanza uwakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo kutakuwa na bidhaa ya mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bila malipo yoyote.
1: Kabisa.
0: Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili za mchana. Kwa hiyo kwa maelezo zaidi kuhusu hili 0659 0659 51 92 23, piga hiyo namba. Baada ya hapo waulize juu ya kongamano hilo kubwa la kuwawezesha wanawake kiuchumi. Lengo ni kuhakikisha hatulali nyumbani na hatumtegemei mwanaume ambaye anaweza kutunyanyasa. Ndiyo, eh? Wakati hayo yakiendelea, pia ndugu zangu Selai Pre-and Primary School ambako wako Mwangata, kwa Iringa, hii ni shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika shule ya Selai Pre-and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za CCTV ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule kuhakikisha watoto wanakuwa salama wakati wote. Wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Shule hii pia huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Na usajili usaili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Maelezo zaidi kupitia kujua kuhusu Selai Pre-and Primary School, piga hizi namba kesho, utanishukuru mimi juu ya kesho bora ya mtoto wako. 0615 823923, 0615 823923. Namba nyingine ni 0789 7163 13. Selai Pre-and Primary School, mahali sahihi kwa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
1: Aya, hapa napo Azam TV wamewaka na Azam wamewasikia na ile ofa ya chajuu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea. Lakini huko kuna vitu vya moto moto, Azam 2, kuna sinema zetu. Lakini kwa wale wapenzi wa michezo pia hamjasahaulika. Kwa upande wa Azam 2 kuna Asari pamoja na My Destiny na tamthilia zingine ambazo zinaendelea, na huko kuna mambo mengi mengi ambayo utakwenda kujifunza na kuburudika pia. Kwa upande wa sinema kunazidi kupamba moto kutokana na shindano kubwa ambalo linaendelea la BSS linaloendelea kumpa burudani mtu yote ambaye anakwenda kutazama. Kwa wadau wa michezo, hapo ndipo bala lenyewe.
0: Yes.
1: Lipe kifurushi chako leo tukupandisha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata sekunde moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na uhondo huo. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Yeah.
2: Kuna faida nyingi sana, ukiisave hii namba mapema kwanza, alafu nitakwambia kwa nini. 0718 030 169, 0718 030 169, au 0692 165 645, 0692 165 645. Bwana, hizi namba ni za ndugu zetu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Sawa bwana. Nimekwambia kuna faida nyingi sana ukisave hiyo namba, kwa sababu najua inawezekana ni ndoto yako kujenga nyumba au biashara au mradi wowote ule. Sasa kwenye kuchagua mabati, basi nataka uchague, natamani uchague mabati yenye ubora kutoka Mabati Bomba Tanzania. Sawa bwana. Kwa nini nakushauri hivyo? Kwa sababu mabati bwana yametengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium inayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi, lakini pia anatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Faida nyingine ni kwamba Ukinunua moja kwa moja kutoka kiwandani, basi elewa kwamba utapewa usafiri bure popote pale Tanzania. Utapewa misumari bure kwa kila ununuzi ambao utakuwa unaofanya, lakini pia wanakupa warranty ya miaka 10. Sawa bwana. Lakini zaidi unapewa ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa wala zakati. Yenunua moja kwa moja kiwandani ili upate uhakika wa ubora. Naomba nikukumbushe tena namba za simu ambazo hizi unaweza ukapiga kawaida: 0692 165 645, na WhatsApp ni 0718 030 169.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako makao yako. Nyote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
6: Kiyoyozi.

0: Sawa, asante wote ambao wanaendelea kuwa pamoja nasi. Jumbe zenu ni muhimu pia hapa katika haya ambayo sisi tuna ya jadili. Anasema mimi hata nikifanya mazoezi nikirudi kulala usingizi kaka huwa sipati. Hakikisha unachoka.
1: Hakikisha unafanya mazoezi uchoke.
0: Mr. Jabali Mkonda kutoka Wenda, wanawake wamefurahi baada ya mheshimiwa diwani kusema kurithiwa issue ya kurithiwa. Sasa ni goodbye. Hakuna kurithiwa Sawa. Anasema kuna muda sheria kama mtoto mdogo, maana yangu ni hivi, mume akifa mama ana haki ya kuishi.

0: pale.
1: Alafu sikuta unaingiza kimya kimya ukija ukijua.
0: Kimya kimya ndugu wa mume hilo hawawezi kukubali. Anasema jamani ujane usikie kwa jirani. Mimi nina mama yangu mdogo alifiwa na mume wake, aliachiwa watoto watatu na akawa mjamzito wa miezi 7. Uwezi amini yule mamangu mdogo hataki kuolewa tena. Anasema kuolewa hataki, anawaonea huruma watoto wake. Mama Bii kutoka Makorongoni. Mungu amjalie.
1: Amsaidie pia.
0: Amsaidie kuhakikisha watoto wanakuwa salama.
1: Mm.
0: Anasema ninyi watangazaji sio mpaka ufe kaka, ukitoka tu kuna mwanaume wanahamia na wanalala tu. Lakini mimi siwezi kukaa kwa mjane. Natoka Isakalilo hapa, sheria zamani. Asante bwana. Yaani hujafa, ukitoka tu kuna mume anaingia.
1: Kuna mume anaingia na analala pale pale kitandani kwenu.
0: Ukweli wajane wanapitia mambo mengi sana. Mfano mimi mama yangu anatukanwa sana matusi na babangu mkubwa kwamba pale anapokaa ni mali ya mdogo wake. Kama anataka atoe nyumba akaweke kwenye ukoo wake. Lakini inachosaidia kidogo, sisi tumeshakuwa wakubwa, kwa hiyo sauti zetu pia zinamsaidia mama. Ila kiukweli waishi wajane wote kwa amani na furaha. Kwa nini kuwapa majonzi huku wameshasahau? Jeni kutoka Ilula Mtua. Asante
1: bwana. Endeleeni kuwa na sauti. Lakini pia msaidieni masuala ya sheria huko sisi.
0: Wasaidiwe. Kina baba mkubwa bwana, tunatakaga sana zile nyumba.
1: Nitakuja au basi.
0: Jeshi
1: au basi.
0: Wanaume ndugu bwana, tunataka sana yale. Sio?
1: Sio.
0: Kwa nini? Bwana, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kufichua tukio la mauaji ya Ramadhani Jafari, umri miaka 47, mkazi wa Mbezi, ambaye aliripotiwa kupotea. Taarifa zilitolewa na ndugu zake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, SACP Jumanne Murilo, uchunguzi wa kina uliofanywa na jeshi la polisi umebaini kwamba marehemu hakupotea, bali aliuawa na kuzikwa ndani ya chumba chake nyumbani kwake, huku mtuhumiwa mkuu wa mauaji hayo akiwa ni mtoto wa marehemu Juma Ramadhani, umri miaka 21.
2: Tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu wa 2026, katika kituo cha polisi maarufu kinaitwa Gogoni, hiki kiko maeneo ya Kimara kule mwisho katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kwenye kituo kile lilipokea taarifa kutoka kwa ndugu wa karibu wa mtu aliyefahamika kwa jina la Ramadhani Jafari, maarufu kama Muna, mwenye miaka 47, kuwa amepotea. Kwa hiyo tarehe 16 tuliweka kumbukumbu toka kwa wanandugu kwamba huyu Ramadhani Jafari Muna amepotea na kwamba alikuwa akitafutwa. Uchunguzi na ufuatiliaji wa kina ulianza mara moja, na hapa tulihusisha kamisheni mbalimbali ambazo zipo ndani ya jeshi la polisi, huku tukiwashirikisha wananchi kama moja ya mtaji na wadau wetu muhimu katika masuala ya kiusalama. Jeshi la polisi linapenda kuwaarifu kuwa baadaye, baada ya taarifa hiyo, baadaye polisi iligundua mtu aliyedaiwa kuwa amepotea alikuwa ameuawa na kufukiwa ndani ya moja ya chumba kilichopo katika nyumba yake, ambayo hiyo nyumba iko maeneo Mbezi, eneo linalofahamika kama Luguruni Kwembe, kwenye wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam. Uchunguzi wa kina ulivyofanyika ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji ya kinyama na kumfukia mtu huyo aliyedaiwa awali kwamba amepotea alikuwa ni mtoto wa huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi, ambaye aliripotiwa kwenye kituo cha polisi tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026 kuwa amepotea na haonekani. Upelelezi wa kina baadaye ulifanywa na kuwezesha kumkamata mtuhumiwa huyu ambaye alifahamika kwa jina la Juma Ramadhani, maarufu kama Juli, mwenye umri wa miaka 21.
0: Naam, ni taarifa hiyo ya kamanda wa jeshi la polisi SACP Jumanne Murilo kielezea. Kwa hiyo huyu jamaa amemuua babake.
1: Akamfukia ndani.
0: Akamfukia ndani.
1: Alafu akaenda polisi kuripoti.
0: Akaenda polisi kuripoti kwamba
1: haonekani.
0: Mzee haonekani.
1: Ila mkono wa sheria ni mrefu sana. Mkono wa dola ni mrefu sana. Sijui kujaribu.
0: Unaua, unafukia, unakwenda kuripoti kwamba haonekani.
1: Na huyo mtoto naye ana roho ngumu. Kwani babake alimfanya nini mpaka anamfanyia hayo?
0: Sijui, uchunguzi unaendelea, lakini
1: alafu ni baba mzazi.
0: Yeah, hapa utachoweza kubaini mirathi. Mali sio mirathi, mali.
1: Changamoto.
3: Msimamo imara utakufanya

0: Fanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Kiyoyozi.

0: Kwa sasa ni habari kuu ni World Cup.
1: Kwa
0: sasa habari
1: FIFA World
0: kuu
1: Cup.
0: Ni World Cup na leo ni Jumanne. Leo utashuhudia mechi nzuri sana.
1: Okay.
0: Alfajiri umeshuhudia Norway na Senegal, Norway wakipata ushindi wa magoli 3-2. Umeshuhudia pia jana Jordan na Algeria, Jordan yakipata ushindi dhidi ya Algeria. Leo Big Brother mzee wa mabalaa kwenye World Cup. Cristiano Ronaldo. 2:00 za usiku dhidi ya Uzbekistan.
1: Umeona hii topic imeibuka sana sasa hivi ya ulinganishi kati ya Ronaldo na Messi. Ya imerudi kwa kasi sana.
0: Imerudi?
1: Kwa kasi sana.
0: Imerudi vipi?
1: Yaani timu Ronaldo hawataki kudharauliwa wakati timu Messi wanahitaji heshima yao.
0: Mpaka sasa kilichopo Messi ana mechi 2 goli 5.
1: Goli 5.
0: Ronaldo ana mechi 1 hana goli lolote.
1: Anaweza kufikisha leo.
0: Sasa Lionel Messi ana World Cup. Hadi sasa Ronaldo hana World Cup.
1: Tayari nishajua kwa upande gani.
0: Natafuta guts za kusema Ronaldo na Messi tunaweza kuwashindanisha. Hapo tu ni
1: umezungumzia World Cup na magoli 5. Kwenye career yake Messi ana magoli mangapi jumla?
0: Sina namba halisi. Mimi najua mataji tu.
1: Lakini Ronaldo anakaribia 1000.
0: Sio bado mangapi? Messi amempa nini hizo goli 1000?
1: Ni rekodi ambayo haibla. Okay, sawa.
0: Dunia inakumbuka taji. Dunia inakumbuka taji.
1: Bingo. La World Cup.
0: Yeah, kwa sababu hakuna taji jingine kubwa duniani zaidi ya kombe la dunia. So Ronaldo akitaka hii debate irudi, achukue World Cup.
1: Na anaichukua.
2: Kila kitu kitakuwa sawa.
1: Yeah, anaichukua kweli.
0: Sina maana kwamba namkosea heshima, no. Lakini mwisho wa siku watu wa Messi wana kifua mbele kwa sababu tu ya World Cup.
1: Ile ya msimu uliopita
0: na hii Messi mechi 2 goli 5, hakuna goli la penalty brother. Hapo lazima watu wa Messi watoke kifua mbele. Na kilicho mechi iliyopita Ronaldo ni kama hakufanya vizuri sana.
1: Ya juzi ambayo sare na Congo.
0: Na Congo. I can bet leo Ronaldo atafunga goli 2.
1: 3.
0: Wewe umeka 3 . Sawa, tutarudi kesho.
2: Wasipofunga mnanipa nini mimi?
0: Ya, unataka nini? Lunch au dinner?
2: Dinner.
0: Sawa.
1: Same guy.
2: Umesikia?
1: Same guy.
0: Sawa. Eh bwana, mechi hiyo ni 2:00 za usiku, Ureno na Uzbekistan, wakati England na Ghana itakuwa ni 5:00 za usiku leo. Kwa hiyo leo tukikaa kwenye TV 2:00 tutatoka 7:00. Kesho Jumatano Colombia dhidi ya Congo ni mechi muhimu na nzuri. Swaziland dhidi ya Canada, Morocco dhidi ya Haiti. Na ni mechi muendelezo. Ijumaa kuna mechi Tunisia na Uholanzi, Japan na Sweden, Turkey na United States, Norway na France, Paraguay na Australia, Senegal na Iraq. Hizo ni muendelezo wa michuano ya kombe la dunia. Sasa unafanyaje? Shilingi 1027 pekee kupigia kifurushi cha bomba. Unashuhudia michezo hiyo yote bila changamoto yoyote. Timu 104, michezo 48, hatua ya 32 inafuata kibabe sana. Ukilipia kifurushi utatamba ukiangalia hatua ya 32 bora, kwa sababu tunakwenda kuondoka kwenye hatua ya makundi. Sasa kwa shilingi 1015 unajipatia decoder pekee na kifurushi. Ukishalipia 1027,500 unaendelea kushuhudia hizo mechi zote za michuano ya kombe la dunia. Channel bora moja inaitwa Novela Plus, imepelekwa channel namba 113. Ndani ya kifurushi cha bomba unakutana na tamthilia nzuri, malove, dove, drama, visasi, usaliti, vituko, vyote ambavyo vinatoka Uturuki, Latin America, Brazil, Mexico na mataifa mengine. Watoto wako majumbani wanaweza kushuhudia katuni. Namna ya kujiunga, piga 0659 070707. Lakini kulipia kifurushi ni nyota 150 nyota 53 alama redi. Baada ya hapo unakuwa mwanafamilia wa DSTV na kushuhudia mechi hizi. Unajua ni kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza
1: kabisa
0: ndani ya DSTV.
1: Umesema tunarudi saa ngapi leo?
0: Saa 7.
1: Saa 7
0: na nusu.
1: Yes. Jamani, tukute chai za moto, tukute vyakula vya moto, kwa sababu kuna majegi ambayo hayapoozi. Yanapatikana pale Mwaliko Store, sawa bwana? Sasa Mwaliko Store ni uuzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, zipo zile thermos ambazo hazivunjiki kabisa. Lakini pia wanazo lunch box portable kabisa zinatumia umeme. Wanayo majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi sana, lakini wanazo water dispensers za kisasa. Wana vifaa vya massage vile vya kuchaji, wanazo mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine maalum kabisa kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet. Wanazo blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Wanazo mashine kwa ajili ya kusagia kunde, na hii mashine hii inatumia umeme pia. Majegi yasiyopooza yanapatikana pale Food Hydrate, mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme pia. Na mzigo mpya ni kila siku. Of course, offer bado inaendelea. Ukinunua chochote kile kutoka Mwaliko Store, basi unapata na zawadi pia. Unata zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo kitu ambacho utakuwa umekipenda. Wanapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Masjid Faraj. Masjid Faraj, jamani. Sawa bwana, zamani kama msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673 341 509, 0673 341 509, na 0714 144 322, 0714 144 322. Lakini zaidi unaweza ukawafuatilia kwenye ukurasa wa Instagram, wanapatikana kwa jina la Mwaliko Store. Kuna umesema ni mechi kati ya nani na nani? Ureno na
0: Uzbekistan.
1: Nilikuwa nataka hilo jina
0: la Uzbekistan.
1: Alafu Bosnia
0: inaichezi leo. Bosnia and Herzegovina.
2: Kanyo kwanza maji ya baridi. Kirudi hapa ndio uje utamsikia.
0: Tupitie kidogo ujumbe kutoka kwa wanafamilia ambao wameshare pamoja nasi. Anasema ukweli wajane wanateseka sana, maana mama yetu alifiwa na baba na kumwachia watoto sita, dada yangu na kaka yangu walikuwa na miaka 10, mimi nilikuwa na miaka 7. Wadogo zangu wawili walikuwa na miaka 3. Mdogo wangu wa mwisho alikuwa na miezi 9. Maisha tuliyopitia baada ya baba kufariki, tulinyanyasika sana. Wakatupokonya mpaka mashamba na kutufukuza. Mama yangu nampongeza, alitupambania mpaka sasa. Nikiyakumbuka hayo inanifanya nipate nguvu ya kupambana. Zulaia kutoka Ilula. Hongera kwa mama shujaa kwa kuwalea, na ninyi pia hongereni kwa kumkumbuka mama. Rest in peace baba, na tuwatakie ni kila laheri.
2: Kabisa.
0: Anauliza Ufaransa vipi? Timu ya taifa ya Ufaransa ipo pia bwana. Ufaransa wao watakuwa wamepata ushindi jana wa magoli 3-2, na Kylian Mbappe amefunga magoli 2, wakati Dembele akifunga goli 1, na Mbappe anakuwa nyuma ya Lionel Messi mfungaji bora wa muda wote wa michuano ya kombe la dunia.
1: Na jumla anakuwa na 5.
0: Nani?
1: Mbappe.
0: Mbappe ana goli 5.
1: Ile ya kwanza si alipiga hat trick?
0: Ya kwanza alifunga goli 2 nafikiri. Kama
1: mbili.
0: Ni 3 eh?
1: 3 ilikuwa hat trick. Yes.
0: Jana akafunga
1: 2.
0: 2. Jumla ina maana 5. Wameiko
1: eh? Wako sawa.
0: Wako sawa na Lionel Messi, sawa. Kwa hiyo tunaendelea kushuhudia kandanda bora. Wakati huo Erling Haaland naye anawasha moto vibaya mno kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Kwa hiyo ni matokeo ya timu ya taifa ya Ufaransa. Anasema jamani, mtoto anafika stage hadi wa kumuua mzazi wake, inauma sana. Asia kutoka Mafinga. Asante. Ona sasa wanaume wanaokufa ni wengi. Top senti nitakuficha wapi mimi jamani? Usiwahi kukufa.
2: Usiwahi
0: kukufa.
2: Who is this guy?
0: Asia. Anaitwa Asia kutoka Mafinga.
2: Okay.
0: Anasema usijali, top senti nitakuficha kwa Mungu.
1: I love you too.
0: Asia mimi nafikisha
1: Mungu tena.
0: Yeah, anakuficha kwa nguvu ya Mungu.
1: Ah.
0: Sawa. Baba Jay kutoka Ilula Gingilani, huyo Ramadhani ana ugonjwa wa afya akili baada ya kumuua baba yake. Anasema kaka, mama zetu na dada zetu kuolewa tunapokufa sio tatizo.
1: Okay.
0: Lakini kaka, changamoto wanaume wanaoolewa nao ni wadogo au wapo sawa na umri wa watoto wa marehemu. Afu huyo mwanaume anataka apewe heshima zake. Mimi nachonga. Chris Mdau kutoka Ifunda. Kuna hoja hapa sio eh?
2: Yeah. Yes, hoja ipo.
0: Yeah, yani mume kafariki, alafu
1: kuna kitu nimekiona hapo.
0: Mama anaolewa na kijana mwenye umri sawa na
1: watoto wake.
2: Au na sawa na yule mtoto wake wa kwanza na wa pili hivi. Yeah.
0: Alafu anataka aheshimiwe na wale watoto.
2: Alafu na yule baba sababu mdogo ana vimba yani. Mbona mimki?
0: Mbona msalimie?
2: Vipi?
1: Baba yenu huyo.
2: Ah, ila kuna muda.
0: Elisha kutoka Mafinga anatukumbusha Mbappe ana goli 4 6 5.
1: Ah, nini?
0: Sahihi ana goli 4.
1: Ile ya kwanza ilikuwa 2.
0: Kufikiria hiyo, Mbappe ana goli 4.
1: Okay.
0: Na si mwenye goli 5 ni Lionel Messi. Mbappe ana goli 4. Jana akafunga 2.
1: Yeah, okay.
0: Yeah, mechi ya kwanza alifunga goli 2.
1: Tunashukuru.
0: Sawa. Anasema mimi hata nifanye mazoezi stress kaka zinanimaliza. Kwa kweli wajane wanateseka sana. Hata mimi dada yangu amefiwa na mume wake wiki iliyopita. Anaitwa Elisha Meshak kutoka Mafinga.
2: Pole.
0: Mungu
2: sana
0: amtie nguvu dada yetu, na kimsingi atasimama imara.
1: Mm.
0: Kwa hiyo hii ya kuolewa na issue sio kuolewa, issue anaolewa na kijana mdogo
1: ambaye ana umri sawa na watoto.
0: Na watoto na anatoka na taulo anasema nisalimieni. Mbona mbona watoto
1: niheshimu?
0: Alafu nakuta amenyua kiduku baba mdogo.
1: Ana tatu.
2: Baba yupo sawa na top senti.
1: Kwa nini mimi vipi?
2: Jamani. Kwani kuna baya gani?
1: Usitajwe. Kumbe mimi mdogo sana au?
2: Wewe mamako atanisamee huko aliko, kama wewe mwenyewe utanisamee pia kwa sababu natolea mfano mamako. Mamako wewe awe na tufanye kwa mfano imetokea la kutokea na baba mdogo umri sawa na wewe. Mtaheshimiana? Tena ikiwezekana umemzidi mwaka mmoja au miwili, aeniambie.
1: No comment.
2: Okay, sasa.
1: Tayari sasa ndo ushaletewa. Eh, hamna namna.
0: Inabidi uheshimu.
1: Eh, utabidi uheshimu tu. Hamna namna.
0: Lakini asilete machejo sasa.
2: Eh, yani, mpombo nyingi.
0: Asilete machejo watoto kwamba. Hapana hiyo. Bwana iko na kiasi.
1: Bwana.
2: Unamwambia machejo.
1: Unamwambia bwana iko na kiasi.
0: Vipi? Punguza machejo bwana. Kuna moja nishai kuiona kuisoma sijui kuona sikumbuki vizuri. Vijana waligundua kwamba yule kijana ana mahusiano na mama yao. It's okay. Maisha aliendelea. Wao wali keep distance tu na yule mshikaji.
1: Akampa gift.
0: Anatoka na
1: mama yao
0: kubwa. Siku jamaa wamesafiri, wako safarini, wameenda sehemu kula soda mweleka, wanamkuta yule jamaa yuko na kabiba kibi Fatuma
1: kimanumanu wake.
0: Kimanumanu wake sasa. Yaani yule baba mdogo wao yuko na mwanamke wake
2: mwingine. Mwanamke mwingine, sio mama yao.
0: Ai bwana, ile bwana.
1: Walikuwa wanatafuta sababu.
0: Ah, hiyo wanatafuta sababu bwana, hii huyu jamaa anatuonaje? Yaani
1: anachukuliaje?
0: Umri wake mdogo. Sawa, tumeheshimu.
2: Analeta machejo.
0: Analeta machejo. Hapa tena kwa hela anazopewa na bibi mkubwa.
1: Analeta hapa.
0: Ndio anazileta kwa huyu binti. Eh bwana, ule ugomvi ulikuwa mkubwa sana I say.
1: Yaani na kama walikuwa wampendi basi wamepata sababu.
0: Yeah. Eric Mbata kutoka Mafinga, mazoezi yanasaidia sana hasa hata pia katika maradhi ya afya ya kiakili. Asante bwana kutoka Kigamboni kitu pesa. Haaland ana goli ngapi? Vincent kutoka Majengo. Haaland ana goli 4 sasa eh?
1: 4.
0: Yana mikiwasha vibaya mno na timu yake ya taifa ya Norway. Na moja kati ya timu ngumu sana msimu huu kwenye michuano hii, mind you,
1: pamoja na
0: timu ya taifa ya Norway.
1: Okay.
0: Mimi nakumbuka siku baba yangu alipofariki niliambiwa mali zote zipo mikononi mwangu. Lakini tulipotoka kuzika tu waliniambia baba yangu hakuwa na mali yoyote. Hata shuka hakuwa nalo. Niliumia sana. Kiukweli walipojua nafuatilia zile mali waliniambia wataniua. Nikaogopa, mpaka leo sijawahi kufuatilia tena. Okay. So sad.
2: Inasikitisha.
1: Na ni kweli
0: kuna visa vingi vya ushirikina ambavyo vipo kwenye masuala ya mirathi. Watoto wa marehemu kufuatilia au mke wa marehemu kufuatilia, ndio kishatisha mjomba wenu mchawi yule atawaacha nini na hizo mali.
1: Msihangaike nazo kabisa.
0: Mwacheni atawaua.
2: Atakuja.
0: Watoto wanakosa haki yao ya msingi kwa sababu ya baba mdogo.
1: Mshirikina.
0: Anasema kaka, baba ni baba tu, kwa kuwa anasoma katiba hakuna namna.
1: Yaani kama alivyosema Steve asizidishe nani.
2: Mara katoka na taulo, mara kaingia ndani, hivi mpaka amjafanya usafi.
1: Nakukuta pale Steve nipelekea maji bafuni kule.
0: Furie nguo.
2: Furie nguo.
1: Au nani?
2: Kijana
1: kwepo. Nakukuta viatu hivyo nataka kutoka.
0: Nataka kutoka, nipe funguo ya gari. Wewe gari iko wapi? Ni gari ni ya
1: kaoshe gari, nataka kuondoka.
0: Nataka kutoka. Afu gari kaikuta.
1: Familia. Tusameane.
0: Zinapitia
1: mambo mengi
0: sana. Eh bwana, waziri wa afya ni mama yetu ambaye mitandaoni yeye ni mtu anayefuatiliwa zaidi.
1: Trending.
0: Gwajima sindivyo Kazungumzia swala la malezi leo.
2: Amezungumzia masuala ya malezi kwamba wazazi wajitahidi kusimamia malezi na maadili kwa sababu wao ndio wanaokaa na watoto. Serikali na jamii au na watu ambao wanasimamia watoto sio ndio, yani sio ambao wanakaa na wao watoto. Kwao wao wanaokaa na watoto basi ndio wazingatie malezi na maadili ya watoto wao.
3: Na malezi na makuzi ya watoto yanaanzia majumbani kwa kila mtu. Kwenye familia huko tunakozaa watoto, tunawaleaje? Tunawasogeza mbele ya Mwenyezi Mungu, tunawapa elimu duni ya kuishi vizuri, kumpendeza Mungu na kuwapendeza wengine wote wanaowazunguka. Tunawafundisha wasifanye mambo ambayo wasingependa wao.

0: ule mwenendo wa ushike. Na ukichelewa akavuka miaka 8, ujue huyo umechelewa. Ataanza kuwa mkubwa, ametoka mikononi mwa wazazi, anaenda duniani, anafundisha lolote analoliona na dhani njema analipatia. Sasa masuala haya ambayo mnayauliza sana ndugu wananchi, ana mpango gani kwa jiba? Sio mimi na mpango gani, ni timu nzima pamoja na wewe na serikali, sekta binafsi na sekta ya umma, tuna mpango gani? Mimi mpango wangu huaga ni kuelimisha jamii iache tabia mbaya. Ndio sekta ya maendeleo ya jamii, ili wewe ujue nafasi yako katika kulea na kukuza. Sasa ikionekana wewe umekosea, ukaanza kupata mtu asiye na malezi mazuri na makuzi mazuri, anaanza kuzikosea sheria. Akiripotiwa, mimi kazi yangu ni kuwafikisha kwenye vyombo vinavyohusika na kukamata wewe na kukupeleleza na kuchambua tuhuma zako ili uende kule kwa mujibu wa sheria.
1: Dorothy Gwajima, waziri huyu, akizungumza juu ya swala la malezi ya watoto. Elimu duni anamaanisha nini?
2: Sema elimu duni.
3: Elimu duni, elimu ya masuala ya ibada. Sio masuala ya ibada. Elimu ya hii kawaida, kwa mfano kujifunza labda kupika, kujifunza kufanyaje, masuala ya kijamii kwa ufupi.
2: Hapo hapo umemaliza.
1: Elimu duni, kujifunza masuala
3: ya kijamii kama kupika, sijui kufanya kazi.
2: Tofauti na ile elimu ya darasani,
3: yes.
2: Si ndio?
3: Au elimu ya kanisani au msikitini.
1: Okay. Hii ni elimu duni. Sijui nimekuelewa au sikuelewa.
2: Sielewi. Umechagua kutoelewa.
1: Najaribu kufikiria.
2: Iliweke sawa.
1: Mimi najaribu kuungana na Teddy. Lakini
2: elimu duni
1: nyongeza ya elimu duni ni kujua mema na mabaya, faida na hasara.
2: Okay.
1: Ya hayo yaliyopo kwenye hiyo jamii. Mfano, mtoto ni lazima ajue kwamba nikianza kujihusisha na mahusiano katika umri mdogo, nitapata magonjwa, nitapata maambukizi, nitapata ujauzito, maisha yangu
2: yataharibika.
1: Na ujauzito unapatikana kwa kujihusisha kujamiiana katika umri mdogo. Athari zake ni 1, 2, 3, 4. Athari za kupokea vizawadi kutoka kwa mjomba, anko, bajaji, bodaboda, kinyozi, moza chipsi, anakuleta kwenye mtego. Elimu duni ya mtoto afundishwe kunusa harufu, kunusa kiashiria
2: chochote
1: cha hatari.
2: Okay.
1: Kwamba huyu kila siku hataki nimlipe nauli yake.
2: Kwa nini?
1: Sio, unaelewa?
3: Alafu kunichangamkia kwingi na nini? Yaani kuna namna unaona
1: akienda dukani, hiyo usilipe. Amempa bure ila usimwambie mama. Unaelewa?
2: Na kwa nini?
3: Napanda usafiri wake na kumwambia, "Oya zawadi.
1: Chumba zawadi, twende kakunulie chipsi." Mimi anko ba mdogo anuse hivyo viashiria na avijue kwamba hizo ni moja kati ya dalili za mtu anayetaka kukuharibia
2: maisha
1: yako.
3: Leo kwenye tembea zangu nimekutana na wanafunzi kama wawili. Kwanza wakaniamkia na nilistuka, japo nilitikia kwamba kwa sababu tukashakuamkia, kwa sababu mimi na wao tunalingana maumbo, mimi pia hata tukitembea wao ni warefu kuzidi mimi. Nikauliza, "Kuna nyinyi mnasoma wapi?" "Sisi tunasoma nilia shule fulani." Lefani, mbona kama mjenda shule? Amna, shule ni kwetu kuna moja mbili tatu, ametoa sababu ambani za msingi pia. Sio za ku... Nikamuliza, "Na wewe unasoma?" Kanambia, mbona umeniuliza?" Nikamwambia, "Naona umeweka urembo kwenye meno." Ameweka ule urembo, urembo tu, sio kwamba anatengeneza. Nikamuliza, "Na wewe unasoma?" Kanambia, "Mimi nipo form 4, namaliza mwaka huu." Mtu ameweka urembo kwenye meno anasema anasoma. Kapaka sijui rangi, sijui mwingine kaika kucha kabisa mkono mmoja.
1: Hapo lazima wamevaa suruali za kubana.
3: Inakosaje?
2: Lazima wanatumia smart.
3: Na hapo ametoka hapo sikuona na simu. Ametoka barabarani. Tulikuwa tunamsindikiza shoga yetu. Kondo tupo tunarudi nyumbani. Kwani una upo wapi? Yaani afu kingine watoto wasikizi hawana ile ya kuogopa. Unajua zamani ukutana na mtu mgeni, umchangamkii sana, yaani ile
1: sababu una hofu.
3: Kwanza humjui. Lakini siku hizi hakuna hiyo. Mtu anakuuliza, "Kwani unaitwa na? Umetokea wapi? Unafanya kazi gani?" Yaani nimekutana kwa mara ya kwanza, lakini anakuuliza maswali ambayo
1: tumeingia sehemu kula, wakaingia watoto wawili.
2: Okay.
1: Wadogo kabisa. Wamekaa meza ile na viti upande huku na kule,
2: kama mnaangalia,
1: kama mnatizamana. Hakukua na option ya sehemu nyingine kwenda kukaa kwa wale watoto. Mimi na jamaa tumekaa tunakula. Wameingia wale watoto, yule jamaa ni mtu mzima zaidi kwangu. Tunakula, wamekaa, mmoja hakusalimia. akawa namuita mhudumu. Mwingine akasema za size. Hakuna aliyemjibu. Sisi tukaendelea kula. Yule mwingine alivyomaliza kuhudumia, akaweka simu zake mezani, wakaanza kupiga stori zao pale. Sisi tunakula na sisi tunaendelea na stori zetu. Yule mzee wangu alimind kile kitendo cha kwanza kutokusalimiwa na mmoja. Mtu wa pili kakasema za size.
2: Za size. Yeah. In which bado sio size. Ngati
3: yuko kimwangalia hivi, yani anaweza kuwa kichukuu chako kabisa.
1: Yule mzee akasema, wewe binti una miaka mingapi? Yani kakamwangalia yule mzee katika namna kwamba wewe mzee vipi?
2: Yani bondo fotiliana.
3: Kama anikadiria unaniweza.
2: Fotiliana.
1: Mzee akasema nakuuliza mara ya mwisho. Una miaka mingapi?
4: 18.
1: Na wewe? Kali kingine kakajibu haraka kakaogopa.
3: Baada kuona mkwara.
1: Tushajichanganya. 18. Unaishi na wazazi? Ndio. Na wewe? Wazazi ndio. Wote wapo wewe. Siwalaumu ninyi. Kama wazazi wenu wapo,
2: siwalaumu.
1: Behave like that. Siwezi kuwalaumu ninyi.
2: Na walaumu wazazi.
1: Tumekula, tumeondoka. Kaambia mzee kwa nini wauliza wale watoto kikatili?
2: Eh vile.
1: Sasa ni wale wazazi wao bado wapo. Lakini ndio wana behave
3: na wanaishi namna ile.
1: Wale sio kosa lao.
3: Kosa vipi kama wakiondoka au wazazi?
1: Huko wazazi wao wameshawakosea kwenye malezi, nidhamu, hawana hofu na ukute wanatembea, mmoja wao anatembea na mzee mwenye umri kama wangu.
3: Na ndio maana anawakalilia yeye, anaona kama una nini kipi cha kuniambia, yani cha kuni.
1: Unajua kweli nyinyi wazee.
2: Ndio maana amesema sasa hivi.
1: Sasa hizi kwa sababu unajua ninyi wenyewe usikute tukijichanganya hapa mtatuomba namba.
3: Sasa nini cha kunitishia?
1: Aisha yako kazi sana.
2: Vitu ni vingi.
1: Anasema elimu duni maana yake ni kujifunza mema na mabaya kupitia ulimwengu katika jamii zetu. Ndio maana wanasema asiyefunzwa na mama tafunzwa na ulimwengu. Gaidu Ngima kutoka Winome. Asante. Ni maumivu na simanzi. Kipaduka tumempoteza sasa hivi kwa ajali kijana mwenzetu Claudia Gila. Kipaduka poleni sana.
3: Poleni sana.
1: Anasema tumempoteza kwa ajali kijana mwenzetu. Poleni sana bwana kutoka huko Kipaduka. Tunaungana nanyi katika kipindi hiki kigumu. Elimu duni ya kaka ni elimu duni ni jumla ya mafunzo yote ya mapito yote ambayo mtoto anapitia katika makuzi yake na nje ya usimamizi wa familia, mabaya na mazuri, pia mema na mabaya yanayomwathiri moja kwa moja katika nyanja mbalimbali. Asante Chris bwana. Elimu anasema kwa kweli vijana wakipata limshangazi anangangania kila kitu anapata, hajui kama anapoteza muda wake, ajitathmini. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula. Asante. Siku hizi asilimia kubwa ya wazazi tumesahau swala la malezi, bali tunawatunza watoto pasipo kuwalea. Ina madhara. Nawasikiliza, ila na maumivu makubwa. Tumetoka kumpoteza kijana pia mtaani kwetu, amepata ajali, amefariki. Anaitwa Claudia Gila. Tuwape pole ndugu rafiki na mke wake pia.
2: Ni tofauti na yule.
1: Nafikiri ni huyo kijana.
3: Huyo.
1: Poleni sana bwana. Tatizo vijana hawataki kufanya kazi, ndio maana wanaolewa na wamama wakubwa wa kizazi hiki. Heshima job sana. Mungu asimamie. Niite Mwaisa kutoka Wihanzi. Asante. Tunazaa watoto, tunawalea kwa hali na mali, alafu mwisho wa siku wanatuua. Mungu atulinde. Na walinde wazazi wetu.
3: Kabisa.
1: Nasma Hamisi kutoka Ifunda, moja kati ya wadau wakubwa wa Kiyoyozi. Bwana sasa hawakukosea wahenga kusema ukiona vinaelea ujue vimeundwa
2: Kabisa.
1: Sasa mtandao wa Yas ndio uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Na sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, na tunazungumzia mtandao bora. Umewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4,800 ambapo ni minara mara 1,000 zaidi ya mitandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania wanaostahili, lakini pia tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Ubora pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Usijiulize tumefikaje. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa, huduma za viwango. Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti ya Yas na mitandao mingine. Na kwa wale ambao wanakuwa safarini, unaweza kuangalia football pia ukiwa na bando lako tu kupitia mtandao wa Yas.
2: Kabisa.
1: Unashuhudia live football, hakuna kugandaganda.
3: Kabisa, una support.
2: Vitu vimenyoka.
1: Una kigandaganda. Anasema na fly sana kusikiliza Kiyoyozi. Dominic Nkimbo kutoka Kitasengwa. inatuhabarisha na inatuburudisha, sio?
2: Karibu sana.
1: Na sisi tuko hapa Jumatatu mpaka
3: Ijumaa.
1: Na muhimu ni kwamba tunazingatia yote, burudani, habari,
2: na elimu pia.
1: Na elimu pia unaipata. Mara mwisho tulifika mwafaka gani juu ya yule jamaa aliyekuwa amemkuta dada wa kazi anamnyonyesha mtoto?
2: Mkuta, yes, dada wa kazi anamnyonyesha mtoto.
1: Yeah, yule jamaa, binti wa kazi alikuwa anamnyonyesha mtoto. Wakati anamnyonyesha mtoto, mume akarudi, kamkuta binti wa kazi anamnyonyesha. Mume akamkaripia sana binti wa kazi. Kwa nini unamnyonyesha mtoto? Bwana, nikimnyonyesha huwa ananyamaza. Yeye tu anafanya
2: alafu
1: anatulia. Kwa hiyo mtoto hanyonyi, baba. Kwa nini usije kaona niharibia mtoto wangu? Hem, lete nijaribu nione kama yanatoka.
3: Naikumbuka.
2: Kwa bwana nijaribu.
1: Mwenye nyumba bwana akajaribu kuona kama yanatoka. Akainua nguo ya binti.
3: Naye akakaa kama anavyokaa mtoto.
1: Akashuka kidogo, jamaa mrefu binti. Hivi mabinti wa kazi wanakaa wafupi eh? Kwa nini?
3: Na kidogo.
2: Unataka kusema.
3: Hawezi kuwa na umri.
2: Unataka kumwambia nini?
3: Sio nataka, sio kufupi kwa kimo. Na hapo naweza nikajitetea top cent. Usinyoshie vidole. Najitetea kwa maana kwamba sio kwamba wanakuwa kwamba wafupi kwa kimo. Ni kwa sababu pia umri asilimia kubwa wa dada wa kazi wanakuwa yes, hawezi kuwa mtu mzima, mtu ana miaka sijui 25. So kweli.
1: Kwa hiyo bwana
3: usinyoshe kidole jana.
1: Jamaa aka bend down kidogo.
2: Akaenda chini.
1: Akaenda.
2: Yanatoka kweli?
1: Sasa wakati akiwa kwenye tukio lile la kujaribu kama yanatoka. Mama mwenye nyumba akaingia.
2: Karudi.
1: Anamkuta
2: baba mwenye jamaa. Yaani ready handed jamaa. Sijui utamwambia nini mama kuelewa.
1: Hii kesi bwana mpaka leo haijapata majibu.
2: Na haiwezi kupata majibu.
1: Mke anafikiria kumfukuza kazi dada wa kazi. Dada wa kazi anasema mimi sihusiki na chochote.
3: Alikuwa anajaribu mwenyewe.
1: Kesi unamwachia Mungu tu.
2: Yaani kuna kesi nyingine hata wana sheria.
1: Lakini jamaa maamuzi yake yalikuwa ya hovyo. Kwa nini ajaribu kama inatoka? Unaye alikuwa na mpango.
3: Alikuwa na mpango wake. Usikuna hapa alikuwa ana
1: lazima ajaribu kwa kwa kunyonya.
3: Yezikana alikuwa anamendea muda mrefu labda.
2: Au ameingia tamaa, ametamani.
3: Utamani. Oh basi.
1: Bwana. Kweli makini kwenye kutafuta ushahidi bwana. Kesi hizi ni ngumu sana. BBC.
4: Unaendelea kuitegea sikio Don FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: Lakini kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Asha Juma. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito duniani kuchukua hatua za haraka zaidi kukabiliana na ongezeko la joto duniani, huku wimbi hatari la joto likiendelea kuongezeka katika sehemu za magharibi mwa Ulaya. Akizungumza jijini London, Guterres ameonya kwamba matumizi ya nishati za kisukusuku yanachochea kwa wakati mmoja mzozo wa tabia nchi na mzozo wa nishati.
1: Scientists say average. Wanasayansi wanasema kuwa wastani wa hali joto ya kila mwaka itavuka kiwango hicho katika miaka ijayo, na jukumu lililo mbele yetu ni kudhibiti kwa ukali kiwango hicho cha kuvuka, kupunguza muda wake na kushusha hali joto chini ya nyuzi joto 1.5 haraka iwezekanavyo.
2: As fast as possible.
0: Ufaransa imerekodi usiku wenye joto kali zaidi tangu kumbukumbu za hali ya hewa zilipoanza kuhifadhiwa karibu miaka 80 iliyopita. Zaidi ya nusu ya maeneo ya nchi hiyo yako kwenye tahadhari ya rangi ya wekundu, kiwango cha juu zaidi cha onyo. Nchini Italia, mamlaka zimetangaza tahadhari ya kiwango cha juu katika miji 15. Wanasayansi wanasema hali hiyo ya joto ni ushahidi mkubwa wa namna mabadiliko ya tabia nchi yanavyobadilisha mifumo ya hali ya hewa barani Ulaya. Vyombo vya habari vya serikali nchini Lebanon vimeripoti kwamba watu wawili wameuawa baada ya wanajeshi wa Israel kufyatua risasi kwa kundi la watu waliokuwa karibu na tingatinga lililokuwa likisafisha barabara katika mji wa Nabatiei kusini mwa nchi hiyo. Tukio hilo limetokea baada ya siku tatu za utulivu ambapo makubaliano ya kusitisha mapigano yalidumu na hakuna ripoti za mauaji yoyote zilizoripotiwa kwa mara ya kwanza tangu mnamo mwezi Aprili, wakati juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu ya amani zilipoanza. Katika taarifa yake, jeshi la Israel limesema lilishambulia magaidi waliokuwa na silaha ambao walikuwa tishio kwa wanajeshi wake, lakini haijabainika iwapo taarifa hiyo inahusiana na tukio hilo. Hezbollah imeshtumu Israel kwa kile ilichokiita ukiukaji wa wazi wa makubaliano kusitisha mapigano. Wiki iliyopita Iran ilijumuisha Lebanon katika hati ya makubaliano ya ushirikiano iliyotosaini kati yake na Marekani. Mahakama ya Rufaa ya Afrika Kusini imeamua kwamba rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu anaweza kuzikwa nchini Afrika Kusini kulingana na matakwa ya familia yake. Hata hivyo, bado haijulikani wapo uamuzi huo uliotolewa Jumanne na Mahakama Kuu ya Rufaa mjini Bloemfontein utakuwa mwisho wa mzozo wa kisheria kuhusu hatima ya mwili wake, kufuatia uhasama wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake Rais Hakainde Hichilema.
3: Macho yote sasa yanaelekezwa kwenye hatua itakayochukuliwa na serikali ya Zambia, huku mawakili wake wakisubiri maelekezo kuhusu hatua zinazofuata. Kwa muda mrefu serikali ya Zambia imekuwa ikisisitiza kwamba kwa kuwa alikuwa mkuu wa zamani wa nchi, Lungu anapaswa kupewa heshima za kitaifa na kuzikwa nchini Zambia. Hata hivyo, familia ya Lungu ilitaka mazishi yao ya faragha. Lungu aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021, na katika kipindi hicho alikuwa na migogoro ya mara kwa mara na Hichilema, ambaye kwa miaka mingi alikuwa kiongozi wa upinzani kabla ya kumshinda mpinzani wake huyo katika uchaguzi. Baada ya kifo cha Lungu, familia yake ilisema kwamba rais huyo wa zamani hakutaka Hichilema kuhudhuria mazishi yake wala kuwa karibu kwa namna yoyote na mwili wake.
0: Ni taarifa ya Isabella Mwagodi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mahakama nchini Kenya imeagiza kusitishwa mara moja kwa ujenzi wa kituo cha matibabu ya Ebola kilichokuwa kimekusudiwa kuhudumia raia wa Marekani. Waziri wa Afya Aden Duale alifika mahakamani hii leo Jumanne, amesema ujenzi katika eneo hilo lililoko ndani ya kambi ya jeshi la anga umesimamishwa ili kutii amri ya mahakama. Amri hiyo ilikuwa imesitisha kwa muda uanzishwaji wa kituo hicho nje ya mji wa Nanyuki. Duale aliomba radhi mahakamani baada ya jaji kumpata na hatia ya kudharau mahakama kwa kushindwa kusimamisha ujenzi huo. Shirika la Afya Duniani limesema visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimezidi vile vilivyoripotiwa katika mwezi wa kwanza wa mlipuko mwingine wowote wa ugonjwa huo. Visa zaidi ya 1000 vimethibitishwa, huku watu 267 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Wagonjwa 100 wamepona hadi kufikia sasa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hali hiyo inaonyesha ufanisi wa hatua za dharura zilizochukuliwa kukabiliana na mlipuko huo. Amesema juhudi za sasa zinaelekezwa katika kupanua vituo vya matibabu, kuimarisha uwezo wa maabara na mifumo ufuatiliaji wa maambukizi pamoja pamoja na kutoa mafunzo kwa huduma zaidi wa afya. Hii ni BBC.
4: Shukran Asha Juma kwa taarifa ya habari za dunia. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanokujia kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera na CGFM nchini Tanzania. Pamoja FM, Milele FM na County FM nchini Kenya, huko Uganda tegesikio kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Na DRC huwa ni Radio Muungano Beni na Lizadele Radio. Yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1. Aidha yako mubashara kwenye tovuti yetu, ukurasa wetu wa YouTube na Facebook, tafuta tu BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
5: Kwema kabisa Karo, sijui huko.
4: Tunashukuru, kila kitu shwari.
5: Safi. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua za dharura kukabiliana na ongezeko la joto duniani, huku wimbi hatari la joto likiendelea kuongezeka katika sehemu za magharibi mwa Ulaya. Zaidi na Victor Kenani.
6: Zaidi ya nusu ya mikoa ya Ufaransa kwa sasa iko chini ya kiwango cha juu zaidi cha tahadhari ya hali mbaya ya hewa, huku mamia ya shule zikiamriwa kufungwa kwa joto la nyuzi joto 42 likirekodiwa Budu siku ya Jumatatu, kulingana na shirika rasmi la utabiri wa hali ya hewa la Mateo France. Usiku wa kuamkia leo ulikuwa usiku wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa nchini Ufaransa tangu vipimo vya hali ya hewa vianze mwaka 1947 kwa mujibu wa shirika hilo. Shirika hilo limerekodi kiwango cha wastani wa joto la usiku cha nyuzi joto 21.6 katika vituo 30 vya vipimo kati ya Jumatatu na Jumanne. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu amesema watu 40 wamefariki kwa kuzama majini nchini humo tangu mawimbi ya joto yaanze siku ya Alhamisi. Nchini Ufaransa, shule 845 za msingi na sekondari zimefungwa kutokana na joto kali, huku shule nyingine 1800 zikibadilisha ratiba za masomo. Hiyo ni takriban 5% ya shule zote nchini humo. Tahadhari ya juu zaidi pia zimetolewa nchini Ujerumani, Italy, Switzerland na Luxembourg. Nchini Ujerumani, wananchi wanajiandaa kwa viwango vya joto vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa mwezi Juni siku ya Ijumaa, ambapo joto linaweza kufikia nyuzi joto 40 katika maeneo ya magharibi na kusini magharibi mwa nchi hiyo. Kuongezeka kwa joto kunasababishwa na hewa moto inayosogea kaskazini kutoka jangwa la Sahara, ambayo kwa upande wake inazuia hewa ya moto kubaki juu ya maeneo yaliyoathirika. Watabiri wa hali ya hewa wanasema hali hiyo inaweza kusababisha moja ya mawimbi marefu zaidi ya joto katika miaka ya hivi karibuni. Wanasayansi wanasema kuwa mawimbi ya joto yanayojirudia ni moja ya dalili za ongezeko la joto duniani.
7: Weather is the cause of heat waves and we've always had heat waves.
8: Hali ya hewa ndio chanzo cha mawimbi ya joto na tumekuwa nayo siku zote. Lakini mabadiliko ya tabia nchi yanayafanya yawe na joto zaidi, yatokee mara nyingi zaidi na yadumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa hivyo ni makali zaidi kuliko yalivyokuwa zamani. Yanatokea mapema na pia baadaye katika mwaka. Kama tulivyoona, mawimbi makali ya joto mwezi wa Mei mwaka huu, na pia yanadumu kwa vipindi virefu zaidi.
7: And they're happening over longer periods as well.
6: Kwingineko, hali hiyo imesababisha shirika la hali ya hewa la Uhispania IMET kuonya kuhusu viwango vya joto vya juu sana kwa msimu huu hadi Jumatano, vikiwa kati ya nyuzi 5 hadi 10 juu ya kiwango cha kawaida. Baadhi ya maeneo yanatarajiwa kufikia nyuzi joto 44. Tahadhari ya juu zaidi imetolewa katika eneo la Basque, huku joto katika mji wa San Sebastian likitarajiwa kufikia nyuzi joto 40, karibu mara mbili ya wastani wa kipindi hiki cha mwaka. Nchini Italy, tahadhari ya juu zimetolewa kwa miji 12 ikiwemo Milan, Turin, Venice, Bologna, Florence na Rome baada ya siku kadhaa za joto lililozidi nyuzi 35. Na nchini Ujerumani, watu 5 wamefariki katika ajali za kuogelea, huku joto likiwa tayari limefika nyuzi joto 38. Idara ya hali ya hewa ya Uingereza imetoa tahadhari ya dimu ya kiwango cha juu zaidi kwa siku za Jumatano na Alhamisi katika baadhi ya maeneo ya Uingereza na Wales, huku joto likitarajiwa kufikia nyuzi joto 34 katika baadhi ya sehemu. Uingereza inajiandaa kushuhudia siku yake ya mwezi Juni yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, huku viwango vya joto vikitarajiwa kuvuka nyuzi joto 35. Shule 248 nchini humo zitafungwa kabisa au kwa sehemu katika siku 3 zijazo kutokana na hali hiyo. Wazima moto nchini Ugiriki nao wamekuwa kipambana na moto mkubwa wa nyika karibu na Akrafinio ambao umesababisha kufungwa kwa muda kwa barabara kuu kufuatia hali ya joto kali, ukame na upepo mkali. Taasisi ya hali ya hewa ya IRM nchini Ubelgiji nayo inatabiri viwango vya juu vya joto vya kihistoria katika wiki ijayo. Wakati huo huo, kampuni za reli za nchi hizo zimetangaza kufutwa kwa baadhi ya safari za treni kutokana na joto. Viwango vya joto vinatarajiwa kufikia kilele chake katika maeneo mengi ya bara Ulaya siku ya Jumatano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa dunia kuchukua hatua za haraka zaidi kupunguza ongezeko la joto duniani, akionya kwamba matumizi ya nishati ya mafuta ya kisukuku yanaendesha kwa pamoja migogoro ya tabia nchi na nishati. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
4: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Victor Kenani kuhusu joto kali linaloshuhudiwa katika nchi kadhaa za Ulaya ikiwemo Italia, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, nimepata fursa ya kuzungumza na Maliali ambaye ni mkazi wa Paris, Ufaransa, na tupa picha ya hali ilivyo huko Ufaransa.
9: Kwa kweli joto hili linashangaza kwa sababu sio la kawaida. Licha kuwa kuna kuwa joto wakati mwingine, lakini hili haswa hili la jana Jumatatu kwenda leo Jumanne lilikuwa ni joto ambalo wanasema liliwahi kutokea hapa katika mwaka 1947. Kwa hiyo ni joto ambalo halina mazoea, ni joto ambalo limevuruga maisha ya watu, mfumo mzima wa shughuli umevurugika, usafiri wa treni umesimamishwa, treni nyingi zimesimamishwa, huduma za dharura zimewekwa kwa sababu ya watu ambao wasiojiweza, hasa watu wazee na wale wengine wenye maradhi. Ni hali ya dharura na wamewekwa kwenye tishio la likubwa la hali ya hatari, kiasi kwamba ufuatiliaji unakuwa ni wa karibu, na hata wakazi wanaambiwa wafuatilie hali za majirani zao na wale wanaoishi katika nyumba moja, hali zao zinaendeleaje. Hizo ikakawia hali hii ikaenda mpaka siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa kabla ya kuona joto limepunguka, limeanza kushuka.
4: Sasa watu wanachukua hatua zipi ambazo zimeshauriwa na serikali, kama huduma za kwanza pale unapohisi pengine umeelemewa na hili joto, ama unashuhudia kwamba mwenzako pengine hawezi tena kustahimili ile joto, unafaa kufanya nini?
9: Kuna namba dharura ameweka, unapiga simu, wanakuja wahudumu kuweza kumsaidia kama wewe huwezi. Lakini pia wameanza kutoa kama ushauri na maelekezo ya mwanzo ya kutotoka ndani kama huna dharura yote ambayo inaweza kutoa, ya kutokufungua madirisha yale mazito ambayo yanafunga na mwanga, ili joto lile lisiwezi kuingia ndani. Kwa ni joto ambalo linakata hata oxygen, pumzi ambayo tunapumua, unasikia kwa kweli kama unakosa pumzi. Kwa hiyo unasikia udhaifu na unachoka. Kwa hiyo kuna hatua kama hizo ambazo wametoa kama maelekezo, watu kutotoka nje, shule, baadhi ya shule zilikuwa nyingi tu zimefungwa, kazi zimebadilisha program zao, na wanashauri sana watu watumie maji na waikae sehemu zenye vivuli, zenye miti mingi, au sehemu ambazo zina mabwawa au zina swimming pool, ili watu waweze kuwa karibu na maji na kuweza kupoza joto ambalo linaweza likawadhuru ikiwa wanaweza wakawa ni watu wenye kuzunguka katika jua na kuikaa sehemu ambazo hakuna hewa wala kivuli.
4: Hao ambao wanakwenda pengine kwenye vidimbwi vya maji kuogelea angalau kupunguza hilo joto, kuna ripoti kwamba kuna baadhi ambao wamefariki dunia kutokana na hilo, pengine ni kwa sababu gani?
9: Ndio, kuna wameshafariki watu wengi tu, zaidi ya 10 takriban 20 sasa, na usiku wa juzi kwa mkia jana ndio usiku ambao wamekufa wengi, licha kuwa polisi imeweza kuzuia sehemu ambazo sio sahihi na salama kwa kuweza kuogelea, lakini kwa makundi ya watu yamezidiwa nguvu polisi, na watu wameweza kuoga pale ambapo hapakutayarishwa kuoga, lakini wamelazimika sawa na hali ya joto ambayo imewasukuma kuweza kujitupa ndani ya mto Seine, kiasi kwamba sasa wameamua kuwashindikiza watu, kuweka hawa wataalamu wa kuogelea kuweza kuwalinzi ili kuweza kuwachunga watu, kwa sababu kuwazuia imeshindikana. Na wengine wanahama miji, wanaenda katika miji ambayo ina bahari na ina bwawa za maji, ndio wanaenda kuishi kule, kusogea karibu na hayo kwa sababu wapate maji, na wengine wanasogelea misitu ambayo imetayarishwa kwa sababu ya hewa nzuri. Kwa hiyo basi watu kutoa wametandika vibusati vyao, viti vyao ndani ya misitu hiyo na kuweza kupata hewa kulikoni kubaki unaikaa ndani ya nyumba, sababu nyumba nyingi huku kwa kuwa kipindi kirefu ni cha baridi, basi nyumba nyingi hazina air condition. Kwa hiyo watu wenye uwezo wengine wananua air condition hizi za kuhamisha, za kubeba, lakini pia wanasema kwamba hazitoshi kwa hali ambayo ni nzito na ambayo nyumba hizi hazikujengwa kwa kuweza kuepukana na joto ambalo sio haswa hali sahihi, sio hali ya kawaida ya huku. Kwa hiyo nyumba hizi zimejengwa kwa utaalamu wa kujihifadhi sana na baridi. Kwa hiyo inakuwa ni hali ambayo yasintofahamu, na wana jambo hili limeingia hata kwenye siasa sasa, kama kwamba kuna uzembe na upuuzi wa viongozi kufuatana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo sasa wakati wote yakitokea basi dharura hii inakuwa ni tishio la taifa.
5: Na mkwingineko ni kwamba Keir Starmer alitangaza siku ya Jumatatu kwamba atajiuzulu kama kiongozi wa Labour na waziri mkuu wa Uingereza, lakini anasema atasalia katika wadhifa wake hadi mrithi atakapochaguliwa. Kiongozi huyo anayeondoka amewaidhinishia wagombea wanaotarajiwa kupokea taarifa kutoka kwa watumishi wa umma kuhusu kuchukua wadhifa huo. Serikali imetangaza kwamba hakutakuwa na sera mpya au maamuzi ya matumizi wakati wa mpito wa waziri mkuu mpya. Keir Starmer alikiambia kikao cha baraza la mawaziri leo asubuhi kwamba anataka mabadiliko ya utaratibu wa mamlaka na atatoa ungaji mkono wake kamili kwa mrithi wake. Phyllis Motena, taarifa zaidi.
8: Mkuu wa utumishi wa umma ameandika kwa wakuu wa idara zote za serikali akiwaelekeza kufuata taratibu zilizowekwa za mabadiliko ya waziri mkuu. Maelekezo hayo hayaonekani kujumuisha mpango wa uwekezaji wa ulinzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu, ambao mawaziri wanasisitiza utachapishwa kabla ya mkutano wa kilele wa NATO tarehe 7 mwezi wa Julai. Alipoulizwa iwapo marufuku ya kutangaza sera mpya inamaanisha kuwa serikali imekwama katika kufanya maamuzi, msemaji wa serikali alisema kwamba mawaziri wanaendelea kubaki katika nyadhifa zao na kwamba shughuli za kawaida za serikali zinaendelea. Kiongozi wa chama cha Reform UK Nigel Farage anaamini kwamba Andy Burnham hatakuwa na mamlaka ya kisiasa kutoka kwa wananchi iwapo atakuwa waziri mkuu, na amesema kwamba uchaguzi mkuu unapaswa kuitishwa.
10: Whoever becomes the prime minister,
11: yeyote atakayekuwa waziri mkuu hatakuwa amechaguliwa moja kwa moja na wananchi wa Uingereza. Na ikiwa waziri mkuu ajaye atakuwa Andy Burnham, mbunge mpya wa Macclesfield, hata hakuwania uchaguzi uliopita kwa msingi wa ilani yoyote ya uchaguzi. Ninaamini kwa dhati kwamba wito wangu wa kuitisha uchaguzi mkuu haraka iwezekanavyo utapata uungwaji mkono mkubwa.
10: I think you'll find a lot of support for that.
8: Naye kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch amesema kwamba alimhurumia Keir Starmer, lakini akasema kwamba hakuwa akitekeleza wajibu wake ipasavyo kama waziri mkuu. Alipoulizwa kuhusu mabadiliko ya mara kwa mara ya mawaziri wakuu chini ya serikali ya Conservative, Badenoch alisema kwamba Starmer alikuwa na tatizo hilo hilo, akiongeza kwamba kushinda uchaguzi sio sawa na kuendesha nchi.
12: What are we waiting for?
13: Tunasubiri nini? Kuna maamuzi muhimu sana yanayopaswa kufanya, lakini waziri mkuu anaonekana kuanza ziara yake ya kuaga watu, huku Andy Burnham akitaka kwenda likizo ya wakati wa majira ya joto. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuongozwa ipasavyo. Keir Starmer amelazimika kujiuzulu kwa sababu waziri wake wa ulinzi alisema hakuwa akilinda usalama wa taifa ipasavyo. Chochote kitakachotokea sasa, ni lazima tuhakikishe kwamba usalama wa taifa unabaki kuwa kipaumbele nambari moja.
12: Is the number one agenda.
8: Kuhusu Andy Burnham ambaye anaongoza katika mchakato wa kuwa kiongozi ajaye wa Labour, Badenoch amesema bado kuna maswali mengi kuhusu sera zake katika masuala ya ulinzi na ustawi wa jamii. Na aliyekuwa waziri wa afya wa Uingereza West Streeting ameambia BBC kwamba Andy Burnham hajawahi kumpa nafasi ya waziri wa fedha wala wadhifa mwingine wowote katika baraza la mawaziri la baadaye.
14: After conversations we've had in recent
6: days, baada ya mazungumzo tuliyofanya katika siku za hivi karibuni, kusikiliza mawazo ya Andy na kutafakari baadhi ya mapendekezo ambayo nimekuwa nikiyawasilisha katika wiki za karibuni, tunaweza kutumia wiki zijazo, yani tunaweza kutumia kipindi chote cha majira ya joto kubishana kuhusu tofauti ndogo ndogo, au tunaweza kufanya kazi pamoja na kuungana.
14: And we can unite.
8: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba ingawa huenda rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba Starmer alikuwa kiongozi mzuri na pengine hata rafiki yake, inaonekana wazi kwamba anahisi kuvunjika moyo na kile anachokiona kuwa kushindwa kwa Starmer kuisaidia Marekani wakati ambapo msaada huo ungekuwa wa manufaa.
15: He's a very nice man. I mean, sort of a friend of mine.
16: Yeye ni mtu mzuri sana. Namaanisha kwa kiasi fulani yeye ni rafiki yangu. Lakini hakutuunga mkono ipasavyo katika suala la NATO. alisema hatuwezi kutumia kisiwa hicho. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa wiki kadhaa za mwanzo. Kwa maoni yangu, huo ulikuwa uamuzi mbaya.
8: Kiini cha swala hilo kilikuwa kutoshiriki kwa Uingereza katika operesheni Epic Fury, pamoja na uamuzi wa awali wa Uingereza wa kutoruhusu kambi zake za kijeshi kutumika katika operesheni za mashambulizi dhidi ya Iran wakati wa mzozo huo. Zaidi ya jambo lolote lile, hilo ndilo lililosababisha mabadiliko ya mtazamo na kauli za Rais Trump kuhusu waziri mkuu huyo anayeondoka madarakani. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
4: Huko Sudan Kusini, chama kikuu cha upinzani SPLM-IO kimeonya kuwa nchi hiyo haiko tayari kwa uchaguzi, kikisema kuwa masuala ya kisiasa na kiusalama ambayo hayajatatuliwa yanaweza kufanya mchakato huo kuwa hatari. Zaidi na Lizi Masinga.
17: Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook siku ya Jumatatu, kaimu mwenyekiti wa chama hicho Nathaniel Pierinho ameshitumu serikali kwa kusukuma mbele uchaguzi huku vifungu muhimu vya makubaliano ya amani vikisalia kutotekelezwa. Pierinho ameonya kwamba mtu yeyote anayeingia katika maeneo yanayodhibitiwa na SPLM-IO kusajili wapiga kura au kampeni atachukuliwa kama mfungwa wa vita. Kura hiyo imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara kwa sababu ya migogoro, ukosefu wa usalama na ucheleweshaji wa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya nchi hiyo. Mvutano wa kisiasa pia bado uko juu kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar. Machar, ambaye aliwahi kuwa makamu wa kwanza wa rais, ambaye alisimamishwa kazi mwaka jana baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhaini, haijabainika iwapo ataruhusiwa kugombea urais. Wakati tume ya kitaifa ya uchaguzi ya Sudani Kusini ikisema maandalizi yanaendelea, wasiwasi umesalia juu ya ufadhili na utayari wa uchaguzi huo. Mnamo mwezi Machi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Abednego Akok Kakuol alifichua kwamba tume ya uchaguzi ilikuwa imepokea tu 4% ya bajeti inayohitajika kuandaa uchaguzi. Mashirika ya kiraia pia yameibua wasiwasi kuhusu uaminifu katika uchaguzi huo. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu wa Sudani Kusini unasema kuendesha kura kwa kutumia mipaka ya uchaguzi iliyopangwa mwaka 2010 bila ya sensa mpya kunaweza kuacha wananchi wengi wakiwa na uwakilishi mdogo. Sudani Kusini ilipata uhuru kutoka Sudani mwaka 2011, lakini miaka mingi ya ukosefu wa utulivu wa kisiasa na migogoro imeizuia nchi hiyo kufanya uchaguzi wa kitaifa.
4: Nikushukuru sana Lizi Masinga kwa ripoti hiyo ambayo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili kuona maoni ya wasikilizaji wetu. Mchango wa Rehani, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya, pamoja na Ngenda Kuma na Abdulai ukiwa kule Buhumuza, Burundi, unasema unatupata 100%. Lakini Ali Mrangi Gigiri Mresa akiwa kule Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine, hivi kwa nini msivimalize tu vita vyenu au vita vinatuzo? Na Richard Mina wa Arusha anasema tunawasoma vizuri sana BBC. Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, naye anasema utawala wa Uingereza unashangaza sana. Kila kiongozi anaingia lazima ajiuzulu, kwa ni tatizo liko wapi? Ndio maoni yake hayo. Lakini Saidi Makusanya anasema anatupata vizuri akiwa kule Mbagala Kingugi kwa Mnyani. Na Baraka Moshi anasema Urusi na Ukraine, kaeni mezani muyamalize yanayowazozanisha. Nikushukuru Henry Ruegoshora unasema nadhani Sudan Kusini hawapo tayari kufanya uchaguzi. Ndo maoni yake hayo, Henry Gurue Geshora. Ni kushukuru pia.

0: baada ya hapa kama umekutana nayo yakiwa tayari yako katikati. Kwa sasa ni kuelekeze viwanjani kwa Kive Bucha na kupashe mengi ya spoti.
1: Nam, wakati Lionel Messi alipofunga goli kwa shuti lake la kawaida la mguu wa kushoto katika mechi ya pili ya Argentina ya Kombe la Dunia dhidi ya Austria, alikuwa hafanyi tu hivyo ili kuipa timu yake mwanzo mzuri. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
2: Nam, asante sana Ive Buchana. Na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 akiwa pia ameweka historia ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Kombe la Dunia. Alidhihirisha kwamba bado anashikilia taji la mfalme wa soka ulimwenguni, na bado kulikuwa na mengi aliyokuwa akija kutoka kwa Messi aliposhinda goli lake la pili la mchezo alikopitisha mpira kati ya wachezaji wawili wa Austria na kuhitimisha. Messi anafurahia mwanzo mzuri na kusisimua wa michuano hii, wakati Argentina ikitetea ubingwa wao akiwa na hat-trick katika mchezo wake wa ufunguzi, mabao mawili ya kuvunja rekodi katika mechi ya pili, na huku ukiwa na mechi tatu dhidi ya Jordan itakayokuja. Yeye ni mshindi mkubwa wa kiatu cha dhahabu Golden Boot kinachotolewa kwa mfungaji bora wa finali hizi, tuzo moja ya kibinafsi ambayo hajawahi kuishinda. Messi sasa amefunga katika mechi sita mfululizo za Kombe la Dunia, mafanikio yaliyofikiwa tu na wachezaji wengine wawili, Justin Fuentes wa Faransa na Jozinho wa Brazil mnamo mwaka 1958. Hakuna mchezaji aliyewahi kufunga katika mechi saba mfululizo za michuano hiyo. Mshambuliaji huyo wa Inter Miami pia ametengeneza nafasi nyingi zaidi katika historia ya Kombe la Dunia. Amebakiza pasi moja tu ya goli, yani assist, ili kutoa nafasi nyingi zaidi kuliko mchezaji mwingine yoyote tangu takwimu zilipoanza kuwekwa rasmi mnamo mwaka 1966 kwa mujibu wa Opta.
1: Kylian Mbappe naye alijibu kwa aina yake kwa mabao mawili katika ushindi wa Ufaransa uliocheleweshwa kwa hali ya hewa dhidi ya Iraq katika mechi yake ya 100 ya kimataifa.
2: Naam, Kylian Mbappe alicheka na nyavu mapema katika vipindi vyote viwili na kufikisha jumla mabao yake ya Kombe la Dunia 16 katika michezo 16, akibakiza mabao mawili tu ili kumfikia Lionel Messi ambaye alivunja rekodi ya Miloš Van Klose saa chache mapema kabla ya mchezo huo. Mechi kati ya Ufaransa na Iraq ilikuwa ya kwanza katika Kombe la Dunia la sasa kukatizwa na hali mbaya ya hewa, huku kipindi cha pili kikianza zaidi ya saa 2 baada ya kipindi cha kwanza kumalizika kutokana na kupigwa kwa radi za hapa na pale.
1: Na ilikuwa zamu ya Holland baada ya muda mfupi kufunga mabao mawili Norway ilipoizaba Senegal na kufuzu kwa hatua ya 32 bora.
2: Naam, baada ya kucheza mechi mbili tu katika michuano hiyo, mshambuliaji huyo wa Manchester City sasa amefunga mara mbili zaidi ya idadi ya mabao, yani mabao manne, kuliko mchezaji mwingine yoyote wa Norway katika historia ya Kombe la Dunia. Erling Haaland sasa amefunga katika mechi 12 mfululizo za ushindani akiichezea Norway, akifunga angalau mabao mawili katika kila mechi kati ya mechi sita zilizopita. Norway walipambana kupata ushindi wao wa pili mfululizo, ikimaanisha wamefuzu katika kundi I pamoja na Ufaransa. Senegal lazima waifunge Iraq katika mchezo wao wa mwisho ili kuwa na nafasi yoyote ya kutinga katika hatua ya mtoano.
1: Barabara Bosha, nikirejea nyuma kuihusu Senegal, timu hiyo iliwasili katika kombe lao la nne la dunia ikiwa na malengo ya kufika mbali zaidi kuliko mwaka 2002 ambapo waliweka historia katika ushiriki wao wa kwanza kwa kutinga hatua ya robo finali. Hata hivyo, hawana alama yoyote baada ya mechi mbili na wapo katika hatari kubwa ya kuondolewa kwenye mashindano katika hatua ya kwanza kabisa. Mwanzo wa Senegal katika kombe hili la dunia umegubikwa na mfululizo wa matatizo ndani ya kambi yao, mvutano kuhusu mafao na malipo, mabadiliko ya dakika ya mwisho ya mpishi wao na malalamiko kuhusu chakula vimetawala kipindi cha kuelekea mechi zao za ufunguzi. Pia ugomvi kuhusu mkataba wa kocha Pape Thiaw umeleta wasiwasi kwamba mambo ya nje ya uwanja yanaweza kuathiri utendaji wa timu hiyo uwanjani. Naam, katika mechi nyingine Algeria ilipambana ili kuiondoa na kuweka hayo.
3: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na guta za Sinorai Q7 na guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

DJ Noah and the 1 and 2.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Huu ndio msingi wa Ukristo. Nje ya hapa unatembea katika katika nini? Katika kitu wanaita hearsay, katika mafundisho potofu. Na kwa bahati mbaya sana, haswa kwa sisi ambao tunajiita wa rohoni, watu tuliookoka kwa kanisa la kiroho, tumeacha msingi wa kanisa na tumeingia vichakani. Na tukidhania kwamba ni smart sana, lakini sio smart. Na unfortunately sisi tuko watumishi wengi tu ni mabingwa sana kusoma Biblia, lakini hatujui historia ya kanisa. Tumefika mahali pia tumedharau theolojia. Tukona kama theolojia haina nafasi. My friend, theolojia ina nafasi yake, na kupata experience ya roho pia ina nafasi yake.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri basi utaamini vizuri. Na kwa sababu hiyo basi ninakushauri fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema mamlaka ya Mkristo. Tuko katika sehemu ya kwanza. Kama nilivyosema, wiki hii itakuwa ni utangulizi, tunaweka msingi mzuri, alafu wiki itakayofuata tutaenda katika sehemu ya pili, tutaingia kwenye namna ya utendaji zaidi, kwa sababu huwezi kutumia mamlaka ulionayo kama Mkristo kama huna uelewa kuhusu chimbuko la hiyo mamlaka. Tunapatikana katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast, Spotify pamoja na Apple Podcast. Ukifika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapoangalia ama kusikiliza usisahau ku like pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram, basi kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Tuma ujumbe mfupi tuseme niunge katika namba 0789500242, 0789500242. Kumbuka Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia ukifundisha na kushirikisha wengine na kuwahamasisha wengine waweze kusikiliza. Asante pia kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kongamano pamoja na timu yangu. Na kushukuru sana, na ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukichangia gharama za injili pasipo kuchoka. Nasema asante sana kwa uaminifu wako. Baada ya kusema hayo basi, ni kukaribishe wewe ambao unanisikiliza kwa mara ya kwanza. Nasema karibu sana, umekuja katika mafundisho sahihi. Ni kuwape angalizo dogo tu, mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho uliozoea kuyasikia. Hivyo ukisikia kitu ambacho kiko tofauti na kufikiri kwako ama kuamini kwako, usikasirike, ukazima redio ama ukatoka kwenye grupu. Tafadhali nipe walau siku tatu mfululizo, naamini Roho Mtakatifu anaweza kuleta marekebisho ndani yako na ukafurahia mafundisho haya. Baada ya kusema hayo basi, nataka tuendelee na somo letu linalosema mamlaka ya Mkristo. Na kifungu cha neno ambacho tunasimamia ni Mathayo 16 mstari wa 13 hadi ule wa 19. Na kama tulivyoona katika kipindi chetu kilichopita, tuliona kuwa Bwana Yesu anauliza wanafunzi wake kwamba watu wanasema mwana wa Adamu kuwa ni nani, na wakampa majibu mbalimbali. Lakini mstari wa 15 anasema akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Na nikakwambia katika kipindi kilichopita, kama haujaweza kujibu swali kwamba Yesu ni nani kwako binafsi, sio katika kikundi chenu, sio katika dhehebu lenu, sio katika familia yenu, no, kwako wewe binafsi, Yesu ni nani kwako? Mpaka siku utakapoweza kujibu hilo swali kwa ufasaha kwamba Yesu ni nani kwako, ndivyo ambapo utaweza kufaidi matunda ya ujio wa Yesu Kristo hapa duniani. Kwa mstari wa 16, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na nikakwambia, kwa sababu ya huo ufunuo basi wa kwamba Petro ametambua kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Yesu anamwambia kwamba, Bwana Yesu anamwambia kwamba, nakupa sasa mamlaka ya ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo hutaweza kutumia mamlaka yako mpaka umeweza kujibu na kutambua kwamba Yesu ni nani. Sasa zingatia inavyoanza. Anasema Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake. Hajasema Yesu Kristo. Kwao anasisitiza ubinadamu wake. Na nikakwambia basi anaposema mwana wa Adam ni nani? Maana yake ni kwamba na Petro anajibu kwamba ni mwana wa Mungu, maana yake ni kwamba anasema kwamba Yesu wa Nazareti ni mwanadamu kwa asilimia 100%, lakini wakati huo ni Mungu kwa asilimia 100%. Kwa hiyo nikakwambia hili ni jambo la muhimu sana kwetu sisi kama Wakristo kulielewa. Sasa unakumbuka nilikutajia habari ya imani ya Nikea. Unajua kuna imani ya mitume na imani ya Nikea. Na nikakueleza kwamba sasa sijapita sana kwenye makanisa mengi ya kiroho, lakini nafahamu kanisa la Katoliki, nafahamu kanisa la Lutheran, nafahamu Anglikana. Haya makanisa makubwa huwa kila Jumapili walau wanakiri ama imani ya mitume ama imani ya Nikea. Kwa bahati mbaya makanisa ya kiroho Pentecost na charismatic na tukisema charismatic sio charismatic ya Katoliki tu, lakini charismatic maana makanisa mengine yote, kwa bahati mbaya sana hawatilii mkazo ili jambo, na kwa maana hiyo Wakristo wao wengi hawajui. Lakini pia kwa bahati mbaya nyingine, hata kwenye haya makanisa makubwa, madhehebu makubwa, ambapo kila Jumapili wanafanya ukiri wana imani ya mitume ama imani ya Nikea, watu wao pia hawajaeleweshwa. Kwao wanakiri tu kama kasuku pasipo kuelewa umuhimu wa kwa nini wanakiri hicho kitu wanachokiri. Kwa hiyo nikakueleza kwamba leo nataka nikupitishe kidogo tutuangalie kwenye imani ya Nikea, kama nilivyokueleza, baada ya kutokea mafundisho potofu yaliyoanza kujipenyeza katika kanisa mwaka wa 325, ikabidi baraza kuu la kanisa likae, ambao liliitishwa na Konstantin ili watangaze msimamo, waweze kutengeneza kitu ambacho kitarudisha watu wote katika mstari. Maana kuna wengine pia walikuwa wanaamini Roho Mtakatifu sio Mungu. Kwa hiyo tukienda kwenye imani ya mitume, ni kusomea tu mambo machache. Of course nikakwambia kwamba kwenye swala la Mungu Baba ilikuwa halina tofauti. Sasa hii nilionayo hapa ni, kwa Kiswahili nimeitoa katika katika kanisa la Katoliki. Kwa hiyo kuna lugha nyingine inaweza ukaisikia kwa tofauti kidogo, lakini sio tatizo. Angalia, inasema hivi imani ya Nikea. Anasema nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo kanisa la mwanzo walikuwa wanaamini kuna Mungu Baba, na huyu Mungu Baba ndiye muumba wa vitu vyote. Tuko sawa sawa. Vitu vyoko vinguni na vitu vyoko katika nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Alafu anasema nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Sasa ili neno kuzaliwa lina shida kidogo, nitalirudia. Kanasema Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Sasa naomba nikasome kwenye lugha ya Kiingereza ambapo wamejaribu kutafsiri kutokea hapo. Inasema namna hii. Inasema anasema we believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. Ambapo Kiswahili imetafsiriwa vizuri mpaka hapo. Kwenye sehemu inayofuata anasema and in one Lord Jesus Christ, na katika Bwana mmoja Yesu Kristo, the only begotten Son of God, mwana pekee wa Mungu, begotten of the Father before all ages, ambaye ni mwana pekee wa Mungu kabla ya kuwepo wakati. Kwa lugha nyingine milele yote. Anasema God of God, Mungu wa Mungu, light of light, nuru wa nuru, ama nuru ya nuru, very God of very God, kwamba ni Mungu halisi, yani ni Mungu halisi. Kwa Yesu ni Mungu halisi, begotten not made, kwamba ametokana na Baba lakini hajaumbwa. Yesi anasema of the same being with the Father, by whom of the same thing, kwamba akiwa na asili moja sana Baba. Kwa hiyo nikirudi kule kwenye Kiswahili nijaribu kuelezea kidogo, tunajua ni ngumu sana kuelezea, ni ngumu kweli kweli lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo anasema hivi, nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliye, sasa anasema alizaliwa, inakuwa ni shida kidogo, begotten, anayetokana, takiwa anayetokana na Baba tangu milele yote, ama sijui ni ngumu Kiswahili. Anasema Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, Naona yeye aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, anasema mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Kwa anasema anasema nini? Mwenye nini? Mwenye umungu mmoja na Baba. Same substance. Asili ile ile alionayo Baba ndio asili hiyo hiyo alionayo Mwana. Kwa ndo maana ni muhimu sana, sasa endelea sana kupiga kambi hapo. Kwa hebu ukipata nafasi, tafuta hiyo nani, tafuta imani ya Nikea. Unaweza kupita kwenye mtandao ukakutana nayo. Kama wewe ni Mluteri, tafuta kitabu chako kile cha liturgia, sio cha nini, kile cha mwimbieni Bwana, ndani iko mle ndani. Katoliki sio mnatumia nini, mtaikuta. Ni vizuri kila siku na kila mara ukawa unasoma, unajikumbusha, unarudia, unajikumbusha, kwa sababu huu ndio msingi wa Ukristo. Nje ya hapa unatembea katika nini, katika kitu anaita hearsay, katika mafundisho potofu. Na kwa bahati mbaya sana, haswa kwa sisi ambao tunajiita warohoni, watu tuliokoka makanisa ya kiroho, tumeacha msingi wa kanisa na tumeingia vichakani, na tukidhania kwamba ni smart sana, lakini sio smart. Na unfortunately sikuzi tuko watumishi wengi tu ni mabingwa sana kusoma Biblia, lakini hatujui historia ya kanisa. Tumefika mahali pia tumedharau theolojia, tukaona kama theolojia haina nafasi. My friend, theolojia ina nafasi yake, na kupata experience ya roho pia ina nafasi yake. Kwao ni muhimu. Ndio maana ninavyokuja kufundisha hapa rafiki, sijakurupuka. Ninajua kanisa la kwanza walikuwa wanasimamia nini. Ninajua wazaliwa wa kwanza wa lile kanisa, kwa dogo watu waliozaliwa na kina Petro na kina Paulo na kina Yohana walikuwa wanafundisha nini. Ninafahamu wajukuu zao walikuwa wakifundisha nini, kwa sababu nimepita kwenye historia ya kanisa. Ninafahamu kambi tofauti tofauti wanaamini nini na wanasema nini. Isi, ndo maana ninavyokuja kukaa nikifundisha hapa, ninafundisha nikiwa ninajiamini, ninaelewa kitu ambacho nakizungumza. Sizungumzi hewa. Ninayo maandiko ambayo ni Biblia, ambayo inathibitisha mambo ambayo ninayozungumza, lakini pia nina rekodi ya wazee wa kanisa, mababa wa kanisa ambao wako nyuma yangu, kwa sababu ninachokizungumza ndo kitu hicho hicho ambacho na wao walikuwa wakizungumza. Kwa bahati mbaya sana, leo hii utasikia madhabahuni, hatuelezwi ukweli, hatuelezwi msingi na chimbuko la kuamini kwetu. Tunaelezwa vitu juu juu tu. Chukua kitambaa, zungusha zungusha, utakuwa tajiri. Zungusha zungusha, utaenda Ulaya. Zungusha zungusha, utapona. Tunaelezwa vitu, lakini vitu vya msingi katika imani yetu, katika kuamini kwetu, hatuelezwi, hatujajengewa hiyo kitu. Sasa ni muhimu kwa kila Mkristo aweze kujua. Na kama wewe ni mchungaji unanisikiliza, ni muhimu kwenye kanisa lako, whether ni wewe ni wa kiroho, wewe ni wa kiroho ni rohoni, wewe unajiita ni wa nini, ni muhimu kanisa lako wakaelewa kuhusu imani ya mitume. Mitume walikuwa wanaamini nini? Na waje waelewe pia imani ya Nikea, kwa sababu imani ya Nikea ilikuwa inarekebisha mafundisho potofu ambayo yalikuwa yameingia katika kanisa. Si lazima turudi kwenye huo msingi. Tusikatae tu kwa sababu nasema oh, mimi ni nabii wa kimataifa, kwa hiyo sihitaji kujua hivyo vitu. Ndio maana watu wako hivyo walivyo. Hawajui chochote zaidi ya kujisifia kuhusu wewe. Tanzania wewe ndio Yesu. Yaani watu wako wanakujua wewe, wana imani kwako wewe zaidi, wanakuelezea wewe zaidi kuliko kuhusu Yesu. Nini kuna shida hapo? Tatu yaacha hayo. Kwa Petro akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Kwa hiyo nikakwambia ni muhimu sana ukalielewa hilo, kwamba Yesu ama Kristo, yeye ni Mungu milele yote, ni mwana wa Mungu milele yote, na alikuwa na uhusiano wa Mungu yani kwa maana ya Baba na Mwana. Uhusiano wa Mungu kama Baba na Mungu kama Mwana upo, huo uhusiano uko milele yote. Kilichotokea ni kwamba Mungu akaamua kwamba mimi na wewe ama binadamu waingizwe wawe sehemu ya huo uhusiano wa Baba na Mwana. Tunaita filial relationship, uhusiano wa Baba na Mwana. Na ni kwa sababu ya kanisa kutokuelewa kwa asilimia kubwa yani nirudie. Swala zima la wokovu tumelifuata vibaya. Sasa kuna kambi nyingi. Kuna watu wanakwenda na kitu kinaitwa federal, na kuna watu wanakwenda na kitu kinaitwa filiali. Federal maana yake ni kwamba wanaangalia ni swala la kisheria zaidi. kwamba mwanadamu alikuwa ni mwasi, kwa hiyo Yesu amekuja kurekebisha uasi, kwa hiyo tumerudishwa katika uhusiano na Mungu, na hawatilii mkazo swala la filiali, uhusiano wa baba na mwana. Na kwa sababu hiyo ni shida. Ndio maana wengi mnaosikiliza mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, mnaanza kumfurahia Mungu na kuenjoy uhusiano wenu na Mungu, kwa sababu mafundisho tunavyoyaleta tunaleta kwenye kile ambacho Mungu alikusudia tangu mwanzo, kwamba amuumbe mwanadamu katika mfano wake na sura yake, ili wawe na uhusiano wa baba na mwana. Kwa lugha nyingine, sisi tumeingizwa katika nini? Tumeingizwa katika nafasi ya uwana. Tumeingizwa, tunaingia katika uhusiano wa Mungu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sisi tunaingia kupitia Mwana, kwamba Mungu Mwana akaja akachukua mwili, akafanyika mwili, na kwa kitendo hicho akasababisha binadamu wote tuweze kupata fursa ya kuingia katika uhusiano na Mungu na tuanze kumuita Mungu Baba. Kwa hiyo maana yake kila mtu anayekubaliana na ukweli huo, kila mtu anayetambua ukweli huo, maana yake lugha ambayo tunatumia kwamba kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, basi huyu mtu anaanza kushiriki moja kwa moja katika uhalisia ama experientially ama subjectively ule uhusiano ambao tayari upo, ambao Kristo amewaingiza. Sasa najua ni lugha ya juu sana nimezungumza, nasema jamaa anasema nini? Ndio hapo tunge tunashindwa kufundisha, tukikaa tengine tunaangalia wa Kristo sana tawafundisha nini? Maana yake tukifundisha vitu vya kawaida tu, kama vile tukisema kwamba Yesu alikuja akaondoa dhambi zetu zote, watu wananyanyua mawe. Yaani hata swala hilo dogo hivyo walielewi. Kwa hiyo tunapata shida. Lakini niseme tu kitu hichi kwa kumalizia. Nataka ujue, kwa mamlaka ya Mkristo kufanya kazi, ni lazima awe ametambua kwamba Yesu wa Nazareti ni mwana wa Mungu, kwamba ndiye Kristo, ni mwana wa Mungu. Lazima umepata huo ufunuo, lazima umepata hiyo revelation. Bila kupata huo ufunuo, itakuwa ni vigumu sana wewe kutumia mamlaka ambayo umeipata kwa kuunganika na Yesu Kristo, kwa kuwa kitu kimoja na Yesu Kristo. Itakuwa ni vigumu sana kutumia mamlaka, na utakuwa unaona kama ni bahati nasibu. Utakuwa hata ukitumia jina la Yesu, utakuwa hauna uhakika kama litaleta matokeo ama litaleta matokeo. Unatumia kwa kubahatisha, na mimi sitaki utumie kwa kubahatisha, kwa sababu Mungu akukusudia utumie mamlaka aliyokupa kwa kubahatisha. Alitaka uitumie mamlaka kwa uhakika, ili uweze kupata matokeo ambayo yanakubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Kwa Petro anasema kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Sasa twende nikakuonyesha kitu kingine cha muhimu sana. Twende kwenye Yohana mlango wa 5 tena. Najua tulisoma jana, nataka tusome kipengele kingine ambacho nilikuwa sijakisoma. Okay, tutasoma, nitaanza mstari wa 22, Yohana 5 mstari wa 22 mpaka 27. Yohana mlango wa 5 mstari wa 22 mpaka 27. Anasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Anasema tena, Baba hamhukumu mtu yeyote. Sasa kumbuka kwenye mstari wa 18, mstari wa 17 amesema baba yangu anafanya kazi hata sasa na mimi pia nafanya kazi. Mstari wa 18 wakawa wanataka kumpiga, kumuua, kwa sababu anasemaje kale mstari wa 18 anavyosema. Anasema mstari wa 18 anasema basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Hasa mstari wa 22 anasema hivi, tena baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma. Kwa hiyo anasema yeye kama mwana wa Mungu kapewa na baba yake mamlaka nini? Kapewa nini? Mamlaka kufanya hukumu. Mama amepewa hukumu yote. Kwa hiyo yeye ndiye anayefanya hukumu. Baba hahukumu mtu yeyote. Mwana ndiye anayehukumu. Tunakwenda sawa sawa. Ntarudia tena 22 na 23. Anasema tena baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. 23. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma. 24 anasema amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. 25. Amin amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. 26. Maana kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Sasa mstari wa 27 ni wa muhimu, utege sikio. Anasema naye akampa, sasa Kiswahili anasema amri, sio amri. Tafsiri sahihi neno ni neno mamlaka, exousia kwa lugha ya Kigiriki. Anasema naye akampa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adam. Kwenye Biblia neno mstari wa 27 anasema hivi. Tafsiri ya neno anasema hivi, naye amempa mwanawe mamlaka ya kuhukumu kwa kuwa yeye ni mwana wa Adam. Biblia Habari Njema anasema hivi, tena amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa mtu. Kwa hiyo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, ama Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, amepewa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam. Sasa tunaweza tukaondoa neno mwana wa Adam, tukatumia neno la Kiebrania lenyewe ama Aramaic ambalo linasema bin Adam, ambao ndo tunapata neno kwa Kiswahili binadamu. Kwa hiyo inasema Mungu Baba amempa mamlaka Mungu Mwana ya kufanya hukumu kwa sababu Mungu Mwana ni bin Adam, ni binadamu. Tunakwenda sawa sawa. Sasa kumbuka, kitendo cha mwana wa Mungu kuja kuzaliwa katika mwili, kuwa incarnate, kuvaa mwili, kilisababisha sisi binadamu tuunganishwe na Mungu. Kwamba sisi tunaungana na ubinadamu wake. Tunakwenda sawa sawa. Na kwa maana hiyo uungu wake umeungana na uungu wa Mungu. Kwa hiyo ndio anasema ni Mungu wa Mungu. Aba si Mungu wa Mungu, ni kwamba tu kwa kwenye imani ya Nikea. Na kwa sababu hiyo anasema yeye sasa kama bin Adam, yani mwana wa Mungu kama bin Adam, anayo sasa mamlaka ya kufanya hukumu hapa duniani. Na anasema Mungu hafanyi hukumu tena, hiyo hukumu amemwachia mwana. Sasa kumbuka, kwa sababu hiyo, nini maana neno hukumu? Neno hukumu, wengine mkisikia hukumu mnawaza moto wa jehanamu, lakini zaidi ya hapo, kufanya hukumu manake ni kusimamia, ni utoaji wa haki. Kufanya hukumu manake ni kufanya maamuzi. Ndio maana tunasema leo ni siku ya hukumu mahakamani. Jaji anaenda kutoa hukumu siku ya leo. Manake nini? Manake ni kwamba jaji amesikiliza pande zote mbili ambazo zilikuwa zimekuja katika kesi, labda upande wa jamhuri na upande wa utetezi, na kwa maana hiyo sasa kufuatana na sheria anataka atoe maamuzi kwamba either huyo mtu anafungwa ama anaenda huru. Kwa hiyo anasema kwamba mwana wa Mungu amepewa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam. Tungeweza kusema hivi, mwana wa Mungu amepewa mamlaka ya kufanya maamuzi hapa duniani kwa sababu yeye ni mwana wa Adam. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa sasa yeye ni Mungu kwa asilimia 100 na ni binadamu kwa asilimia 100, maamuzi anayoyafanya yeye manake ni kwamba ni maamuzi ya Mungu na ni maamuzi pamoja ya mwanadamu, kwa sababu hawa sasa wamekuwa mmoja, they are one. Na kwa kuwa wewe umezaliwa mara ya pili na wewe ni Mkristo sasa hivi, kwa wewe umeungana na Yesu Kristo, wewe umekuwa mmoja na Yesu Kristo, kama unavyokumbuka katika Yohana, moja tukasoma haraka haraka Yohana 17 nisome kuanzia ule mstari wa 20 mpaka 23 pale. Anasema wakati Bwana Yesu anaomba, sasa wala si hao tu ninaombea, lakini na wale watakao liamini kwa sababu ya neno lao, neno la mitume. Wote wawe mmoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndio ulinituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe mmoja kama sisi tulivyo mmoja. Kwa hiyo maana yake ni rafiki, kwa kuwa wewe umezaliwa mara ya pili sasa hivi, wewe umeungana na Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, lakini yeye ni binadamu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maamuzi unayoyafanya sasa hivi wewe ni maamuzi ya Mungu. Tunakwenda sasa, kwa sababu gani? Mungu hafanyi maamuzi tena, ameacha mamlaka ya kufanya maamuzi mikononi mwa mwana wa Adam, mikononi mwa binadamu. Na hiyo mamlaka imerudi mikononi mwa binadamu kwa sababu ya mwana wa Mungu kuvaa mwili, akaja katika damu na nyama. Unaona hiyo connection rafiki? Ndio maana Bwana Yesu baada ya kufufuka anasema mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa, basi enendeni. Kwa hiyo sasa hivi rafiki, maamuzi yote unayoyafanya sasa hivi kwa sababu ya Yesu Kristo, maana yake ni kwamba hayo maamuzi Mungu anayaunga mkono kwa asilimia 100. Kwa hiyo ukisema sitaki kansa hapa, kansa lazima iondoke. Ukisema sitaki madeni katika maisha yangu, madeni lazima yaondoke. Chochote ambacho wewe unaamua sasa hivi kama Mkristo, lazima Mungu

0: kipate kukuheshimu. Kwa wewe utakachoamua, maana yake ni kwamba lazima kitekelezwe. Sasa una tatizo gani hilo ambalo umekaa nalo muda mrefu baada hujafanya maamuzi kwamba hulitaki, unataka liondoke? Nadhani unaanza kunielewa kwa nini nilikuambia kwamba utakapopata ufunuo wa kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, itakusaidia katika kutekeleza mamlaka yako. Sasa kama hujampokea Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, huwezi ukaenjoy hiyo kitu. Kwa ufanya maombi yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Asante kwa maana ulikufa kuondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka ili mimi niwe mwana wa Mungu. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa maombi machache, karibu katika familia ya Mungu, nakupa hongera. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, nakabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia mwalimu Huruma Gadi. Yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu nilikuwa nimefungwa katika Torati. Lakini baada ya kuja kwa mwalimu Huruma Gadi nimejifunza mafundisho katika neema. Kwamba Mungu ana hasira na mimi, kwa kumtoa Bwana Yesu alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida. Lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena, yakawa rahisi kwangu kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo kwa sababu nilikuwa huko kwenye Torati, lakini baada ya kujifunza tena na tena nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Zamani nilikuwa nafikiri, yani nilikuwa naona kwamba wokovu ni mgumu sana.
2: Kazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingeza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa sita. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au
3: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 kamili usiku.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615 82 0739123 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Halo.
2: Habari za wakati huu?
1: Safi.
2: Habari za asubuhi?
1: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
2: Nani?
1: Freddy Mason Ziku.
2: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
2: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
2: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
2: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
2: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
2: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.
2: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
2: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini boss?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
2: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
2: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Sikumbuki,
2: ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
2: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
2: Au sio?
1: Ndio.
2: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
2: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
2: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
2: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu. Kocha anachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Usheshki mali usatila michezo.
5: Nipi kujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
6: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia usiku huu. Kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara kesho kuendelea kwa michezo kadhaa kupigwa. Kubwa zaidi tutashuhudia Mzizima Dabi kipigwa pale, tutashuhudia Dar es Salaam Dabi kipigwa pale katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo kikosi cha Yanga uso kwa uso dhidi ya Azam FC katika mwendelezo wa ligi hiyo. Kati ya kijiri pia Simba wao watapepetuana na kikosi kile cha Mtibwa Sugar. Bila kusahau ligi kuu Tanzania bara wakati ikiendelea kushika kasi, uongozi wa Pamba Jiji pia umeanza mazungumzo ya kumwongezea mkataba kocha wake Francis Baraza mara baada ya kuridhishwa na kiwango cha timu hiyo hadi sasa kunako ligi kuu bara. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo, michuano ya kombe la dunia inazidi kushika kasi usiku. Mchezo ambao unaendelea ni kati ya timu ya taifa ya Ureno dhidi ya Uzbekistan. Ureno iko mbele, Cristiano Ronaldo akiweza kufunga goli hilo siku ya leo. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali niko sambamba na Gazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92.
1: Yangafika, mimi yangafika, shindi yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Katika Yanga Afrika.
2: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
3: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe tu kwamba leo tuna maokoto pia kupitia Nuru Pesa. Shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano ambao wataondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel na Halotel. Yes, uweze kuwa miongoni mwa wale washindi kupitia kupitia nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Utaandika 55 31 11, 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu. Unaweka namba yako ya siri na kuwa ni miongoni mwa wale washindi ambao wanajishindia vibunda usiku wa leo, msikilizaji. Bwana, ligi kuu Tanzania bara inataraji kuendelea siku ya kesho, ambapo kutakuwa kuna michezo mingi ikipigwa. Macho na masikio yanaelekezwa kule visiwani Zanzibar, kikosi cha Azam FC kitakapocheza dhidi ya Wananchi da Young Africa. Kuelekea mchezo huo, makocha timu zote mbili walizungumza, tukianza na upande wa Yanga.
4: In terms of the preparation for the match tomorrow, obviously we had to make it as fast as possible and recover the players from our last game against the same team in the CRDB. And yeah, I think everything is going well. Alhamdulillah, there's no injuries. And we are as prepared as possible for tomorrow's match. Another important game, as you can imagine, playing every single game, like we said before. It's going to be, every game is a final for us because we have, our objective is to win the title again. And no matter what, we can make excuses about the congestion of games and the amount of games we have to play in such a short time. But I'd rather not, and I'd rather focus on how well we can prepare our players and get them ready for tomorrow. Another important game against a very good team, very good players, very good coach. We've seen them a few days ago, so that will give us a little bit of information. And we'll approach it from a position of taking the good things that we did in the last game and correcting the things that need to be corrected. And we're excited about it and we can't wait for tomorrow.
5: Sisi kama wachezaji, kwa niaba ya wachezaji, maandalizi yameenda vizuri kabisa. Ukiangalia tumekuwa na muda mdogo sana kufanya maandalizi kuelekea kwa mchezo huu, lakini niseme kwamba kile ambacho wametueleza walimu wetu baada ya mchezo ule ambao tutacheza nao pinzani wetu, tumesha kifahamu na wametueleza kwa undani zaidi na wapi pa kuendelea, wapi pa kuweza kuhakikisha kwamba tunaanza kuicheza hii game vizuri. Kwa ujumla niseme kwamba katika mchezo wa kesho tutaingia kuhakikisha kwamba tunaenda kupambana kuhakikisha tunapata alama tatu, lakini ukiangalia mchezo wa ligi imebaki michache sana, imebakisha michezo mitatu. Mchezo wa kesho ni mchezo muhimu sana kuelekea katika mwendelezo wetu wa ligi na kuhakikisha kwamba tunapambania ubingwa na tunaweza kuhakikisha kwamba wananchi wanafurahia. Kwanza niseme Azam wana kikosi kizuri. Tunafahamu hilo, lakini ni kuhakikishia kwamba tunarudi katika mchezo wa ligi. Na nadhani tumekuwa na mwendelezo mzuri sana katika mchezo wa ligi. Kwa hiyo focus yetu kubwa ni kwenye mchezo wa kesho. Na sisi kama wachezaji tunatambua umuhimu wa mchezo wa kesho. Tunatambua gepu dogo ambalo lipo mbele ya wapinzani wetu ambao tunapambana nao kwenye kuwania huu ubingwa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji jukumu letu la kesho kuhakikisha kwamba tunapambana kuweza kupata alama tatu.
0: Bwana, umesikia kwa upande wa kocha Mwali akizungumza na Zimbwe Junior kile ambacho amejiandaa siku ya kesho kuelekea mchezo dhidi ya Azam. Kocha wa kikosi kile cha wanalambalamba Azam FC Kasim Liogope akiwa sambamba na Lusajo Mwaikenda wanazungumzia maandalizi kwa upande wao.
6: Kwanza kikubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kama Azam FC tunashukuru tumefika Zanzibar salama, na kwa upande wetu kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Yanga, sisi kama timu tumejipanga vizuri na tunajua mchezo utakuwa mgumu kutokana na timu zote mbili. Na kitu kikubwa mwaka huu tumekutana zaidi ya mara nne ya so tunajua aina mpinzani ambaye tunaenda kucheza naye ni mshindani wa aina gani. Yanga ni timu nzuri, ina wachezaji wengi wenye uzoefu na pia ina mwalimu mzuri. Kwa hiyo ni aina ya mechi ambayo itakuwa na ushindani. Lakini sisi kama Azam ni aina ya mechi ambazo tunazipenda sababu ni mechi ambayo inakuwa ya ushindani. Lakini kitu kikubwa najua tumetoka kucheza nao kama siku mbili zilizopita. So muda ambao tuliopata ni tumepata time ya kufanya recover na kuangalia sehemu ambazo zenye mapungufu kuzifanyia kazi kuhakikisha kesho tunaingia tukiwa tuko kamili. Na kwa upande wa wachezaji wetu wenyewe wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Na mara nyingi sisi walimu michezo kama hii automatically tu wachezaji psychological wanakuwa wako vizuri kwa kuitamani kucheza mchezo kama hii, na kila mchezaji anatamani kucheza mechi kama hii. Kwa sisi kama Azam tumejipanga hakikisha kesho tunakwenda kufanya vizuri na malengo yetu kushinda michezo yote ambayo imebaki. Na ukiangalia michezo takribani 8 ya mashindano tofauti yote tumepata matokeo. Kwa hiyo muendelezo wetu wa kuweza kupata matokeo na mchezo wa kesho kwetu tunaochukulia kwa umuhimu mkubwa sana. Hususan ukiangalia raundi ya kwanza tumecheza na wapinzani wetu, tuliweza kutoka sare katika mchezo wa kwanza wa ligi. Kwa hiyo sisi mchezo wetu wa kesho tunachukulia kwa umuhimu mkubwa sana kuhakikisha tunapata pointi tatu. Kikubwa tu tunaomba mashabiki wa Azam FC wajitokeze kwa wingi, na bahati nzuri Zanzibar ni sehemu ambako tuna mashabiki wengi wa Azam. Tulikuwepo hapa katika mashindano ya kimataifa na michezo yetu yote ambayo tulicheza hapa tulipata support kubwa sana kutoka kwa mashabiki wetu. Tunajua kuna mashabiki wengi sana hapa Zanzibar. Kwa hiyo imani yangu watajitokeza kwa wingi, na hata wale ambao walikopo Dar es Salaam nao watakuja kwa wingi kwa ajili ya kuhakikisha wanashangilia timu yao. Asante.
7: Timu kama timu ipo vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho, kwani kila mchezaji ni anatambua umuhimu wa mchezo wa kesho, kwani tunazihitaji sana point tatu za siku ya kesho. Lakini tunafahamu wapinzani wetu ubora wao uko wapi, na tunafahamu ukubwa wa timu yao, kwa maana ni timu nzuri sana ambayo imekuepo ikitawala ligi yetu kwa muda mrefu. Na tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tutaipambania Azam FC kwa ajili ya kupata point tatu katika mchezo wa kesho, lakini tunafahamu ugumu gani tutakaoenda kukabiliana nao katika mchezo huu, kwani ni nini wapinzani ambao tumesha kutana nao mara tatu na kesho inaenda kuwa nini mara ya nne. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani mchezo utakavyokuwa na mbinu nyingi ambazo mimi nina imani wachezaji watakaolisikiliza benchi lao la ufundi zaidi watatoka na point 3 katika siku ya kesho, lakini sisi kama wachezaji tutapambana kupata point 3 katika siku ya kesho.
0: Bwana, umesikia maandalizi kwa upande wa timu zote mbili, kikosi cha Yanga lakini pia kikosi cha Azam FC. Lakini maafisa habari wa timu hizo mbili bwana waliweza kutupiana vijembe. Ali Kamwe sambamba na Thabiti Zakaria Zakazakazi.
8: Baka nimpongeza sana kwa kuomba kwa kukataa kuomba msamaha raia, na tutamkaribisha kesho kwa makofi wakati anaingia.
9: Sisi ambao tunamjua Thabiti Zakaria Zakazakazi, tunamjua kwa muda mrefu akiwa mwandishi na akiwa kwenye kazi yake ya usemaji au mkuu wa idara ya Azam FC. Huyu wa leo huyu katumwa kabisa. Ukimsikiza Zaka vizuri, unajua huyu sio yeye, huyu katumwa. Na aliyekutuma Zaka tunamjua. Sisi kesho tutakuja na hizo akili zote kichwani, wewe na aliyekutuma uzungumze uliyozungumza hapa, tumeyachukua kama yao. Lakini la pili, mzungumza vizuri kuhusu Ibrahim Baka, kwamba wakati Bakari Nondo Mamnyeto anafanya kosa mechi ya Dodoma aliomba radhi. Vipi Baka, nikuhakikishie bwana Thabiti Zakaria Zaka za kazi, wewe na hao waliokutuma, Baka amesema radhi na kuomba kesho hapo New Amani Complex. Yeye hana muda wa kwenda kuomba radhi mtandaoni, hana muda wa kuzungumza lolote. Yeye kama kamanda atazungumza kesho hapo New Amani Complex. Kwa hiyo kawape salamu hao waliokuagiza kuhusu hali ya Baka, yuko vizuri na yuko tayari pia kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mengine ya kuhusu sisi wana Yanga na nini, vizuri umeyasema na nimefurahi, umenisaidia kufikisha ujumbe katika lugha nyingine nzuri zaidi ambayo naamini kila mwana Yanga aliyesikia umemuuliza. Ufika hatua sasa Zaka na wewe unakuja unatamba mbele ya Yanga, hii inatuumiza. Kwa hiyo naamini tumechukua hii kama assignment, na sisi kama mashabiki wa Yanga tutakujibu kesho inshallah hapo New Amani Complex. Wanataka kuona tukishangilia, utatuona kesho. Wanataka kuona Yanga inapambania vipi timu yake, utatuona kesho hapo New Amani Complex. Yote hayo tuachie kama assignment, tutakwenda kuyafanya.
10: Hizo blabla zingine nazoongea sio muhimu sana kwangu, lakini hii ya Baka ndio imenifurahisha, kwa sababu Baka ni askari. Askari hawezi kuomba msamaha kwa raia hata siku moja. Yaani Baka salute sana. Baka nampongeza sana. Hicho ndio kiburi cha askari. Yaani askari lazima una kiburi fulani. Huwezi kufika mbele ya raia unaanza kuomba msamaha, kwa sababu Mamnyeto hata Mamnyeto alikuwa na mechi ya baadaye ya kuombea msamaha, na hata kwenye mechi ya Tanajaji alifunga, lakini bado aliomba msamaha kwa sababu Mamnyeto ni raia. Baka nimempongeza sana kwa kuomba, kwa kukataa kuomba msamaha raia, na tutamkaribisha kesho kwa makofi wakati anaingia. Na hata kesho tena likitokea goli lingine afunge tena mwenyewe, sio lazima tu azidiwe nguvu labda maarifa na mtu yake mwenyewe, akifunga tu hamna shida. Funga Baka na goli lako tutashangilia vizuri sana, na tunajua baada ya ile goli pale Mwanza kuna tukio lingine ulifanya halikukamilika, dakika za mwisho pale halikukamilika. Nadhani utakamilisha kesho. Kesho likamilishe ile tukio, mechi iwe nzuri zaidi, na hafu kataa tena kuomba msamaha, kwa sababu narudia, askari hawezi kuomba msamaha kwa raia hata siku moja. Waandishi, kuna mtu anajua Baka anacheo gani? Sergeant Baka, kwa sababu cheo cha sergeant kama mjui, kuna mtu mmoja kwa Sergeant Samuel Doe alikuwa rais wa Liberia. Alikuwa askari kwa sergeant, akafanya mapinduzi. Alifanya mapinduzi akawa rais yeye. Alafu akafuta cheo chochote cha sergeant, akabaki yeye peke yake. Watu wengine wote kutoka hapa chini, kama unavuka basi unakumbuka kile cheo. Afu sergeant akabaki peke yake. Hiyo ndio jeuri ya sergeant kwa askari. Kwa hiyo Sergeant Baka, wewe kama Samuel Doe, heshima kubwa sana kwako. Hakuna kuomba msamaha. Mechi inaendelea na kesho tena kama vile vile, alafu mambo yanakuwa mazuri sana.
0: Bwana umesikia, tambo zimekuwa nyingi kwa kweli, mwisho wa siku dakika 90 ndizo zinazosubiriwa pale New Amani Complex Zanzibar. Na hadi siku ya jana pia tuliona kikosi cha Yanga kikiweka hadharani viingilio vya IP shilingi 30,000, Wings shilingi 20,000, Urusi shilingi 10,000, Orbits na Sa shilingi 5,000. Tayari mambo yamekwiva, inasubiriwa hiyo dabi kali sana.
11: Ndio ukiangalia game ambazo zimesalia na round ambazo zimesalia, kwa maana ya round 3 za ligi kuu soka Tanzania bara, na ukiangalia aina ya michezo ambayo itachezwa siku ya kesho, game ya Yanga na Azam ndio moja ya mchezo ambao utakunaangaliwa zaidi, kwa sababu ukipima mzani wa hizo timu zote mbili, kwa maana ya Young Africans pamoja na Azam, ni aina ya timu ambazo ni title contenders wa ligi yetu, na mpaka sasa hakuna timu ambayo naweza nikaseme jihakishia kwa asilimia nyingi kwa ligi wa kwa bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, kutokana na the way ambavyo msimamo umekaa. Ukiangalia Young Africans, ukimwangalia na Azam pia, wamekutana kwenye mchezo wa hatua ya nusu finali wa mashindano ya CRDB, moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kabisa, lakini Azam FC wakaweza kupata matokeo. Kwa hiyo Young Africans, moja ya timu ambayo wako nafasi ya kwanza kwenye msimamo, wanakuwa na tahadhari ya kuangalia na wanakuwa na kitu kikubwa sana ambacho inabidi wakiangalia kwenye mchezo. Kwanza wanakumbuka mchezo ambao umepita, wametoka kupoteza dhidi ya Azam, lakini wakiangalia pia kwenye zile racing za ubingwa, pia Azam bado ni moja ya timu ambayo ina possibility pia kuchukua ubingwa, inategemea tu na matokeo ambayo watayapata Azam pamoja watayapata Simba pamoja na Young Africans. Kwao ni moja ya mchezo ambao matarajio ya watu wengi ni lazima utakuwa ni mgumu, kwa sababu hakuna mechi ya Young Africans na Azam FC ukachezwa huo mchezo alafu ukawa ni mwepesi ama ukawa ni mrahisi. Kwao timu zote mbili kwangu mimi nikiziangalia, naona zina uwezo kupata matokeo kutokana na aina ya wachezaji walionao, qualities walizonazo, lakini aina ya mbinu ambazo walimu wote wawili ambao wanafundisha hizi timu wamekuwa wakizitumia. Lakini kitu kikubwa zaidi ambacho kinatazamwa pia kwenye mchezo huu, moja ya maasimu wakubwa kabisa wa Young Africans kwa maana ya Simba, wanamuombea njaa jirani yao ambaye ni Young Africans, kwa sababu kama watapata matokeo Azam FC kwenye mchezo, wenda ya ushindi ama ya sare, lile gap la alama mbili ambalo lipo mpaka sasa, kama wao Simba Sports Club watashinda mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar, basi lile gap ni kama litapungua. Kama Young Africans na Azam watasale siku ya kesho halafu Simba akashinda, Simba atafikisha alama 67, lakini Young Africans pia atafikisha alama 67, kitu ambacho kitakuwa ni tofauti kwa hawa wawili. Kitakachowatofautisha kwenye kukaa nafasi ya kwanza na ya pili yatakuwa ni mabao pekee, lakini kama Young Africans atapata ushindi na Simba atapata ushindi, basi moja kwa moja lile gap la alama 2 litasalia pale pale. Kwao ni moja mchezo mkubwa, intention ya mchezo ni kubwa sana, kwa sababu michezo ambayo imesalia ni michache na hizi timu zote tatu zinahitaji kuwa bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Japo Young Africans ukiangalia mazingira ambayo yupo, anapewa chapuo kubwa zaidi ya kuchukua ubingwa, lakini kwangu mimi nikitazama naona mbio bado ni mbichi sana, unaweza kusema hivi, kwa sababu kama itatokea mkubwa yoyote ata drop point kwenye baadhi ya michezo ambayo inafuata, huenda ni Simba ama Young Africans ama Azam, wote bado wana possibility kubwa ya kuchukua ubingwa. Japo kwa Azam FC yeye ni kama anaombea hivi, kama atafungwa mchezo wa kesho Azam anakuwa ameondoka kabisa kwenye zile mbio za ubingwa, kwa sababu Young Africans atafikisha alama 69, alama ambazo Azam yeye kwa upande wake hataweza kuzifikia. Lakini hata kama Young Africans pia atapata sare mchezo wa kesho, Azam FC kwenye zile mbio za ubingwa anakuwa ameondolewa kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho wanakiwaza Azam FC kwa sasa na mwalimu wao Ibenge ni kupata matokeo ya ushindi kwenye mchezo huu ili kuendelea kuwa hai kwenye zile mbio za ubingwa.
0: Bwana, mchezo ambao unaendelea hivi sasa kati ya timu ya taifa ya Ureno na Uzbekistan. Uzbekistan alipata goli likakataliwa mara baada ya mchezaji wa Uzbekistan kumfanyia madhambi Joao Cancelo kabla hajaweza kupata goli, msikilizaji. Masuala VAR hayo ndio ambayo yanaamua hatima ya matokeo ambayo yanaendelea hivi sasa ya michuano ya kombe la dunia. Bwana, kesho kutakuwa kuna mchezo mwingine pia mkubwa ambao unakutanisha kikosi cha Mtibwa Sugar dhidi ya Simba, mchezo ambao utakuwa ni mkali na kusisimua. Kocha wa Mtibwa Sugar, namzungumzia Yusuf Chipo, pamoja na mchezaji wa timu hiyo amezungumzia kile ambacho wao wanaamini watakifanya katika mtanange huo.
12: Tuko tayari kwa mchezo wetu dhidi ya Simba kesho. Tuelewa ni mchezo mgumu sana, mchezo ambao una sura mbili. Sisi kama sisi Mtibwa tunapambana kutafuta angalau alama za kusalia kwenye ligi. Anajua na wao pia wanapambana kutafuta alama za kushinda ligi. Kwa hivyo itakuwa ni mchezo mzito sana kwetu. Walakini na imani na wachezaji wangu, tumejitayarisha, tumekosoa makosa ambayo tuliyatenda kule Mwanza, na naamini kesho tunapata nafasi nyingine mpya ya kutekeleza kile ambacho tunajua tuweza kifanya, ambacho ni kutafuta pointi. Timu zimebadilika sana, wao wamebadilika na sisi tumebadilika kwa njia yetu wenyewe. Ila naamini kwa kesho tutajaribu kuboresha mambo ambayo tumekuwa tunafanya uwanjani. Makosa ambayo tumekuwa tunayaona tumejaribu kuyapunguza. Naamini kutakuwa ni mchezo wa ushindani mkubwa, na tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuvuna kupitia sura kwamba tunachezea nyumbani. Kweli ni mchezo mgumu. Simba kweli wanaania kuchukua ubingwa kupitia maybe point zetu tatu hizi. Na kweli ni timu nzuri, tunawaheshimu, tunawaheshimu na wachezaji wazuri, wamekuwa na mwenendo mzuri siku za karibuni hizi. Walakini na sisi Mtibwa pia tuna jambo letu lazima tunaomba lazima tulitimize, ambalo ni kutafuta pointi tuzalie katika daraja kuu. Sasa pressure ni kubwa kwa wachezaji, kwa sisi, kwa kila mtu yote yule. Walakini tumekaa chini na wachezaji katika vikao, katika mazoezi, tumeambizana, tukaelekezana, na naamini kesho mchezo utakuwa ni mchezo wa kufurahisha. Nikiwa mkweli, ndio kuna wachezaji ambao tutawakosa, lakini ni Fred Magata tu ambaye amesimamishwa na shirikisho. Wale wengine wote ni wazima, wamefanya mazoezi, wanasubiri kuelekezwa kupangwa au kutokupangwa katika mchuano wa kesho.
13: Pressure ipo ya kawaida kuelekea mchezo wa kesho, na sisi tumejipanga vizuri kuelekea mchezo wa kesho kwa sababu tumejiandaa vizuri kupunguza baadhi ya makosa yetu kwa tunafanya michezo iliyopita. Naamini mchezo wa kesho tutafanya vizuri na makosa hayatakuwa mengi. Fupi, mwenye naniumiza goli kweli, yani kuhusu yani magoli mara kwa mara. Lakini naamini kwa mchezo wa kesho tumejipanga vizuri na tumeenda kwenye uwanja wa mazoezi tumeyafanyia baadhi ya marekebisho. Naamini mchezo wa kesho tutafanya vizuri.
0: Yes, bwana ni Yusuf Chipo na Harun wakizungumza maandalizi kwa upande wa Mtibwa Sugar Simba. Wanasemaje Steve Becker na Kibabage hawa hapa?
14: Yeah, preparations are going well. Looking forward to the match. Obviously, it's coming to the end of the back end of the season, so it's a match where both teams have different objectives. You know, we're challenging to win the league and just keep on winning our matches. And obviously, we're up against some Tibur who have you know, different objectives. So we don't anticipate an easy match. We anticipate a challenging match against opposition that have some good individual players or well coached. So it's important for us to approach the game with the right mentality and the right commitment. But yeah, preparation's going really well. The team is in a good space. Everybody enthusiastic to finish the season really strong, starting with a match tomorrow. No, there's no pressure. I think, as I said earlier, it's teams that have different objectives tomorrow. It's never easy playing against a team that are fighting for their lives. It's always a dangerous opposition. If we, you know, you just look at the log table on face value, that's not the way to go about it. We've got to respect each and every opposition. We've got to understand that they will be coming out and, you know, fighting for every single ball on the field, and so do we. So we have to go with a strong mentality. As Simba Sports Club, we want to be challenging to be winning trophies. So we know that nothing less than 3 points tomorrow is required. And hence we will be ready to go and fight for those 3 points. No, not really. I think there's always, obviously every team has a different opposition that we play. There's certain small tweaks to our tactics, but basically we stick to our principles and our identity, and we play the way we want to play as Simba Sports Club, and we will continue to do just that. No, only Maurice Abraham is still coming back from injury, but we'll assess today whether he will be available, but otherwise everybody else is fine and available.
15: Kwa upande wetu tumejiandaa vizuri kwa sababu kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Kwa hiyo na imani mashabiki wa Simba wategemee kupata mchezo mzuri na kupata matokeo. Alama tatu kila timu inakuwa imejipanga, ila kikubwa kwa mchezo uliopita ilikuwa sare ya moja kwa moja. Kwa hiyo mwalimu ameangalia makosa yako sehemu gani ili mechi tuweze kurekebisha tuweze kupata matokeo.
0: Bwana umesikia kwa upande wa timu zote mbili. Pia Mtibwa yupo katika danger zone, anacheza na Simba Sports Club ambaye anataka kushinda ili aweze kuweka pressure katika mbio za ubingwa.
11: Unajua hizi ni timu mbili ambazo zipo kwenye maeneo tofauti kabisa kwenye msimamo wa ligi kuu. Kuna mmoja ambaye anaupambania ubingwa, lakini kuna mmoja ambaye anapambana kutoka kwenye eneo ambalo kama atamaliza hapo basi moja kwa moja atacheza playoff. Mtibwa ndo timu ambayo inapambana kule chini kutoka kwenye eneo la playoff zone, lakini kwa upande wa Simba wao bado wana imani kubwa sana kwamba wana uwezo wa kutetea ubingwa ambao wameukosa kwa misimu kadhaa ambayo imepita hapa nyuma. Kwao ni moja ya mchezo ambao una mahitaji tofauti kwa timu mbili, lakini zote zinahitaji kupata alama tatu kiwanjani. Ukimsikiliza kocha wa Simba kile ambacho amekiongea, lakini mchezaji pia wa Simba Sports Club Kibabage kile ambacho amekiongea, kwanza kwa kocha wa Simba ana kama alivyoongea anazihitaji hizi alama tatu kwa sababu wao ni moja ya timu ambayo inapambania kuchukua ubingwa wa ligi kuu kwa msimu huu. Lakini ukimsikiliza pia Kibabage kile ambacho amekisema kwamba wao kama wachezaji wanahitaji kupata hizi alama tatu ambazo wanaenda kuzipambania siku ya kesho dhidi ya Mtibwa Sugar, moja ya timu ambayo imekuwa ikitoa challenge nzuri kwa likweli dhidi ya Simba. Tukikumbuka mchezo ambao ulikuwa ni wa round ya kwanza, Simba Sports Club waliweza kudondosha alama mbili dhidi ya Mtibwa Sugar baada ya kusale. Kwao ni moja ya game tight, ni moja ya game nzuri, lakini bado utampatia nafasi Simba, moja ya timu ambayo ukiangalia ukilinganisha kile ambacho anacho Mtibwa Sugar na kile ambacho anacho Simba Sports Club, ni vitu viwili ambavyo unaweza kusema ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwao bado nafasi kubwa inabaki kwa Simba, timu ambayo inapambania ubingwa wa ligi kuu, kama wataweza kupata alama tatu na kuangalia baadhi ya game ambazo zimesalia kwa wapinzani, kama wataweza kupoteza kwa maana ya wapinzani wao wakakusanya hizi alama tatu ambazo zimesalia kwa maana ya kwenye hizi game tatu ikiwemo mechi dhidi ya Mtibwa Sugar ambayo wataicheza siku ya kesho. Kwao Simba wanahitaji alama tatu, Mtibwa wanahitaji alama tatu. Yule ambaye atakuwa sahihi zaidi kiwanjani, atatengeneza nafasi nyingi zaidi kiwanjani na kuweza kuzitumia, basi moja kwa moja ndo ambaye ataondoka na alama tatu, lakini bado asilimia kubwa za kupata matokeo ya alama tatu moja kwa moja zinabakia kwa Simba kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Mtibwa, japo Mtibwa yupo kwenye uwanja wake wa nyumbani.
0: Bwana Cristiano Ronaldo anaandika goli la tatu na kwa ni goli lake la pili katika mchezo dhidi ya Uzbekistan, dakika ikiwa ni ya 39, goli imefungwa dakika 37 39 ya.
11: Shuhurini watu wanazidi kufunga tu.
0: Bwana hatari sana. Cristiano Ronaldo anaandika goli la tatu. Mambo yanakuwa katika mazingira hayo, msikilizaji, na linakuwa goli lake la pili katika mchezo huu ambao unaendelea hivi sasa, dakika ni 40 ya mchezo.
11: Na aliyepiga assist ndio yule anayemsema sana kwamba ampigi pass Cristiano, Bruno Fernandes.
0: Atume Bruno kamuona leo. Bwana ndo hivyo, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kumbuka hili ni Busati la Michezo. Tumesema itakavyo timu saa 2:55 kabla tujaondoka, atakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Wenda kwa ni miongoni mwa washindi watakaojishindia shilingi 100,000 ambao watagawana 20,000.
16: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
17: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
16: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
17: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Hello.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
5: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
4: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
5: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
4: Ndiyo.
5: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
4: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
5: Mama Ngimbuchi.
4: Ndiyo.
5: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
4: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
5: Mhm.
4: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
5: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
4: Nimeiona ndio.
5: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
4: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
5: Mhm. Sasa
4: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
5: Si uko na mzee hapo?
4: Ah, yupo kazini.
5: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
4: Utamshawishi ndio.
5: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
4: Na mimi na chance.
6: Busati la michezo.
7: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
8: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Yes, bwana, dakika ziko zinatukimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kesho bwana mechi nyingi sana zitapigwa za ligi kuu Tanzania bara. Manake katika viwanja 8 tutashuhudia nyasi zikiwaka. So unajua viwanja 8 timu 16 ndizo ambazo zitacheza siku ya kesho afu muda mmoja.
1: Muda mmoja. Sasa hizi dakika za mwisho kabisa ama mechi za mwisho kabisa, game zote zitachezwa muda mmoja. Na ukiangalia fixture ambazo zimesalia za ligi kuu soka Tanzania bara zote tatu, mechi zitakuwa zinachezwa nyakati moja. Na siku ya kesho michezo itachezwa saa 10 kamili jioni. Kuna game la Dodoma Jiji ambayo atakuwa nyumbani dhidi ya JKT, kuna mchezo kati ya Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, kuna game kati ya KMC dhidi ya Namungo, lakini kuna mchezo kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya Simba, lakini kuna mchezo kati ya Pamba Jiji dhidi ya Mbeya City, na kuna mchezo mwingine kati ya Singida Black Stars dhidi ya Tanzania Prisons, lakini game nyingine ni kati ya TRA United dhidi ya Coast Union, na mchezo mwingine ni kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC. Kwa game zote ambazo zimesalia za sasa ligi kuu tutakuwa tunaangalia kwenye TV, kama sio tatu basi nne, inategemeana tu na mechi za siku hiyo kali zitakuwa ni zipi. Kwa ni swala la kusubiri, na wale ambao wamezoea kupanga matokeo, kwa sababu kuna baadhi ya ligi, kuna baadhi ya ligi ambazo huwa zinachezwa dakika za mwisho kabisa, utakuta kuna timu ambazo zinapambania wenda nafasi ya 4 ama ubingwa kabisa. Sasa zikitenganishwa muda, ziko zinacheza muda tofauti tofauti, kuna baadhi ya timu huwa zinauza michezo. Utakuta mtu ameshaporomoka ligi ama ameshuka ligi moja kwa moja, basi game yake anamuuzia ama anaiuzia hiyo timu nyingine ili inufaike kwa maana moja ama nyingine. Kwa hiyo michezo yote kwa sasa ambayo imesalia mitatu kwa kila timu itakuwa ni ya nyakati ama muda mmoja.
0: E bwana, kabla tunaingia kimataifa, nikukumbushe tu kuwa katika michuano ile ya Sekafa kwa wanawake chini ya umri wa miaka 17 vijana wa timu ya Uganda imekuwa mabingwa bwana. Tulikutana na zahama ya kupigwa chuma tatu katika finali. Kwa Uganda imekuwa mabingwa wa Sekafa kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 kwa timu ya taifa ya wanawake. Kongole kwa wakati Tanzania kwa maana ya Serengeti Girls wakiwa nafasi ya pili. Watu angalie lilojiri upande wa pili wa shilingi.
2: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
0: Bwana, kimataifa zipo taarifa nyingi sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Lakini kukumbushe tu kwamba niwashukuru wote ambao wanaendelea kucheza pia Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Heshima kwenu wote. Lakini kuna jambo jema kwa upande wa wanawake wa Mafinga. Lile ombi lenu limesikika. Kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ni wakati wako, sababu CF anakuletea mkutano mkubwa utakaowawezesha wanawake kiuchumi, utakaopata pia fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kama mbolea ya Super Agro, bila kusahau bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapewa t-shirt pamoja na kitambulisho bure. Mkutano utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Unaweza kumpigia mratibu ili uweze kupata kadi yako ya mwaliko kupitia nambari ya simu ya 0659 51 92 23, 0659 51 92 23. Msikilizaji bwana, ndo hivyo, jana tulishuhudia mechi kali sana za kombe la dunia zikizidi kushika kasi mpaka alfajiri. Pia timu ya taifa ya Algeria wakizinduka, Senegal wakiaga mashindano.
1: Unajua jana ilikuwa ni moja ya usiku mzuri sana, kwa sababu kuna baadhi ya michezo ambayo ilichezwa, na moja ya kundi ambalo limekuwa ni kundi la kuvutia sana, basi ni kundi la Group I kwenye michuano ya FIFA ama kombe la dunia. Kwa sababu ukiangalia mataifa ambayo yalikuwa yamepangwa mle, kuna mataifa matatu ambayo unaweza kusema ni kama yalikuwa yanaendana mzani. Ukimwacha Ufaransa, Norway na Senegal ni mataifa ambayo ukiangalia kwa haraka haraka ni kama yalikuwa yanaendana mzani. Na siku ya jana mchezo unavyoenda kuchezwa kati ya Norway dhidi ya timu ya taifa ya Senegal, Norway walikuwa wanaingia kama underdog, kwa sababu ukiangalia performance ya Norway na rekodi za Norway kwenye baadhi ya michezo iliyopita la kwenye mashindano tofauti tofauti. Norway ni kama wamezidiwa hivi zile points, lakini hata ranking pia na timu ya taifa ya Senegal, lakini haijalishi kwamba upo juu ya ranking kwa maana umelizidi taifa fani kwenye ranking, haijalishi kwamba utakuwa umewazidi pia kwenye performance ama uwezo wa uchezaji kiwanjani. Kwao timu ya taifa ya Senegal siku ya jana wanapoteza mchezo wa pili mfululizo, japo bado wana nafasi ya kwenda, ila inategemeana tu na michezo ya mwisho ama raundi za mwisho zitakuwaje, kwa sababu kuna nafasi 8 kwenye mataifa 12 ama kwenye group 12 ambayo yanachezwa. Hayo mataifa 8 yana nafasi ya kwenda kama mataifa ambayo yamepata ile nafasi ya playoff. Kwa hiyo timu ya taifa ya Senegal bado wana nafasi ya kwenda ama wana nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Inategemeana mchezo wao wa mwisho dhidi ya timu ya taifa Iraq watapata ushindi wa mabao mangapi, japo ukiangalia mpaka sasa wana negative 3 ambazo zimesimama, na ukiangalia yale mataifa ambayo yapo kwenye yale mataifa ambayo yanapata ama yatapata nafasi kwenye msimamo ule wa playoff, timu ya taifa ya Senegal wanashika nafasi ya mwisho kabisa, kwa sababu wako nafasi ya 3 wakiwa na alama zao 0.
0: Yes. Bwana, ni mapumziko hivi sasa. Ureno yuko mbele kifua mbele goli 3-2 dhidi ya Uzbekistan, wakati saa 5 kamili usiku utakuwa kuna mchezo kati ya England dhidi ya Ghana. Waafrika wengine wanakutana na balaa jingine katika michuano ya kombe la dunia. Lakini saa 8 usiku kutakuwa kuna mechi kali pia kati ya Panama na Croatia. Alafu Colombia atacheza na DR Congo saa 11 alfajiri. Bila kusahau Bosnia atacheza na Qatar kesho saa 4 usiku. Alafu Uswisi pia atacheza na Canada kesho saa 4 usiku. Hizi mechi hizi.
1: Timu ya taifa ya Congo wana alama 1 ambayo waliipata dhidi ya timu ya taifa ya Ureno. Watakuwa na kibalua kwenye usiku wa leo, japo ni siku ya kesho saa 11 majira ya saa 11 ndo mchezo wao utaanza kati ya timu ya taifa ya Colombia dhidi ya Congo. Na Congo tukumbuke ni moja ya taifa ambalo pia linawakilisha yale mataifa 10 ambayo yametoka Afrika na yamekwenda kushiriki michuano ya World Cup. Kwao kuna nafasi pia ya wao kupata matokeo kwenye mchezo huu kama walivyopata matokeo kwenye mchezo wa kwanza. Inategemeana tu na game itakuwaaje, lakini fighting spirit ya Congo ukiangalia the way ambavyo wanacheza na aina ya formation ambayo wameitumia ya kwenye mchezo wa kwanza kabisa kwenye mashindano haya ya kombe la dunia, kwenye ile game walifanya kazi kubwa sana kwenye ile defense, na ukiangalia kwenye ile numbers ya wachezaji ambao walikuwa na uwezo wa kuzuia zaidi kiwanjani, walianza na madefenders 5. Kwao wana possibility pia kupata matokeo kama watafanya kile ambacho walikifanya dhidi ya timu ya taifa ya Ureno, kwa sababu walikuwa wana spirit kubwa sana, lakini walikuwa na nidhamu kubwa sana ya kujilinda ndani ya uwanja. Ukiachana na huo mchezo, mchezo mwingine siku ya leo saa 5 kamili usiku, timu ya taifa ya Ghana, moja ya mataifa ambayo yanatoka Afrika na yana alama 3 kwa maana alipata ushindi kwenye mchezo wao wa kwanza kabisa wa michuano hii ya kombe la dunia, basi ni timu ya taifa ya Ghana. Walimfunga Panama na wana nafasi kubwa kulikweli ya kusogea mbele kwa maana ya kufuzu na kwenda kwenye hatua zinazofuata kama watapata walau alama 1 siku ya leo dhidi ya timu ya taifa ya Ghana, kwa sababu kama ukiona alama 4 halafu kamaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lako, basi moja kwa moja unafuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo tumuombe timu ya taifa ya Ghana siku ya leo dhidi ya timu ya taifa ya England, huenda wanaweza kupata alama 1 kama sio alama 3 na kuqualify kwenda kwenye hatua inayofuata.
0: Bwana, washindi wa Nuru Pesa ndo kitu ambacho na jukumu la kuja kuwatangaza wale ambao wameondoka na maokoto. Bila shaka weekend mimi siku ya Jumanne inakuwa ni nzuri kabisa, na unaweza kwenda kufurahia tunasema kombe la dunia. Mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0753 inaishia na 12. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0674 inaishia na 93. Alafu mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0754 alafu inaishia na 78. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0623 alafu inaishia na 01. Netukamilisha listi siku ya leo, nambari yake ni 0714 inaishia na 46. Bwana, singa tupishi hapa, ni tetemo ya Kiafrika tayari. God Love Michael yuko hapa kwa ajili ya kuweza kukupatia ladha ya Kiafrika.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao.

0: wachagua hao nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
4: Goodbye.
2: Mtanzania, anza na Mtanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
5: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: kwanza ilifanywa na Feregola, lakini imerudiwa hiyo Vision Fan ambayo imetengenezwa bora sana. Bellamy Chante, moja kati ya ngoma Via Zero, ni ngoma ambayo tumeanza nayo leo kwenye mitetema ya Afrika. Karibu sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Karibu sana. Uko na mimi ndugu yako hapa God Love Michael. Tuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tuyafanye, tuzungumze, lakini pia tupeane taarifa mbalimbali. Na leo bwana nimemkaribisha moja kati ya viongozi ambao ni muda mrefu sana wameendelea kubaki kwenye tasnia, kwenye uongozi, tasnia ya uongozi kwa muda mrefu sana, lakini kwa sasa amepata bahati ya kuwa naibu meya ndani ya manispaa ya Iringa. Tutakuja kuzungumza naye ndugu yetu Bashiri Mtove. Yako mambo mengi ambayo tunatamani tuzungumze naye, tupige na story. Leo bwana tumeona tumlete rafiki ama brother ama ndugu yetu ambaye ameshakaa kwenye uongozi, moja kati ya madiwani wakongwe sana ndani ya manispaa ya Iringa. Basi Bashiri Mtove inawezekana yeye ndiye moja kati ya madiwani ambaye amekaa muda mrefu. Tutazungumza naye mambo mengi, kuangalia namna gani maendeleo ya manispaa ya Iringa mjini, lakini pia wiki ijayo tutakuwa tuna kiongozi kutoka Ilula, tutakuwa tuna kiongozi kutoka Mafinga, Lujewa na maeneo mengine kadhaa. Karibuni sana. Lakini leo pia baadaye tutakuja kupiga story kuhusiana na kitu fani ambacho kinahusu moja kati ya makabila ambayo yako hapa Iringa mjini. Tutazungumza na tutajua namna gani tuweze kupeana habari mbalimbali. Kwa hiyo baki hapo hapo na tupige story nyingi na tuzungumze mambo mengi. Na kama nilivyokuambia, leo tunaye ndugu yetu mgeni ambaye naweza nikasema atatueleza uzoefu wake baada ya kukaa muda mrefu kulikweli. Nadhani na ndiye diwani mkongwe hapa mjini. Nikizungumza nakosea?
1: Ha, uko sahihi.
0: Niko sahihi.
1: Uko sahihi kabisa.
0: Muda mrefu.
1: Muda mrefu. Miaka 20 manispaa kwenye viunga.
0: Hivi miaka 20 imefika?
1: Miaka 20 imefika.
0: Toka kwa enzi za Mwamwindi.
1: Mwamwindi. Mwamwindi. Kimbe.
0: Wewe mwenyewe unakomalia nafasi ama kata inakuamini?
1: Ah, nafikiri kata inaniamini kwa sababu hata ingekomaa mimi kama hawakuamini huwezi kupita.
0: Ila kuna kipindi hata kama wakikuamini utaamua kuacha kijiti.
1: Ah, hiyo ni lazima kwa sababu utaratibu ni kwamba hata akili inafika wakati inachoka.
0: Inachoka miaka 20.
1: Miaka 20.
0: Diwani. Hawa wote ambao wapo hapa ni wageni.
1: Wote wageni.
0: Hongera sana. Hivi majina yako kamili ni?
1: Naitwa Bashir Richard Mtove.
0: Bashir Richard Mtove.
1: Yeah.
0: Hongera sana bwana kwa kuendelea kuaminika.
1: Nashukuru sana.
0: Kipo kwa kitu cha kujivunia kati ya nduli endapo leo utaondoka?
1: Ndio.
0: Sure, viko vitu vingi.
1: Vitu vingi kwa sababu mimi nimeingia pale kila kitu hakipo. Na nikisema hivyo kwa sababu
0: unamaanisha nini?
1: Namaanisha kwamba tulikuwa tunaendelea kutumia maji ya kisima.
0: Maji ya kisima, umeme pia.
1: Umeme ulikuwa tunatumia vibatari. Lakini barabara zilikuwa tuna zile tunasema njia za nyoka zile ndio zilikuwepo. Kwa hiyo nikizungumzia sasa hivi viko vingi sana kwa sababu hata shule zikuwepo tu shule za msingi.
0: Okay, zilikuwa shule za msingi
1: watoto wote unaona wao walikuwa wanasoma sekondari ni lazima aje Kihesa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo viko vingi.
0: Viko vitu vingi.
1: Viko vingi sana. Yaani kianza kuzungumzia leo nafikiri tuwezi kumaliza mpaka kesho asubuhi itakuwa bado tunazungumzia vitu ambavyo viko nduli.
0: Niko naye hapa tutazungumza naye mambo mengi, anaitwa Bashiri Mtove, diwani wa kata ya Nduli, lakini pia ndio diwani ambaye amekaa muda mrefu, lakini kwa sasa ana nyadhifa nyingine, ni naibu meya. Kwa sasa ambaye yuko pale kwenye baraza la madiwani baada ya Ibrahim Gwada, basi anayefuata ni mheshimiwa Bashiri Mtove. Mimi naitwa God Love Michael, msikilizaji. Hii ni 88.9 Nuru FM, unaruhusiwa pia kuhoji chochote kwa mheshimiwa hapa. Tunazungumza kuweza kuangalia namna gani nafasi hiyo nayo, lakini pia kipi ambacho tunatamani kuona wakifanya kama viongozi. Kwa hiyo msikilizaji, baki hapo hapo kupitia nambari ya 0766744292. Unaweza ukatuma message ukahoji chochote na ukauliza kile ambacho unatamani kuuliza na atakujibu hapa mheshimiwa Bashiri Mtove, naibu meya. Hivi kazi kubwa ya naibu meya ni mbadala wa meya, si ndio?
1: Naibu meya ni msaidizi wa meya.
0: Msaidizi ndio. Ina maana kwamba kama meya yupo basi una kwa wewe mbadala.
1: Yes, mimi ndo nakuwa mbadala.
0: Jukumu kubwa.
1: Jukumu kubwa ni kumsaidia kwa kumshauri msaki meya.
0: Okay.
1: Lakini pia kama hayupo ni kufanya kazi zile za msaki meya kama hayupo. Ila kama yupo maana ni mshauri wake.
0: Mshauri wake.
1: Ndio.
0: Na moja kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wanakupiga kura, unajinadi na wewe kama unavyojinadi kwenye kata kuomba kura, na maana unakaa mbele ya madiwani.
1: Ndiyo.
0: Au unateuliwa?
1: Hapana. Ule ni uchaguzi kabisa, tena uchaguzi sio mdogo, na uchaguzi mkubwa, na tunajaza fomu, wagombea, na majina yanarudi kama ambavyo yanarudi yalivyorudi kwenye kata.
0: Okay.
1: Pale baada ya kurudi matatu, yanaweza karudi matatu au mawili. Kwa hiyo akirudi mawili ndio anapigiwa kula.
0: Anapigiwa kula.
1: Anapigiwa kula kama kawaida, kama ambavyo anapigiwa kula mstakimea.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kula unahesabu umepata ngapi na ngapi, na sio kwamba unateuliwa.
0: Sawa. Miaka kadhaa nilikuwa kuna taarifa kwamba kata ya Nduli upo mchakato ama ipo haja ya kuikata.
1: Yeah.
0: Kutokana na ukubwa, moja kati ya kata kubwa lakini wakazi ama naweza nikasema watu si wengi sana. Kuna baadhi ya maeneo unaweza kutembea muda mrefu usikutane na makazi ya watu. Mchakato huo bado upo au kwa sasa mmewailisha baada ya kuona kuna mabadiliko?
1: Swala la kukatasha kata sio kata Nduli tu. Tulikuwa tuna mpango wa kukata kuzikata kata zaidi ya 4.
0: Nduli,
1: kwa Nduli,
0: Isakalilo,
1: Mkwawa, Kitwilu, lakini pia hata na Kihesa.
0: Mnaangalia vitu gani ili uone kwamba hii kata inapaswa kukata?
1: Kukatwa kwanza ni ile eneo la utawala cha kwanza, lakini pia hata idadi ya watu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuangalia kwamba lazima ikatwe ni kwa sababu ya eneo la utawala linakuwa kubwa. Lakini pia kata na yenyewe kuwa kubwa sana, manake yani hata namna tu ya kuimonta kuishughulikia au kuihudumia inakuwa ni kazi. Sasa ukiangalia mi kwangu kule sasa hivi hatuwezi kuzungumzia kwamba watu wachache.
0: Sasa hivi
1: na zaidi ya 14 sasa hivi. Nafikiri kama 13 point something.
0: Sasa
1: 13 huwezi kusema kata ya watu wachache kwa sababu zipo kata za watu wachache kuliko
0: kuliko Nduli.
1: Kata zipo nyingi tu hapa mjini ambazo haziwezi kuifikia kata ya Nduli.
0: Okay.
1: Yani
0: kwa kata, wakazi ama kwa ukubwa wa eneo.
1: Kwa ukubwa hakuna kata ambayo inaweza kufananisha kata ya Nduli isipokuwa nazungumzia kwa maana ya wingi wa watu.
0: Wingi wa watu
1: zipo kata nyingi tu mjini ambazo Ilala.
0: Lakini sasa si ndogo.
1: Ndogo ndio.
0: Mshindo, kwa mfano Mshindo ni kata ndogo kwa hata wakazi
1: sana, Makolongoni, Ilala, Kijiweni, wapi kwa Kilosa ni kata ndogo ndogo. Ni kata ndogo ndogo zina watu wachache pia, lakini kwangu ni kata kubwa pia, watu wako wengi sasa hivi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hatuzungumzii sana sasa hivi swala la idadi ya watu.
0: Kwa hiyo bado mpango huo upo?
1: Mpango wa kuzikatasha kata bado upo vile vile. Isipokuwa mwaka ule ilikuwa ni ngumu kwa sababu tulikuwa naingia kwenye uchaguzi, watu tafsiri ilikuwa sio nzuri kwamba inawezekana wanakata kwa sababu ya kuona eneo fulani labda huyu mtu hawamkubali, ndio maana anasisitiza ikatwe.
0: Okay.
1: Lakini sasa kwa sababu uchaguzi umepita, maana sasa tunaingia moja kwa moja kwenye lile zoezi la kufanya mpango wa kuzikata zile kata ili studi hata namna tu ya maendeleo. Unajua ule mfumo wa mgao wa fedha ya serikali.
0: Yes.
1: Unakwenda kwa kata, haiangalii ukubwa wa kata.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa kama haiangalii ukubwa wa kata, maana kipato unachokipata au mgao unaopata ukilinganisha na mimi na Mshindo, maana tunapata mgao sawa. Mimi ya, na
0: kwamba haijalishi kata kubwa ndogo.
1: Haijalishi. Sasa hiyo ili basi kuweze kukidhi yale mahitaji ni lazima uzikatekate ziwe ndogo ndogo ili sasa ukone ule mgao
0: ili kila mmoja akidhi yale mahitaji yake.
1: Mahitaji yake. Yes. Kwa hiyo nimeshafanya mpango mkubwa tu, yani nimeshafanya mpango mkubwa tu maandalizi ya kuikata ile kata Nduli nimeshafanya.
0: Okay.
1: Na nimefanya kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo serikali inaogopa kukata hizo mbili au mziwe tatu, moja ya vitu ambavyo yani inasita kufanya maamuzi.
0: Yes.
1: Ni pamoja na miundombinu. Kwa mfano ile miundombinu ya kijamii, kwa mfano shule, zahanati.
0: Okay.
1: Ile inafanya kwa kweli waendelee kuwa na kata moja, kwa sababu kuwa na kata nyingine ni gharama. Sasa mimi mfumo nayoenda nao, manake kiutendaji mimi mwenyewe nimesha kata tayari, kata zile ziko tatu.
0: Ziko kata tatu.
1: Yani kwenye utendaji wangu. Yani nimesha zikata kata kwamba
0: ni kata moja lakini
1: mimi kiutendaji
0: umeweka partition mle ndani.
1: Umeweka partition mle ndani ili kukizi kwamba kwenye hizi partition nilizozipanga sasa naanza kuangalia kwamba kwenye hizi kata tatu kwa mfano nikitaja kata labda ya Mgongo. Unaelewa? Nikisema kata ya Mgongo maana unaangalia sasa miundombinu, lazima uwe na shule ya sekondari, uwe na shule ya msingi, uwe na zahanati.
0: Uwe na zahanati. Yes.
1: Sasa hivyo vitu vinafanya ile kata iwe imejikamilisha kwa sababu pale hakuna gharama yoyote ambayo unaweza kaipeleka kwa sababu kile ambacho serikali inaweza ikasita kupeleka kwa sababu ya gharama mimi nimeshakifanya. Kwa hiyo sasa nakuja kwenye kata ya Nduli, kata mama.
0: Okay.
1: Kata mama maana yake na yenyewe inahitaji kuwa na sekondari, inahitaji kuwa na zahanati au kituo cha afya, lakini pia inahitaji kuwa na shule za msingi. Sasa ukiangalia kwenye utendaji wangu na mimi kwenye mgao wangu make tayari kata Nduli imeshajitosheleza yani hivyo vitu vyote, yani ina sekondari, ina shule za msingi zitakuwa mbili, make ina shule ya msingi Nduli, ina shule ya msingi Kipululu. Hizi zote zintailisha ile sekondari ya Nduli. Kwa hiyo kwa maana ya kiutawala na kimiundombinu,
0: yes,
1: maana yake tayari hii imeshajitosheleza kwa inaitwa kata ya Nduli kwa sababu ina miundombinu, ina zahanati, ina shule za msingi na sekondari. Sasa hivi nadili sana na kata ambayo naita kata ya Kigonzile.
0: Kigonzile, yes.
1: Kigonzile nataka niweke sekondari lakini pia ndio niweke zahanati au kituo cha afya. Kwa hiyo na yenyewe nikiitengeneza hivyo, maana yake yale mafiga matatu sasa, ukienda Mgongo maana unapata sekondari, unapata shule za msingi na unapata na zahanati.
0: Zahanati
1: kule tayari.
0: Mm.
1: Ukienda Nduli unapata shule ya msingi ziko mbili, unapata sekondari lakini unapata zahanati ambayo na yeye ina mpango wa kuipandisha kuwa kituo cha afya. Sasa hivi asilimia kubwa ya miundombinu na dili sasa na Kigonzile ambayo kama nikiita kata make ina mapungufu.
0: Baadhi ya vitu vijatimia.
1: Vijatimia. Kwa mfano ina shule ya msingi japo nataka niongeze shule nyingine. Ina shule ya msingi, kwa hiyo sasa hivi tumeanza kuwa na mikakati ya kujenga sekondari lakini pia kujenga zahanati au kituo cha afya. Ukikamilisha hivi vitu vitatu ukiita kata, yani kwa kutamka tu serikali ikiangalia ile miundombinu ya msingi kabisa kwa ajili ya jamii imekamilika, ni rahisi kupitisha hata zile yale maombi yenu.
0: Kwa hiyo maombi ya kukata
1: ya kukata inakuwa inakubalika kwa sababu serikali haitaingia
0: gharama
1: yoyote. Kwa hiyo hivyo vitu mimi kiutendaji kwa sababu ndizo hasa ndoto zangu kwamba ni lazima niikate. Sasa kabla hatujafikia kuikata lazima nihakikishe kwamba yale mahitaji ya muhimu ya kuitwa kata ni yepi. Kwa hiyo okay, nimeshayafanya.
0: Sawa. Yeah. Moja kati ya maeneo ambayo wawekezaji wengi huvutiwa ni maeneo haya ambayo yako pembezoni mwa mji ambapo wanaweza kupata maeneo ambao wanaweza kufanya kile ambacho wanahitaji kuwekeza kwa kipindi hicho. Vipi kuhusiana na ujio wa wawekezaji wengi kuhitaji kuwekeza kata ya Nduli, na kama wanakuja yako manufaa yote ambayo wananchi wa Nduli wanajivunia kupitia hawa wawekezaji?
1: Ya, cha kwanza kabisa uwekezaji Nduli ndo sasa hivi umefunguka. Yani kwanza kulikuwa kuna sitwa, yani watu wengi walikuwa na sita kuwekeza
0: kwa sababu ya upembeni.
1: Kwa sababu ilikuwa ule upembeni.
0: Mm.
1: Lakini na mimi niliona bora tuchelewe lakini tuende kwa uhakika.
0: Nilichokifanya, yes,
1: mimi nilitanguliza kufanya miundombinu. Kwa mfano unavyosema namwekeza mtu lazima
0: barabara.
1: Barabara lakini pia lile eneo lote lipimwe. Asilimia 75 kwa sasa hivi kata Nduli nimeshaipima.
0: Maeneo yote yamepimwa.
1: Yamepimwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hapa patakuwa na hoteli, hapa patakuwa na vitu vingi vinaonyesha.
0: Yes.
1: Kutumia ile master plan, kwa hiyo itaonyesha maeneo yote ambayo yatakuwa yana hoteli kubwa five star na nini yanaonyesha. Sasa ukisema uwekezaji, maana kwanza unatamka sasa kiwanja cha uwekezaji kiko kwapi na kiko kwa nani. Kwa hiyo lazima hivyo vitu kwanza umvifanye. Kwa hiyo kilichokifanya kwamba ilikuwa nipambane nitumie kila njia kuhakikisha kwamba kata Nduli kwanza inapimwa. Na niseme tu kweli kwamba kata Nduli 75% imepimwa na sasa hizi ninavyoongea wapimaji wako site wanaendelea kumalizia maeneo ambayo yamebaki. Kwa mfano kama sasa hivi tuna upimaji na urasimishaji Gunga Ndembwe. kuna upimaji na urasimishaji Igurani Sombeli, kuna upimaji yani ile mitaa yote Igunga Ndembwe, Sombeli, Kisowele, Mji Mwema, Mapanda, Kilimahewa, wapi
0: kote upimaji unaendelea.
1: Kwa hiyo imekuwa rahisi pia, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwamba kwa sababu tumepima, maana yake tunatambua maeneo ambayo uwekezaji kwa namna yote ambayo anakuja, tunamwambia unataka kuwekeza nini, basi tunajua nenda Mgongo au nenda Kilimahewa au nenda Mji Mwema, kwa sababu tuna uhakika. Sasa ilikuwa ni ngumu mwanzo kwamba bwana anataka kuwekeza, lakini huelewi sasa unawekeza wapi na kitu gani unataka kuwekeza. Ilikuwa ni ngumu,
0: inakuwa
1: ni shughuli kidogo. Kwa hiyo tumejitahidi kwanza kuona, kwanza tuwatangulie, alafu wao wakute sisi tuko tayari. Kwa hiyo sasa hivi tunawakaribisha sana wawekezaji, kwa sababu tumefanya upimaji wa hali ya juu, lakini tumeshatambua sehemu za kuwekeza mahoteli, kuwekeza sehemu za kama nani viwanda na nini, vyote hivi tayari tumeshakuwa tumegundua. Sasa hivi hata kutaka kuwekeza kwa mtaka kujenga uwanja wa mpira na nini, sasa hivi ukija
0: unakuja unawekeza.
1: Kwa hiyo tuna uhakika sasa Nduli ambayo itakuja baada ya miaka 5-6 ijayo
0: itakuwa ni nyingine tena.
1: Nyingine kabisa. Pamoja na kwamba watu wengi ambao kwa kweli wanaijua Nduli, kwa huwezi sasa hivi ukazungumzia kwamba anaenda shamba Nduli. Haiwezekani, huwezi kutamka hivyo vitu.
0: Niko na Bashiri Mtove diwani, lakini pia ndio naibu meya. Umetaja masuala ya ardhi. Ukiwa kama naibu meya, natamani nijifunze. Moja kati ya sekta zenye migogoro sana ni masuala ya ardhi. Na hii imekuwa shida sana. Hati upatikanaji wake kwa miongozo gharama yake si kubwa sana. Lakini wewe inakuja kuwa shuhuri sana mtu kupata hati. Shida wewe inakuja kwa wapi? Kwa wewe ambaye una experience miaka kadhaa.
1: Ni kweli. Swala la ardhi kwa kweli ni kubaliana na wewe kwamba ni eneo ambalo kwa kweli lina migogoro.
0: Changamoto
1: na,
0: sana.
1: Changamoto. Lakini ni kama unavyosema ni kwamba siku za nyuma ni kweli hali ya ardhi, migogoro pamoja na upatikanaji wa hati ulikuwa ni shida kidogo.
0: Sio mpaka sasa. Watu bado wanalalamika na imea.
1: Anyway, siwezi ngakataa, lakini kwa sababu nazungumza kile ambacho kipo. Unajua ndakwambia zamani ilikuwa ni shida kwa sababu kwanza ofisi hati ilikuwa lazima ziende Mbeya. Mbeya kule ndio kulikuwepo na ofisi kubwa ambayo unaweza ukasainisha ukapata hati. Lazima hapo usainishe baadhi ya fomu nyingine, waende wakamalizie wakasaini kule ndio uje upate hati. Lakini sasa hivi hati unafanya hapa kila kitu. Kwa hiyo tunaweza kusema upatikanaji wa hati kama sio kama ilivyokuwa zamani. Na zamani kweli hata mimi mwenyewe nimewahi kushughulika na kutafuta hati, nilitukua nitumia muda mrefu sana. Lakini sasa hivi nataka nikwambie kila baada ya miezi miwili mitatu tuna kliniki ya kugawa hati hapa halmashauri. Na nafikiri mkuu wa mkoa ameshafungua zaidi ya 200 mara 3. Hii juzi tu tulikuwa tunagawa hati hapo halmashauri. Lakini kwenye upimaji ambao unaendelea kata Nduli na kata nyingine tunafanya kliniki huko huko. Kwamba kipindi hiki mshakuwa tayari, kwa mfano umepata elimu tu kwamba kuna urasimishaji na upimaji. Kwa hiyo mikutano inafanyika, watu wanapewa elimu kwamba tayari wale walio wamejiandikisha na kulipia zile upimaji na urasimishaji ni haraka sana, mshakuwa umejikusanya mapema, mshazilipia zile gharama za upimaji pamoja na gharama za hati, maana yake tunakwenda kufanya kliniki kule kule kwenye kata ambayo imefanya tukio hilo. Na tunagawa hati sana. Sasa hivi naweza kusema tumegawa zaidi ya hati 1000 na kwa kipindi kifupi sana. Nani kama mara tumefanya kama mara 3 hivi. Tumegawa Isakalilo, tumegawa Nduli, lakini juzi juzi tumegawa hapa Manispaa.
0: Hapa Manispaa.
1: Ni hati nyingi sana. Na sasa hivi tunatangaza kwa kupitia Tamila Radio, na ni tunatangaza matangazo la matangazo kwamba bwana kipindi fulani au msiku fulani tuna
0: gawa hati.
1: Ya kugawa hati.
0: Elimu.
1: Tumefanya hapa garden mara 2 mara 3. Juzi tu, ni wiki moja tu imepita, tulimuita mkuu wa mkoa kwamba bwana njoo, kuna hati ambazo tulikuwa tumejaribu kukua, hata zile ambazo tulikuwa za nyuma kabisa, watu walikuwa sio kiwanja amefanya ameuisha amefanya update. Kwa hiyo sasa hivi tumeanza kumpa hati ili apewe offer. Sasa hivi tunafutilia mbali.
0: Kwa hiyo kwa sasa sio kama zamani.
1: Kwa hiyo inawezekana watu ambao wanazungumzia kwamba bado kuna lile tatizo la upatikanaji wa hati ni wale ambao wana split ile ya zamani, ila kwa sasa niseme kwamba halmashauri kwa kweli tumejitahidi kwamba hati zinapatikana kwa wakati na kwa uhakika sana.
0: Sawa. Yeah. Mimi nataka nijifunze jambo moja mheshimiwa Bashir Mtove, unaishi na wananchi.
1: Ndiyo.
0: Kuna jambo moja limetokea sasa hivi, wako viongozi ambao wanapita.
1: Ndiyo.
0: Na ni jambo zuri, kwa mfano waziri mkuu anaweza kana ziara sehemu fulani. Labda kwa mfano juzi alikuwa amepita mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mheshimiwa Kenan Kihongosi.
1: Naam.
0: Wanatoka wananchi, anaeleza tatizo. Kwa mfano kuna mwananchi mmoja anatoka Nduli alipita pale akatoa kero yake kwa kiongozi.
1: Ndiyo.
0: Ile huwa inaashiria nini, kwamba ameshindwa kupata utatuzi kutoka kwa viongozi wa chini au miemko na kuamua kuvuka madaraja kuto kuwashirikisha viongozi ambao lile swala mnaweza likawa liko ndani ya uwezo wenu?
1: Cha kwanza
0: tujifunze hapo mheshimiwa.
1: Cha kwanza kabisa naweza nikakubaliana kwamba ni miemko.
0: Miemko.
1: Miemko, lakini pia viongozi ambao wanakuja na wao wenyewe na wanatamani kabisa kuonyesha kabisa kwamba kuna kitu wao wakija wanatakiwa wapewe. Yanatakiwa wapewe, yani kama ni changamoto, kwa sababu tayari amekuja ni kiongozi mkubwa, anataka apewe zile changamoto ambazo anafikiri kuna watu ambao hawakuzipata huko nyuma. Na kili wazi kwamba inawezekana baadhi ya viongozi hawatimizi wajibu wao. Hiyo nakubaliana.
0: Unakubali?
1: Nakubali. Lakini 90% ya changamoto ambazo zinakuwa zimetolewa kwa wale viongozi pale, 80% ya ile changamoto zimeshasikilizwa.
0: Zimeshasikilizwa.
1: Mtu anachoka ile nenda rudi
0: nenda rudi
1: anachoka. Sasa akishakuwa amekuja kiongozi anaona kama kiongozi naweza nikamwambia na akatoa majibu leo, basi kwa nini nisimwambie ile tatizo langu? Kwa hiyo lile limekuwa ni tatizo. Na kiongozi anasikiliza kwanza ile changamoto ambayo amepewa kwa wakati ule. Yako maagizo ambayo anatoa kulingana na ukubwa wa tatizo. Lakini 90% ya majibu ya viongozi anasema hebu nenda natoa maagizo ashughulikiwe. Kwa hiyo bado linarudi mkononi.
0: Wewe kama diwani unajisikiaje? Kwa mfano anapotoka kiongozi anaenda pale na unajua kama alisha kuja kwako na halikufanyiwa kazi kutokana na sekta fulani, labda alikuwa na lalamiko la maji au umeme, na diwani unalijua anavyolipeleka pale.
1: Cha kwanza mimi niseme tu kwamba malalamiko ambayo yamekwenda kwa viongozi ambayo wengi wamelalamika, hakuna lalamiko ambalo limetokana na uwajibikaji unaomfanya labda diwani hakuwajibika kwenye
0: okay.
1: Sehemu yake hicho. Nashukuru kwamba waliokwenda kwa
0: kiongozi
1: 90% utakuta aliwahi kufanya kazi miaka ya nyuma, labda babake au nani, mafao yake ya kulipwa kwa stahiki zake zile ya kupewa. Lakini waliolalamika kwamba hebu bwana sijui kwangu maji, sijui umeme, sijui umefanya nini, kwa kata ya Nduli nasema hapana. Isipokuwa kuna mmoja alizungumza juzi ni tena bahati nzuri alimtaja na Kenan, ni kwamba
0: jirani yake
1: Kwa hiyo pale nilisema akawa naogopa kwamba, kwa sababu na mimi sasa sinikuepo, akawa naogopa
0: yes.
1: Kwamba sije kaa labda nimeharibu kwa maana ya kwamba nimesema huku, nikamwambia sasa hilo pale hilo ulitaja si kwamba umemlaumu labda kiongozi yote ambaye ameshindwa kuwajibika, lakini lile tatizo alishalileta kwangu. Alivyolileta kwangu na nikawaunganisha na majirani wengine, nikawa nimeshachukua majina nikayapeleka TANESCO nikawaombea na watu wakawa wameshaenda tayari kufanya survey. Lakini sasa alivyokuja kiongozi na akamwambia nani mimi aliniita bwana vipi kuhusu hili, nikamwambia ili yeye mwenyewe aseme, kwa sababu alishakuja kwangu hata wiki haijaisha, na nilirudi kwao nikachukua majina na nikayapeleka TANESCO, na TANESCO walishaenda kufanya survey manake okay. Wanalifanyia kazi kwa sababu ni mradi, manake tayari tulizo kuchazungumzia kwamba mwezi wa 3 wa 4 wa 5 manake lazima ukubaliane kwamba budget mpya ya hii mwezi wa 7 na lile zoezi na lenyewe litafanya nini
0: litakuwepo.
1: Kwa maana hiyo sasa vile alivyoniita mimi nilikubali kwamba bwana hivi vipi unalifahamu, nikamwambia nalifahamu tena nalifahamu vizuri
0: okay.
1: Kwa sababu nilishaanza kulifanyia kazi na nilipofikia ni hapa. Are you fly Kenan, nikasema basi kama ni hivyo sawa, kwa sababu ni kweli lile eneo sio kwamba labda halifahamu, analifahamu na ndio njia anayepita
0: okay.
1: Isipokuwa ni nyumba ambazo zimejengwa hapa karibuni na line za umeme zilikuwa moja ilikuwa imepita kushoto, moja ilikuwa imepita kulia. Sasa kwenye kile kipande cha katikati watu wakawa hawajajenga. Sasa wamejenga. Na yeye huyu dada manake amejenga, sasa anataka kuhamia lakini umeme
0: imekuwa shida.
1: Kwa hiyo ni kama limeisha kwa sababu bado limerudi mikononi mwetu, limerudi ndani ya ofisi yetu kwamba ni lazima tufuatilie na wale watu waweze kupata umeme. Kwa hiyo liko mikononi mwetu na lazima tutalifanya na litakamilika. Kwa hiyo zile changamoto ambazo wanakwenda kwa viongozi, mimi ninashukuru kwamba hawakwenda kwa ajili ya kulalamika kwamba viongozi hasa kwa kata ya Nduli au kata yote ya halmashauri kwamba wameshindwa, labda diwani ameshindwa kuwajibika na nini. Hilo nashukuru kwamba hawakwenda, isipokuwa ni yale tu ambayo yameshindikana kabisa kwenye kata. Kwa mfano kama kuna migogoro ya hali zile ya miaka na miaka
0: miaka mingi,
1: ile nafikiri sasa hata tukiwa na mkutano wote alafu kuna kiongozi yote amekuja, huwa naanza nikaangalia hii familia fulani hapa yuko
0: kweli. Ukiwa unaanza kujiandaa.
1: Kwa hiyo na mimi najiandaa na huwezi kuondoka kwamba kwa sababu ile akisema tu kiongozi bwana kuhusu hii familia vipi, ambaye mheshimiwa hilo mimi nalifahamu na liko stage fulani, lakini kwa sababu amelileta anataka majibu kwako.
0: Yes.
1: Lakini majibu atayokupa si kwamba yatanihamisha mimi kwenye njia ya kulishughulikia, hapana. Kwa hiyo tunaweza kusema tuna shukuru kwa sababu wanakwenda, lakini pia majibu yao wanayopewa ni yale yale ambayo sisi tayari tumeshakuwa tumeyafanyia kazi. Sawa.
0: Wako wananchi ambao wanakusikiliza kwa sasa.
1: Naam.
0: Mheshimiwa Naibu Meya, mfano ndugu yetu mmoja anasema mimi nampongeza Naibu Meya kaka Mtove kwa kazi nzuri. Swali langu kwake, kuna mpango kuhusu barabara ya kutoka Tumaini chuo kwenda Kigonzile.
1: Ndiyo.
0: Hali yake sio nzuri na mimi mwenyewe ninakubali.
1: Yeah.
0: Kwa sababu nimekuwa nikipita. Ndiyo. Swali la pili kuhusu Nduli kuwa lango la kupokea wageni hasa watalii. Ana mpango gani Nduli kuwa kivutio cha utalii sababu ya kuwa na uwanja wa ndege ambapo watalii huanza safari zao hapa? Maswali mawili amekuuliza.
1: Na
0: huyu ni ndugu yako kabisa, anaitwa Leonard kutoka Kihesa.
1: Nadhani kwanza kwanza namshukuru kwa sababu kwanza anafuatilia, lakini ni mshukuru kwamba ni shahidi kwamba barabara si ile ya Kigonzile tu. Barabara kiukweli kwa kata Nduli zipo ambazo nimejitahidi kuzifanyia matengenezo ya haraka. Lakini hili la kutoka Tumaini kwenda Kigonzile ni barabara ambalo lipo tayari kwenye mpango wa kutengenezwa hii mwezi wa saba. Hii bajeti mwezi wa saba ndo barabara ya kwanza ambayo ipo kwenye mpango. Na nafikiri kama akiweza kuangalia kuna kibao ambacho kimetundikwa pale kwenye uwanja wa Tumaini ataona kabisa nani anatengeneza na anatengeneza kilomita ngapi. Kwa hiyo anaweza akajua yule bwana ameshatundika na kibao pale. Kwa ni wakati wote anaanza kutengeneza. Lakini sasa hivi tumekosa ile greda letu lile la manispaa. Mimi lile huwa siangalii kama kuna mkandarasi au wane. Huwa napitisha mimi mwenyewe, napita hata kama linakuwa na mkandarasi na kuangua ili angalau abiria wangu na watu wanaotumia ile barabara waweze kupita kwa raha, kwa usalama zaidi. Lakini hata hivyo bado pamoja na kwamba tunasubiri yule mkandarasi aanze kulitengeneza, bado nikisha kuwa nimeorganize na jamaa kumtaa wa Mibata na Igunga Ndembwe, kuna upimaji pale unaendelea. Nishawaambia wale wanaofanya upimaji pale ile kampuni pamoja na wakazi wa Mibata, kuna fedha fulani waambiwa wachangishe kidogo wao wenyewe kwenye kampuni ili tuweze kupata tu kutengeneza ile barabara ili kwa sasa waendelee kupita kwa usalama zaidi, kwa sababu ni gari ambayo ni barabara ambayo inatumika kwa ajili ya coaster na kwa ajili ya abiria. Kwa hiyo ni barabara ambayo itashughulikiwa sio muda mrefu. Kwa hiyo hii ni pamoja ni jibie sasa kuanzia sokoni. Maana sasa wamezungumzia kama diwani wa Nduli ili inaanzia Tumaini kwenda Kigonzile.
0: Yes.
1: Lakini hii barabara inaanzia hapa sokoni, kwa maana sasa Naibu Meya lazima nizungumzie hivyo kwamba hii barabara ina tatizo kuanzia sokoni. Kwa hiyo tayari tumezibaziba tu, tumefikia tu ili watu
0: sokoni.
1: Kuanzia Kiesa sokoni. Tumefikia tu vile vishimo kwa sababu tayari vishakuwa vinaleta shida, vinasababisha ajali. Tunafikia ili wapite wakati wa kisubiri mradi uanze. Kwao ni akae kwa kutulia kabisa kwamba barabara hili linatengenezwa, sasa itaanza kutengenezwa kuanzia Kiesa sokoni linakwenda mpaka Tumaini kwa maana ya kata Kiesa, alafu kuanzia Tumaini kwenda kule itatengenezwa kwa maana ya kata Nduli. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, lakini wakati tunasubiri maana zipo jitihada ambazo tunazifanya kulikwangua ili waendelee kupita kwa usalama kwa kipindi hiki ambacho tunasubiri mradi.
0: Sawa. Yeah. Anasema anaitwa B kutoka Kesa, anasema mheshimiwa anaomba swala la Gunga Mbwe, Gunga Ndembwe.
1: Ndiyo.
0: Tusaidiwe.
1: Nini hiyo aniambie?
0: Shida nini?
1: Nafikiri anaweza kaa anazungumzia swala la barabara kwa sababu costa zinavyotoka huku stendi kuu asilimia kubwa zinaishia pale Gunga Ndembwe.
0: Mm.
1: Na inawezekana wakati fulani hazifiki kulingana na barabara kwamba imeharibika sana. Sasa mpango wangu huu naozungumzia ni kwamba tunataka kufanya matengenezo ya muda mfupi ili kuwaokoa hawa abiria waweze gari iweze kupita na kufika mpaka Sumbeli.
0: Okay.
1: Na mpango wangu ni kwamba haya matengenezo ambayo tunataka niyafanya, manake tayari tumeshakaa na vijana wangu wa Costa. Mpango wangu hasa nitaka kuanzia Costa ambazo zinaanzia stendi kuu lazima ziende mpaka kwenda Mji Mwema.
0: Mpaka Mji Mwema.
1: Kwa hiyo nitakuwa nimemaliza kabisa tatizo la usafiri ambalo linawasumbua sana watu wa Mji Mwema. Sasa hivi wanatumia hela nyingi sana. Wanatumia zaidi ya shilingi 4,000 kuja mjini.
0: Kuja mjini.
1: Kwa hiyo ni lazima, na nilishawaambia kwamba kinachotatiza sasa hivi ni kwa sababu tu sijafanya matengenezo ya ili barabara. Nikimaliza kutengeneza ile barabara, maana yake Costa nishawaambia, nimeshaenda Latra, nimeshaenda wapi na nishakaa na viongozi wa Costa, tumekubaliana kabisa kwamba kama swala la bei halitakuwa kubwa. Nafikiri inaweza kaa shilingi 1,000 tu kutoka Mji Mwema mpaka stendi kuu. Kwa hiyo ni njia ambayo itakuwa ni rahisi, imerahisisha, itasafisha walimu, itasafisha wanafunzi mpaka wafanyakazi mbalimbali ambao wanaenda kufanya kazi nduli. Kwa hiyo itakuwa ni njia, afu itakuwa ni njia ambayo ni abiria wengi kwa sababu costa zitakuwa zinazunguka, zinatoka stendi kuu mpaka Mji Mwema. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi na itakuwa imerahisisha usafiri sana katani.
0: Amesema samani ndugu diwani, kuna mradi wa umeme huku unaendelea. Tunasikia ni wa 20 na ni wa 27. Je, ni kweli au maneno ya watu tu?
1: Kwanza ataje eneo ili niweze kubaini kwa sababu umeme nduli nimepeleka maeneo mengi, kuna Mapanda, kuna Mapanda, kuna Mtaragala, kuna Msisina,
0: kote
1: kuna
0: Kikuru, umepeleka
1: kuna Gunga Ndembwe. Lakini sasa sijazungumza, labda sijaelewa ni sehemu gani, lakini nataka tu nimjibu kwamba umeme ambao tumepeleka Msisina, Mtaragala, Mapanda, Kipululu na Igunga Ndembwe juu, maana nikisema Igunga Ndembwe juu wenyewe wanafahamu ni Igunga Ndembwe ipi, kule umeme nilikuwa na 2027. Okay. Na 2027 ilikuwa ni kama special order tulikuwa tumeiomba na imeshakwisha, muda wake umeshakwisha. Kwa hiyo wale ambao wanamaliziwa kuingiza umeme ndio watakuwa wa mwisho, lakini umeme wa 27 ulikuwa umeenda hayo maeneo. Lakini umeme unaoendelea maeneo mengine ambayo ni Mibata juu, bypass, umeelewa? Mibata chini, huu umeme ni wa 300,000.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni lazima watofautishe. Kwa hiyo kwa sasa yeye kwa maelezo haya anaweza kama amejua umeme anaozungumzia ni wapi, na utaratibu niliotoa ni huo kwamba umeme wa 2027 ni Mapanda, Kipululu, Mtaragala pamoja na Msisina.
0: Sawa. Watu wanauliza maswali, wengine wanatamani kupiga simu, na tumekuwa tuna mpango huo. Nadhani unatukubalia tuweze kuruhusu simu.
1: Nafikiri ruhusu tu simu.
0: Sawa.
1: Mimi nafikiri wao wakizungumza mimi ndo napata nani zaidi. Na siku zote mimi nikwambia kiepe, mimi siwezi kuja na diary. Vitu vyote viko
0: unavyo kichwani.
1: Kwa hiyo siwezi kusema usipige nikaogopa. Waambie wapige.
0: Basi
1: na waulize maswali magumu ili tuweze kuyajibu kwa sababu majibu yote ninayo.
0: Msikilizaji utapiga simu kupitia 0735018440. Lakini kumbuka tuko naye hapa mheshimiwa diwani Kata Ndule, lakini pia ndio naibu mayor mheshimiwa Bashiri Mtobe. Nikukumbushe tu kwamba ndugu zetu Azam wanasema tumewasikia ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 viko vyuma vipya vya moto, upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, lakini simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu, siri nzito za kifamilia, ikaheka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kwa paburudani ya cha juu watazamaji. Na kwenye Azam Sports hapo ndiko balaa, kama unavyofahamu michezo inaendelea mbalimbali ya kombe la dunia, lakini pia na kesho utashuhudia mechi ya Azam dhidi ya Yanga kule Zanzibar. Kwa hiyo ukilipia kingamuzi inakuwa poa sana. Wai sasa ulipe 2028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani ya Azam TV. Kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Asante kwa wale ambao mnapiga simu, nenda direct moja kwa moja kwenye swali ili tuweze kwenda na muda. Karibu sana kwenye line. Habari? Halo?
2: Halo?
0: Habari?
2: Salama.
0: Unaitwa nani, toka wapi?
2: Halo?
0: Yes, unaitwa wapi, unatokea wapi? Unaitwa nani, unatokea wapi? Sawa, nadhani mtandao. Lakini pia mheshimiwa, tukienda kwenye swala la Manispa.
1: Ndio.
0: Yako maeneo ya wazi ambayo umepanga kuyaendeleza kama eneo la Tembo Bar. Mpaka sasa tumeona bado papo pale, lakini tumesikia kwamba kuna mpango mkakati wa kuwekwa Machinga Complex na fedha zake tayari inawezekana zimeshapitishwa kwenye budget.
1: Yeah.
0: Nini mpango wa halmashauri kwa sasa katika eneo lile?
1: Kwanza kwa halmashauri nashukuru kwamba tumejipanga vizuri.
0: Mm.
1: Tunataka kujenga Machinga Complex hapo stand na
0: yes.
1: Sio Tembo Bar tena. Sio Tembo Bar tena. Yani tutaka tuongeze mpaka huku stand. Yani ni eneo kubwa sana tunalijenga. Sio kipande kile cha Tembo Bar. Tutaka kujenga Machinga Complex kubwa. Yani ni kubwa kwa sababu mzigo ambao umeingia pale sio mdogo. Na fedha yake kiukweli niseme tu ipo, ila kuna mchakato ambao tunaufanya, michoro kupitisha mambo mengine yaendelee. Lakini sasa hivi kwa manispaa mambo mengi sana tunayafanya kwa kipindi kimoja. Kwa mfano tunajenga hiyo Machinga Complex, tunaanza sio muda mrefu, lakini tunamalizia pale Olofea. Kama unavyoona pale kuna kumbi, kunakuwa na kumbi zaidi ya 3-4 ziko pale.
0: Okay.
1: Alafu maduka yako pale. Kwa hiyo ni wakati wote tutamalizia pale, lakini wakati huo huo ukiacha mbali pale Olofea tunajenga hiyo Machinga Complex, tunamalizia machinjio, na sisi halmashauri sasa tunahama, tunajenga kule Kisakilo.
0: Okay.
1: Kwa sasa hivi tuna shughuli ambazo tumepambana, yani tunapambania kuhakikisha kwamba shughuli hizo zinaenda na zinaenda kwa wakati mmoja. Kwa hiyo waamini kabisa kwamba hiyo Machinga Complex ambayo tunazungumzia sio muda mrefu itatoka, naenda kaa vizuri sana, ina ghorofa mbili hapo. Kwa hiyo inakuwa ni soko lenye uhakika sana. Lakini wakati huo huo unajua kuna soko hili hapa, kuna fedha hii budget mpya unaweza tukaanza kujenga soko jipi, soko kui. Kona yenyewe iko kwenye mpango wa kuanza kujengwa sio muda mrefu. Mama ametoa fedha nyingi sana kwenye maeneo ya miradi ya manispa. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba hivi vitu vyote ambavyo tulikuwa tumeviahidi sasa tunakwenda kuvikamilisha.
0: Ngoja tupokee simu hapa. Yes. Hello.
2: Yeah. Hello.
0: Habari?
2: Salama kabisa, habari za studio.
0: Salama, unaitwa nani na unatoka wapi?
2: Mani, naomba nene moja kwa moja kwenye mada kwanza.
0: Sawa, karibu sana.
2: Nimesikiza kwanza mada kwanza leo mea pamoja na Juani. Ujue kuna muda tuache kwanza siasa. Ujue tumeshahamishwa sema chini, kuna jua tuna maamiko mengi sana. Tumeshahamishwa mashine tatu hapo. Tumekuja kujengewa mlandege. Tena saizi tunadanganywa saizi na mea wa mji. Huyo wa kutoka Nduli anatuambia kwamba anataka vunje hiyo Tembo Bar ili kwamba wajenge complex ya Machinga. Hivyo waone kwamba wanatukosea sana ndugu zangu sisi wananchi. Bora tunangalia nanganya na tuyumbisha si Machinga. Bado tunaonelewa sana. Ingekuwa enzi ya JPM Magufuli zile. Bora ikuwa hivyo ndugu yangu. Huyu mmea aone kama anadanganya sisi wa Tanzania ndugu yangu.
0: Kwenye nini sasa hapo?
2: Kwa mfano kama hivyo tulijenga Machinga, tumeamisha mashine tatu, tumepeleka kwa ndege hapo. Tulijengewa. Aya saizi tuna mnatambia mtaka mjenge hapo ilipokuwa stand kuu. Mvunje hiyo bayo ili mjenge complex ya Machinga. Mbona kwa hii na mara tena tutatoka tena mna ndege turudi Machinga tena ambapo ilikuwa stand kuu ya zamani.
0: Sawa. Ngojea basi aweze kukujibu. Nadhani
1: kwanza naona kama unatuchanganya.
0: Sijaelewa.
1: Kwa sababu swali lenyewe unalozungumzia afu unavozungumzia wanakudanganya. Hiyo Machinga, hiyo unalozungumzia Tembo Bar haipo.
0: Na
1: imeshavunjwa zaidi ya miaka mitano. Haipo. Kuna kiwanja tu. Na hilo soko unalozungumzia la mashine tatu sio soko la serikali. hiyo lazima utambue. Lile eneo ni eneo la Bakwata.
0: Ya Bakwata, yes.
1: Sasa mpango tunaozungumzia sisi ni mpango wa halmashauri sasa. Hatuzungumzii sasa hii mashine tatu ni soko la Bakwata.
0: Nadhani pia
1: na wenyewe wana mpango wao. Sasa hivi na wenyewe hatuzungumzii, lakini na wenyewe wameanza kujenga. Sasa unavyoanza kujengwa mradi huo wa Bakwata, ni lazima kwanza machinga kama ambavyo unasema tuliwajengea kule, kwa maana sasa baada ya kuungua hakuna sehemu nyingine,
0: okay.
1: Na uwezi kurekebisha kwa sababu wenyewe sasa wana mpango wa kujenga kitu kingine.
0: Mm.
1: Na kule tulikowapeleka

0: makosema maana yake kule kuna machinga na wapo wafanyabiashara wadogo wadogo. Sasa maandalizi tunayokwenda sasa, tunakwenda sasa kuwa na wafanyabiashara ambao kutakuwa na machinga na wafanyabiashara wakubwa na wadogo ambao watakuwepo hapa ambao tunazungumzia stendi. Sasa sijajua ni wapi sasa ambako wewe umehamishwa afu tena unaambiwa uhame tena. Sijui ni wapi, lakini majibu hayo na mipango ya halmashauri ndio imekaa hivyo.
1: Sawa. Kuna mtu ameuliza pia swali hapa, amehoji nataka kuuliza lini atatujengea soko Kigonzile. Hatuna soko. Anaitwa Imani huyu kutoka Nduli.
0: Yeah. Ndio.
1: Kwa short kidogo muda ume.
0: Kwa short najua anazungumzia swala la soko Kigonzile. Mimi nimezungumzia mipango na utaratibu ambao naenda nao kwa kata ya Nduli. Sasa nizungumzie Kigonzile ambako umezungumzia. Nimesema sasa hivi mpango wangu ni kujenga sekondari, kujenga zahanati na mwisho wa siku sasa ndo tunakuja kuingia soko. Soko ni kweli kwamba halipo, na soko sisi tunajenga sehemu kama ni Amani huyo nafikiri aniulizie au atafute sehemu inaitwa Kigonzile penye kwenye kiini cha Kigonzile, pale ndo tunajenga soko. Kwenye jina lenyewe ambapo limetokea jina la Kigonzile ndo pale tunajenga soko. Kwa tunapeleka tu wataalamu waweze kulichola vizuri, baada ya hapo sasa soko litakuwa pale.
1: Ni mwenyeji kidogo kwenye baraza la madiwani. Utofauti upi wa baraza la nyuma na sasa? Kipi ambacho unaona?
0: Utofauti naweza nikasema, unajua wanasema kila shetani na mbuyu wake. Na utofauti mimi naweza nikasema upo utofauti kati ya madiwani au mamea waliokuwepo au mabaraza yote ambayo
1: ulishakaa pia kipindi upinzani wana wako na
0: mimi kote nimekaa. Nimekaa kipindi cha Mwamwindi, nimekaa kipindi cha Kimbe, nimekaa kipindi.
1: Utofauti ni nini?
0: Utofauti naweza kusema utofauti ni wa kiongozi mkubwa kama rais, kwa sababu kila mtu anakuwa na vipaumbele. Sasa unaweza kuta kipindi ambacho nilikuwa na Mwamwindi, unaweza kuta rais aliyokuwepo kipaumbele hakikuwa kwenye miradi hii ya maendeleo.
1: Okay.
0: Umeelewa? Alipeleka labda miradi mingi kwenye kilimo, kwenye mabarabara na nini. Kwa hiyo aliacha mipango kama ulizokuta tena alikuja Kikwete, amekuja Magufuli, kila mtu alikuwa na vile vipaumbele. Sasa sisi viongozi kama baraza, viongozi wa baraza lazima uendane na mipango ya kiongozi mkubwa wa serikali ambayo na yeye anavyoingia anakuwa na vipaumbele.
1: Lipi ambalo lilikuvutia sana katika misimu yote?
0: Kwa kweli baraza ambalo linivutia, naweza kusema hata hili ambalo tunakwenda nalo linanivutia kwa sababu ndazungumza mimi nipo. Mimi nimekuepo mabaraza yote. Kwa mfano naweza kusema baraza lililopita na hili limenivutia sana kwa sababu gani? Mabaraza yale ya nyuma mimi nitakwambia kwamba nilikuwa sina hata shule ya sekondari.
1: Okay. Lakini kwa sasa
0: baraza tu lililopita, baraza

0: Sublime tattoo.
1: Kuna swala moja ambalo kwa sasa mmelileta manispa.
0: Ndio.
1: Wale wanauza spare kama za pikipiki bajaji.
0: Ndiyo.
1: Wanaweka gereji kwa mbele.
0: Aha.
1: Ya yani wamekuwa kama wanaweka mbele gereji ambayo kwa mfano mtu amenua spare basi pale pale nje anatengenezewa pikipiki. Kwa nini nimeona lile ni kosa na mnataka halmashauri kuona kwamba wale watu wanatoa zile gereji pa?
0: Kwanza bwana Kiepe, nafikiri ufike yale maeneo ambayo wanafanya hiyo kazi. Yaani utaona kwamba ile eneo lile lote lile amelichafua na maoili. Machafu, yani pale ni pachafu penyewe kwa sababu pale lazima anamwaga oili, anafanya vitu tofauti. Sasa pale kuna barabara, kuna watu wanapita. Sasa unashindwa kutofautisha kati ya duka la spare na gereji, ni vitu vitu tofauti.
1: Kwa hiyo ni kosa kisheria.
0: Sasa ni kosa kisheria. Kwa hiyo sisi sio kwamba tunafanya makosa kuwatoa, wao wamefanya makosa kufanya jambo ambalo sio sahihi maeneo wanayoyafanya.
1: Okay.
0: Kwa sababu gereji kuna sehemu zao, tumewatengia kabisa maeneo ya viwanda, kuna maeneo ya magereji na nini. Lakini maduka pia, lilo duka unaweza kufungua mahali popote, lakini uwezi kufanya service. Tulikuwa na Mchina hapa, alikuja alikuwa anafanya service pale barabarani. Yaani anunua anaita gari anafungua hapa, ngambia hapana. Huu taratibu haupo. Wewe hapa okay. Uza spare, alafu hawa wanaofanya service wakafanyie huko kwenye magereji.
1: Okay.
0: Kwa sasa lile pale ni tatizo kubwa sana kwa sababu sio sheria tu za kwetu, na hata sasa hivi tumeamua tu kuwakemea na kuwapa elimu. Lakini kiukweli sheria zile, kwa mfano wakija kufuata zile sheria za TARURA, vile kufanya hata gari tu ikiharibika hapa barabarani hapo, wakija kukuta tunnel unatengeneza pale kwa sababu utamwaga maoili utafanya nini pale, ni uharibifu mkubwa sana wa miundombinu.
1: Okay.
0: Kwa sisi tulichokifanya sasa, tumejaribu tu kuwakatalia na kuwapa elimu kwamba jambo nilofanya halifai, lakini tunasubiri sheria ambayo inataka kupitishwa na bunge. Sheria ndogo za halmashauri tunatumia zile za nyuma. Lakini tunasubiri hizi sheria ndogo mpya zipitishwe ili tuwabane sasa kwa sheria.
1: Kwa sheria.
0: Kwa sheria, yani kwamba kufanya vile tatizo lake na faini yake ni kiasi fulani. Na ndio maana unakuta kwa sasa kabla hatujaanza kutumia ile sheria mpya tunawafuata kirafiki, ni watoto wetu, kwamba kitendo mnachokifanya sio sahihi. Tunaomba sasa utaratibu muenze kufanya kwa kama ni service au kufanyia shughuli nyingine, msifanye nje ya hayo maduka yenu. Kwa hiyo tunaendelea kuwapa elimu.
1: Yako mambo mengi ambayo Mtove alitamani kuzungumza, lakini neno lako la mwisho kwa wakazi wa Iringa ambao wanakusikia, lakini wengi naona wanasema da, tunashukuru kumsikia.
0: Kwa kweli mimi niseme tu kwa Iringa au Municipality ya Iringa, tumejipanga kwa mambo mengi sana. Tunajua matatizo ya vijana wetu yako mengi, na sisi kama halmashauri kwa kweli tumejipanga kupambana nayo. Kikubwa sana tumejikita sana kwenye miundombinu ambayo itafanya hata wao waweze kufanya biashara zao kwa uhakika. Lakini tukirudi kata Nduli, kiukweli na mimi nimejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tunafikiri ilikuwa ni changamoto naamua kuyamaliza kwa mpango ambao nilikuwa nimepanga. Na nimetengeneza kama ambavyo nimesema kwamba nimetengeneza mafiga matatu ambayo nayaita kwa kivuli kata tatu ambazo nazimiliki.
1: Yes.
0: Kwa na hakikisha kwamba kila kata kwenye yale ambayo nimepanga kwamba yafanyike, basi kuwe kwenye mafiga matatu, kuna zahanati, kuna sekondari na kuna shule za msingi.
1: Okay.
0: Na mpango wa kuongeza shule ya msingi kule Msisina, kuna mpango wa kuongeza shule ya msingi mtaa wa Mibata, lakini na mpango wa kuongeza sekondari pamoja na zahanati pale Kigonzile. Kwa sasa hivi mpango huu tumeshakuwa tayari, tulikuwa tunasubiri watu wavune ili tuanze mchakato wa kuanza kwa ujenzi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo nataka tuyafanye, lakini kubwa sana kwa wale ambao wameuliza kuhusu swala la miundombinu barabara, tunaendelea kuzitengeneza. Tumeanzia kule Msisina ambako toka kipindi kile cha mvua niliwaambia mvua hii ikikata mimi nitadili na hilo barabara. Tumepiga kifusi kutoka kule mwisho wa mpaka wetu mpaka maeneo yale korofi tumeshapiga.
1: Okay.
0: Kwa tunakwenda kuhamia sasa kwenye barabara hii ambayo inatoka Tumaini mpaka Kigonzile, lakini kuna kipande ambacho kinatoka Nduli pale stendi kwenda Ngongwa. Yale mabarabara ni mabarabara ambayo yana watu wengi, lakini pia yana shughuli nyingi sana za kimaendeleo. Kwa hizo ndio nataka nidili nazo, afu ndio nirudi kwenda kuhakikisha kwamba tunatengeneza zile barabara za mitaa. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na niombe sana na nawashukuru kwa kweli wana Nduli, kwa sababu katika haya yote ninayoyafanya wananipa ushirikiano wa kiasi kikubwa sana. Na nashukuru pia kiasi kile kile ambacho wananipa wakazi wa kata Nduli, ndicho hicho hicho kipimo walichonipimia ndicho napimiwa na

0: halmashauri nako madiwani wenzangu zaidi ya madiwani 23 na wenyewe wameniamini kwamba niwe naibu meya wao, na nakwenda nao vizuri na pia wananipa ushirikiano mkubwa kwa sababu zile shughuli za kimaendeleo kila moja kwa nafasi yake na msaidia, lakini pia wananiunga kwenye yale ambayo na mimi nayapanga niyafanye kwenye kata yangu.
1: Wako baadhi ya watu wanahitaji mawasiliano, namba ile ya kazi, karibu kama unaweza kututajia kama utojari. Naona watu wanasema bwana wana mengi na naibu meya.
0: Mimi nishukuru. Namba yangu ya simu, namba ya wananchi hiyo ambayo inaweza kupigwa masaa yote ni 0758 0758 03 03 09 98. Hiyo ni namba ya wananchi, kwa hiyo hiyo inapigwa, haina limit, muda wote, usiku na mchana unapiga.
1: Sawa. Yeah. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Bashiri Mtove. Tumezungumza japokuwa mimi naona mengi lakini unaona machache.
0: Kwa kweli mimi naona machache kwa sababu yaliopo ni mengi na kwa sababu tumealimbikiza, na kipindi hiki kwa kweli tulikuwa tuna mambo mengi huko katikati, na sasa ndo tumerudi kwa ajili ya kufanya kazi, kwa ajili ya kufanya zile shughuli ambazo tulikuwa tumewaahidi wananchi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tutakiwa tuzungumze watu wajue.
1: Sawa.
0: Lazima tuzungumze wajue mipango hasa kwenye kata yetu, lakini pia tuzungumze mipango ya halmashauri. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kufanya ili wale waliotuamini waendelee kutuamini.
1: Mimi nakushukuru sana kwa kuja Nuru FM, lakini pia nitakuhitaji wakati mwingine.
0: Basi tutakapohitaji majibu kutoka kwa wengi, na nafikiri hizo message zote walizouliza ni lazima nizijibu kwa sababu zipo na tumezifanya, na kutatibu wa kila walichokuuliza maana kina hatua ambayo tumeifikia.
1: Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Bashiri Mtove.
0: Asante sana, na mimi nakushukuru kwa kweli.
1: Nilikuwa naye hapa naibu meya lakini pia diwani wa kata ya Nduli Mheshimiwa Bashiri Mtove. Usiondoke, bado niko na wewe mpaka saa 5 kamili. Muda si mrefu nitakuja hapa, tutakuwa tuna swala ambalo tutalizungumza kwa pamoja ili madi jamii iweze kuendelea. Nitaweka burudani na mmoja hapa atakayeweza kuniambia nini ambacho kimezungumzwa kwenye hiyo burudani ambayo imeimbwa kisafwa, na wewe ambaye utanijibu vyema basi tutajua namna gani tunaiweka iwe mada. Usiondoke, natamani kufahamu popote pale ambapo unasikiliza radio, kama unanisikiliza vyema utanitumia message kupitia 0766744292. Popote pale ulipo niambie kupitia 0766744292. Ndugu Mtove ameshawapa namba, mtamtafuta. Lakini mimi na nyie tuna jambo lenu. Kama unanisikiliza kutoka Mafinga niambie God love, nakusikiliza. Kama Ilula niambie God love, nakusikiliza. 0766744292. Tuna bonge moja la story hapa. Usiondoke, mimi naitwa God love Michael. Hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogoro wewe tusogwe sundugu sundugu sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao wao kuna kunaitwa Ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, Ilambiruli.

bila kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.

Tisa Nuru FM toka Iringa, Tanzania. Uko na ndugu yako hapa, God Love Michael. Leo nina bonge moja la mkasa. Mimi natamani tusikilize hii nyimbo, alafu nitakuja kuruhusu simu hapa. Sindio, asante Charles kutoka pale Mufindi, lakini pia asante sana ndugu yangu naitwa Fabian Mpilimi kutoka Igoi Mgoji Mpwapwa Dodoma. Asante sana ndugu yangu, unasema unaitwa Mvile Jayara, unaniambia God Love tuko pamoja sana. Lakini pia asante kutoka Lumwago Mafinga. Asante ndugu yangu Bryson. Asante Jenny kutoka Ilula. Popote pale mnaposikiliza radio, naomba tusikilize hii nyimbo, alafu baadaye nitakuja kupokea simu kupitia nambari ya 0735018440. Asante sana ndugu yangu B, asante pia Raji Kasege, asante Lina kutoka pale Mkwawa. Niambie, hii nyimbo inaeleza nini humu ndani? Nimeambiwa kwamba humkasa ni kitu ambacho kinatokea kweli kwa ndugu zetu Wasafwa, ni jambo ambalo lipo hapa Afrika. Sasa ukishaniambia maana ya hii nyimbo, nitakupa nini ambacho kimetokea. Kuna ndugu zetu wanapitia magumu, sawa? Sikiliza hii ngoma, wanaitwa Wamwiduka, inaitwa Ndaule. Niambie inamaanisha nini hii nyimbo. Karibuni sana. Asante Masai Mtavangu kutoka pale Mufindi. Asante sana. Huyu anasema mimi naitwa Lea, anasema da Godi, kwa kweli leo unatukosha brother. Sikiliza hii nyimbo.

0: Nane Nane, Nuktatisa, Nuru FM, Mufindi.
1: Ni kupitia 0735 018 440. Unafahamu imezungumzwa nini humu ndani. Asante Ana kutoka Ipogoro, lakini pia asante sana ndugu yangu Nicholas kutoka Isman. Kwanza kwenye ngoma bwana, kuna kitu kimoja nakipenda, kuna vingoma fulani unavisikia hivyo hapo. Lakini ukiacha na uzuri wa hii burudani, kuna ujumbe ambao umewekwa kwenye hii nyimbo, na nimezungumza na hawa jamaa ambao ni Mwiduka Band. Nadhani pia kwa wale ambao hamtafahamu, kesho mtamsikiliza hapa hapa tukizungumza naye ndugu yetu hawa walioimba hii nyimbo ya Ndaule. Huyu anasema Ndaule inamaanisha vipi baba na mama, ng'ombe nitapata wapi za kutolea mahali, wengine wanatoa tunawaona siamini. Anaitwa Mwitula kutoka Ipalamu. Asante. Nipigie simu kupitia 0735 018 440. Anasema brother, huo wimbo unanikumbusha sana. Anaitwa Awilo Daka Kagodi, yani kipindi hicho nilikuwa naumwa. Naitwa Omali. Asante. Niambie hii nyimbo inaeleza nini. Napokea simu hapa kupitia 0735 018 440. Kuna mikasa inaendelea kwenye familia ambazo sisi tunatokea, kuna mambo mengi. Hii nyimbo ime, kuna ujumbe umewekwa humu ndani, na ni mkasa ambao umemtokea jamaa yetu moja yuko hapa Iringa. Kwa yule atakayeelewa nini ambacho kimezungumzwa kwenye hii nyimbo inaitwa Ndaule, nipigie simu ili uniambie bwana God Love nini ambacho kimezungumzwa humu ndani, basi utanieleza. Lakini pia Waafrika wote leo usiku atulali, timu yetu pendwa kutoka Afrika Ghana leo yuko uwanjani dhidi ya England. Kwa hiyo Waafrika wote leo hatulali. Naona simu hapa inaita, huyo amekimbia. Nataka niwaambie jambo moja kuhusiana na lile swala la wanawake ambalo litafanyika tarehe 5 mwezi wa 7. Zimetolewa ofa kwa wanawake, wanaume 30. Mpaka sasa bado kuna nafasi chache zimebaki, tayari wanaume 30 wameshajiunga kwa ajili ya kupokea mafunzo, lakini pia kuwa wakala. Na baadhi yao wamepiga simu, wanahitaji kuweza kuelezwa kile ambacho kinaenda kufanyika. Lakini nikufahamisha tu kwamba kwa wanawake wa Mafinga, lile ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa? Sasa shughuli itafanyikia ukumbi wa CF kwa ajili ya kuwezesha wanawake kiuchumi utakao, lakini pia wakala utakaokupa fursa ya kuwa wakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala watapewa t-shirt na kitambulisho bure, na tayari wanawake wameshapatikana. Lakini pia kwa wanaume anahitaji kuweza naye kujoin katika hili swala, unakaribishwa. Wale ambao mlikuwa mnahitaji namba, piga simu sasa uweze kupewa kadi ya mwaliko kwa ajili ya kuhudhuria kongamano hili kubwa. Nambari ni 0659 519223, 0659 519223, 0659 519223. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga sasa. Wanahitajika pia wanaume 30. Kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujiunga, kujoin hapo, basi unaweza ukaenda moja kwa moja na ukajumlishwa. Kuna mtu mmoja amesema anaitwa Neema Kaiza Makululu kutoka Mafinga. Anasema kwa sasa nilivyoelewa nyimbo ni kwamba kwa haya maisha tuwe na moyo wa kutoa, pia unamaanisha kuwa haya maisha tuwe na moyo wa kutoa. Sawa. Hebu ngoja tuingie kwenye simulizi kwanza, nikueleze jambo hapa.
2: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Mara kadhaa nimekuwa nikishukuru kwa sababu baadhi ya watu ambao tunajua maisha kuna kupanda na kushuka, hatujawahi kuachana hata siku moja. Mwogope sana mtu ambaye hajui kwamba duniani kuna changamoto. Kuna baadhi ya wanawake wana waacha wanaume zao pindi anapomwambia kwamba sina. Yaani umemfuata mwanaume mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, zote amekwambia huna. Unaona tayari huyu mwanaume si sahihi kwangu. Mwogope sana huyo mwanamke. Maisha yana mambo mengi sana. Na ndio maana leo unanikuta mimi niko hai. Kesho unakuta nimelazwa. Leo unanikuta mimi niko hapa. Kesho nasikia God Love amefungwa jela. Changamoto zipo katika maisha. Kwa mfano story ambayo tumeanzana toka juzi. Rajabu katoka kwenye ugumu wa maisha kwao Mbeya, kaja Iringa kutafuta maisha. Mungu kampitisha njia kupitia huyu Justin, akamkutanisha na mamake. Mamake akampa kazi huyu jamaa ya kufanya, lakini kazi ambayo si salama sana kwenye maisha huyu jamaa. Kwa hiyo wakati tunaangalia maisha, inabidi tujifunze kwanza, maisha kuna kupanda na kushuka. Hakuna mtu ambaye anaenda direct, brother. Hakuna mtu ambaye atakaa kwenye maisha yake hivi amenyoka. Lakini kuna wakati Mungu anapotufungulia milango, watu nakengeuka, tunaweuka na kusahau kule ambako tumetoka. Rajabu leo hii Mungu kampa mafanikio kupitia hizi kazi ambazo ni kazi ya haramu. Lakini Rajabu hataki kumsikia. Yaani hajawahi kukana kuwatafuta wazazi wake zaidi ya miaka mitatu. Japokuwa Mungu amemfungulia njia. Leo anaenda kuanzisha mahusiano na mwanamke ambaye ni mwanamke wa mtu. Yule jamaa ambaye aliwasaidia walale siku ya kwanza wanakuja Iringa, akawapa pa kushinda, pa kulala. Leo hii Rajabu anaenda kumchukua mwanamke wake. Lakini mama yake Rajabu pia anakubali kwamba Rajabu amchukue mwanamke wake, kwa sababu yule jamaa anapenda mapenzi, lakini hana uwezo wa kumlea yule mwanamke. Kile kitu kinamuumiza Stani. Na kuona kwamba mbona ananyang'anywa mwanamke wangu. Sasa kitu ambacho alikuja kuamua Stani baada ya kuona mama yake pia ameshindwa kumtetea, akamfuata Justin. Akamwambia yule rafiki yako ndo amemchukua mwanamke wangu, na mmesahau kwamba mimi niliwasaidia pa kulala. Na mimi ndio mmoja kati ya watu ambao mmefanya mmeonana mama yangu, kwa sababu ni kweli baada ya kuonana mama yake Justin, mama yake Stani, ndio mama yake Stani akaja kumpa hizi dili alamu Rajabu. Rajabu ndio kaja kumsaidia nani? Justin ana office pale. Ndivyo ilivyo. Sasa Stani kuja kujua lile kwamba mama yake yuko naye, lakini pia Rajabu amemchukua Saida mwanamke wake, akaweka kinyongo. Anajua dili ambazo anapiga mama yake. Wanaiba vitu mikoani na kuja kusambaza hapa, na anaye supply ni Rajabu. Stani akamwambia Justin, rafiki yako kachukua mwanamke wangu, mimi hapa niko radhi nimpoteze mama yangu, lakini sio kupoteza furaha yangu, nitamfundisha. Udogo akatoka siku hiyo, akaenda kwenye moja kati ya vituo vya polisi hapa mjini. Kamtafuta askari moja, akamweleza, bwana brother, unajua bwana, mimi nimeshavumilia, lakini kuna vitu fulani vinaendelea hapa mjini. Kuna watu fulani na fulani wanafanya biashara za ajabu sana. Wamekuwa naiba mali mikoa mingine na kuja nazo hapa, wanasambaza huko sehemu mbalimbali hivi na hivi. Kwa hiyo mimi nitaeleza ni lini hao jamaa wameleta vitu vya wizi hapa Iringa. Udogo akawa amechukuliwa akapelekwa mpaka kwenye moja kati ya viongozi wa ulinzi hapa Iringa. Kupelekwa akaulizwa, akatoa ite za kutosha pale juu ya matukio ambayo yanafanywa na hawa jamaa. Akaelezwa, unaweza kutusaidia sisi tukawapata watu? Akasema, kwa nini nishindwe? Why? Yaani weje nishindwe kuwapa details zote ikiwa mimi ndo nimekuja? Sasa dogo ameona ni bora mbwai iwe mbwai, kwa sababu amekosewa heshima, ametolewa nidhamu yake kwa kunyang'anywa mwanamke wake. Ni bora apoteze kila kitu lakini sio furaha yake. Akawaeleza vya kueleza, akawaambia vya kuambia. Wale askari wakasema basi sawa, sisi tunasubiria simu yako. Sasa dogo yeye akawa amekaa kama amesahau kila kitu alichofanyiwa. Akawa anaendelea na mambo yake, anaendelea na maisha yake. Anafanya siku hiyo akasikia mama yake anapiga simu akitoa maelezo kwamba mali inakuja. So akawa amemwandaa Rajabu kwa ajili ya kwenda kupokea hizo mali. Huyu bwana mdogo akasikia kwamba jamani, mzigo mtapokea leo saa 5 sehemu fulani. Wakawa wametaja atapokelea njia kama unapita daraja hili la Tosa Maganga, unapita Ipamba, unaenda hivi mbele, kuna daraja liko kule, ndiko ambako atakutana. Udogo moja kwa moja akawa amewaandaa askari kwa ajili ya kwenda kuara sio na jamaa. Huyu anasema God love, na sisi kutoka wilaya nyingine tunaweza tukajiunga pia kwenye hiyo semina ya uwakala. Yes, mnaweza. Huyu anasema God, naomba namba za kwa ajili ya kujiunga kwenye uwakala. Sawa, nambari nairudia tena ni 0659 519223. Ni ukumbi wa CF tarehe 5 kuanzia saa 7 pale pana waka kwa kweli. Kwa upiga simu hata sasa uweze kupewa kadi 0659 519223. Wanatoa nafasi pia kwa wanaume 30, kwa hata ukipiga mwanaume saizi ukasema nahitaji na mimi kushiriki, basi moja kwa moja unafanywa registration kwa ajili ya kuja kuwa moja kati ya watu ambao watajiunga huko. 0659 519223. Narudia tena 0659 519223. Kwa hiyo askari wakawa wametoka kwa ajili ya kwenda kufanya patrol ya kuwakamata wale watu ambao wanaenda kupakua ule mzigo. Kesho mapema tunarudi, kwa sababu pia tulikuwa tuna hichi kipengele cha hii nyimbo ya Ndaule, hivyo muda umeenda, lakini kesho mapema tu tutakuja hapa na tunaendelea na story. Break kidogo, nikirudi niko na Ivigo.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
1: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: Ni kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani wanatoa huduma lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu ni Tokon Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya. Na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako, kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesigula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 07 52 15 15 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 05. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayote ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza kuuliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Herbal Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Herbal Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudi tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Tuko pale Njombe, Mji Mwema, Kijiweni. barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver na Ile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi, pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kile ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Ivigo Herbal Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo, tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
2: Ndio.
1: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, manake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
2: Ndio.
1: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi, kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy, ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha, lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo ile kwamba mchafuko wa damu unaweza ukawa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria. Vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virusi kwenye damu, wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kupelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu. Kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria, hasa jamii ya fangasi, minyoo, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, kupata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid, hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo pia inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili. Kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, kapimo kaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi, unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna inatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gansi ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kuambatana na hali ya kutapika, ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku. Inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama hakisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama gans, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza kaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unakuwa unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipimwa utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicco Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicco Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicco Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kile ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
0: Msikilizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Vicco ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona na gharama zikoje?
1: Ni mshauri afike amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
0: Anasema mimi nimesema ni, sijaelewa message yake. Amesema, dokta habari, Siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
1: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano ameanza kuona tarehe 1 hedhi. Haijalishi ameenda siku 3 au 4 au 5 au 7 au 8 ama 9. Yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe 1 mpaka 10, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo 8 zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
0: Huyu anasema kwa jina anaitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
1: Dalili za nodhoria ni gonorea kwa maana ya kisonono ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri pamoja na wanezi kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia na kukosa hamu ya kula. Na joto pia linaweza likapanda.
0: Amesema Dr. Samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
1: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
0: Amesema Samahani, dokta, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
1: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
0: Huyu anasema Samahani dokta. Okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
1: Okay. anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism. Tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
0: Okay? Na huyu anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho awe na umri wa miaka mingapi?
1: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50 wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
0: Sawa, huyu anasema Samahani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo.
1: Naam. Ya jicho, mtoto wa jicho.
0: Yeah.
1: Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
0: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
1: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
0: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
1: Afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hiyo.
0: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usitume message, usipige, tuma message, usipige simu, tuma message. Naona wangu na ndugu zangu hapa mnapiga, ni tumie message, tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
1: Ni mshauri amlete pale Vigo Herbal Clinic. Inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza kawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo alafu akatibiwa.
0: Samahani dokta, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama, akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
1: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
0: Samahani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
1: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
0: Okay. Anasema habari za hapo studio, Dr. Samahani, mimi na maumivu ya tumbo, sitajua shida ni nini, naomba unisaidie.
1: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigabo Clinic tupime hivyo vitu vitatu, kimoja hapo anaweza kawa nacho alafu aweze kupatiwa matibabu.
0: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula. Macho yana ukungu mweusi, vipi yanatibika?
1: Yanatibika. Fika tufanye uchunguzi wa vipimo, anawezekana akawa na pressure ya macho au anawezekana akawa na mtoto wa jicho au akana magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
0: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
1: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
0: Huyu anauliza swali, anasema samahani Dr. Sikio linalotoka usaha shida ni nini?
1: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani ama likawa na infection ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigabo Clinic kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
0: Okay. Sawa. Huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
1: Matibabu yapo. Tumshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana kawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kukosa hisia mwanamke, lakini pia inawezekana kawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
0: Amesema kupungua afya bila sababu afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
1: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa anakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu, kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
0: Okay. Asante daktari, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
1: Amlete pale Vigabo Clinic atapatiwa matibabu. Inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa, lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
0: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, umekulegea?
1: Yes. Kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
0: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo, na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shifti ya kuja mara kadhaa?
1: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
0: Okay.
1: Lakini pia kwa makao makuu, kwa maana ya Njombe, huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini matimbane kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
0: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
1: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana kawa na shida ya muscle contractions, kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
0: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
1: Ivigo Habo Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Habo Clinic anaweza kaje hapa Iringa. Tuko Iringa Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga, lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kufika pale akapata huduma za changamoto alizonazo.
0: Anasema samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
1: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo, tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
0: Huyu anasema samani, nauliza mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukutana naye kimwili?
1: Kitu cha kwanza, surgery inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
0: Amesema samani dokta, anaitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hedhi imepita, sijajua shida ni nini.
1: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana akawa na shida kwenye via vya uzazi, huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
0: Anasema jamani, nahisi nilifanya sana masturbation, je naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
1: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
0: Sawa. Huyu anasema samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
1: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu, dawa ya kuacha pombe.
0: Anasema samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
1: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana, ama ukawa umepata UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa. Kuna mtu amesema Samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
1: Na kama figo tayari zimesha feli, manake huwezi tena kupata tiba.
0: Okay.
1: Figo inawezi katibu endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
0: Okay. Lakini anasema vipimo ni shilingi ngapi?
1: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
0: Amesema samani dokta, nauliza nini sababu? Okay, ulishajibu. Kuna mtu amesema habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshajibu dokta. Anasema anauliza, anaitwa Eva Akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
1: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, wameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001, 0752151001005, 0752151005, yani 0752151005.

0: Unachohitaji ni ushauri tu, na pia unaweza kuwa unakunywa dawa kiholela bila kujua ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
1: Okay.
0: Vyema mtu akafika kituo cha Ivigo hapo kwa matibabu zaidi.
2: Sawa. Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba anatokea Ivigo hapo kliniki. Watambua kwamba Ivigo hapo kliniki hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa wanasema wanatokea Ivigo hapo kliniki, watambue hao kuwa ni matapeli.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, basi wamemaliza na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo wameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako, ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Kwa mara ya mwisho unahitaji 0752 15 10 05. Ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo, wameendelea kutoa huduma bora na wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Naitwa God Love, ni kutakie siku njema, tusikizane tena hapo kesho. Bye bye.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi, pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki

0: Aisee.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
7: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
8: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
7: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
8: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
7: Usalama? Kivipi?
8: Selai Pre ni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
7: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
8: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
7: Na masomo je?
8: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
7: Hiyo ni nzuri kweli.
8: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
9: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
10: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: au tucheki hapa 0655 119 52 au Instagram at mctinatana Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapo barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Ah. Ghetto limevaa suti, ghetto limenyonga tai. Kwangu lete pesa kwa duli peleka high.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

88.9 Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Yeah. Check it. The industry. Yeah.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Afrika tutatoka.